0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez dakit honek nolabait ere preludio moduan, dei moduan funtzionatu nahi zuen. Ez ordurako nola ziren, elkarren berri baut ez duten, hau da kantu baut ez egoen bestearen burutan edo ez. Bueno, kontua da hemen, Aimartzetaren pijama parti edo pijama parti entzuten ari gara, baina Txorterriko jaiak plazaratu dute. Aimartzetak eta Kilikik elkarrekin, eta hemen ditugu biak ere. Kaixo, ikote, zer moduz?
1: Ongi eta zu.
0: Ba, ongi. Eta gainera oso udak irora sartu nahuzue da.
2: Bai, bai, atope, atope.
0: Zebe, bueno, orain joango gara aletzen, baina horregatik esaten nuen, pijama partionek bazuen preludio izaerarik, hau da, gero disko hau bazet horrela, zuk, karo, zuk jakingo zenuen.
2: Karo, bai, baina pasin maz, izan da, como, ba, nahi nuen atera, eta koinzidutute fetxak, eta horrela pixkat.
0: Zuk eliki, ba, zenuen bere kantuaren berri disko egiten ari zinetenean?
1: Uztutez,
3: Ah, ziur aski bai, ziur errandi dala, egin ez zuena, rollo noizbaitu azkaltzen, o nonbaitera bidean. Baina gauzak azten zizkit bastante. Ba, eta txipia izan onda.
2: Nik uste desan nidola, tipo, bla. Ba, baina eski guaitere abestik, ba, oraintxe bertan, 2008 zein, ba, ateatzen dira asko, eta azten daukazu bat, eta, pues, nahin una atera, eta, pues, atera gero una aurretik, gero emateko pixua, ba, bez.
1: Ba, eta ere, justo lanzamento honekin Txorterriko jaiakena, egon gara adaptatzen, ze, kostaz egu, uste konen una baina hogeio, gero ere, como, ze aste buru geratzen zaizkigu, uda hasi baino lehen, ez?
0: Oh.
1: Uztaia izan baino lehen, zeia uztaian, olbidate.
0: Bai, bai.
1: En plan ez da.
2: Baitare, como que, geukagun, como que pentsatzen genuen dena zeola bukauta, eta derrepente hasi ginen konturatzen, ba, igual, gauzatzuk edi, berreglaba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bueno, noiz sortzen da zuen arteko, bueno, ezagutu, bai, baina elkar lana egiteko nahia.
1: Nahia,
2: a ver, nik beti anik, en plan, nik ezagutu nuenetik bere proiektu, baina egia, ba, nik hori, ba, txilomafia ezagutu nuen, ba, igual oso berandu, baina nik como que ezagutu nuenen, ba, endagatu nuen pixkat, eta, ba, ikusi nuen berak baita zokala bere proiektu bakarlaria, eta nik aterazu nuen bere EPA, nei asko gustatzean, como que bere, ba, como que se notatzen nuen, zeukala zerbait especiala, aparte de la música, en plan, de como bere pertsona, eta nik beti pentsatzen, ba, ojalá algo, pues, hacer algún día algo.
1: O sea, ni casi hay maricos sino en ti, como, a ver, naya, ¿sabes? La naya como esfuerzo, baina, o sea, bai ateazenean, horitzen du, gainera ateazen nuen TikTokeko kantu horita, topatu ginen elkar, elkarizketa batean, eite ben, eta, fedra, es que está todo guapo, o sea, da super divertigarria, eta hola, eta gero ya, horitzen dut, epe horren adukezpenean egin ziaten elkarizketa bat gaztean, zan ziaten euskal artista bat kolaboratzeko, eta nila botan nuen hortan nahi marzeta, sabe?
0: Begira.
1: Ez zen indirekta bat, pa, eso te la tiro direkta, baina zen como enekien bestela norresan, sabe?
0: Begira.
1: Bai.
0: Ze, karo, gauza da zu bai, TikToken eta esan izan duzula, zu asko ibilitako zarrela eskorregatzen.
1: Bai, oso gustora biak,
0: Bai, bera pentsatzen dut bai, ez?
1: Bai.
0: Beho, karo, adintarte bat badago bion artean, txikia bada ere.
2: Bai, oza, nik batzutan notatze dut, baina, da como bai, oza, notatze dut, baina ez txarrera, onera, tipo, en plan. Oza, ikasten dut asko beteta, sabes, en plan, de, batzutan, tipo, deke isildu bat zeatan zuen bat zuta, ba, hori, oso ondo tortzait batzutan, porque, tipo, erakusteit musika, erakusteit gauza, que, jo, ba, ondo datorkit bizitzarako generalen, eta konsejos y mierdas así, ba, pillo bat, baina gara, que tampoko ez dut notatzen, oza, gaur.
1: Bai, ez kere, nik uste doko gaula, adin margen bat bion artean, baina gaude justo limite hortan, ez, zen, nineiz, generazio hoietan, izan nahi zetezkela, o millennial o zeta, depende de tus referentes kulturales, eta hola, ez, orduan erraz da ulertzia, eta gero referentetan rollo, jo, kese, humorea oso berdintxoa daukagu, nik entzuten duan aberari gustatuko zaio eta al revés, sabes, en plan, orduan.
2: Osa, nik uste, kanpotikan igual ikusten dela, ez garela oso antzekoak, baina gero, osa.
1: Hori, baina pertsonalidad ez gara oso antzekoak, sabes, niri dena pelatzen dit, Aimarri kontrakoa, sabes, como, baina, jo, kese,
2: bai,
1: horrek ere egin ditu divertigarriak,
2: bai,
1: gracias, tipo, ¿sabes?
2: Plan, de bera como todo más chill, tani en plan, wow, txu, txu, hay que hacer, hay que hacer. Baina hori baita, pues laguntza ni, estar más chill, eta...
1: Eta niri, ez da tira un fumau.
2: Tani en plan, le llamo en plan de, has cogido ya el bus?
0: Bai, no, horrelako, no sé, ¿qué es? Bueno, bakoitzak bere izateko modua du. Bueno, Kiliki, pixkat esaten ari zen arekin, erreferente ditzen ari zen,
1: Bai, posten naiz.
0: Eta hori, zuk nola erabaten duzu? Ze, klaro, ja, batu entzako baino gehiago entzako hori izango zara.
1: A ber, ba, ongi, ze, modestia aparte. Osea, jo que se, osea, azkenean, konstiente naiz, txilma bakfiakin egin genuen ataz, eta generazionalki ze suposetu ezaken ere, batez ere, igual naiz eta gu
3: ez gaituen, osea, artista berri bat ateratzen bada gaur egun zerbaitola urbano egiten baduena eta ez gaitu guentzun sekula, berdin du ze gu gabe ezingo litzateke existitu, como vida hau erantzuna erikurano, de, berdin du morabek ez ezagutzea txiri begaz gabe elitzateke posibilitatea.

0: Galdetu egiten dut.
1: Besteengan, eh? Besteengan, naiz gilendeak.
0: Besteengan.
2: Ja, tipo?
0: Ez, bauri, berak esan izan balu, bueno, ez da, enbesterako.
1: Sabe, nabaritzen dena norbait ari dena como humillarena egiten.
2: Bai notatzea batzutan, eh? Tipo, como, no, en plan, xa, nik uste, depende pertsona, pertsona egitatea.
0: Ados.
2: Como tu eres más chill, así de...
1: Sí.
0: Bueno, hemen, txorterriko txupiña, bueno, esango dugu, eh? Lau kantu, lau ekoizle, hori badela gauza nabarmenetako bat. Hemen, Malakiasekin.
2: Bai, osea, en sida, como berak dauka bere izen artistikoa bestea dala jodidu eta nola, ba, beste honetan berak abesten du baita, orduan, azkenen egin dugu ahi aldaketa, orduan, baina jodidu derekin da, enzi.
0: Sampleatutako bertsoa, claro, sampleatutako abestutako bertsoa da, claro, berak hori da abesten duen, ez da?
3: Bai, diozulo, dekagoa zua batera, bai, hori Malakiasen ideia zen zen.
2: Bai, osea, iritsi ginean, berak...
3: Berazokan bita,
2: bai, eske,
3: eta estribi hori bat zeukan.
2: Nik uste bai, ez algo así. Es que a él le encanta tipo Romanian pop eta la comovida, eta
0: ni bat tenen. Esango dugu, inaren joten teklatua da.
2: Tal cual. Eta berdina, por cien.
3: Ez da berdina, baina porque cambian dos notas.
2: Bai, claro, berari baita ere nola berea. Bestia zan eta pues la hacía ilusión en plan de tú.
0: Claro.
2: Bestia eta ardun, pues guapo dago baita.
3: Eta guati de una zeta, el mejor.
2: Literal.
0: Artzu eta nola, esan, gaur egun nola egiten da horrelako teklatu bat lortu. Hau da, soinua lortzen da midi bidez teklatu desberdina probatuz, edo sampleatzen da, sartzen da, eta buelta ematen.
3: Ez que Malakias da bastante... Malakias informatikoa da.
2: Vale.
3: Eta bastante gainera, bera duka, como hola, guda bat, tipo Don Quijotesko arroyo... Dago Molino en contra borrokatzen ze, berak ez du deus instalatu nahi, FL Studioko plugin natiboa ez dena. Da por cabezón, baina da bera ere bere burua norabait behartzeko ikastera sound design gehiago. Osea, edozein sinterekin egin dezakezu edozein soinu.
2: Claro.
3: Berez. Kontua da, asko zerraxago dela presietetan.
2: Claro, esa berak ez du bilatuko un sinte que se parezca a eso. Berak, bere sinteak indituenak, lortuko du soinuari.
0: Hori da. Ados, ados. Zer, justu oso, pero, o sea, oso zehatza da sinte hau.
3: Bai, baina baina urtak dara mata, ja. Ya dago nik uste, ya momentu batean non asmatzen dion, sabes?
0: Eta zu biok, ekoizle moduan, zezer ekoizten duzue, ikuste duzue lanean nola egiten duen.
3: Bai.
0: Eta zuek flipatu egin behar duzue, ez da batzuetan.
3: Zentzu guztitan, malak, jasekin eskeda honena. Gero ere da, como... Más punki konbokata eskiz, o sea...
2: Nik ez dutan bai esango, o algo así, en plan...
3: Bai, o... Yo que sé, ditu bolako guda franciscano pillaba, es que da onena, es que da romántico bat.
2: Baita como sus manías en plan de... Eta es difícil sacarle de ahí, pero es divertido.
3: Bein errantzian makinek, produzitu diguna como sexua bai, hola, anekdota muy buen rollo, errantziola bein malakiasek en plan de... Buah, banago, sopozik, zegin dut, jo, inbertsion bat, estudiorako, tradizion, bai, tarratibak, bai. Erosi du, zein utxartel bat, alduzuna, igo, monitoren volumena, eta kaskoen volumena aparte. Eta nirentu, eski zara honena. Eta eski te amo, baina.
2: Baina, de hecho, bastante, orain igual ez diaz duetan, baina lehen egiten zuena baita zan, deskarga, como erakusteko guri demoa, deskargatzen zuen, eta como modu batean, mugikorretik, como tal, bakarrik, en plan, sin kaskos nena, ondo entzuteko, eta ardun, como que zerbait egiten zuen, para que se escuchara solo bien.
0: A dos.
2: Da, si, eta era como...
0: Ega, zazaten.
2: Eski, du bere maniak, pero son muy...
3: Gero ikusten zu, zikon nola zartzen dituen ahi... Ez, en, no esaten da, en Channel Rakan, ez, en plan, en la cadena, sartzen ditu efektu eta erdun zu, es que, que mundo punki. Gero egiten du kanta, sartzen dizkio, limitadore pare bat al master, erdun zu, master ragina, y fuera.
0: Claro, no es tera batera egiten du.
2: Mi amor, dago baita ere, lortu delako bere soñua, no lako, pizkatu en plan de...
3: Bai.
0: Mira, beste referente bat, ez?
3: Bai.
2: Tal cual.
3: Da, batez ere, maia pertsonalian, en plan.
0: Mira.
3: Iru izan zai tipo bat, era como, ojalá jende guztia hori izango. Balit, sabes?
0: Bueno, letrari dago kionez. Bueno, lehen da biziko galdera da. Zuentzako zein da Euskal Herriko txorterriena?
3: Galdera ona?
0: Claro, ze txorterriko txupina ez dakigu ze herritan dagoen.
3: Bai.
2: Osa, ze pertsona edo...
3: Ze herritan, den jendea hola libidosoago. Ez?
0: Hori da galdera. Bai, noski. Ezagutzen duzuenetik, klaro.
2: A ver, pentsatzen.
0: Batzuk ezagutuko dituzu.
3: Asko da,
2: bai.
3: Niri bastante libidoso iruditu zitzaidan behin Bergara, baina gero urteekin jeitsi da, izanen da el auge reakzionario.
2: Ni Bergara no deo,
3: Bai, eske ere, igual zu hasi zarenean ja zegoen auge reakzionarioa full. Eta horregat

0: Ya jendeatzen guan libidoso.
1: Ya.
0: Baina...
1: Ez dakit, eh?
0: Ya. Ez que ez dakit dagoen...
1: Un pueblo errandon de Iparralde también, pues...
0: Gutxiago, naiz. Gero, espainiarrik asko diote, no? Como Murtzia dela, non jendea zerrien den, ez? Sexualki izketan, como... Baila. Jendea doara oso asako. Ez dakit Euskal Herrian zen izango litzateken...
1: Igual zera de costa o algo zeroitola.
0: Igual bai. Igual bai.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
1: Zarautz bat, o...
0: Zarautz bat, ja, baina, claro, giriekin da pizka trampa.
1: Ja, ja.
0: Nik uste egin barko genukela ikerketa hon bat, ja, emateko premio bat, zein den benetako txorterri, ez?
2: Zuek, ez, biratu eta horrekin nien diskurritzen joan, hori ere adibide bat izan.
0: Errango izugu, errango izugu errengoan.
2: Hori ere posibilitate bat izan daiteke. Bueno, hor, bueno, ez, grazia egiten didana da, bat izan, drogak tiro pitxoian. Hau ikusten da? Hau galdera serio da, eh? Zan egot, inoiz ikusi duzu ere...
0: A ver, ikusten da jendea...
2: Gauza bada, jendea drogatu eta tiro pitxoian.
0: Claro.
2: Hori gauza bada. Dabeste gauza bada, ikustea drogatzen tiro pitxoian.
0: Ez. Ni hori ez dut ikusi, baina grazia egin zidan tiro bat,
2: eta
0: tiro bat, en analogia, ez? Rollo, tiro bat disparatzeko, eta tiro bat...
2: Gertaziteken, esan nahi dut.
0: Perfectamente, eta ziur denok topatuko gula lagun bat, hola muy asako, holako zerbait egin duena, igual tiro bat ez, baina palazo bat ez. Bai, sabes, en plan, holako zerbait.
2: Begira, begira. Zer du zuentzako giro horrek? Erakartzen zaituzte? Zan nahi dut, tiro pitxoiak, tombolak eta horrelako gauzak egoten diren?
1: Ni naiz maz de patitos. De
2: bai,
0: joaten zara, feriaren txokora.
2: Hori, feria.
1: Hora, igual ja ez, baina txikitan gauatzen ez, nintzela superona, tipo, en los dardos. Beti, eramaten un zerbait, en plan, destos de peluche grande. Eta gero, pues, esatez, el antojitos, pues, dan lo típico.
0: Niri gustaren zaitek, ya san, nomaiteko jaietan gaudenean jotzen, beti egiten dugu gola eskapada bat, bizpairu tiro bat atzeko. Eredan, da pixkat nola, gambling sin culpa, ez? Dauka pixkat olako zerbait tira pitxoian botatzea, ez? Como saten dituzu, 10 euro, bakizu, galduko izula dirua nola bait, baina ez da ruleta bat anota, ez?
1: Ya,
0: eta
1: te diviertes.
0: Bai, oso guapa dago.
1: No guapa dago.
2: Megida. Gehiago horrelako gozak barrakak baino?
1: Ez. A mi me encantona.
2: Su barrakan edo.
1: Mi super barrakero. Ni un la olla.
0: Ni eska azkeneko urtean zartu naiz asko, eh? Ja, azkenean igo nintzela San Ferminetan nola da, el barco vikingo hau.
2: Bai.
0: Buah, gero botak egin.
1: Hori pixat flop, no?
0: Oso flop, da. Ez, nintzen, igo nintzen lehenengo batera, zela mas hardcore, eta hori. Eta gero, ja, barkura eta ja, botak egin nuen, eta...
2: Ezki.
0: Bai, erran nuen ja, nago euforiarako, sabes?
2: Eta horren galdera da, ligatzeko tiro pitxoia edo barraka hobea da.
1: Ni uno.
0: Txosnak.
1: Tal cual.
0: Ez?
2: Egira. Bai, zeizan daiteke, ez?
0: Osea, gazetan lagunek jaraten ziaten... Jaten zirela barraketara aligar, zezeguen la txabalika, no seke, baina...
1: Es que ni siendo marikonen un zumarraga, pues...
0: Claro.
1: Un poco difícil, no, en plan...
2: Aldatzen da, ez? Aldatzen da.
1: Igual iban nire gana en aus autos de choque para dar una hostia.
2: Ya, baina kontrako ere gertu daitekela alegia, basan duz ez, kasuelo ez? Kasuelo horretan bat bestearen gainera erorita.
0: Ya.
1: Niko dola kinatea izan nahi zortik.
2: Vale, izatea, ahi ba, hau ez nuen espero, ez? Eta horlako...
1: Ya, igual, gero una conversación por Instagram después de, oye, no sé... Marcatu por la patada en toda la polla.
2: Niko horregatik egiten un galdera, ez? Ze gerta daitezke.
1: Gerta
2: daitezke. Horrelako goza gerta daitezke. Bueno, gero, badago estrofa bat, badiru diela, txasango izatea, ez dakit keinoa badagoen edo ez. Aike emozion, iruditzen zait, txilmafiran aike emozion, uneren batean,
0: bai.
2: Iruditu zait.
0: Zein zenean?
2: Ba, estrofako zera, txiri biri biri egiten duzuna.
1: Ah, bueno, claro. Enzida pixka trefe a la parte de ahi, horrein aztu zaiti, abesti, barkat, ui, me he escuchado de repente.
0: Barkatu.
1: Barkatu, niten duenen igrenitak.
2: Hori.
1: Txitsi bitxi, kire konmigo.
2: Hori.
1: Hor egiten dut referentzia.
2: A dos, begira.
0: Baina rapatu referentzia.
1: No.
2: Referentzia horri dago egin da.
1: Bai, pixat, como...
2: Barkatu zen ez zen, haiko emozion egia da, barkatu zen, horri egin da dago. Begira.
1: No se lo dije, sorpresa.
0: Begira. Pues ahora me he dicho, me ha gustado.
2: Begira, bueno,
1: ya. Irene y esa nion, ¿eh?
0: Va, pues perfecto.
2: Entzengo dugu zati hori iristen den hermen.
1: O sea, un poco nahi gabe, o sea, nik egida que egiten dugu dan horreleko gauztak no suele ser en plan de, buah, quiero hacer una referencia a esta teta y luego me doy cuenta que es porque he escuchado eso y me ha salido a hacer algo así.
2: Zapatzutan hori gertatzen da.
1: Bai.
0: Bai.

0: Bueno, hemen... Zer?
1: Beste gunean pintxatu nuen kantau.
0: Ah, begira.
1: Bai, alarman.
0: Alarman.
2: Spoiler.
0: Begira. Hau da, eta jendean ere reakzioa nola bizan zen?
1: Pues antzagarria, ze oso antzagarria da kantan.
0: Introko kikori, erreferentzia bada, zerbaitena?
2: El cual?
1: Ez, nik egin genuen bita batera, eta gero nik remoldatu nuen, ze...
0: Bai.
1: Zentua izateko, eta... Egin nuen bita asko basatzen kanta batean,
0: bai.
1: Dagona Bandcampen, eta idazten da rollo Kangulangi, olako zerbait. Da tipo bat egin duena danazkol kanta bat, eta entzuten baduzu, dirudi dela euskaraz.
2: Abai, nahi dira kutsi ziazun, nahi da, eh?
1: Diruri, nahi dira Kangulangi, dirudi diola como txakurrari, como muy guapo.
0: Gainera txakurrari, ondo.
1: Bai.
0: Big boy, bueno, en fin. ez, sarrerako hori, bada, uste, osea, iruditzen da ez, edo zein irudituko zaio, edo zein. Publiko orokorrari esango dugu. Reggaetoi batetara joango garela, Daddy Yankee eta hauen garai hori ez, 2000-etako sarrera horiek bat zeudelako, existitzen zirenako.
1: Bai.
0: Gero, dancehall bat da?
1: Dancehall bat da, baina berez...
0: Pozik geratzen naiz.
1: Osa, berez ere reggaeton zahar horrek hartzen zuen basatuta Panaman egiten zela, zela oraindik reggae maraton, osea,
0: bai.
1: Reggaeton hasiera batean, de hecho, bai. Daude Daddy Yankee kantak, Daddy Yankee kantak DJ Playeroren diskotan, direnak dancehall puro, eta dago Daddy Yankee egiten, no mercy, sabes? Osea, baina eske hortik zetorren, sabes?
0: Pentsa.
1: Claro.
0: Bueno, hemen Erebo, aipatzen duzu da. Nor da Erebo, nik ez dakit.
2: Le la joyería, no?
1: Hori da, la joyeriakoa, produzitu zegun, no sé qué me pasa, benjarz eta bi hori.
0: Ados, bai, begira.
1: Ez que gainera guiztan zen lehenengo kanta egin genuena, eta gure intentzioa zen, biegun geratu ginen bere txokoan, eta gure intentzioa zen egitea bat beraren zat, eta beste bat nire zat.
2: Hori da, sin más, osa, gelditu ginen egiteko, osa, ez da EP bat, ez da idea EP bat, ez da abesti bat egitea, eta biztan zen lehenengoa, ezin bo.
1: Lehenengoa? Ez, lehenengo izan zen nire
2: zen genuena. Bueno, ez que egin genuen berea, eta karo.
1: Hori gorde nuen nik nire
2: zen. Eta hori en un principio...
1: Bai, goreta dago.
2: Eta hori en un principio izan bertan nereta, temblan, la que hicimos el primer día, izan bertan nereta.
0: Hala, beretzako zena zuretzat.
2: Osa, izan bertan nereta, y yo dije, es que esto a mí no es como mi movida tanto. Aldo que me investe bat, como ya a mí me hace hacer como algo tenso, no sé
1: qué. Eta nantzian, guaten ita dan skol bat, eta ni que de una, nada más bizita osoa, prestatzen un track, ¿sabes?
2: Eta duan hortik sortuzan epea, osa.
1: Gainera ere ideia, uno, como ita dan skol bat, ola, medio homoerótico dauka como movida hereje bat dan eskolaren barruan, que me hace risa.
2: Vale.
1: Gainera, egiten nahi grazia, gero respetatzen direlako musikalki kodigo denak.
2: Vale, tal cual.
1: Sabes? Baina dago herejia txiki hori, que...
2: Ya, como un puto,
1: Baina, hau ez dato jakada bat, sabes? Hau errespetu zeina dago.
0: Hori da, bai, hori argeta garbi.
1: Claro.
0: Bueno, nik galderak, lehen da bezeko bada, Punani. Zer da Punani?
1: Punani da koño.
0: Ados.
1: Jamaikeraz.
0: A dos.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, patuan.
0: Pues pentsatzen nuen zerbait olako izan zitekela. Ba, claro. Galdetu egin behar da.
1: Es que ni zetien nuen orain alko dut erran
2: Punani. Ya,
1: orain alko
2: dut.
1: Sabes?
0: Es orain que... arte ez, ez da.
1: Claro.
2: Kriken ahora... notetan un lenguaje de Enzhol ta orain era bidio.
0: Begira. Eta zer da en plan Reddit deitzea bati?
1: Zan, nire mobila da, rollo, ez bait kasurik egiten, deituko dut fanboy bat, baina no en plan Reddit, sino en plan de gozón. Kontua da...
0: Reddit zer da kasuanetan.
1: Hau da oso friki, vale, Reddit, vale. Osea, hori ez da terminoan eskolero bat, ez patua.
0: Zer, Reddit anik ezagutzen duen
1: Reddit da, Reddit.
0: Vale, ados.
1: Kontua da, Redditen, gertatzen dira, aliantza bastante arraroak, vale. Zer Redditen dago, la comunidad red pilto jodida,
0: vale.
1: Baina ere dago, genero disidentzia pila bat, ze internet hasio refugio. Orduan, elkartu dira, Redditeko foro batzutan, fenboiak eta redpileroak, ze redpilero entzat, egotea...
0: Bo, redpilero, esantzazu, zer den...
1: Bai, redpila da, pues, komunidade bat internetekoa, non dauden a favor, bueno, son fascistas, sin más.
0: Bai.
1: Dauden a favor de rollo, ez, como Lux Maxina, Movida Inzela, hortik dago ere, bueno, jendea karagatzen.
0: Bai, horregatik foro kotxezeko asko, redditen daude.
1: Hori da, hori da. Eta kontua da, Inzelek egin dutela, como match bat fanboyekin en Reddit, ze, karo, Inzel entzat, da rollo como claro, fanboy batekin banago ez da homo.
0: Claro.
1: Orduan nire movida da como dituko nire fanboya, baina ez en plan Reddit chungo, sino en plan de gozón, de gozar.
0: Ah,
1: en plan...
0: ostras. Aldarrika pemezu atzegoela ikusten nuen, baina...
1: Bai, hau da, deep internet shit. Ez, bueno, ez den fermito.
0: Bueno, baina ulertu. Baina ez du, ulertu behar da, eta nik uste dut gauza hauek garrantzitsuak direla, ze geroztak gehiago ikusten diren gauza dira, geroztetak gehiago daudenak dira, eta kode hauek, jende batek ez ditu ulertzen, baina hor daude, egon badaude.
1: Ere dago guapo kodigoak egit egotea jendeak arakatzeko. Ez izatea super obi,
0: claro.
1: Bestela ez da kodigo bat.
0: Karo, karo, hori ere, bai da, bestela ez da kode bat. Bueno, orokorrean sexu aske bat aldarrikatzen du Big Boy honek, baina mugak jartzen dira eta bat gustatu zaidana da, bai, baina zure adinekoekin.
2: Ze gainera izan zan hori maz, tipo, o sea, tengo una bestia bukauta eta bukaerakoa regrabatu nuen nire txan, nire con mi micro.
0: Bai.
2: Eta era como que típico que zuk egite zu demo bat eta ez da letra idatzi. Eta orduan negoen, como venga, zerbait esango dut. Eta nahi gertatzen asko, como que pues Instagramen me tiran viejos, o sea, barkatu, sí, pues viejos, claro, siento, o sea, para mí son viejos, o sea.
0: Claro.
2: Eta edo jo, que se, en plan, de olako gauta, gertatu zaitzit asko musika munduan, eta pues da como tío, chaser, en plan, vete con gente de tu edad, o sea, guti baken, ¿sabes?
0: Nolakoa da, zuretzat, claro, ben plazaretu zarenetik, gizonekin nolako harremana izaten ari zara esan, gizonek errespetatzen zaituzte.
1: Como famoso, claro. Dice que eres famoso.
2: En plan, pero qué tipo de gizonek?
0: Ez, ba, esaten ari zaren, ba, horrelako gauza pila bat, edo reakzionarioak, Ose, claro.
2: Bueno, pff, de todo, o sea, de viejos calvos, orain sexua jatera genuen Twitterren, en plan de...
1: Bai,
2: es que dago como movida euskaldun jator batzuk, que dakit, que les pasa por la cabeza, en plan de, da como que... uste dute olatu LGTBQ bat datorrela eta bere umeak gehia bihurtu behar dela nik esategatik
1: sexua bai. Ikusi dute gehi bat eta pentsatzen dute ensoros.
2: Hori da, eta hor duna, como, ez dakit, hor duen, mobilaretatik, pues me la pela biende, porque, txika, si umeetatik esan diate marikon, tija, porque tu me hagas un tuit, no me importa,
0: sabes? Claro.
2: Ez dit ezer afektatzen.
1: Gainera diende hau dira, como bai, boomers, pringaus, bai, con cuentas doazenak de militante, pero bai, no militan la puta vida.
2: Hori da, en plan, de bakarrik militatzeutela Twitterren, ta pa nada, porque, tija, txika, tienes 3 likes y poco más, ya está. Eta gero, en plan, de, pues, viejos señores mayores, pues igual, etortzen ala zure kontzertu, da, que notas, en plan de como, jo, es un poco turbio, Nick, hogei urte ditut, zuk igual berrogeita hamar dituzu edo más, eta como que es algo raro, en plan, ikustituzu gauzak eta gainazte agerozu bakarri, kontatzekezu norbait, egin nik baitera fijau nahi zonetan, no se que, eta batzutan, jo, ba, estenatogotiki batek ikutzea eta igotzea eta jabakizu zein dan, eta berriro ikusten duzu, eta igual, kontzertu gehienetara dator, que te este grabando en primera fila, pues es batzutan bastante incómoda eta...
0: Bada, violentzia.
2: Bai,
0: eta... Horrek itse izan adu.
2: Bai, oza, batzutan zaila da baita esatea mutilen aldetik, ba hori, mutil bat mutilen aldetik hori sortea, porque igual ez da azko ikusten, no? En plan, de...
0: Claro.
2: Eta arduan papiskat zaila da niretzat aztertatzea igual bai dala violentzia, baina bai, gertatu izan zaita da, como incómodo, eta arduan, pues digo, pues, ir a follar con gente vuestra da, dejarme en paz, en plan.
0: Claro. Baina, horretik galdetzen zuen, nolakoa den, ze, claro, gauza bada, bueno, behin agertzen zarela eta kitxo eta, bueno, hortxe, baina ja...
2: Es que gertatu izan zaita,
0: ja izen hartzen zuazen
2: egin. En plan, batek, tipo, es que no quiero contar esto tampoco, porque...
0: Bueno.
2: O sea, sin más... Es que
1: hay peña loca.
2: Hay peña loca, ya está, en plan de... Vale, que te dice cosas por Instagram, en plan, tú me han llegado a decir que, a ver, que me pagan dinero porque le pegué mientras, en plan...
0: Vale,
2: tú estás loco, en plan
1: ya,
2: de...
1: Ya,
0: vale. Ya, ya. Denetarako dago, eta horregatik ez mugak. Bai. Sexualski hau zondo dagoela.
2: Bai, meina, konsentido, sabes, en plan de...
0: Hori, eta kantu honetan, nik uste dut hori bentsat, argi eta
2: garri. Bai, hori da.
0: Aldarrekatzen dela.
1: Gero ere genuzen guapo, con lo de sexua, bai, en Twitterren, igual zu, como, ez denun sentitu, baina, nik ateratzen badut kanta bat, ez du inork egiten de Soros. Egiten dut kanta bat zurekin, y la peñola de Soros, porque claro, hay una canción con un gay.
2: La tal, o sea, cual, en plan
1: de... Kantan ez gaude irraten gay rights, ¿me entiendes?
2: Es que hori da, gañazan abesti bat, en plan de...
1: Gaude irraten a follar.
2: Viva el sexo liberal, en plan, que era un beso, follar,
1: vai, vai, da, cual,
2: polla,
1: nada,
2: oh, coño, ya está.
1: ¿Sabes? En plan...
2: O sea, no iba a ningún lado, esta gañada era algo de, buah, reivindicando, ¿no? O sea...
1: No, es, gañada, es que estaba reivindicación.
2: Gañada graciosa porque verá esta reivindicación, le cago de esta custa y mañana, es que nere guzti, pero gurre bizan tan normalitatea da, en plan, de que un tío se besa con un tío, o sea, es da que, buah, voy a poner a dos tíos besándose,
1: claro,
2: porque
1: pudieron
2: y guste con esta, es que... En el laguna que día, en plan, pues chica, pues si quieren besar, que les digo, ¡no!
1: En plan, ¡esto es de Soros!
2: Bueno. Os tenéis que dar un beso en cámara para que se vea, que chica, chica, bye, bye, bye.
1: Bye.
0: En fin.
2: Es que, no sé, se montan unas películas que ni da como, tía, escríbete una peli y déjame en paz, pero...
0: Tori, vivim ya toquitas ahí.
2: Bye, bye, es que da como...
1: A ver, ni no la bait, que usó que usted dan oriera, no en... Jende hau kontrabaldin badago, ongi inago.
2: Bai, bai, bai, esan.
1: Nola baita.
0: Hori da ez, molestatzen badu ondo ari gara.
2: Baina da...
1: Segun nor molestatzen duen.
0: Hori da, hori da,
2: los de siempre, en plan, nire, porque nik ez duen ezagutzen movida aukzeola Twitteren tanera. Arreba de kontauzin, en plan, que ya, los de siempre. Entonces, ya, pues si he molestado a los de siempre, gauza tondo indego.
1: Bai, ya los de siempre doazelaz, como de ezkera bertzaleuko bañagueros, dira, son unos racistas.
2: Bai, tal cual.
1: Yeah.
2: Tal cual.
1: Eta importaz aile gehiago, Mairu bat egotea baino Espainiako Guardia Zibilen un barrio Donosti, ¿me entiendes?
0: Bai.
1: Pues vale, pues acéptalo. Pues y di que eres nazi.
2: Y ojalá puta, su hija, ¿sabes?, le salga trans, el hijo maricón y el otro no binario. Porque, sí, sí. A ver qué hace. Y que su mujer transicione también.

0: Bueno, sexua bai, hemen izarruxoa dago atzotik, ezta?
1: Nor?
0: Izarruxoa hemen dikatena.
1: Izarruxoa? Zer hori?
0: Ah, eta sampleatu ez dago?
1: Ez.
0: Wow! Ba,
1: ze, diozu no quieren rington hori?
0: Bai.
1: Ez ez da samplea.
2: No estoy entendiendo.
0: Ba, izarruxoa.
3: Tiririri.
1: Ez da, hombra,
0: negin da melodia. Hori ez da samplea.
1: Hoi makin egin zuen melodia, con un sinte.
0: Izarruxoa hemen dikaten kantuak. Esango nuke,
1: bai,
0: hori bere egiten duela.
2: Bai.
0: Esango nuke. Eta gainera, karo, sexua bai badago kantu bat.
1: Bai.
0: Zerarena, mendikatena, eta bat ematek saretan jarri zuen.
3: Bai, ikusi
0: nuen. Esan ez, bai, mendikatei hemen, edo izan zen gainera igual, edo
3: bai, berrian egin zuen.
1: Bai, uste bai.
0: Hori da, eta ez tekizar, danik esatu den. Ah, lehen da bizokan enuen entzun ezer, esan den. Bai, bigarren gara entzunen, esan den. Ostras, izarruxoa dago hemen.
1: Ez gainera edo benez violinista olako gauzekin zerraiara, ez? Kal,
0: bai, askotan.
1: Nik dakitela, ez? Osa, guk ikusi gomen maikin, eta maikin zegoen egiten sintea.
0: Ados.
1: Igual dago inspirazio bat.
2: Mi, ez da izarruxoa.
1: Kanta bat?
0: Kanta bat, hemen dikatena.
2: Ah, da, bai.
0: Bai.
3: Bueno, geren zungo dugu.
2: Bai, horrela, bai, ez,
3: osa, nokiaren
1: soñua,
0: ez? Badu zati bat. Sinte batena.
3: Igual guk ez dakigu eta maitxenekin izakiten badu zuzatzen
1: zuzatzen zuzatzen zuzatzen.
0: Beste tempo badago, beste,
1: claro.
0: Osa, den aldatzen, baina melodia hori, melodia txori.
3: Igual maitxinek, bai.
1: Igual maitxinek pentsatu
3: zuzatzen. Guri txiginen, bita zegoen egina, berak zeukan demo bat eginda maitan erekin, eta orduan, bai, igual beraik sorten ari zinirenean, bai, igual, como que estaban buscando, como...
1: Ba, nik usatzen medio eskarte bat.
0: Hau, be, zuentzako egiten ari ziren, edo miruaren zako egiten ari ziren.
1: Bere, egunen zegoen maitxin egiten miruaren zat, gero, gusartu ginen, eta moldatu zuen bastante. Zere, imaginatzen dut, posbestik gila bat izan zela. Osa, geratu ginen, hasi zen bitak jartzen, eta rendu, hostia, hori, bastante bai. Gugu dago.
0: Begira. Hyperpop bat da, hasi eran, teorian.
2: Bai, no, sí, es, bai, como electropop.
0: Sí. Zekero aldatzen
1: no,
0: da.
1: Ba, bai.
3: Nik uste dut entxe bertan, como abesti bat genero bat esatea, baita edala, como...
1: Bai, eta
3: raro, baina
1: elektro... Taulakotan zailago are, osa, are zailago, ze... Ditu zazpi bateria diferente, oh, no sé qué...
3: Elektronikoa, ya está.
1: A ver, Kriston influentzia honen da, ze maikin gainera horren super fana izan da beti danik, ¿sabes? Orduan, de hecho, nik erren nuke izan dela bastante bere eskola ikasteko produzitzen, ¿sabes? En plan, asko eman diola, horri asko nabaritzen zaio ere nola sonatzen bere tokan senyuan, ¿sabes?
0: Ze, esaten nuen, ze, gero zati batean, justu asko zer gase osoago, heteroago egiten da guztia,
1: bai.
0: Etereo, ez heteroago, ba, ez pa ere, eta bai, ze, zerutiarrago bihurtzen da. Bueno, hemen dator zatia.

0: hau oso zerutia arra bihurtzen doa batean, gase oso hau guztia, dinamika egin jolazten doa esente.
1: Bai, baina eski, jo que se, o sea, hiperpopak onarten du drum and bass break bat, eski, ere zaila da, jo que se, sartun dugu break bat de funk, no, sartun dugu amen break bat, eta ya da drum and bass bat.
2: Bai, eski,
0: claro.
1: Dago guapo y fuera, eh.
2: Bai, ya está, es divertida, bai. Chumba, chumba.
0: Zuek horrela mueve funtzionatzen zuek gaur egun. Sane jo, zuen
1: burro. Bai.
0: A dos.
1: Beste egin baiaren genuela, como nahi dugu zerbait, ez tepa, no se cae, tal, sabes, baina... Hontan...
2: Nera maik esango duzun bezala, chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
1: Chumba, chumba, chumba, oso termino gona.
0: Begira, chumba,
1: chumba. Ta sonatzen du super chumba, chumba.
2: Tal cual.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Hau izan ziteken barraketako kantu bat.
2: Bai.
0: Garai batean, gaur egun igual ez.
2: Ja, igual ben...
1: Bueno, ez dakit orain.
0: Gaur egun ez dakit ze jartzen duten, herriaren arabera. Hori ere aldatzen da.
2: Ja, hori baita.
1: Ba, jarriko dituzte herriko hitak ez, ta...
0: Ez, ez, herri batzuetan playlistak egiten dituzte, herriko gazteek.
2: Abeira.
0: Bai, bai, bai. Hau da, bozkatu egiten dituzte, playlista egiten dute, eta herriko playlist bat ematen diote.
2: Osa, lezartzeko.
1: Nik badakit, opostu egingo nuke, zera, barraka hau direla como, lau barra direla como zezenak.
0: Bai.
1: Horretan sonatuko du, en un aldea komantxe, hori fijo. Hor, ez dugu lortuko
0: sonatzea. Hori haien gartzen dutelako baita ere. Baina da, batzuetan zentralizatu egiten dituzte, herri batzuetan, eta bai, bueno, zuen kantuak ere, ziur...
2: Nik adibidez, imaginatuko la casi de euforia en el estasi, blan, sexua,
0: bai. Bai, ze, hemen, bueno, bi gauzekin geratu nahiz, ez? Bat, kotxeko jolasa kontatzen dela, kotxe batean gertatzen den jolasa. Bat, hiru kotxe batean, ez du egiruditzen zaite. Ez bada furgoneta bat edo. Yeah. Ez du egiruditzen zait kontua.
2: Bueno.
1: Baina ez dutasuna nahi dugu. Baina. Ez duntan ikuste. Orduan...
2: Gorputza, gorputza.
0: Hor, ateak itxita edo irekita.
1: Bakoitzak egin dezala nahi duen bezala, jo que se.
0: Ez da erraza, eh?
2: Que se empañen los cristales.
1: Egon izateke guapo, como... Sexualidadeak ongi, denak ongi, baina ateak beti itxita. Eso no me lo topes. Es como, arian jai artea tradizional, ¿sabes?
0: Oso, oso... Egon bada baten bat, eh?
1: Bai, bai. Udan igual, irekita ere, egoteko korronta.
2: Claro, claro, claro.
1: Estela, uff.
0: Bai, bueno, que erosaten delako argi astean ikusi gaitzatela.
1: Hori
0: zer da, sentitu dezatela haiek inbidia gu egiten ari garenaz?
1: Ez, arriskua.
0: Arriskua.
1: No.
0: Ados. Zer, bi gauzak egon zitezken, bat. Arrisku hori.
1: Ba, eta ere, como arriskua, eta arriskuaren aurrean, no, arriskua, o zerbait gaizki egotea, eta horren aurrean, erratea, ba, mera pela, hori da como muy de libido subida, ez, en plan...
0: Mira.
1: Bai, rollo, berin zait, toma por culo, ez.
0: Ba, ez hori ere batzutan,
1: bai. Da gehiago, berin zait bat, ez, roi, bai, ikus gaitzatela.
2: Mori da, en plan, eps.
1: Total.
0: Mira. Bakoitzak bere herrian auzoan, horrelako egorari bizizan du?
2: Nik ez.
1: Ni auzoan, ez, ni herrian, bai, eta igual...
0: Andi xamarra denako, baita.
1: Claro, eta igual, kanpoko herri baten batean, baita.
2: Ni kotxean inoiz.
1: Kotxean, ez, kotxean gutxi, behin obitan, no te creas.
2: Mira. Bueno, gau, de fiesta en plan zerbait egitea, bale.
1: Baina, de fiesta eran, como, ikus gaitzatena, no, egotea, hola, sí.
2: Bai, hori bai, hori bai.
0: Hortaz pixkat dautxagu kotxean gutxi.
1: Bai.
2: Baina, bueno, a veces hay que inventar un poco.
1: Dautxagu matorralian.
0: eta hau, behin ja pertsoneia publiko egiten zaretenetik, asko aldatzen da?
1: Zer.
0: Gauza hauek.
2: Ez da aldatzen, baina egin ondoren igual pentsatzen duzu, hostia, imaketek ema bizutu alien.
1: Ja.
0: Begira.
2: Igual berak, pues igual.
0: Kiliki pentsak hor dago,
1: eh? Ni horren lotxa emango litzadake como pentsatzea, sabes? En plan, ere emango litzadake un poco más de pudor, baina nik uste hori adinakin... Areagotzen doala, claro, ez pudorea eta hola.
0: Bi gauzak dira, adina eta nortzen
1: bai,
0: zen, ez?
1: Baina, jo, kasi, ikusten duzu amabos urteko bimaitale banku batean musu batzen daratu guztian, daratu duzu, ai, nio monizar, txiko, que vergüenza, no? Baina, adin horrekin, normala claro. Irudita, denok gara dugu, ah, sabes? Ez dakit.
0: Ba, eta bakoitza bere balia bidak dituela.
2: Ba, urtekin nik uste berakado bala, en plan de, como publikotasun hori...
0: Hau da,
1: Importatzea o...
2: Eta egitea, en plan de como delante de la gente.
0: Geroz eta ez fantasia behar gehiago egoten den garaian, geroz eta pudore gehiago dagoela askotan, ez da?
1: Nik ere, osea, nire asko datzen zait publikotasun hori, rollo egoten banaiz debagoienako herri batean, o Tafallan, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: En plan, da gehiago ere muskaldun nagoetan, problematikoa goizan diteke, baina...
0: Begira.
1: Engo banu Bartzelonan, pues, claro, nas, baten batek ezagutuko na, baina... Se la pela, ¿sabes?
2: Ni Salamankara jaten naizenean, pues chica, voy a beber lo que claro. yo quiera, eta ez dut kontroli jarriko.
1: Salamanka ni ditut argazki bat eskatuko,
2: claro, de...
1: igual el Orrion bai.
2: Claro, eta hartun da igual, plan... bai. Igual el Orrion no me voy a unos matorrales, eta igual Salamankan bai.
1: Begira. Bueno, el Orrion... Urbil daukazu mendia ere, eh?
0: Bai, bai, baina ulertzen dut esan nahi duzu. Bai, horregatik esaten nuen, eh? Hau du. Bai. Karo, aldatu egiten da. Eta batzuetan, gogoa eta nahia, berdin berak dira, eh?
2: Baina baita ere, ozan, nik egitu dana igual saiatu no eber tanto. Eta orduan, pues, ez bat duzu askotan, tamien zuk badakizu como, oi, cuidado.
0: Ya.
2: Baina, si has bebido, pues ahí igual ya no se controla.
0: Bueno, esan dugu, Augustia, bueno, azken kantu batetare iritsiko gara, eta horrere galdetuko izuet kantaren gura, baina, lehen esan izuet, bira edo, elkarrekin kontzertuak, izango dituzue?
1: Baz dugu pentsatu, egia esan.
2: O sea, zerbait da como fluido, en plan, pues, mira, jete, bera jotzen du nun baiten, me dicen, ah, zuto, registoi, pues, bai, boi.
1: Ni bai uste duela, eta hau eza anuncio bat, da, ideia bat, como, bai egon ditekela guapo, roi, jo que se, gau baten batean ez daki non, egiten dugu maz un showcase dentro de unas pinchadas o lako zerbait, sabes?
2: Bai.
1: Baina, ja ora, eske konzerturik eskateritugu,
0: claro.
1: Laukanta.
0: Claro, horregatik, o konzertu esaten duen nantzen, akaso, kasualitatez, albazetaren konzertua dago, kilikiren konzertua dago, eta konzertzen
1: dugu.
2: Eta jo que se, ba, igual, txotna batek pentsatuenen, ba, igual, pentsatea, ba, pues les ponemos el mismo día, lako zerbait, sabes?
1: Claro.
2: Olako gauztak.
1: Baina hori jaduz da.
2: Ja, da gure esko.
1: Baina, que separan da bat, gazetxe tonto batean, eta egiten dugu, sabes, como pintxara bat con un par de colegas, eta gero ben, barnera egiten dugu el showcase, eh?
2: Hori da.
1: Hortu bitan, ponta
2: jaduz. Hori da, hori da.
1: Hori bai egon guritzatek la guapo, sabes, baina.
2: Bai, como showcase bai degit.
0: Bota, espontaneo puntu bat ere izan dezakela.
1: Bai, bai, bai.
0: Zazkenean, ez, oinarriak jarri, eta zuen egin.
1: Eta nik uste olako formatu bat entzate ere, pentsatzea zerbait. Ez hainbeste kontzertu bat, sino zerbait jai giro batean gehiago, sabes, en plan,
2: claro.
1: No, como klubaren barne gota esuke izori, ez
2: hainbeste. Ai, porque azienden baita ere, como, gara pertsona oso ezberdinak, daukago, como, kontzertu gure kontzertak ezberdinak, batera bat ematea, eta prestatzea zerbait batera izango zan, como raro.
1: Eta parte kontzertuak dira ikusteko,
2: claro,
1: epe hau da dantzatzeko, sabes, dena da dantza musika, orduan, zentzu gehiago ikusten dio tortan.
2: Osa, no? Gero bakoitzako, bere kontzertuan, eramaten du bere modura, baina nik ez dut... o sea, berak sexua baita, nik sexua abestu, seguro que desberdinak dira este notoki bakoitzean,
0: claro.
2: Bakoitzaren showan, ¿sabes? Baina eta batera izango zen algo más fiesta, ¿sabes?
1: Hori, bai, bai.
0: Orokorren ahotsak ez daude oso prozesatuta, ez da?
2: Ba, pues nik uste nire...
1: Zune hori galditu, berak nazi ditu.
2: Jo autotune a tope.
1: Bai, baina hortaz aparte...
2: Ah, ez. Ez daude, como muchos, como... Ez ditu egin, no nos hemos hecho coros, adibidez, eso, por ejemplo, en plan...
1: Ja, baina ez dakik guzti prozesu udara mantzen, claro.
2: Ja.
1: Zuneok egin du.
2: Ja, hori egin.
0: Zuneo naztu du dena.
1: Bai, de, ah, dena, dena naztu zuneok, bai.
0: Begira.
2: Bos.
0: Bos.
1: Bos, absolut bos.
0: Ez bueno, dakit... Ados, ados, ados. Zorriola, kantarekin bukatzen da, nori burrito ditzaion izena.
1: Emarri, emarri.
0: zer da, benetan horrela sentitzen duzulako dela ondartza hori?
1: Bai!
2: Bai, no, en plan, si pas. O sea, gaudena bestia egiten, ya zeukan titulo beste bat, no sé que no sé cuantos. Eta, claro, titulo aldatu imer genion por cosas de la vida, en plan, no podíamos...
0: A dos. Es
1: un toritzen tituloa, eh?
2: Bueno. Es que tú te sango, porque...
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: super cancelable, ¿eh?
2: No, en plan, es por una cosa, en plan, bueno, quiero sango.
0: A dos, vale, a dos.
2: Ay, la memoria.
1: Bai, charto, charto.
2: Eta, orduan, pues aldatu argen un, ta, claro, pa ya, yo cago un chorterico jaiak izena, no sé qué. Eta, no sé por qué se me ocurrió, en plan, de burtik basa zaidan Zorriola. Eta, esan nion, te ignora guintzin, en plan, no me dijo nada. Y dije, ah, pues le voy a poner, ya está. Eta, gero, pues lo habrá visto, ta.
0: Oso, sonaz, bueno, hainbat gauza kontatzen dira. Bueno, sartzen dira akordeo, bo, txusok egindu ekoizpena kasu honetan, eta txusok egindako ekoizpen honetan, akordeoia agertzen da, hau oso txusoren marka bihurtzen ari dela.
2: Bai, bueno, egia da.
1: Guri egia zen zen, baina bai egia dela. Ez kere, elektrolatino asko egiten duen ez temporadan.
0: Hori,
2: zetan zan maz, porque a mi emola, zan iritsi nintzen, eta zan un, quiero, no se quede Zara Larson, en plan de...
1: Eta nik nahi nuen Juan Magan, eta gingen nuen...
2: Eta gingen nuen la mezcla.
0: Zuk Zara Larson, da zu Juan Magan, eta naztu.
1: Bueno, bai egia dela Zara Larson enkanta horrek, baukala hola una vibra bastante elektrolatinesca.
2: Zara Eurosamera bestia,
0: zara Larson ha quedado ka...
2: Realmente... Como melodíkamente pixkat parecida.
1: Bai, d'acordo, ibat da...
0: Baiz, en minorretan dago hori da, elektrolatioa izateko minorretan egotea, ez da hain, oikoa, hain ilun. Minorretan egotea kaso bai, baina hain ilun ez, Juan Magane minorretan badituka.
3: Bai,
2: eso. Juan Magane baita tiene como una... O sea, esto no es como, por ejemplo, sexo bai, que da como pum, pum, como igual Electro lo tiene tan gehiago, igotzen da a esa aura como de altitud. Hau igual bai doala como más de... Como chileo, en plan, más tenso de mitarte, no sé qué, como más así de...
0: Begira.
1: Imaginatzen du gara saltatzeko kanta bat.
2: Bai, pero nik ez nuka ez du con plan de gritándola, ¿sabes?
1: Bueno, hori da azturera.
0: Introko esaldia, nola dago sartuta grabatuta?
1: Da, ia bat.
0: Ia bat, ez da?
1: Zeiten?
2: Pues no sé, egaña ia euskalduna usted,
1: bai, es que begiatu genuen, ia bat, zela aurpegi bat, idazten zenion zerbait, ez da, ez dakiz, zeizkuntan erdantzuen. Te ikusi genuen zeukala euskaraz. Gainera, hizkuntza bakoitzan zeukan izen bat, otan ez dakit zira.
2: Itasku, no lo
1: batzen. Itasku, no, zurine, como, zetaren bat zeukan, justifikatzeko euskalduna zela, sabes?
2: A ver, en zik ez dura, zurine kidalo okin digu intro.
1: Sí, ja, que tonto. Tarran genion, ta, zu, gerri zeta, zeta, zeta puta, tanik, gerri piztu ezazu blonak iliki, ia zta.
0: Hala.
1: Eta oso divertido.
0: Eta hortxe sartu da.
1: Bai.
0: Gadera...
1: Gude, gaude, ien, a favor. Ian, iekin atopo.
2: Gora! Arriba!
0: Hor sortzen diren beste gaderak. Bat, norden Salazar.
2: Xada...
1: Azaldu hau.
2: Vale, gran hermanon, dago, tipo, las, Naomi Salazar, eta hauek direla, las de Gypsy King.
0: Bai, Salazar tan.
2: Eta, vale, bera esaten zuen, en plan de... ¿Te vas a meter conmigo? Pues te vas a encontrar con la Salazar. Orduan, erregatik esate.
0: Me gira. Bueno, esate como duda, ¿es? Bueno, ondo. Gero, Bish, zuk bi aldiz ereltzen duzu disko honetan. Da, Bish zer esaten dios.
1: Bish.
0: Ondartza gatik?
2: Ez puta.
1: Bish de puta, vale. ¿Sabes? En plan, nola de rapero.
0: Ados.
1: ¿Sabes? En plan...
0: Así eran hori iruditzen, baina gero hemen etzaiten garbi iruditu eta horregatik.
1: O sea, baina gero euskaratuta sonatzen ziren, hola, Bish, gracioso. O sea, nik Bish entzun izan diot nik uste, vale. Hola, esan da, hay un beef.
2: Bai, justo la de...
1: En plan...
2: Bebetrix, Lil Bish.
0: Begira. Eta gero, grazia egin didana da, giriari portxala portzen dira zuela.
1: Bai. Niri asko gustatu zait, erabiltzea ohostu.
0: Ostu.
1: Bai, oso pozigratu nintzen, gainera nire euskara maia hobetzarekin, erren ben, ostu,
2: da, pixkata,
1: toma!
2: Aditza ariketetan ateratzen zaizu.
1: Bai. Ostu, toma!
0: Eta,
1: zer,
0: Eta hori zer da, pentsatu duzu noiz bete do.
1: Zer.
0: Giri bat ipotxa da lapurtza.
1: Hori da, justizia.
2: Hori da.
1: Hori da, digo, superongi. Giriak datoz, eta ez gaituzte joditzen... Beste ikez egin, osea, pues, hay que joderles.
2: Tal cual.
1: Iruñan, asko egiten da San Ferminetan, jendeak kriston estafadak sartzen dizkie, nik topatu izan ditut lagunak, San Ferminetan komunean pareta raskatzen, tipoak erranez, augiriari 60 eurogramoa. Real, osea...
0: Bueno, eta segun pareta nola daudan, akaso balio du.
1: Bai, que se joda.
0: Ez, bueno, esatea itzel pareta.
2: Balantza parikatun barra.
1: Vale.
0: Ondartzan ligatzen da?
2: Ni ez.
1: Ni ez da.
0: Baina, kantua piskat hori aldarrik atzen du.
2: Bueno, osea, nire parte adibidez, es más en plan, me está tapando el sol la zorda.
1: Bai, eta nik uste gara dela gehiago, como gaude ondartzan jaian, eta igual, bai errandu duzula zure maiteari, etor zeitez,
2: tristan
1: dira gola ez, baina ez da rollo... No a ondartza la topatzen ez dakit norrekin, ¿sabes?
2: Damas, tu hace la zure, va...
0: Ah, dos.
1: Gau de ondartzan, de fiesta, ta ez gau, ez digu inor plan,
0: hori
1: da, ¿sabes?
0: Justo gotakoa, das utzi pakean.
2: Hori da, en plan de...
1: Hori gello, ¿sabes? En plan, gau de ben super gustora, ta... Ta super gustora gonen gara, fijo, ¿sabes?
0: Bueno, ondartzatan antzuteko moko ez dakit. Ondartzaren batean, bai, gaur egun...
1: Zumarragan ta Iruña noz ondartza honak ditugu.
2: Claro, Eibarren, plaita...
0: Increíble. Ez dakit, piztinetan altagozak jartzen usten dute?
2: Eta
0: ondartzetan debekatzen hasi dira.
1: Pues, bai ez?
2: Bai.
1: Iruñeko arantzadin fijo usten dutela.
0: Zer ez dela zingo dute ez da.
1: Bai,
2: osea... Urretxun nik uste... Uegal ez, No sé.
1: Nik piztinetan ez dut entzun, karo, hori zanen da privatua, ez, depende de cada cual.
2: Claro.
1: Hori ez da...
2: Bueno, maña tipo piztina de urbanizazioen tala aldo zu jarri. Nik uste dut.
1: Bueno, igual urbanizazio tan kasi okerra du,
2: Ja, igual,
1: ja, bajala.
2: Baina eta kit kala baten adibidez, jo que se.
0: Negira.
1: Baina, jo que se. Baina, jo temazara piscina publiko batzutara, jo que se. Baldin badaude, hogei latino, aian planada, eramatean nebera bat, altavoz bat.
2: Jo que se, do playa nudista, ahí no hay reglas, no?
1: Hombre, daude reglak de la ropa. O sea, no hay reglas de ropa. Bueno, eta bai daude, la ezintzara joan arropa kin, ez? Baina altavoza ez dute deuserran. Era mal baduzu, altavoza biluzik.
2: Atzo gunintan, ondartza eta y me estaba meando. Y en un chisa, en unos matorrales, te atorce un señor y me dice, podrías haber meado más lejos, ¿eh? O algo así. De repente le veo desnudándose y haciendo, o sea, tú, en plan, para equidad de entre. Como, no tiene sentido, ¿no?
1: Arneados una gochi, seguí en bar de Laura en Barneón. Objetivo.
0: Objetivo.
1: ¿Eh?
2: Bai. Ni, bai.
0: Egira. Adosta sumate de la izarete. Bueno, zorriolan. Bueno, distantzia segurtasun zen distantzia bebentzat utzi, eh?
1: Bai, bueno, a ver, igual oso hotz bado ura ola kandu
0: egin zetan. Igual eskertu egiten da. Bai, horren gainera hotz dagoela.
1: Oida, gati.
2: Nik esate jo, mendik, bueno, igual, no, iba a decir una cosa. Comunicado Donostiko udal etxai que le cambie el nombre a la playa.
1: Zorriola, bai, ados nago.
0: Mira.
1: Marketing.
0: Izan daiteke, bueno, turismoa erakarriko du, acaso gehiago orain dik.
2: Claro.
0: Gehiago.
1: O gehiago.
0: Begira, ba, kantua entzun eta horrela dugu. Biko teberetan, mila esker, gurekin izaterren.
1: Zuri.
3: ¿Qué está diciendo? Puta, puta, puta, zeta, zeta, zeta, zeta, zeta, zeta.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, aurreko astean atxeden hartu genuen guk eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin nola ez astero bezala Iker Barbara kaixo zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez? Hori bai, eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, ala ere galdetu behar dizut, kasualitatez, aste honetan nikap ikusten egon zara.
2: Sin barkatu.
1: Nikap ikusten egon zara kasualitatez. Eskapatu zaizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
2: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
1: Bai,
2: gau eta egun eta bai, gainera orain dauden jaialdiak eta lehen esan duzu datorren astean azken programa eta egon naiz pentsatzen. Ean nola egingo dugun datorren astean daukat. Bueno, Madrilea joan behar naiz.
1: Oh.
2: Bai, daukagu mundu osoen batxarra, gero zuzenean, jai bat daukagu mundu osoen logo egite ditu Noches del Botánico.
1: Bai. Botánico razoaz.
2: Bai, organizatzen ditu mundu osoen oro.
1: Begira.
2: Eta arduan, daukagu bilera, gero hori, eta gero itxuli.
1: Eta azkena.
2: Eta zuzenean azkenera joan.
1: Oh. Aze astea daukazun aurretik hortaz.
2: Bai.
1: Bueno, eso es imaldi mada, ezin da, Eta
2: hori ere
1: horrela da eta nahikoa lan baduzulako, esan duzu bezala begira. Gaina ez duzu ikusten, nik erroren jagendari begira dago kezkatuta. Pentsatu. Aste astea da torrena.
2: Gero beste aldizkari bat.
1: Horregatik.
2: Egin behar dut. Ere, egon behar naiz, orduan daukat, eguna okiko ditu, 18 ordu ordenagailuaren aurrean.
1: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, kartela eta egiratuta ordutegiak eta nahikoa bitxi iruditu zen niri, hori ere esan behar dago. Ez dago, ordutegi zentraletan eta badaude gauzak, baina. Ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustot, guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, ez da izango hiru batera ezin dituzu galdu, eta horrelako zeketzei guertatuko iker. Ni bentsat horrela ikusi dut.
2: Bai, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez kasuanetan lasturrek, ez?
1: Bai.
2: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditugu, ez? Baina garrantzitsuena, Azkena eta BBK Live, azkenean promotora globalean pentsatzen txikia dela.
1: Claro.
2: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan, lehenengo mailan jokatzea, ez? Promotora txikia da.
1: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
2: Bai, hori da. Jende asko badauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde batetik doazela, baina beste aldetik ezin dituzula konparatu,
1: KKR-rekin edo.
2: Eta beste gauza askorekin. Orduan eta diru fonduekin eta gauza.
1: Eta aurten gainera festival berriak nik ustut hortik etorri direla, ez?
2: Eta ja, gogoratzen duzu duela urte gutxi, esaten zela jaialdien burbuja hori
1: lehertuko zela eta kontrako
2: zela, eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz, jaialdiak ere bertan bera garatu direla horregaitik, ez?
1: Bai, bat edo beste garatu da hori da.
2: Eta uste dut urte honetan lasturi hori gertatu igual saiola, adibidez bebekaren hogei garren urte urrena, eta igual jendeaz espero zuen pelian bat edo, ez, claro, baina garai horiek amaitu dira.
1: Claro.
2: Garai horiek amaitu dira.
1: Apustuen garaia da orain, hemen, hori.
2: Horregaitik baita ere, ikusi dugu, nola, kasu horretan, bat batean, Kylie Minogue edo sartu dela, zer
1: gatik. Edo Robbie Williams sartu dela, ez?
2: Williams, zer gatik, ba, zabaltzen zaizulako, hor, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentzia lehen arte. Jendea, espero zuen, zin nire lagunekin txaitere, espero zuen, joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja, ez du behar, bira hundiak, jaialdi batean joatea, ze, ja, berak bakarrik...
1: Betotze ditu estadio.
2: Hori da, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da, ba, promotora hundiena.
1: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan.
2: Bez,
1: batez ere, eta hori oso garri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste,
2: bai,
1: beste estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina. Bai.
2: Eta rock bai. Eszenan ere, ba, gauza berdina, ja, okidugu sortea urtelo daukago, ba, artista mitikoa ikustea, baina, ja, beste artista mitikoa txiten badugu, ja, hori...
1: Bai, bai, esate baterako jarri itzagun, ez? Nizerak Tar Style, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken, ez?
2: Bai, baina azkena Tar Style primavera saunen.
1: Hori da gauza, ba, Tar Style, edo Idolsen kasu, ez? Idols azkena rocken beharrean BBK Lifeen ikusiko dugula, bi aldiz, hori bada...
2: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idols ekartxeko... Ba, igual, hiru kontzertu bi urtetan
1: claro.
2: Kontzertu behar dituzu, ba,
1: eta haiek ere,
2: claro,
1: eta haiek ere festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela, eta ez, ba, hori, ba, horrelako bai. Zekertatzen dira, ba, aurre kontu kontuak, eta hori guztia.
2: Bai, bai, adibidez baitu, Ritzi Hautinekin, digiarekin, bai. Ba, justo kontrakoa gertatu zen. Duela hilabete batzuk gertatu zen, bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan, bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela,
1: bai.
2: Ja, hogeta bozo edo hogeta mar urteko la, kiretasuna zeukala
1: festivalarekin,
2: eta ba, gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita, dela, ba, atxean dagoen dagoen promotoren, baina bere orduan ezin duela esetzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zaukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz
1: sensibilizatuago, ez?
2: Hori ongo dela. Eta bitu, bekalefera, lasaitasunez etorri da, eta ja, bigarren urtea. Azera, tipa, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
1: Beste gauza
2: bat. Promotore bat da, eta hori, ba, bueno, alde batetik gauza honak, eta azkenaren gazuan komentatzen duzuna, karo, azkenan ikusi ditugu taldeak,
1: hori ba.
2: Horria, baina orain, adibidez, Linkin Park beste jaialdi bat.
1: Adibidez, ezin dugula joan, Ike?
2: Bueno, nire esan barut...
1: Bazoaz azkenean?
2: Ni Madrilera, no?
1: Bazoaz! Gauratzen dut, jaz izan genuen elkarrezketa bat, ninguran, eta sarrerak
2: ez dugu hartu. Adibidez, hori, daukagu... Resurrection Fest.
1: Bai, hori da.
2: Fest. Dago talde handi baten gaina. Bai. Ez sartuta, orduan, hor, gainera, datak hortik beti ekainan bai. Edo direla, orduan. Gero eta, jende ulertu behar du, gero eta...
1: Bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako bai, guretzako Hellfest urrun dagoen zerbait da, baina estatu bat etete datorren talde batentzat Hellfest ez dago urrun, ez? Eta...
2: Bai.
1: Ba, horrek ere...
2: Baldintzak gero eta zailagoak dira.
1: Bai, bai.
2: Jaialdi txikien txago, eta bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta horri dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko daude, eta bai daukat input hori, esan didatela, gero eta zailagoa dela. Eta ja ez dugu itxegingo, talden katzei buruz.
1: Bai, hori...
2: Programa asko egiteko... duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzuk...
1: Zer eskatzen ari diren, ez da?
2: Endaugeta maramila, berreun mila, larogei mila...
1: Bai.
2: Izugarria da,
1: Bai. Katxo batzuk.
2: Eta ez gaude, itxegiten lehen mailako...
1: Ez. Hor urtero agertzen da, berritzen da, zerrenda bat, eta zerrenda hori begiratzen denak. Eta gero, batzen da kontrare ere, bai, eh? Espero duzunak sakurako katxea duela, akaso ez duela alako katxerik. Hori ere batzuetan gertatzen da. Eta, bueno, ba, ez esaterako niri gertatu ditzen aurrekoan flipatu nuen. Orozkoko jaietan, Henry Méndez. Tezatu duzu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxa eta 8.500 €.
2: Gero bai, eskiz.
1: Eta esatu duzu, nola posible Henry Méndezek 8.500 € kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira horrelakoak, 40.000, 60.000, 80.000.
2: Gero ez, egia da, argi dagola baita ere, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere, oso hori ere tema...
1: Baila, aztertzekoa da.
2: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean, ulertzen dut, ez, azkenean udaletxe bat da, baina...
1: Bai.
2: Agia da, erabiltzen dutela guztion edo dirua, ez?
1: Bai.
2: Eta mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, kulturetxe asko egiten dute, profesionalera oso ondo,
1: bai.
2: Baina beste batzuk...
1: Bai, aldutena batzuetan, eta beste batzuetan, bai. Ba, etortzen ezkio, ez, bulego batzuk, eta uste dute hori dela bidea, eta, ez,
2: bai.
1: Ba, onartu dagoena, eta, bai.
2: Hori... Bale, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude horrein feriak eta hori, ez?
1: Hori da.
2: Asko aztertzeko, eta, bueno, sektore guztietan bezala gauza asko betxeko.
1: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, eta entzuten duzu, eta ulertzen duzu, ez nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musikakarri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehen dabeizeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa talde ez da, lehen dabeizeko akarri diguzuna.
2: Bai, Bretxa hemen entzun dugu, hemen Bretxa programa, eh?
1: Ados.
2: Egia da proiektu bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa, ba, atxean dago Gorka Behunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Behunza Naia, ¿es? Guillermo Mutiloa teklatuan, da musikari mitikoak hori Iruñako eszenakoak. Bueno, aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu, eta, bueno, hau da, nagoela aurkezten, eta Mystic Piano, eta, da, Akaballo diskoaren laugarren aurrapen kantua, eta, bueno, oso bitxia gainera, ze, bueno, baitere proiektu hau gauza berezekin jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikal, ba, parametro tipikoak mugitzen, ez?
1: Bai.
2: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo, gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, entzulek entzungo dute nola, ba, azten da, abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton oinarri batekin, ez, gero ja, bigarren zatian, ba, sartzen dute beste erritmo bat, ba, dago, horaz handiren, reggaearen espiritutako, ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze bueno, komentatzen du historia bat, kontatzen du ba umorearekin, eguneroko ba enpresa batean dagoen hori bulego batean, ba bilera batean, nola eramaten den eta ze gauza gertatzen diren eta bueno, nahiko bitxia. Eta beno, hori da proiektu hau, oso berezia, gauza ezberdinak egiteko, mezuarekin, kritikarekin eta modu original batean, ez? Orduan ba hori da Bretxa, ez? Eta beti gainera beti disko berria, musika berria eta oso interesgarria, ze hori aldentzen da parametro betiko parametroetatik.
1: Begira, bai, eta askotan esan duzun tokitik, ez? Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez? Holako artistak elkartzen direnean. Ba bueno, ez zerbait berria sortzeko egin dutela, hau da, ba, ituzte emet proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gehituz. Bueno, Mystic Piano, osan dugu bezala, bretxa talderena, hori da, norko lehen da biziko kantua.

0: Beno, bortxe, entzun dugu esan da bezala Mystic Piano bretxa taldearena, eta, bueno, esan duzu, gauza bereziak, bueno, baitu soinuak eta, ez, bitxiak. Bueno, azkenean, esan duzu, Guillermo Mutilo eta artean egonda, ba, azkenean Moto Studioko buru ere bera bada, eta teklatuen munduan, eta zerbait badaki Mystic Piano hori, ere zerbait badaki berak zer den, bueno, interesgarria ezpairi gabe. Bigarren taldea berriz, Kordura taldea da. Kordura, hauek ez dakit, hauek ere iruñarrekoak ote diren, edo nongoak diren, hauek ez?
1: Ez. Bilbotarrak. Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute beraien 25. Urte urrena talde bezala, eta ospatzen dute 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, hori 7 pulgadetakoa izango da noski, hori da vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala, hori da aurkitu daiteke, berain Bandcampean. Eta bueno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, talde hau normalean, ba, rock abiadurarekin, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta gauza berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz, ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta, bueno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin. Hori da, eta hori, beraien eragina daukate, ba, irurogeita hamar eta larogeita hamar hamarkadako taldeak, eta, bueno, gauza bitxe egin dute, gainera, grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako musikariarekin.
0: Silver Recordings
1: estudioetan. Eta hori, nastu da, hori Santi García, nastu Santi García, Ultramarinosko, ba, hori, estudioetan, Costa Bravan. Eta beno, nahiko interesgarria, egin duten bira edo hori, ba, hori, gainera,
0: urte horrena. Hemen ikusten ari ez bi gauza bat Branka Estudioak egin duela zala. Askotan agertzen zaigun Branka Estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean ikusten ari naiz.
1: Bai, asko.

0: Has comenzado a decir que dicen a esa edad. Ojalá me muera récords. Quebranta récords de Banaketak. Conspiración de iguales récords. Chivani récords. Ni un pelo de rubias récords. Eta monos sobre ruedas récords. Hau da, si yo ni zenak asmatzen ere batzuk, hartzen dituzte lanak, eh?
1: Bai. No de bol, bai, hemen Euskal Herrian... Ah,
0: txikiak direnak ez.
1: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, vinilora, viniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, sigilu ezberdinek, ba, ezberdinen artean egiten dute.
0: Kekar lagundu.
1: Bai.
0: Bai, bueno, azkeneko denboratan ikusten ari gara, argitela agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunaz, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugun bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, ba, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala. Hau da, Kordura, taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez, talde, bueno, bai, hogeita osturte detetzen dituena, jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut, jo, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez, beti kanpora begira, ulertzen dudala, eh? baina beti, ai, ez, nik hori ere apustu ezela ikusiko nuke, eh? Hau da, kanpotik ekarri lau bost erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste hiru edo lau, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, bai. Hala ere, azken urteetan, ba, azkenal, lehenengo taldeak, normalean euskaldunak ziren, uste dut, aber, bai, aurten, adibidez, lehenengo egunean,
0: Nil
1: jotzen du, bigarrenean,
0: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
1: Eta, bai, hori da, eta lepora.
0: Eta lepora, bai. Bai.
1: Eta, bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer, ostiralean.
0: Egongo da zerbait,
1: Bueno, dago ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
0: Ba, ez gauza bai. Beti sartzen dituztela arabarrak gainera, ez? Azken arroken hori bada, ez ba, Nilen kasua, bueno, Aramaioko da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, arabarku ote ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bueno, horrelako kontuak ere zaten dira, Bigarren egunan ez dakit, nire begiratu beharko nuke, kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
1: Bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
0: claro.
1: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
0: Bai, ze asko.
1: Hori, super ideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirroke egoten, Fujirrokeen joan nintzenean, horrelako gauzak zeudela. Claro, frikara izugarria.
0: Ah, claro.
1: Zikia, hortaldeak, baina beste gauza bat ematen zion, ez?
0: Eta... Bai, eta gero, niretzat, nik iazko edizioan esaterako, ez iruditu ditzean, kasi kontzerturik onena, ikusi nuen guztietatik, eta esatea duzu, jo, ez, euskaldunak direlako zerretik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta gerako ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiegi ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula, ba, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurritzen duzulako atzerreko ere, baina, bueno, bertakoei, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
1: Bai, ega ere... dago la Trasbiles, dago bi eszenatoki, orduan egin al izango litzatekeela, ba, karpa batean Trasbilen jotzea ba, talde kanpoko talde bat eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan.
0: Hori
1: da. Hori ba, teknikoki eta dena ba, dena
0: Komplikatzen da,
1: eta noski gainera, ba, seguro justu da biltzatela.
0: Bai, ostras, Trasbilen guai ongo zen, bikoteko formatuko taldeak jartzea dibidez.
1: Bai, ia egiten da,
0: bai.
1: Ia egiten da Trasbilen, ba, kanpoko taldeekin, baina bai, batxutan lokoteak edo dira, baina askotan bikoteak dira, eta gainera mandetzen dute hori, Bueno, da Trasbilen politika hori dela, ba, musika oso basatia, es primitiboa eta
0: salvo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, izan zen momentu eneko epikoa. Bai, ez? Horrelako musika basatia eta jendea beti beteta, Trasbil dago beti beteta. Hori ere esan beharra dago. Egiten duen beroarekin batzuetan bertan.
1: Bai, baina bai, aukera ona da jendearentzat ba ikusteko batean talde bat eta ikusteko jo ba talde hau euskalduna da eta jo eta deskubritzen duzu eta gero ja hori da pausu bat talde bat ezagutzeko eta gero ja jarraitzeko ba areto eta
0: hori da katapulta modua.
1: Askotan hori hori da niretzat jaialditako gauza honena. Ikustea taldeak ba ez dituzula ezagutzen edo ez sinatekeela kontzertu batera
0: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordainduz ez egizea aretotara, baina kero deskurrutzen duzu, desatu duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datozenan bazoaz. Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdiparera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen berri, ez dudan, Nuz deitzen dira.
1: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai, bai, bai. Alare euskaraz.
0: Bai.
1: Besten dute. Duela, bueno, pasaden astean publikatu zen beraien lehen lana, lau abestiko epe bat, ara eta hemen, ditu dutakoa. Eta beno, nahiko nahiko interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
0: Ez da huelako.
1: Hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta bakarri dakena da hori. Rock alternatibo euskaraz, lehen epea, eta beno, nahiko epe rock, aukeratu lehenengoa, kondenatu abestia, segurazki lau abestietako ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta benu, ba, hor, ikusteko, jarraitzeko bat aldea, oean nola zer eskintzen digun etorkizunean.
0: Begira, oraintxe sartu naiz, haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025an jarri zutela nola baiteren martxan guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 25an ikusten ari naiz, hemen. Eta gero ikusten ari naiz, jartzen dutena, eta diote, zarata vibrazioa eta energia. Hori da, beren laburtzeko modua guztia. Bueno, ba, eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa. Ba, izango da taldekideren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilbon elkartuko ziren edo. Ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen. Ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak direla eta bueno, espazio autogestionatuetan batez ere. Bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek.
1: Bai, joko dute 20an. Gehian, basurtoko jaietan.
0: Begira.
1: Azte nagusian, Bilboko azte nagusian, bi
0: data dituzte.
1: Bi data dituzte, bata 27an Anbigun.
0: Ados.
1: Taila 27an eta bigarrena.
0: Azatokia.
1: 24an eta
0: jasen ezin dena.
1: Hori da. Baina, adibidez baitare, irailean joko dutela Inkesta Rocken.
0: Begira.
1: Eta 12an kobrarekin. Ez, en la cobra, bakar, ez. Dago, leku bat autogestionatukoa.
0: La cobra deitzen dena.
1: Deustun.
0: Begira.
1: Belik ez nahi segon, baina orduan. Ba, bueno, hor daude.
0: Bai.
1: Eta mugitzen ari da.
0: Bai, horregatik, diskoa duten aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Hori, gari batean bezala. Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero berokoak. Ba, kondenatua kantua, Nuz taldearena, NUZZ, Nuz, hori da, entzun behar duguna.

0: Ze, egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixka bat intrigarekin gainera. Txao, amigo! Ja, agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin nago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, hau, itxegiten ari gara posible, Euskal Herrian
0: bai?
1: Egin den disko elektronika disko mitikoena.
0: Begira.
1: Bai, bai, bai. Orain urte honetan hogeita hamar urte betetzen dira disko hau atera zenetik.
0: Ados.
1: Ba, historia da, 1900 eta 1906, José Luis Rebollo, bilbotarra, Madelman.
0: Ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez, Txiko Etxikakoa dela.
0: Ah, amigo. Ados.
1: Amigo.
0: Ados, ados, ados.
1: Batean, orain dik, estatu mailan eta, bueno, eta Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen, pizkanaka, ostena egiten, baina gero, gauza gehienak atzerritik zetozen, eta orduan hasi zen, estena, bueno, Bristolena, agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen, Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen, munduan ez, gora joaten ez. Eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen igotzera eta baita ere artistak egotea. Laurogeita hamaseian Jose Luisek Madelman bezala Palaiz diskoa atera zuen eta izan zen bomba bat, bomba izugarria. Nigo garatzen du gainera urte horietan, bai, elektronikarekin hasi zenik ez nuen euki bakaraun bat, dance edo bakarau. Bai, eukin nuen teknotronik eta hori oso gaztean nintzen, baina batean agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren, orduan elektronika pizka bat, jende askori gustatzen zitzaigun, estigma bat zeukala, entzuten genuen zen bakarau, eta orduan hori zitzaigun gustatzen. Eta batean, hasi zen, musika elektronika, burua jena eskuri aldatzen ze, komentatu duana, breakbeat, house estilo bat, tecno, hip-hop edo horrelako musika ez, agertzen eta jendea eskuri burua aldatzen ez. Eta kasu izugarria zen, batean, disko hau hemen egin zela eta estatu mailan bomba bat izan zen. Honi gogoratzen dut, Rock Deluxek Dance de Look publikatzen zuela udetan, zen liburu berezi bat elektronikari buruz. Normalean zen, bueno, rockera guaz. Baina, rockera guaz, baina, zen duken, baina, gero, gauza berezi bat elektronikari buruz. Eta goratzen dut nola, amarkadorietako diskoen zerrenda hartzen denean, disko hau, hori, pelotazo bat izan zen.
0: Bai.
1: Pelotazo izugarria eta gainera, bueno, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia egingo dela remasterizatua, urtera horrena ospatzeko, hogeita hamargarren urtera ospatzeko, eta prentsa horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, estatu mailan lehen la primera obra completa de electrónica, izan zen
0: opera prima bat, ez?
1: Bai, gauza hau, emendik ateratzea garai horretan izan zen frikara bat. Kraftwerk elektronika bere momentuan bezala, ez? Eta gero egia da, Jose Luis beste alde batetik joan zela, ez? Ez bakarri txiko-txika baita ere, ni bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau eta eukizuen estanda hori pizka bat beldurra edo eman ziola ez izan zen presio izugarria, claro. Batean egite hau,
0: Bai, da ondo egin, eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari, eta ez? Ba, bazkenean, autosegentziak sartzen direnean, ez dala gauza berri bat, autosegentziaren kontua, ematen du zerbait berri dela, baina begira, ez? Lauro gita maseian, egindako disko batekin ere, bolako itotasun bat sartu, eta...
1: Bai, eta gauza, yes. Gainera gauza egiten duzunean, presiori gabe nahi duzunean, claro. Gainera... urte horietan zaudela esperimentatzen gauzak, zuretzat egiten gauza bat, eta bat batean daukan reperkusioa izugarria dela, eta jartzen dizutela gainera, ba, izen ondien
0: goan,
1: ez? Eta, claro, bat batean... Ba,
0: dena aldatzen da.
1: Dena aldatzen da, eta hori uste dut pizka bat ere gertatu zela, baina, bueno, hori, ba, balorean jarri behar dugu disko hau, gainera hori, sorionen zorain, gainera, disko hau esen viniloan publikatu, eta horrein publikatuko da, ekainak amabian publikatuko da, eta beno, hori ba, oso berezia joan nintza, hori da.
0: Zuretzako opari bat.
1: Bai, urte asko atxera botatxea, zelo gari horretan, ba, bueno, nire kasuan, base bat urte dituen. Ogei urte.
0: Egeta, gaztea zinen.
1: Bai, hori da.
0: Zu... Horten mende erdi, ez da gutxi, eh? Hori ere esan behar dago. Hori ere esan behar dago, haizu. Hori
1: ospatu,
0: hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunin laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, esan nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea, duela, ez? Gure gurasoak edo...
0: Eta horrela sentitzen dugu, eh? Gero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure gurasoak zaharrak ikusten baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gazteak gara, gure gurasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina, zu gazte zaude, zan da bezala, animo, datorkizunarekin, datorren astean, eta, bueno, eta lehenago edo berandoago, elkartuko gara, ze datorren astean, bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da, ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Naiz irratia.
1: Gabon guztioi, ongi etorri berriro Naiz irratira, konkretuki beste bat saiora. Hemen gaituzue ba White Cartersko Oier eta Ager, beste aste batean. Ta bueno, hau ja azken saio izango da. Espero ba entzundakoa gustatu izana, ta gaurkoa pixkat berez izango da. Bakarrik gustatzen zaizkigu kanta jaiko ditugu, bai gureak ta bai gure taldekideenak. Ta hori, espero gustatzea. Zuekin asteko Bruno Marsen azken singela, I Just Might.

0: Txez mait, Bruno Marsen azken singela justo, geur otxaiak ogote zazpi urten da single berriz, eh? Da, bueno, pagartu diska oso urten da, da hor deko zentxungai, neko kurioso, ntxegon gara komentetan, iasko asko gustetan. Bai, spoiler.
1: Piskat. Bueno, después de 20K y Magic este, ez berriña da, baina bueno, para gustos colores, ta bueno, segura eski batzuetako norbaitei ba gustuko zaio. Ez da asko gure estiloa, baina bueno, azkenian Bruno Mars da, ta... Bruno Mars da.
0: Bueno, hori esan da, hierrek esan da moduen, eskerrik asko naiz irrateari, aukera emoago moti gaitzik, astero-astero, gure musika partekatzen zuekin egon garelako, eta gure taldari emondako esposizio honen gatik, kriston aukera delako, eskerrik asko. Orduen, behin hori izan da, urrengo kantoan egin jungo gara, bale?

Bueno, eta hau izan dezue George Bensonen Give Me The Night, klasiko bat, bai tema, bai diska eta bai artista. Azkenan George Benson ba Kriston jazz gitar jolea da, Kristona, historikoa, baina bai kantaria eta hit egilea, Kriston produktorea, sin más. Kriston dirutza duka, baina bueno, merezia egia esan. Eta bueno, klasikoetan segituz eta jende famatxuan segituz, ba nola ez, gitarristekin ere bai segituz, Jimi Hendrix entzungo dugu orain, ez dakitea beharrezko den aurkeztea, baina bueno, Jimi Hendrix da seguraski historian egon den gitarrista elektrikorik importanteena, jende asko inspiratu du, hoien artean John Mayer, Stevie Ray Vaughan ere bai hortik zeon, en fin, klasiko bat bakizuten orden. Zuekin ba, Axis, Bold as Love-eko diskatik, Castles Made of Sand.

0: Castles made of sand, Jimi Hendrix. Badau berzin oso famatu bat, Hot Chili Peppersena. Kantu oso ikonikoa, oso berez izalako bat ez bez. Nik usto dut gitar jole askoen B-side favorito eta ekoizan leike, Castles made of sand.
1: Segurazki.
0: Ez mitiko, danak esango Little Wing, baina tema hau, tak, ez? Right. Gogora txarren, gabon guztioi, berez hau da, Naiz irratiako beste bat zaioa, eta astero-astero gu izan gara hemen, White Carter taldean izenean, podcast bat egiten, beste talde batzuen artean. Orduan, berriro esango dugu, eskerrik asko Naiz irratiari aukera ematen gatik, eta gure ba, musika aurrera, bueno, promozionatu izan agatik, eta, ba, bueno, gure burua hemen aurkezteko aukera eman izan agatik, ez? Orduan, espero dugu eslokartzea, eta bueno, elduzaren horretako eta joango zareten horretako, ba bueno, eskerrik asko eta espero dugu geratzea gure podcast honekin, beste ordu erditxo bat egongo gara eta gizalako temazoa jartzen hasiko gara. Batez be, ba bueno, gure lagunak eta gure taldekideak entzuten ari diren musika apur bat, ba kontekstualizateko, ez? Ze entzuten dugun, baizik eta gero, bueno, segiten dugun jakiteko, ba nondi gato zen eta bar eta luze hori. Orduen gure
1: saxofon jole importantena eta bakarraren artista, vamos, rollo bere aita da.
0: Bere aita santue. Hame jarriko dugu Bob Bergen, Snakes.

0: Bueno, hau izan dezue Izan Quintelaren himno nazionala, osea, jartzen du egiteko, esnatzeko alarma, dutxatzeko, sukaldatzeko, bueno, ez du asko sukaldatzen, baina sukaldatzen duenean jartzen du, en bai, fin.
1: Hago inciso, izan da nire pizukidea, esaten dizuet, nik izan, entzut, altxatu, eta ba, kafea hartu, eta hor ja, biribiribiribiribiribim, dutxara jun, bere solo guztia entzun, karo, sola dauzka, osori eta eski, Gizki, denak, bo bergen solo ia pilloa, eski. Ta nik justa doga dutxa da bera, da txuten dut dutxa, eta dutxaren gainetik, txut izan, solo guzti horrek kantetan. Oso berezia.
0: Bai, bai, esperientzia.
1: Oso pozik dago, eh? Ez da problema bat, ez dago psikiatrarik atxetik, dana, dana. Beramak esan zian, goza normala dela, etapa badela, eta bai. Bueno, nela bezala bezala, bo bai. Berjaroa.
0: Eta bueno, obsesioen aroari edo al hilo de las obsesiones jarriko dugu abure gitarristaren beste obsesioa, bueno, beste gitarra ni oier naiz eta gitarra jotzen dut, baina Iker Toribio da taldeko ba, beste gitarrista.
1: Claro, gure taldean gara saxofone jole bat,
0: trompeta bat, be gitarra
1: eta abesle.
0: Abesle baju eta bateria.
1: Hori da.
0: Eta bueno, beste gitarrista hau, Iker Toribio, kriston pertsona ja, bakarrik kanta bat jotzen du. Eta, bueno,
1: kanta bat, hiru kanta dekoz.
0: Bai, baina oietako bat, hau da. Así que, ea ezagutzen dezuen, que yo creo que suena.
1: Intzin presentazion.

0: Vale. Paradise City. Ez da ez kanta motza, egia esan kanta bastante luzea da.
1: Zubietu gonzai etxagoten,
0: Markatu, baina bueno, kriston kanta da. Segurazki ezagutzen zenutena, eta ez bat zenuten ezagutzen, ba bueno.
1: Ez juen, mesedez.
0: Hard rock klasiko bat, za, ez hard rock repertorioko kanta mitikoa, talde ere bai. Eta bueno, escena internacionala pixkatatzea duntziko dugu, oraingoz.
1: Eta jarriko gara igual, la máquina del tiempo,
0: bai.
1: Vamos a dejarla atrás.
0: Vamos a demostrar que ere bai, gaur egungo musika entzuten dugu ere bai, vale. No somos unos carcas bakarrik. Eta bueno, ba, gaur egun asko entzuten den artista bat, escena lokalean gainera ba, Kiliki fresko da, Kiliki, mitiko de la Chill Mafia, gainera bizirik dago, operatu izan arren, así que bueno. Horren dela gutxi ba, otxailaren lauean, sencillo berri atarazun. Eta bikantekin, doietako bat, ba, Focusrite da. Diskurtso bat dauka hor hasieran, rollo, no sé, así esoteriko.
1: Ez que dintzat doiere eta punkeko hasiera bat emala, ez? Giorgio Baimoro dereko, ez dakit badak izuen. Nos diskos ogaran txugat, Random Access Memories, dakit badan bosgarren kanta, edo? Giorgio Baimoro ez tiene ese rollo con los sintes y echarla y todo eso.
0: Bai, bai, azkenean, bueno, beti ikusten dugu ez. Inspirazioak leku guztetan daude, eta nadie inventa nada. Eta hemen ikusten dugu, ba, Daft Punkek, ba, kauzantzeko egin zula, pues hori, Random Disc Access, komo zailan dugu?
1: Random Access Memories.
0: Hola, gozteo zer. Baina, bueno, no os armas la chapa, zuekin Focusrite. All right.
2: Peñatico, cariño loco, ya sé que estarás enchufadico o habrás terminado ahora mismo. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Espera, aguántame un poquito el rollo, ¿eh?

0: Hau esan da, Kiliki, Focus Rite, Focus Right, oier gizten da moden. Focus Right.
1: Focus
0: Right. Ok? Hor da, gure... Hombre, gure txeko esagune dien... Xabi Esparza eta Eneko Arbea dauz.
1: Bai.
0: Kiliki egin. Arbea igoran txiko mogatxeta esan mendik. Eke ya hace tiempo que no le veo. Eta la verdad es que es buen bandón. O sea, directoan ikusteko aukeria bat duzuen, es bastante guai.
1: Bai, bai, bai, kristona. Zuneo gitarra nare bai, Chimafiako ba...
0: Ah, bitxu.
1: Kataldeki de oia. Ta ia esan, nila más de una vez ikusi dute zuzenekoan, ta iazki, o sea, harrigarria da, kriston musikalitatea dago estena tokian, ta ikusteko zeo zer da. O sea, merece la pena.
0: Bai. Horren...
1: Arira.
0: Horren arira, claro. Xabi, gure taldeki diazek duan betan jolak esan zigun, ba, gona esi Kiliki ikusten azte buruan, Xabi ibiltalako 40 minutu roken parte hartzen bere talde propioarekin.
1: Adur.
0: Adur, zakit ezagun badako zuen, gaztetxe ziruki tur...
1: Bai, rollo rabe punk tecno.
0: Bai?
1: Muy guapo.
0: Po, ez dakit rabe pop, ez dakit nahiko diversa dago, ez dakit non dagoen bere generan estilo konkretu, Baina, bueno, son oso divertigarri ze die. Bere sobe energiko, de principio a fin, no hay
1: descanso.
0: No hay descanso. No hay descanso. Eta gorantzak emango dizkigu, nire dioguz, Xabiri. Amen, adurren kanta hau.

0: Bueno, hau ez dakit momentu aproposa izen badan kantago jartzeko, ez dakit...
1: Gaueko mabiak berandu da.
0: Claro, gaueko mabiak, ja, bal, gaueko mabiak terri izan dira, ez dakit guztu urtuan dagoen emigituten exactamente, ez? Baina, igual asko, el que tenía plan de dormirse con la radio, mal. Se acabó, ya está. Estáis aquí, porque estáis cabreaos, edo, karteras hausie, da ia ia, estropazo egin, kotxigaz, ez dakit, no sé. Grandísimos, Sabitan Aroa, Adurta daekin alba, zuen ikusi zuzenien, ba, mereziko deu pillo bat.
1: Asko, asko. Talde oso aktiboa, energia askorekin eszenatoki gainean, pena asko merezio bat behar zuhun, ez zutea, ba, ikusi. Eta beste talde bat, pena asko mereziuna ere bai zuzenekoan, eta bai ditzketan, Marmitako Trap Banda.
0: Yeah! Hemen da gure lagunek Guillermo Cabrales, tal de hoy Marmitako Trap Bandaren cantante eta guitarrista jole, bueno, trabajo van como cambiando,
1: bye, bye.
0: Van como cambiando.
1: Multitalentos
0: tío. Todos. Berez, Guillermo Cabrales sería asko esker duela txagu gure azken, no, gure lehen single honekin, Daium, ta egiten txun baduzu, quiero jarriko dugu. Eta berarekin grabatu eta produzitu genuen eta oso pozik atera ginen, maitzarekin. Eta badauzkagu beste zerbait hor berarekin landu izanakoa. Eta ibilko gara aurrerago berarekin, zozer gehiago egiten, badaude ja planak, eta ez dugu spoiler askorik egingo, baina etorkizun hurbilean material potentea izango da gure taldearen eskutik. Ma momentuz, zuzenean ibilko gara joten, eta gure Instagramean @whitecarters izango dituzue, ba, gure kontzertuen, laekanten, berriak.
1: Bai. Baina, bueno, gu alde batera utziz, Marmitako Trap Bandaren jita jarriko dugu, zer, barkatu ez dakit, iru zer. Eta horien dela gutxi dabadaban jo zuten, zuzenekoan oso ondoia esan, kriston nivela daukate, kriston poketa, así que zuekin, zer.

0: Marmitaco, nana, jo me como un taco, nana. Ire bikota egin zian bertsiño bat, ez dugu gigiri izango, baina egin zian bertsiño bat sobre asados argentinos y peruanos y colombianos, letra guzti aldatuta oso kurioso.
1: Brutal.
0: Ia zeuren imaginazioarekin gai izabazatareten, alako zerbait egiteko. Hau izan da, es, Marmitaco trapandaren hit.
1: Zer, izan da, zer.
0: Es
1: en fin.
0: Bueno, beran duda.
1: Bergatu. Panorama, bueno, lokalarekin segituz, zerain pixkat ja Espainia restatu mailara pasako gea. Jorge Drexler. Single ba, berri bat, tocando madera, oso berezia.
0: Tocando madera?
1: Tocando madera.
0: Toco madera,
1: bueno.
0: Estamos finísimos, ¿eh?
1: Bergatu, estamos más
0: finos. Estamos que... finísimos.
1: Bueno,
0: Jorge Drexler en lan berria, berez pasa onda lagurtu batzuk eta zuen tinta y tiempo, kristalako errezbien desan zuen, Grammy Latin zari asko hartu izan zituen, eta probablemente diskonekin nahiko, bueno, éxito izango du bere bai, singela udalako, kriston temazo da, oso originala. Jorge Drexler beti ematen dio, apura del mago honi etxako, apura beti ematen dio bira bat, bere buruari, eta beti bilatzen du zerbait freskoa, zerbait berria, eta bere musika ez da inoiz azpergarizaten, eta betik, zaten zo zer, no zen politak, letrak.
1: Con mucho gusto.
0: Con mucho gusto.

0: Zuk imaginatu aldozu kanta bat aztie tu geolokalizador itxegaz, hoi ere gizaz zen, ager ke, hostia, eski nik eran noiz etxungo kanta bat kenbide kon geolokalizador.
1: Es que egia esan, a nivel letra, que no tengo ni idea ni esta, baina, bueno, tixka txoka empezar con tremendo palabron.
0: Baina, es que Jorge Resler es un mago de los
1: claro,
0: poemas.
1: Es que hori da gauza.
0: Estau alako oso gente gitxidau da benetan, es ba, suenin sebes entxun Jorge Reslerrena, entxun bere hit, kantunak, bere kioitez hits, es ba pillar, vale. Y de ahí, a partir de ahí, los discos, Eko adibidez klasikoa, hor bere Oscar dun kantarekin, al otro lado del río, esedez, oza, zuek jakin dezuen, Jorge Dresler-eri, Princek, Oscar bate montxon.
1: Es que
0: es muy fuerte, es muy fuerte, chavales.
1: Muy fuerte. Baina, bueno, ya bukatzen jungo gea, egia esan, ba, bi kanta geratzen dira, orain jarriko dugu, bueno, kapritxo bat, nire kapritxua, ez da ez nazionala, ez euskalduna, baina bueno, New Release bai da, kanta berria. Wolfmon taldetik kolaborazio bat Jackie Evansekin, Sleep for Days, hau Jackie Evansen kanta originala da, orain dela ja denbora bat gerazun, baina orain atera berri dute, ba, single dutakatu bertxio berri bat, oso polita, hau bai, ba, orduarekin pixkata proposagoa.
0: Perfecto.
1: Ez lokartu volantian.
0: Aguantat, hasta el final.
1: Ez lokartu, baina bueno, kanta hau entzun behar da. Así que zuekin, Sleep for Days, Bulls Monta, Jackie Evans.

0: Tema oso oso polita, eh. Sleep for days.
1: Bai, kristona.
0: Ba...
1: Ba bueno.
0: Gabon ezapiako dugu, ze hau izan da gure azken podcasta naiz erratiarekin.
1: Bai.
0: Eta ja irugarren bidera izango da esango dudana, baina eskerrik asko naiz errateri gure musika promozionatu izanagatik.
1: Bai,
0: eta promozionatzen jarraitu izanagatik.
1: Kriston lujoa da horlako espazio bat eukitzea bat txapa emateko.
0: Irratian.
1: Irratian, guri gustatzen zaigunari buruz, ke azkenean musika da. Eta azkenean egindako ba lehen monografiko hauek, oza, azken hiru podcastak monografiko izan dira, ez? Azkenean funkaren historia, gero Prince, eta gero ba Valvepec eta funk modernoari begirada bat. Eta bueno, guretzako ba Kriston plazerra eta ilusia egiten digu gure frikadaz hemen hitz egitea, ez? Baina bueno, gure frikadari buruz hitz egiten, ba gure tema jarriko dugu.
0: Deium!
1: Deium, azken singela. Gauza berritxoak datoz, gauzatxoak datoz, como dicen los jóvenes.
0: Se vienen cositas.
1: Se vienen cositas. Baina, bueno, egitan bihotzez eskerrik asko naiz irrateari, eta hemen uzten dizuegu, ba, gure, ba, mundua, fankaren munduari, ba, gure azken ekarpena, ez?
0: Bai, hau da, Deium, berez, izango gara, zuzenean jotzen, martxoan zier, egongo gara martxoako geta bat, Etxekalte kluban,
1: bai.
0: Egon gora martxoako geta zei osteguna pasaian ere jotzen, eta azkenik martxoako geta maika honetan, jada ez bazuk aukerarik izan gure kontzertuak ikusteko, jazaldi, Jonosteko jazaldiaren preselekzioaren...
1: Bai, markopean.
0: Ba, horretan izango gora martxoako geta maika azte artea.
1: Tabakalera.
0: Gure zuzeneko bobinetariko bat ematen, seguro, seguro, seguro.
1: Todo.
0: Orduan, kanta hau eta beste hainbat, guri beste hainbaten repertorio originalen barruko, beste hainbat kantu entzunei baituzu, urbildu zaitezte gure kontzertuetara. Instagramean White Carters daukazue, edo zer metudari badaukazue, idatzi gemailera ere bai, whitecarters.band@gmail.com, eta behin hori esan da, eskerrik asko, onarte aguantatu izanagatik.
1: Bihotzez eskerrik asko, eta gurengo batean ikusiko geha.
0: Deum!
1: Deum!

Denak ez duela balio zioen Berri Txarrak taldeak 2007. Urtean denak ez du balio diskoarekin. Disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, Bueltatzen.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

1986. Urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak sexu makina izeneko abestean euskal gizarteari helarazi zion mezua.

Hoi ama eskualde herri Pierre Bordazarre Zuberotarrak idatzi zuen abestia da, anaia Etxenda Ezkuntxi izenpean. Urteak pasata, Benito Lertxundi kantautoreak 1981-an moldatu zuen abestia.

Josen Artzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar, Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

0: garren urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzesten.

Naiz irratian clásicoak. Clásicoak.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: Lurde Siriondo antologia diskoa Maitasun honek zugan dirudi.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, Liliak Ihes.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Azken txampa.

0: Nire agunek esaten dute Aitziberde abru atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, ba, igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
0: Espainiarra izatea, polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
0: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
1: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, jatorren atzera.
0: Zegarmendia horreinik ez da etorri.
2: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
3: Oso amigua.
0: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
3: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
0: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
3: Ez dugu.
4: Hau, bita pikuda, naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Aitzibe.
1: Grados. Kaixo.
0: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
1: Bai, uste
3: hori zien zu.
0: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
1: Bai, noski.
0: Vale.
1: Bai, benetan.
3: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
0: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
3: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional badaen, nabaritu egin duzuk
1: ez? Ez, ni galdu izin naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osea, gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
3: Hain
0: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
3: Tekniko, berantzako oso tekniko.
1: Oso tekniko.
3: Bai, mikrofonoa esaten baldin badezure, oso tekniko. Bai, zer da
0: hori. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
3: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakaren bat, bai, hori polita izan da.
0: Bai, bai.
1: Egia da, hotxa etzala oso zurea.
0: Ze ba?
1: Ez? Jasoetan eran, esan, bueno, Aitziber
0: grados. Norda, hau.
1: Zalan.
0: Ni nintzen,
1: eh? Ba, imaginatzen,
3: eh? Bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baizik eta, oza, la barruna.
1: Arritu nahu beste ikabe esan.
3: Zure barrun beak eskatu.
0: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da apur bat.
3: Hainik, hemen, badukat lehenengo galdera, Aitziber zu oso handilea etzea.
0: Bueno, barrutik bai, eh?
3: Bai, barrutik izugarria.
0: Vale.
3: Baina kanpotik ez.
0: Ez.
3: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
0: Bale, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtze dituela bat amar edo...
3: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segun.
0: Jo, bat berrogeita amabi.
3: Berrogeita amabi,
0: oh, macho,
1: tia. Egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillo.
3: Bai, hori.
1: Gugillo kaltu.
3: Bai,
1: altu iruditzeko,
3: bai, perspektiba izango zan, edo lako bat.
0: Bale, baina galdera zer da?
3: Galdera da.
0: Zer ez dudan jaten?
3: Ez, bat berroita mabikin, izango da dezula litro terdi odol gutxe grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
1: Pixka gehiago.
3: Zer bat dira garagardo asko?
0: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
3: Horrelako ahotxe izateko.
0: Niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
3: Bat amar pasatxo.
0: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren arabera ere, bai, bale?
3: Bai.
0: Zer, amar?
3: Amar garagardo?
0: Amar garagardo.
3: Garagardoaren formatua?
0: Botilla.
3: Botilla.
0: Bai. Kaina amar. Igual izango dira, zortzi.
3: Zortzi kaina.
1: Zortzi kaina? Zortzi kaina,
3: pero kriston maila, eh?
0: Baina mozkor tasun maila ez hain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
3: Bai.
1: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
3: Oiuka? Hori da zuen neurria?
1: Oso alto ditu egiten dezunean.
0: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
3: Hori guztiko nuke noiz bai.
1: Faltona gartzen
0: zea? Uff, bai, eh? Bai, bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire agunek esaten dute Aitziber deabrua atera zitzaizun. Ba, ateratzen zait deabrua, bueno.
3: Zer polita. Barrun damakizun deabrutxori lo dagoena, noizian behin. Hola, garagardo, asko erortze baldin mazai jo gainen.
0: Bai.
3: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
0: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
3: Oh! Bai. Ez da gazu kriston kuriosidadea... Oain bere herriko jaita joteko...
1: Ego garagardo batzuk jartzeko.
3: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egin alako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko
0: nuke. Ez dizut gomendatzen.
3: Bueno, kanpotik.
0: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakito oso ona, ez, ondo, ondo, ondo, rollo ona.
1: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dudana,
3: bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
0: du. Claro, beti pentsatzen dugu zer,
1: bai. Niko konektatzen dut Aizberrekin, eh?
3: Bai.
1: Bada pertsona bat deitzen dena una komentarista profesional. Eta egia da, batzutan, ezin detela isildu. Batzutan usen nire misioa dela gauzak esatea.
0: Esatea.
1: Eta batez ere, pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
3: Kritika bat, ez, beti? Konstruktiboa edo?
1: Gaizki portatzen danean, edo ez denan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
0: Epailea, de repente, claro.
1: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea. Eta esaten dut egozen gauza, eta horretekan komentarista profesional.
0: Espikerra orduan.
3: Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? Justiziaren bila. Ze polita.
0: Vale, ai ama, eske normalan filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere, bai? Baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer,
3: Lotxarien. Filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartzea.
0: Bai.
3: Faltona, ja ez gauzak aurpegiratzea, baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzea.
0: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate, oso naturala naizela, igual gehiegi.
3: Naturalegia.
0: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ba, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
3: Bueno, edo topatu dituzunak beintzat atzera pausu hori emandute igual.
0: Bai, claro, baietz. Bai.

0: aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
1: Da, letra txiki egia delako.
0: Bai,
2: bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidara.
0: Ez, ez, ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
2: Venga,
0: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
1: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, 1900 dela.
2: Ah, uste nuen zuek aurreko mendeko...
0: Bai, eta gara gara dobi kabe, bueno, entzaki gula.
2: Ez, ez zutean.
0: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
2: Izan alduzu hemen Nafarrik?
0: Bueno, gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
2: Bale, a ber, konta, konta, Nafar, osea, nor, zer?
1: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
2: A dos, bale, ena izekulegon.
0: Ez, ez? Oso...
1: Nizarran bai.
2: Nizarran bai. Bai. Baina hiegin, zertarako.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Bueno, bodegak, gaude, iratxeko bodegak.
2: Osa, dizu, eba, garagardo zalea naizela, ez hain beste...
1: Kalimotxo ez daizu gustatzen?
2: Ez, ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
0: Bueno, zuri ez, eh? Esan nahet, igual...
1: Ez zuri bakarrik.
0: Esan nahet, berezia zea, bai, baina ez hain beste.
2: Bale, badakit, badakit.
0: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
1: Ja. Bai.
0: Eta haiegi, zera, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
1: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
0: Bai.
2: Atxea.
1: Ez, du atxe.
2: Broma da, bakit, bakit, bakit.
0: Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
2: Ez, balekien.
0: Bazekien,
1: bazekien. Broma da, broma da.
0: Ez, ze beste?
1: Hombre, iba Iturria motel.
0: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne kanpon
2: dago. Zuek ezarete bera zain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
1: Baina badakizuz, zer dago Iturri hortan?
0: Ardo txotxuri bat?
1: Ardoa.
2: Ah.
0: Ardo beltza.
1: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakigu oso ondo definitzen, baina ardoa da.
0: Iluna, baintzat.
1: Iluna.
2: Bai. Kalean, baina.
0: Bai, kalean.
2: Gratis.
0: Bai. Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
2: La Fuente del Vino,
0: bai,
2: bale.
0: Bai, hola xe, bai, ardua da.
2: Eta, bueno.
0: Bai, ez da oso gomendagarria, 700 kilometro baino zeiteko, agian.
2: Hori ba.
0: Ze agian 700 baino, 800 edo behatzireun ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo Iturri bat.
2: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
0: Bai, porque... eta ez bertan gelditzea bizitzen.
2: Hori ba, bai.
1: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten, eh? Jendea gutezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere, dala ardo nahiko, pero esan genezake...
0: Kaskartxea.
1: Bai.
2: Hore,
0: ez pentsa. Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantxesena agian, hor gelditzuko liaketek.
2: Bale, orduan, nik ulertzeko dago Iturri bat haiegin, ardoa, ardo gorria ematen duena.
0: Gorria edo.
2: Bueno,
1: iluna.
2: Iluna. Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
1: Hori da.
2: Limiteri gabe.
1: Limite txo bat dago. Esan nahi dut.
2: Egunean zenbat.
1: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
2: Vale.
1: Askotan ematen badio.
0: Egunean zenbat, eh? Horren intentzioa da.
2: Joatea.
0: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan nahi, ez da zenbat gaur. Ez egunean.
2: Horren. Horren dutor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainero azpian ahoa jartzarena?
1: Bai.
0: Baina,
1: apar gehiagia edatzen zu.
0: Nik tabernan lan egin dut
1: horren.
2: Ja.
0: Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
1: Bale, nik galdera badakat, bezero bezala. Nabaritzen dezue eskua luztatu eta zuritotxo bat atuten da.
0: Zuzen sumatzen da, bai.
2: Ni eski gena izeltzen. Ez du probatu ere egin, gena izeltzen.
0: Ez da saiatu ere egin.
2: Klaro, zertarako.
1: Ez hori klasikoa da. Ez zaitu da inorki guzten edo.
0: Bueno, segun zemakarra gara dauzkazun gorputzean, indezak zuta buretera igo, zuritoa atea, eta kamareroan mehatxatu, zuzenian.
2: Posible litzateke hori,
0: Ba, ez da, hori ikusina. Ikusina dut, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
2: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
0: Bale, hori, bueno, zure nafartasuna, agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
2: Bai.
0: Kazetaritza ikasketak.
2: Hori da, bai, EH1.
0: Leioan?
2: Leioan, nork esango luke, H1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai posible da, EH1-tik ateratzeare bai.
0: Ondo aprobetsatuta, orduan, titula?
2: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetsatuta. Antzokian batez.

0: Bale. Esan duenien, ondo, aprobetxatuta.
1: Ulertu dugu.
0: Hor, ulertu dugu, azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
2: Esan oso, oso ondo.
0: Urte horietan, fakultatetik kanpo.
2: Zora gar, bai, kanpo literal, porque... Ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izan lasaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta... Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
0: Bai, eske, gero, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean,
3: Duela gutxi izan da.
0: Oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
2: Bueno, zazpi urte.
0: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
2: Eta Claudio Landaren iru saio telebistan.
3: Horekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jad da, psikologia ikasten
0: ari. Ni fakulta dira, bai. Berez, bigarren mailan.
3: Hiru izango nuke.
2: Bale, bale, bale.
0: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, Esnoidek sartu ninduen, Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure konbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko entzuten ari baldimazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pila badau kazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerrek jakin. Hor, hola, parentesi arden, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
2: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
0: Psikologoak.
2: Ua, oso originala, oso psikologoena.
0: Bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, hori ere egia da.
2: Pasatzen da, bai.
0: Bai, bai.
3: Enuen nik esan nahi, bai, psikologoak.
0: Bai, garaiz...
3: Musikologok.
0: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik, 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
2: Ua!
0: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
2: Bueno.
0: Nola, bueno.
2: Ze bat dauzkazu?
0: Gehi
2: bost urte, porque hasi esan duzu.
0: 30
2: gehi
0: amar.
2: Ua.
0: Bai, ez da?
2: Bai. Ez ara ingaztea.
0: Ez, 50 gertu gonago, bueno, bai, 50 oso gertu nago.
3: Galdera klasiko ari dezakegu. Zein da gazteagoa? Bera edo ni?
0: Baina...
2: Zu zara, gazteagoa. Baina, ez baino piercinga gatik, bai.
0: Eta gestua gati...
2: Pirsiña gure batean jakendu behar da, Ez broma. Ez brometan esan dizute.
3: Ez dakit pirsiña gintzen. Bakizuzak gertatu ez daidan behin.
2: Alikate batzuekin.
3: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
2: Bueno, minik egin gabe.
0: Bisturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
3: Behin urgentzita jun nintzen, eta behar ziaten radiografio bat. Eta esan ziaten, posile zuken dut, esan ez dakit kentzen, jarri zianetik ez ez kentu.
0: Bueno, lehenengo erantzuna izango zan, bai noski, eta handikan 25 minutu ez zerri zaitzen zelun.
3: Ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez ez kentu.
0: Ez ez zuken, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka sudurrean,
3: gazte guztiak bat zela,
0: bai, edo hipi puta bat ebekezela, bai, hola, eta gaina berandu jarrezen nuntzuk.
3: Bai, ba, 30 urteko krisiak gine, no?
0: Jo!
2: Ojo, bale, asko esaten du horrek, bale.
0: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Osa, jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek, Friendsen kapitulo bat zegoen, Chandlerrek betaurreko jartza dituna, eta inork ez dio zer esaten, eta esaten dian, betaurreko jarra ditut, eta beste guztik esate jote, zenitun ja.
2: Ah, bale.
0: Ba, hori zen, osa, jarrizun, belarriteako edo sudurreko hori jarrizun.
2: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen du horrekin jaio zinela.
0: Nik ere hori pentsatzen, ben? Zenten, hau jarri dut, eta esan honik, ez. Bueno, bai, baina orain ez. Lehenotik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
3: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan ez dakat.
2: Vale, eskerrak,
0: Orduan bai, zuk badaukazu? Zuk ere badaukazu?
2: Bai.
3: Ez ez, galdera eta hori galdera da, jaun hartzea intzenun?
2: Bai, claro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaun hartzea egingo.
3: Ez da horrekaz, te ordu.
2: Bueno, gaur egun ere jaun hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
3: Eta zema gara gardo.
2: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
0: Gaun hartze baten?
2: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
0: O gutxinez familia horren.
2: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
0: Oh.
2: De repente.
3: Aintzin daria, monagila.
0: Bekitxo hiek ikusita, hola, monagila itxura pixaka boka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko...
2: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
0: Zai, mantu santuai... errena ya no la o
2: es ni guste con lupa bat behar zen gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela eta listo.
3: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
2: Ez inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, ba naiz akorratzen.
0: A ver, izan liteke esaten baldin badezu, gauza okerragoekin dituzula ere, bai.
2: A ver,
0: esan nik badakit ez duela inoiz Elizan lapurtu.
3: Ez baina zidalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
0: Gara, baina ez dakit...
2: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua bueno. Ez, baina ostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortaz egoratzen naiz.
0: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, nahiko, bueno, lan boroila esan barron. Baina,
2: bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
0: Hor nun bai, tibiliko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
2: Ados. Bueno, eske mozu egin dizuet, une oro. Kazetaritzarena bueno. Esan duzu, unibertsitatearena.
0: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo.
3: Bai,
0: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
2: Monagillo. A ver, ez pentsa, zakite, Elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
0: Bai, oso preocupatu ez ditut ikusten behintzat.
2: Ez, zero.
3: Horrekin ez.
0: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare,
3: Ez dare.
0: Ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kazetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klaseta sartuta, eta gero, ja, kazetari edo, aurkezle, aurkezle,
2: ja.
0: Lanbide ba. Sanet,
2: bueno, ez dakit ba.
0: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja, beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe bat dago? Aurkezle?
2: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik.
0: Lehen ginen artistas itoreros.
2: Itoreros, ja.
0: Oen ja torera etzea?
2: Ja torera ez naiz, naiz eta darrak bai jarri dizkidaten.
0: Bai.
2: Ez gezurra da, bale. Habe gogo den nire exen bat, hau ikustu esaten mentirosa.
3: Zemate exen askatu?
0: Nik teoria bat daukat.
2: Ez.
0: Netzako, denoi jarri dizkigute adarrak noizbait nolabait?
2: Ala izan bada nik ezakit.
0: Eta denok izan geha norbaiten txortaldirik okerrena.
2: Eta onena ez?
0: Onena agian ere bai.
3: Baitere,
0: bueno, igual oso txarro dimasia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla zazeanean?
3: Bai.
0: Zatzu, jo, baina nik jatorra izan nahi det, ez? Mundu guztiakien, igual, saiatze baldin bazia pertsona hona izaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
2: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
0: Bai, eta...
2: Baina txortaldiriko kerrena...
3: Izan zaitezke ere, bai, noski.
0: Bai. Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
2: Ja, izan daiteke, bai.
0: Eta, zezen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu, eta, nik baietz esan dion da nahi, baina... Esta ya irainkasitzeanean esan unai taxia kanpon da eta. Zaizu la korrika hartatu.
2: Ezait pasa. Horrondo portatzen naiz. Bai, bai, bai, bai. Bai. Momentuz. Bentzat.
0: Momentuz.
2: Hori espero, hori ez dut.
0: Baina planteatzen ari da aukera hori da. Igual divertikaria.
2: Batek daki, batek daki. Etorkizunera ze pasa daiteken.
3: Hombre, ondorengo komentario horiek nahiko red flag dira, ez?
0: Ze komentario?
3: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zaudenean.
0: Ah, bai.
3: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
2: Ez hori ez, mesedez, hori ez, hori ez.
3: Zein da zurentzako red flag haundiena?
2: Espainiarra izatea.
3: Vale.
2: Polizia izatea.
3: Vale. Espainiako polizia izatea.
2: Espainiako polizia izatea.
0: Kombo. Da, beti gora guaz, ez? Ordano?
2: Joder, ez dakit.
0: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer... Zer ipegira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera
2: dut, no? Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
3: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
0: Bai.
2: Karo, bai.
0: Guk gazteok.
2: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
3: Wow.
2: Eta Leo, zuek zertzarete.
3: Leo.
2: Ostia!
0: Leo zer da, baietzo, ez ez?
2: Oso txarra.
0: Ah, bueno, ba.
2: Oso txarra. Nire guztes bai.
0: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
2: Vale. Zuzen zara?
3: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
2: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Ani asko gustatzen zait.
3: Ni Tauro naiz.
2: Uf, buru gogorra.
3: Bai, oso. Bai,
2: banekien.
0: Bai, baina hori Nafarra aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
3: Vale, esango dituz, dizkizu hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0-tik 10.
2: Venga.
3: 0 da, nola esaten da berdea.
0: 0, orlegia?
3: Orlegi flag.
2: Vale.
0: Orlegi flag, green flag.
3: Hori da, green flag.
0: Ah, ba, inglesez.
3: Nire ingles maia oso jaik da.
0: Oso jaik.
2: Ikusi da.
3: Eta 10 red flag, vale?
2: Vale.
3: Orduan, nire exa erotuta zeon.
2: Esaten dizutenean.
0: Uf.
2: 8 red flag.
3: Vale.
2: Bai.
3: Oso heldua zera zure adinerako.
2: Oh, hau esan didate, esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
0: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
2: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
0: Bueno, beste konotazio badauka.
2: Bai. Bai.
3: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen zen?
2: Eskerrak.
0: Ez. Frantsesekin hasia, Nafarrekin pixkat.
3: Urnietako egin?
0: Bai.
2: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
0: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gara, hola usten.
3: Hori da.
0: Bai.
2: Urnietakoak dira zerri batzu.
0: Ez, baina herria itxusia.
2: Bai,
0: Ba, esan den, venga.
2: Bale, listo.
0: Bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego duzu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
2: Hanka bat moztu, eguneko un.
0: Bale.
2: Karo.
0: Argi gelditu da. Bale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
3: Argi gelditu da, haitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
0: Ez da.
2: Ez dut uste.
3: O ez da la vuelta. Lasarte polit.
0: O ez da la vueltatuko.
2: Bale. Erais sekula egon urnietan.
0: Ez da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
2: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
0: Bueno, bistak ikustea eta hola. Bai, Hernani ikusten da urnietatik.
2: Perfecto, bale.
3: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, hiru ikustera.
2: Bai, ondo.
0: Bai?
2: Hiru.
0: Green flag.
2: Bai, zergatik ez.
0: Green flag, baina ez da bat.
2: Hiru. Ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa hiru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
0: Nik ez dara.
2: Baina banoa, sarrerak erosita eta hori guztia.
3: Oso ondo.
0: Osa, fan moduan.
2: Bueno, fan, sin más.
0: Txandal txurillak injungo zea?
2: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du 10. aldiz, nahikoa, ez?
0: Igual, gehiagi igual, ez?
3: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peiot azkun.
0: Ez dakit, zuok gazteok jango duz,
2: eh? Ona da, eh? Ona da, edo momotxo arroz.
3: Baita, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da daude peiak.
2: Nola dira peioren jarraitzaiak?
0: Peiersak ez,
2: eh? Peiersak. Peierrak.
3: Reparers.
2: Reparers. Reparers.
0: Zen nazka.
2: Reparerrak.
3: Bai, ongo da baten bat.
2: Bai.
0: Reparer.
3: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditz zaiola tiradon kamiseta txuri horik.
0: Bai, noski. A ver.
3: Zuk pentsa zuk jazten dezula.
2: Zerekin uste duzu egarbitzen duela ropa txuria? erabiliko du produktu on bat, ez, hainbeste erabiltzeko.
0: Nik uste erre eta berria erosan duela.
2: Bai.
0: Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
3: Ah, basikoa dira, eroskiko basikoa dira, ez?
2: Ja, ez da oso ekologikoa, peio ekologista, bai. Ez, suposatzen dugu.
0: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez. Ah, bale. Ez, esate eta berroain, ez da git, peiok deituko duen, naiz irratira, edo peioren abokatuak, akaso, ez, peio, dakigula, ez da, ez da herria. Eta gaina, nola ostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
2: Peiok egin dezake nahi duena.
3: Hori egia da.
0: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
2: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute, ni toaroa irura joango naiz.
0: Eta gerturatu egingo zaizkio, bai. Agian bezakit, autografa baten bila, literal. Edo horrelakoren bat.
2: Bai.
3: Eske peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
0: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
3: Hori da.
0: Eta ondo gelditzen zaio.
3: Jantzizuk?
0: Ez, egia da, bai, ez da.
3: Antirotiko totala da, baietz.
2: Zer?
3: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
2: Depende hor jartzen duen.
0: Peio jartzen espaldin badu, bai. Bai, no, eski, oza, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu, Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
2: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
0: Bai, ez, holako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
2: Baina eske Pagadik kamiseta txuri batekin ez, eta beste zerrekin ere ez, sexy plantak egiten.
0: Bueno, Pagadik, hola, alkandora beltz batekin.
2: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten, bai, Pagadi, justo.
0: Pull dance egiten edo lakon bat, ez, agian.
2: Ez, graziosoa litzateke, Pagadi hortan ikustea.
0: Bai. Beta horreko kenpaina, eta...
3: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
0: Bai, bueno, pentsat, ez da git galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
2: Ojo.
3: A ver. Eta peio reparaz, norbaiten txortaldirik txarrena, bai. Ere bai.
2: Uste duzu,
3: Bueno.
0: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
2: Probabilidadea? Zan dizu, ni kafeterian egoten nintzela.
0: Baina matematikak ez zia ikasten.
2: Estadistika eta baina suspenso dena.
0: Bai, bueno.
2: Dena.
3: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da.
2: Karo, hori galdu nuen.
3: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko dizugu.
2: Bale.
0: Joko klasikoa da.
2: Eskondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi,
3: bai.
2: DJ Bull,
3: bai.
2: Eta Izaro.
3: Hoxe.
0: Hirurak ezagutzen ditu?
2: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
0: Normala, beste aldeotik.
2: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-2004-an.
0: Bultzer da, gure zakoan sarrakean zake? Bull, bai. Edo, zakoan pixak gorago dago?
2: Gorago.
0: Bai, ez?
2: Apur bat, baina gorago.
3: Markatu?
2: Osa, diot, zuek baino boomerragoak.
0: Are boomerragoak.
2: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ez dakizen bat urte dauzkan, baina...
0: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
2: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
0: hola.
2: Agur, oza, ez daukat zalantzarik.
0: Ez dizulako.
2: Hain zuzen, ez da ditoso ondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
0: Garagardurik gabe, paun, hola, lehorrian.
2: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
0: Txilin? Benetan?
2: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke, ez?
3: Segura eski ez, igual... datu batzuk igual
0: omitzea. Datu, bai...
2: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
0: Ba, epilio bat. Joar, nola ikuste zu... Itxoin, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo...
2: Baina, itxoin, Mikel Goñi izari garela.
0: Bai.
2: Osa, justo, ez gara delituaz, ari, osa nahi dut.
0: Ah, bai, lanean ari dela,
2: ori,
0: eta bai,
2: ori.
0: Ja, baina, esan nahi dut, igual, joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, joarrek, parra iten du, negarrez egiteatik, baina...
2: Gixako, pa joar.
0: Aher, jendeak badaki hor lanean nahi dela eta
2: jendeak badaki
0: eta ikusiko dute bertan
2: ezakit arroba ofiziala den
0: baina agian ez dakit tuteran norbait dago edo ez dakit edo abadinon norbait dago eta esatu ba Mikel Goñi ikustean eta orduan datu bat eman deo peregrinazio bat sortuko da.
2: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñik ustera. Ba,
0: jendea kabartzen
3: aguten da.
0: Ez?
2: Zer?
0: Esan nahi, a ber.
2: Kabartzen oa edo Mikel Goñik ustera.
3: Ba, erreta.
0: Bueno. Ba, zergatik bastertu, biak egin daitezkea.
3: Batzutan taberna batzuk nahiko kabartzen izaten
2: dira. Bai.
0: Eta Mikel Goñitaz ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
2: Ez ezkondu, ze tabernaren aipatu dugu, bai. Eta taberna hortako kroketak oso onak daude, mm-hmm. Eta badakit hortxe dabilera Mikel kroketak egiten.
3: Ara.
2: Hortaz, kroketa mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, eh? Osa, badazpada.
0: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
2: Izarorekin bale. Txortan bale. Egin, bai. Bai, oso bai. Jatorra da, polita da, bai.
3: Leuna, oso ondo.
0: Bai,
2: zalantzari gabe.
0: Claro, baina gero izarorekin ezin dezu egon, esanet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon, etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
2: Bai, Mikel Goñi. Bai.
0: Osa, izarokin, pinpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi.
2: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik, pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke bai. Pelotaz asko, eta bai, besterik gabe. Bai? Kston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua.
0: Bai, karakterra bai. Eta fundamentua guain, bueno, kroketak
3: egiten
2: bai. Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontzera kroketen gatik.
0: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko.
2: Esku horiek,
0: Ez que, bin forma dabe, bat, goliarrak inaitea, bi goliar hartza dituzu, eta etroz, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez
3: desan. Goliarismo.
0: Bara, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenik. Mm-hmm. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
2: Esku horiek.
0: Claro, gure amak kroketa txikitsuak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik ze tamainako kroketak egingo ditu.
3: Ba, familiarrak, segurazki.
2: Bai, esku horiek egin dute historia, eta eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak. Eta hundiak.
3: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta eta burua bazun txapel bat jartzeko, buru gainen.
0: Burua
3: esan nahi dut tamainan, osea esan nahi
2: dut. Txapela bazun burua jartzeko.
3: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua... Takit.
2: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
0: Oda, Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
2: Hori. Ala... Hori.
3: Ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daulako oso, ez dakit, natural.
0: Bai.
3: Badiru.
0: Gehiegi, akaso?
3: Zei,
0: ez. Natural, neurrian.
3: Galdera politak ingo izkizugu.
2: Venga.
3: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
2: A ber, nazka.
0: Garo?
2: Nazka mota asko daude.
0: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi behintzat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normala, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, behintzat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
2: Ah, vale.
0: Nere burua pixat ba besteko.
2: Presuntamente esatea bezala.
0: Bai, presuntamente hori da, bai.
3: Baina hori da gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina egiten genuen galdera. Bai, azkenik ematen dizun.
0: Nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
2: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
0: Aukeratu inbar dezu.
2: A ber, argi eta garbi, nazka gehiago onintzen behitak. Bai, osea ez dit nazka ematen.
3: Argi eta garbi.
2: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez. Onintza...
0: Joan grabatuta dago, ez da?
2: Onintza
0: eta garbi dago, bai hasiera bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
3: Lasai, pitidoak ere jarriko ditugu.
0: Eta garbi...
2: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
0: Eskerrik asko.
2: Osoa. Onintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertso boteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkita asko, baina bertso saioak eta oh, zazperdura.
0: Bertso boteoak, irugarren potean, ja, pa, pa, ja. Poto! Ja, faltona jartzen azten da.
2: A ver, ze irudi daukazu,
0: eh? Ez, baina hori ikusin edet. Aitzu hori ikusin edet.
2: Ez, galduko duzu, galduko duzu. Zua gartzen mazare gure batean, formak ordeko ditut. Vale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan dizu.
0: Bai, eskerrik asko.
2: Ez deri gabe, ez que Kike super, super jatorra iruditzen zait.
0: Eta onintza ez...
2: Bai, baita ere, baina ez que Kike da hain, hain, hain, hain, hain, jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
0: Horrek egiten duela onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
2: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
0: Vale,
2: ez delako aina referentea.
0: Vale, onintza maite duzu euneko laroita emesortzian, eta Kike euneko eundago gehi.
2: Bai, euneko, osa, no. Bai, bai. Baina onintza ere super jatorra, super azkarra da, eta...
0: Bai, bai, konpondu, konpondu, kortea badauka.
2: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
1: Hau zuretzako da, emesan otxan jartzeko.
2: Perfecto.
0: Bai, ondo aningo du, lo? Mikel, mikrotik kampo esan dena...
2: Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez atera korteao, mesedez. Hostia, joder, aitzen izilik egon.
0: Azken arnaza hartu nahi
2: nuke. Ez izilik egon.
0: Horintzari begira.
3: Gauzat esango izuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta...
2: Bai,
3: bai, bai. Eta horrein dikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz itzegin.
0: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez zerrez, ez dugu egin.
2: Ez zeu gana eukaten ezer prestatuta.
0: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
2: Ez dago gehiago,
0: Ba, bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzare, haitzu erreparadoz izango dugu hemen.
3: Bigarrengo zara.
2: Misterio.
3: Zaigu zuze, santzuen, bortxar iztumuñok.
2: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
3: Wow, eskerrak gaia bukararako
0: utzeko.
2: Joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
0: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatu itzea.
2: Pasau itzea,
0: Red flag, igual, ¿es?
2: Fau da mítico, parrandan chapas hartzen dizuna.
0: Igual dago la vera super gustora iskina baten, hola, infinitu ahí beira, eta, ze, gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
2: Damutu
0: segituan.
2: Juan zara metxeroa eskatzera, eta de repente zer doa leuna guiztuna, entzera, ajunai, vale.
0: Kala hor faltona ya jartzen dala, eta...
2: Vale, nahiago dut, sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
0: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
2: Bai, ze hitzak, o sea, hitzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
0: A ver, se fumada clase da hau.
2: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
0: Bai.
2: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
0: Bai.
2: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
0: Bai.
2: Eta entzuleak egongo dira.
0: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lematen.
2: Bai.
0: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platuan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean, etxean nagoenean, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
2: Ja, zenbat urte dauzka?
0: Zeinek.
2: Zure seme alabak?
0: Alaba, nagusienak 16.
2: Ojo, uf, edade hori, eh?
0: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
2: Uf, ze divertigarria.
0: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
2: Bai, bai, ez dut esan nahi, ez dut, de hecho...
0: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormal du iten dia, eta...
3: Lau edo busturtez.
0: Nik sei kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz, bai, su normal dite dia... Momentun batean...
2: Bai, momentu baino txikia izan daitek ere, bai, eh?
0: Bai, igual, hormonek ez dutelako, zera, ondo pasatzen usten, eta, zera, oxigenorik ez da ondo iristen garunera, Eta bueno, eta movida baina bestela ondo. O sea, momentu hoiek kenduta.
3: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
0: Bueno, ez bi.
3: Ez esan ez beste nerabe bidean edo.
0: Ez bi.
2: Bada. Heldua da bere adinerako.
0: Espero de Tori entzun arte demora asko pasatzea.
2: Se ez esaten txikia zara zure adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
0: Ja.
2: Claro.
0: Ze infantila zean zure adinerako. Claro. Da...
3: Neri behin esan ziaten ikastolan.
0: Abai.
3: Bost urte zitula nere semeak edo. Andre inoken itzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
2: Tartzuk entzun zenuen hori?
3: Ez, andre inok neri esan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
2: Claro.
0: Ah, igual horregatik, izan batzen, ez?
3: Tan denik, coño.
0: Bai?
3: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit claro. Esan nahi zenuen, baina esan diazuk ume bat dala eta ume bat da.
0: Bai.
2: Hostia.
0: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago andre inoren lana, ez? Ume hori pertsona bi hortain, hor, lan pixkat inbarko du.
2: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu lagan horaz.
0: Zuk asmatu ez dezula pixkat demostratzeko edo?
2: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
0: Horrela ikusita, ze letra polita.
3: Bai.
2: Gizona izateko.
0: A ver.
2: Bai edo ez.
0: Asi gira, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
3: Hori da.
0: Frantxesak enduta, zure exak.
2: Nire altura.
0: Jo,
2: Minimalismoa.
0: Minimalismoa eta movidak.
3: Pero igual gizonekin sartu daiteke zeren ez gara kolektibo oprimitu bat oraingo.
2: Nik gutxi falta zaizu ez zorionez.
0: Baten batek baietz esaten du, eh? Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
3: Bai.
0: Daudela, hola, pop, bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
3: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
0: Ez, margena dago, margen pixo dago.
3: Ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuspidean gaude.
0: Bai, kuspidean.
2: Baina erdina parrak zarete.
3: Ah, bai, hori.
2: Ale, okerro.
3: Baina bai, gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, yeah. Beste bai. Kiko.
0: Claro, erdina parra gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa.
2: Ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
0: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltze den inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
2: Baina?
0: Ez dago bainarik, ez zaio onartzen.
2: Vale.
0: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari naiz.
2: Ba, bizi balko naiz, ez?
0: Bai, ez esatezu, eske nik ere putako matitzen nahi, pixkatin nahi, eta hor rabia pixkatin batzen du, horregatik, ez dago, usten dira zute jolasten pixkat.
2: Ja, horre ere, posumorean enmugak eta gauza askore, bai, klaro.
0: Claro, konfiantza asko daukazu nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit pila bat txistea rasistak, matxistak, opresore, oza, betik bera. Egin, bai. Nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, oza, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
3: Netzako hor dago humorere muga.
0: Hori da helburua. Hori da helburua txiste horiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez zulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
2: Ja, baina kar eske inor... Neri
0: oioi purdia jarretzait nere hitzekin.
2: Joder, horreko gonbidatua,
3: Peio reparazi bezala.
0: Peio reparazi koska egin dit. Bueno, por cierto, ya, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
2: Ez, la denbora daukate, eh?
0: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
2: Aitzior
0: Garmendia.
2: Askotan
0: pasa zaiz. Aitzior Garmendia torriko. Aitzior grados bi egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi beharko zenuke, zer urrengo gonbidatuaren. Ez dakigu oraindik zein den. Benetan, ez dakigu. Ez da.
3: Sorpresa bat
2: daizugu. Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
3: Hemen ez dago mugari.
2: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau.
0: Zein?
2: Osea, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, naiz irratia ados dago...
0: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, naiz irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez erresan.
2: Loliburua, venga. Eta... Ez begiratu, eh?
3: Ez dugu, ez dugu sekula begiratzen. Sekula ez dugu jakin, zer jartzen
0: duen. Ez dugu, oso zintza izan geha hortan. Vale. Ez dugu, eta... askotan ez, baina horrekin bai.
3: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta...
0: Vale. Neurri eta doinuan...
3: guk bitartean itzaite dago gure gauzetaz.
0: Bai, gure gauzetaz programataz da. Itzemos?
3: Ondo, ez?
0: Ez jor, ondo, ez?
3: Uste nun baino majaua.
0: Bai, bai, bai. Txiki, txiki, eh?
3: Abai.
0: Txiki, osa, banekin txiki, txiki, azala, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
3: Abai.
0: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
3: Bai.
0: Bai, animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta batez ere, monagillo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berra zen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
3: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
2: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
0: Eta zu faltona jartzen zea...
2: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait, bere, puntuka eta...
0: Oh, bidauka eta errimarekin.
2: Hortxe, bai, bai, hortxe bertxe naiz.
0: Hori bai ikusi
3: barriko. Pinela bezala.
0: Aizu, ba,
3: hau zuzenan ikusi barriko. Inberdeguna da, Bita Piku Fest antolatu.
0: Bai, altxasun.
3: Altxasun, adibidez.
0: Bai.
3: Eta gure gombiatuak eraman.
0: Baina ez erresan gabe.
3: Gari da.
0: Bai.
2: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
3: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa
0: bai,
3: bajatea.
0: Bai, eta segun nola hon, eta hilergi daugan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, atxasuro jungo behan, festetara, ala ez.
3: Emaidazu pare bat argazkin, ez?
0: Bai, ezo, nahiko ondo, programa, bai, demoraldiko onena, esan gara.
2: Nahiko ondo, nahiko hori.
0: Nik, demoraldiko onena agian, eh?
3: Onena zalantzarik gabe, nik zortzi bat ematen dio.
0: Bai, zeitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan gero, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosi eta, ez da, ba, txiste gutxi.
3: Etzan polemikarik egon, Instagramen.
0: Etzan, bate polemikarik egon, ez, mirari nengu.
2: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai. Ba, gero daude beste 48 minutes, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
2: Polemika zein izan zen?
3: Txakurrei buruz.
0: Txakurre eta katuen inguruan, esate genuen, aber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, baserritarra izan da, eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
2: Bai, bai, ulertu nuen ziona, bai, bai, bai.
0: Baina, karo, hori mirari die esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea, zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, ez?
2: Aizu eta bere iritzia dela, nor gara guesateko bueno, baitare, mirariri, ez iritzia daugar, hori ba, bai, bai.
3: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Bai, eskano gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, bai, ze, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nere gorrotoa. Bai, bai.
2: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, onintzaren aia ziur, eta bestela?
2: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
3: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu nahi goko, baina baditugu beste momentazo batzu.
2: Vale, vale.
3: Faltonan jartzen zeanean, vale. Estetate azut nean,
2: joder,
3: material ahondia.
2: En bat lotxa faltonanea, porque jendeak etxan esango du, bai. Bai.
0: Ezagutzen zaituen jendeak, ala zurekin koinziditu duen, ordu txikitan koinziditu jendeak, akaso bai.
2: Ez duela gutxi behitu adibide bat, egorintzen jaialdi batean bat, batean jaialdian, eta, bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakizte hartan, nik momentu hona ikusi nuen jaialdiko ezakizte izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz. Eta orduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bipe, edo ezakizte zen hori, pasan nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit. Zeudela hor, hiru neska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren. Eta nien naiz ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, hiru neskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta jo nintzen.
2: Ez nago harro, oza, diot, graziarekin kontatzen du, baina berez, joder, Ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
3: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
2: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
2: Baina eske, ateratze zait deabru ateratze zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat, edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da.
2: Zer egin?
0: Igual ursantua botatze izuten, azte zea katu albezera.
2: Ja, nire garagatua bota, garagatua.
0: Paretetik oinez, eta techutik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
3: Ez tiago galdetu zeko txera daukan.
0: Ah, ez, egia da. Bueno, eta ja denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digo, es que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
2: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxoa.
2: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
2: Ez hori, ez zan nion, zein da merkena, hau. Venga,
0: eta zantzen unui, neta mainakoa, oso ondo.
2: Bai, literal, bai.
0: Eta, bainan, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurila baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
3: Batzutan txuria merkena izaten da, hor txera ukatena.
2: Bai, bai, bai. Zer pegatzen dit, ze koloretako...
3: Rosa.
2: Rosa, bai?
0: Arroxa baina dado batzukin eta...
2: Bai, klaro.
3: Ez hori itziber, beste itziber.
0: Bai, beste itziber izango da, bai.
2: Dado batzuk... hortxe zintzilik, bale.
0: Oso bumerra da.
2: Rosario bat dara mat.
3: Benetan. Ez da gira izango.
2: Bai.
0: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor... Txek, pikima.
2: Txonismo, errosario, bai.
0: Bai, bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
2: Enaiz txiniz duna, karo, nabili monagila, eta gitarra, enaiz txiniz duna.
0: Monagila, rosarioa,
2: bea porrua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta eman zidaten hortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
0: Baina, Rosario,
2: venga, jarriko dut hemen.
0: Eta ere izin izuna. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
2: Ez zait importa, ez zait importa.
3: Nila izin horra hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarroa kaja de kambio zen.
0: Baina, mama.
3: Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta kotxetik kotxera pasade gainera, iruan kotxea da.
2: Ostras, zemat mine egin duen Rosaliak, kagoela letxe.
0: Oh, mama. Bueno, demora juntza.
2: Vale, listo, bai.
0: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitzibar, batzutan faltona dala, onintza nazka ematen diola, eta flipautasun maila oso oso oso bajua daukala.
3: Baldin eta ez baditu, zazpi gara gardo edaten.
0: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola horian, utziko dugu. Bai, eskerrik asko aitzibar ona etortzeagatik, eta... Eta, bueno, atxaldeo pasagatzatik. Zer hondi pasagatik?
3: Oparitxo bat.
0: Opari bat. Abai,
3: gure gombidatu egin.
2: Zenizero bat.
3: Ez da zenizero bat. Bueno, erabili ezak edo zenizero
0: bat. Nezu bezala erabili.
3: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzu piku.
2: Bale.
3: Eta orduan, bi, eta piku, piku, piku, oparitxo dizkizu.
2: Bale.
0: Eta ben, demorazkan poko galdera, pikua guztatzen zaizkizu, ala kristo nazkamate dizute?
2: Guztatzen zaizkit. Baina piku hauek normalak dira.
3: Bueno, egon dian ere maleteruan bila betez, baina...
2: Ez que zaban izur, oza, super lehortuta daude, eh?
0: Bai.
2: Ez que fundak dauzkat jarrita, ez dut hemen jan, direkton.
0: Bereziki lehortu ditugu zuretzako.
2: Piku lehorrak dira.
0: Oso lehorrak, bereziki lehorrak, extra lehorrak.
3: Zira noen horren lehorrak azira.
2: Baina jatorrian lehorrak zira edo lehortu dira kotxea gatik.
3: Lehortu dira kotxea.
2: Jode, que cabrones.
0: Jatorrian esan ez zian freskoak.
2: Hori ba.
0: Mikel, a ver, bakitzun pikoak ez dira horrela teatzen, ez? Berde izaten diala eta...
2: Fruituak.
0: Lehortu egiten dituzte eta zuk kotxean bukatu dezu lehortzen. Eta demorarik ez daukagu. Aitziber, eskerrik asko.
2: Zuei, placer bat.
0: Zuaz pikuekin.
2: Zuaz pikutara. Hala!

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Goizeko 9:00 puntu puntuan egun honen zule naiz irratian zaude.

45 urteko emakume bizkaitar bat hilda eta 9 pertsona zauritu dira Okorgon Lugon izandako istripuan izko hitz batean. Bat-bat-bi Galiziak jakitera eman duenez ezbeharra ostiral arratsaldeko 6 aldera jazo da, 3 ibilgailuk talka egin eta horietako bat irauli denean. 6 aldera pertsona batek larrialdietarako telefono zenbakira deitu eta hau jakinarazi zuen. Istripua CG2.2 errepideko 7. kilometroan gertatu zen Ansean Okorgo parean Monforte eta Monforte de Lemos noranzkoan. Bat-bat-bi Galiziak, Galiziako sasun larrialdien zerbitzua, Sarriako suhiltzaileak eta Guardia Zibila mobilizatu zituen. Behin gertaren lekura helduta osasun langileek emakume bat hiltzela baieztatu zuten, baita 9 zauritu eraman zituztela ere horietako bi larri. Suhiltzaileek zehaztu dutenez, ez zuten autotik ateratzeko materiala erabili behar izan, baina osasun langileei lagundu zieten hildako emakumea ibilgailu batetik ateratzen.

0: Ustekabean baino kantu zutzi gintuen pasaden astelenean Sabino Ormazabalek Euskal Herria maite zuen bakezaleak, kantuan agurtu dute ostiral arratsalde honetan bere ibilbide ekologistari keinu eginez Gladysenean. Kantuan aldarriak presente eta komunitatean horrela agurtu dute ostiral arratsalde honetan Sabino Ormazabal, Gladysenea parkean. Lagunak, senideak eta 11 borrokatan kide izandakoak hurbildu dira parkera, emozioa gorputzean eta kantua ahoan, Sabinok eraikitako zubi guztiak zeharkatuz eta 11 ahotsez osatutako kantuak abestuz agur esatera. Kantu artean ekitaldia baino ordu erdilenago hasia zen jendea hurbiltzen eta seiak jotzerako beteta zegoen kaperaren ingurua oholtzan, bere argazkia, nuklearren aurkako simboloa den eguzkia eta loreak. Jendearen artean oroitzapenak unkidura malkoak, irribarreak eta kantu liburuxka. Iñaki Irastortza eta Ramon Agirrek eman diote hasiera bihotzeko omenaldiari. Amorruz beterik egin nahi dugu oiu utzi diguzun albisteagatik eta maitasunez lepo kantatu, Sabino aipatu eta kantua etortzen bazaigu gogora. David Fernandezek katalanez eman dio hasiera bere hitzartzeari.
1: Els mals espanta. Los males se conjuran cantando. Eso decimos en catalán siempre que vienen maldadas o que llueven chuzos de punta. Pero el nudo en la garganta esta vez da afonía y casi afasia, porque ¿cómo cantaremos esto? ¿Y cómo afinaremos este zarpazo? No la besten da aún.
0: Azpimarratu du nola Ormazabalek bere koherentzia muturreraino eraman duen, azken atxera arte kantatuz. Eta gehitu du nola egin zuen bidea horma bakoitzean arrakalak bilatuz eta utxarte bakoitzean bideak irekiz. Azken egunetan Ormazabalen inguruan asko hitz egin dela aipatu du Mariluz Estebanek eta berak beste hiru ezaugarri mahaigaineratu ditu.
2: Bere sensibilitate feminista ikusten genuen bere ikerketa egiteko moduan. Hemen gauden emakumeok eta gizon batzu badakigu gizonen munduek Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ze boterea duten, ze boterea duzuen, ze presentzia duzuen eta ze zaila den botere hori kontrolatzea, botere hori neutralizatzea, bere ekarpen txikiare egin zuen maila horretan Sabino eta eskertu behar zaio. Aipatu da asko azken astean zubiak egiteko zuen abilesia eta hori argi dago, baina nik uste dut horrekin batera bazuela beste ezaugarri bat, bera zen nire ustez taldeen zaintzailea. Hemen ere egongo izan balitz gaur, egongo zen taldea zaintzen. Aber nor jesarrita egon behar duen, segratatu behar da jende guztia kontuan hartzen. Eta Sabino Ormazabalen beste marka bada, zuzentasuna. Zuzentasuna itxorrek dituen adiera guztietan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
4: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago aztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago aztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko bat ere izango da leku batzuetan, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz, gora ingo dute nabarmen xamar, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jarriko gara orain, 13 gradu ditugu Donostia eta Gasteizen, 14 gradu Baiona, Iruña eta Maulen, eta 15 gradu Bilbo eta Donibane Garazin. Hau esan da goizeko 9 eta 7 minutu ditugu, gaur larunbata da eta abuztuak 22 egun ditu.
3: Naiz Irratia. Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. Bosgarren atala. 1970. Lau urtez jota zuaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari gisa, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970-ean, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sentikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da. Eta ez dugu baliosa ez denik esaten, ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara, atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Jose Mari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
5: Xoxoa galdu du mokoa, Xoxoa galdu du mokoa, mokoa Xoxoa gaixoak, nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta.

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak, Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

Urrengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Jose Mari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

hartzean haiek tobera jotzen zuten, burdinazko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Joxanen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lourdes Iriondok partitzeko tenorea, Herrikoi Baxenabartarra, batera besten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

0: zian.
1: Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, Kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

Hartzea nahiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten. Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa. Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Osean Hartzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Sumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Sume ura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaraik musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xabier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita edo zutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, muntatzen eta dismuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako, ez bada merezi duen placer bakarraren bidez. Alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du. Ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

Ez dokamairuko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik arago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jarduera tara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikotek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Ernestok Amairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kener.

0: Lekeitio serie esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean, bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro dabila gaur egun zuzengabekeria, menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

no. Pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeloei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izana zen hartan. Zaleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten zitzaion.

atzera. Pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izan ez gero, inorke zuen atzera egiten.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak istera behartu ditu, hala gomendatu dute behintzat. Ostiral goizaldean Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek kez zutabe handi bat sortu du eta portuko autobabe esplana aktibatu behar izan dute. Txuhiltzaileak, sos deiak eta aitontziak sua itzaltzeko lanetan aritu dira. Sua kontrolpean eta perimetra tua dago, baina lanek aurrera jarraituko dute, txatarra mugitu eta uzteko eta sugarrek ez berpizteko. Prebentzio neurri gisa portuko agintaritzak Lezoko eta inguruko bizilagunei eskatutie euren etxe bizitzetan geratzeko eta ateak eta leioak itxita sutea erabat itzali arte. Kearen eraginez Pasai Donibane ere isolatuta geratu da, autobus zerbitzua eta itsasadarra zeharkatzen duen motorra etenda geratu delako. Ez da portuan antzeko zerbait gertatzen den lehen aldia, 2018an beste txatar sute batek kezutabe handi bat sortu zuen eta Lezoko airearen kalitate estazioko eguneko muga baino hiru aldiz handiagoa izan zen.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.

0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean ikirribar luzeak emango digu gaurko eguraldiragarpenaren berri.
1: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko batera izango da leku batzuetan, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira, maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Mil esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jagarriko gara orain, 12 gradu ditugu Gasteizen, 13 Iruñean, 15 gradu Bilbo eta Maulen, eta 16 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Hau esanda goizeko 10ak eta 4 minutu ditugu, gaur larunbata da, eta abuztuak 22 egun ditu.
2: Irratia.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua. Musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean, bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutu ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun, bai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat
3: egia da. Venga, ba, ez beste patokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen beste.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo, minon, bueno, bai, funeralean, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti Batson, Oian Daltzal, eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai, kriston girua montatzeik, minon, ustez, Batsonekin... Eharra izango zela.
2: Ados. Venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zen nengo, Juri.
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zut.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule matek ez balmaki indio rock zer den, nola esplikatuko zuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia... da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak, etzakaten tokila. Ia, ez, duela, jau, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amala urtetzen, orain ja pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun, oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokia, nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon etzeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gehu daletxeko estena toki principalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen, orduan, herria oso handia da. Eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genuela pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzensatu horiek, ba, venga, ba, pues ingo dugu, eta ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela hasi zen pixkatxoa dena, eta da, azkenian indio rock da, hori, beste gauzak beste erabatea egin daitezkela eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori, ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu, ez? Denak espazio batean zegoela kontzentratuta jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak. Agian, espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean, pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasieratikan, pues, udaletxeko jai bat zortean sartu nintzen, txosnetan lehenostikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, hor dun, hoien babesa, beti danikan eukidegu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat, herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat, ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Ba, igoatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak, zazkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen. Eta entre tamborra da, pastentzela, geok, esi, desfile, ezaki zerrena, geok, ezaki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente euki genitxun, minon, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxi gora bera, ja, pues, ikusi genitxun, etzulako inziditzen, pues, azkenin, gu moldatu,

0: Eta, bueno, gero hasiera batean bi soinu ekipokin egiten genuen. Orduan kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta kriston mobida, guain ja pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei pues, eskatu nien baitare aber Edersonekoei aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Bino, bueno.
1: Orain, oker ez banago amalaugarren edizioa da.
0: Bai.
1: Ja, sentiten duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
0: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen du eta horten ingo zute eta ze ingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ne ustedes bai.
2: No me gustan las personas que nos tratan como a tontos.
1: Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
0: antolatzen zate? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, Landare, Lekuzarra eta Gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala joten naiz eta bueno, urterokoa ez dakiz zer, eta denak oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan, eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
1: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txoko aurkitzea?
0: Txokoak beti berdinak dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, aber, pues, herriolagunea baitare, aber, hor txegabiltza, aber, zehoz herri, nor, edo... Mio, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea. Ze azkenin nola ja, pixkat, akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da, pixkat, dortikan ateratzea. Ino, bueno, ingo du zehoz.
1: Behin egitaragua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
0: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
1: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunarei itxoitea, nervioarekin dut?
0: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikustezu ja urbiltzen nahi dela, minomen dikangeatzen dela, eta raider rau faita zait, ez dakizeinekin itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta oie, guau, ozte, minio, bueno, gehiena, da, itxoitea oso gaizki amatet.
1: Eta, egitara hori, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
0: Ba, ber, ne ustez, ditutola iru ikusi nahitut, iru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, nibiltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan pululatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten txut kontzertu bakotxa eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ez da bat, minon, bueno, hola izaten da. Eta...

0: eta hori, azkenian embarkatu nola galdera.
1: Aurtengo gitarra utik zazpimarratu daitekin. Eta kaso gitarra bari errepaso bat ere egin dizaiokegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare hasera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, zortzietan Naiz Presidente, bederatzietan Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
0: Bai, Di Eliam, bai.
1: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10:00, 11:00 David Duran bandarekin, 12:00 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, nola oskatzen
0: da, autobus magikoko abeslaia.
1: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
0: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze, Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko ekiz arte. Eta horten jaren araman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula esten atokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zehozer berezila egin nahi nula, eta zehozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin dakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogua jutegia san hoiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migato Sam baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk, eta oso ondo egiten dute, eta bai nere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
2: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
0: Hoi da, dia bost gune, 8 kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naizte puntuan hastea. Eta gero, pues, bai, ordu beteko margena dakate, minon, bueno, pues, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, bosgune politia dira. Jendeari pixkat kosta iten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, minon, bueno, pues, pixkat lentsi batea azkeneko tikan, eta aurrengo lagun.
2: Beteago denbora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tira zire estaldetik.
0: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea. Altope.
2: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
0: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Uhum. Osa, ez ezagunak, esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
2: Bai, mainstream edo dien horiak.
0: Bai. Sartzen ditugula baitare, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera mateko. Minon hori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkit nire ganaz, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badugu, ba, aurrea. Betire ez du edo zer gauza sartzen, ez du sartuko guztalde bat hola pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetik sartu dugu, oza, duela bi urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren, postal kolezionistak edo zer, bai. Postalariak edo
2: zerbait entzun dut, bai.
0: Bina, bueno, egia san politia izan zen.
1: Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 eta guk agur esaten hasi barra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
0: Osondo.
1: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez tira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, mila esker, gaur gurera urbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data urbiltzen denean ba, bertara urbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Julen Goiko Txarbegozo, datorren aster arte. Xabi dato zen egun erarte, ez dakit bihar eriko garen zurekin.
2: Hemen ibiliko naiz.
1: Goiuri, bihar arte.
3: Bihar arte.
1: Eta indio, ba, nahi duzun arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Bigarren kafean entzuleok Eneko Iturbe Otamendiren, notizia xelebren txanda, Eneko, egunon berriro aspaldi ez dugula zure hotxa entzun gaurko saioan. Hemen egon zara, baino zaitu entzun berriz, beraz, egunon berriro.
5: Kaixo.
3: Ui.
1: Asi lehenen gotik.
5: Ba, bira, gaur kazetaritzan iraultza bat sortu nahi dut.
3: Ara?
5: Bai, eta horregatikan hasiko naiz izenburuak aldatzen.
3: Ados.
5: Ja kazetaritzari buelta emango diogu.
3: Ados.
5: Bale, lehenengo izenburua esango dut. Mamut, mamut, mamut, spoiler, ez da mamuta.
3: Ados, mamut, mamut, mamut, baino ez da mamuta, bezagitza izan daitekan, mamut.
5: Ba, bueno.
3: Masatxuseko munduko...
1: Nungo abarkatu? Masatxuseko? Masatxu. Masatxu batxinari.
3: Bai, Masatxuseko. Masatxus da Nepalgo provintzia bat.
1: Bixi ari zara, eh? Ez tagia.
3: Ez tagia.
5: Horain begiratuko bagenu eta ikusiko bagenu Nepalegen egon beharrean Bangladesen dagoela.
3: Epa, arazoak.
5: Bueno, nik
1: erazak. Basuk Nepalera joan nahi duzu? Zego jurik Massachusetts, esan nahi zuen.
3: Bai, nik Massachusetts.
1: Beraz, Massachusetts-eko...
3: Ez, esan dut mamut, eta pentsatu dut, agian ez balin badira mamutak, ez, animaliak. Ba, bai. Mamut izan daitekela Massachusetts bai, Museum of Technology. Ez dauka zer ikusirik, ados.
5: Ez, mamutekin zer ikusia daka.
3: Ados.
5: Bueno, 1950 urtez, ba, Alaskako Unibertsitateko Museoak 1950ean, ba, Fairbanksetik gertu aurkitutako bi horno, bi ezur handi gorde zituen, ustez mamut batenak zirenak. Otto Geist naturalistak, ba, honela sailkatu zituen, ba, bere tamainagatik eta baita pleistozonoko fauna aberetsa, ba, bueno, dagoelako zonalde horretan. Pleistozonoa, da duela gutxi gora bera 2,55 milioi urte eta 11,700 urte bitarteko garai hori. Vale?
1: Garai, baina pleistozono izango zen, pleistozenoko ozono geruza, ez? Baina garaia pleistozenoa da, ez?
5: Hori da, pleistozeno.
1: Ah, osa, flipatzen egin nintzen.
5: Pleistozeno esan dut?
1: Bai?
5: Bueno, ba, pleistozenoa oso ondo inigo hor.
1: Zure aita eskopeta kargatuta, nego tontoa zea.
5: Eskerrak inigo.
1: Nola izan da zure aitak?
5: Gizon misteriotsua.
1: Gizon misteriotsua, pakean utzieneko, gubermentan ari gara, baina ez zua aprobetsatu orain, guberarekin sartzen garela, zuere arekin sartzeko, Bixkat, den ondo.
5: Bueno, alare, 2008an, ba, egon zen olako programa publiko bat, adoptatu mamut bat, izena zuena, eta, ba, bueno, programa horretan, fosilak, ba, bueno, berriz ere aztertzea, eta, nolabete, ba, bueno, ezurrak berriz ere berrikustea zen honen asmoa. Eta bueno, inoiz erregistratutako mamut gaztena aurkitzeko aukera zegoen, eta hau da, ba bueno, Alaskan zeuden bi horno ezur hauek, ze, ba bueno, honek bazituen 2000 urte inguru edo ba, 2000 urte baino pixka bat gehiago, eta, ba bueno, azken mamuta ezagutzen dena behintzat, duela 13 mila urtekoa da. Baina, ba bueno, ikertzaileek espezia egiaztatzea erabaki zuen, eta kontu hartu ziren, ba, etzela mamut batena, ba, bueno, hor, ba, animalia horrek zituen nitrogeno eta karbono maien gatik, ez? Kontu hartu ziren, Ipar Pazifikoko Franco bale bat zela, eta bestea, Minke bale bat. Hau da, ez ziren mamutak, baizik
1: baleak
5: da,
1: ziren.
5: Baleak, hori da. Eta, bueno, aurkikuntzak misterio berri bat planteatzen du, eta misterioa da, nola iritsi ziren baleak Alaskako kostaldetik 400 kilometro baino gehiagora? Zientzialariak, ba bueno, hiru hipotesi posible aztertu dituzte. Lehena da, nora ezean dabiltzan baleak, ba ezoiko ibai batean sartu eta 400 kilometrora bukatu dutela. Beste, beste hipotesi bada, ba gizakiak hartu eta garraiatu dutela. Ba, eta gero, badago beste bat, hau segurazki posibleena dena, eta da, etiketan ba, nahaztu egin zirela, etiketak jartzerakoan.
1: Jako juri bezala, masatxu eta masatxu zetz.
3: Ni saiatu nahi zulotik aderatzen, eta ez idaz egutzi.
5: Eta, bueno, azkenean...
1: Osa, bildumak nahaztu egin zituztela.
5: Bai, hori da, segurazki
1: teoria posibleena,
5: bai, onartuena, eta nik uste dut ere, ni ados nago horrekin, nik uste dut. Nastu egin zirela, ez dakit bale batek nola egin ditzazken 400 kilometro errekan gora asizkero. Itxasotik asita, ba bueno, posible da, baina ez dakit.
3: Xelebre xamar.
5: Bai, xelebre xamar.
1: Nola da aquí, Zeman kilometro?
5: Larun.
1: Ez diren beste,
5: Bueno.
1: Ibaiak zabala behar du noski, behar du fondoa. Ja, ze jebia. Bueno, guazen bigarren notiziarekin, ba?
5: Hori da, bigarren notizia. Eklipse eta animaliak eta ornogunak eta ornogabiak. Izaki bizidunak eta euskin desagarpena minutu batez.
1: Epa.
5: Jazta. Hori da, bigarren, albizteren titulua.
1: Eta, garapena da?
5: Ba, bueno, nola eragiten die eklipseek animaliai.
1: Ados?
5: Nahiko, egia zan hau nahiko simple egin dut titulua, baina, bueno.
3: Bueno, baina garantzitsua da, ze agustuaren 12an eklipsea izango dugu hemen Euskal Herritik ikusiko dena, bueno, ez txoko guztitatik, baina bai
1: eskola dik. Eta goiuriren jarrean eragina izango badu.
3: Eklipsea
1: jakin nahi du.
3: Eragina izango du noski.
5: Ez dakit goiuriren jarrean eraginek izango duen, baina animalien gan behintzat bai, ze, bueno, ikerketa batean, Riverbankseko zoologikoan, ondorioztatu zen, animalien 165ek eklipse batean bere portaerak aldatzen dituela. Animaliek eklipsea ez dute gertaera astronomiko gisa interpretatzen, baizik da bapateko ingurumenaren alterazio moduko bat, ez? Beraientzat da momentu batean batetik bestera bargia joaten dela. Beraiek ez dute astronomia bere hortan ulertzen. Eta adibidez 2024ko eklipsean estatu batuetan hegazti askok goizeko kantuak abesten hasi ziren ilundu zenean. Ze claro, beraie pentsatzen duten da. Egun berri baxa jego da, ez da?
1: Ostra!
5: Eta, gaueko espeziak adibidez, baxago xarrak eta beste asko, hoi baino lehenago atera ziren, beraien...
1: Eta bapatean argia eta denak vampiroa bezala iskutuan. Ja. Eta gizun eretzat, xago xarra eta vampiroa gauza bera direla.
5: Bai, sinonimoak
1: ez. Ez du lortu garatzea bi kontzeptuien arteko aldea.
5: Eta, gero horretaz gain baita etxea bereak eta animalia basatiak ere ikusi izan dira, beren etzalekuetara edo lo... ez dakit, logela esan behar den ala, baina, behaien lo egiteko tokietara, aldez aurretik itzultzen direla.
1: Ze.
5: Gaua balitza ezala.
3: Izo barrea.
5: Eta, horretaz gain animalia askok ere antxietate eta urduritasun zantzuak ere bizitzen dituzte.
1: Esan marra izun eneko, oain goi ekingo, denbora eman.
3: Itzken pena eman didat, animalik antxitatea eklipsaren gatik, apena.
5: Eta, horien artean daude, jirafak edo babuinoak, zen modu ibiltarian edo, alderraian, astintzen edo mugitzen asten dira, nola baite antxitate atake batek ematen dira, eta narrastiak adibidez, haien jarduera areagotzen dute, eta azkarrago mugitzen asten dira, antxitatean gatik. Eta, adituek gomendatzen dute, eklipsak irauten duen bitartean, txakurrak eta katuak adibidez, kalera ez ateratzea, ez bakarrik estresa saihesteko baita ikusmena babesteko ere, ze izan ere erretinak kalteak izan ditzake eguzkiari begiratuz, gero?
1: Entzuleok, gure albize xelebretan, ohar serioak, etxeko animaliak dituzuenek, eklipsiaren tarte horretan saiatu, saiesten behintzat, haiek alean egotea, eta batez ere eguzkeri begiratu eta erretina kaltetzea, bide batez, mezu hau gizagiontzat ere eklipsia ikusteko, bez neurriak hartu behar dira, hurbiltzen denean, Jesukriston kaka emango dizuegu edabideok, seguro eklipsian nola eta zen modutan gozatzeko.
3: Eta are gehiago, nola ez...
1: Hori nola ez ikusteko, baina bazpade, ba, buruan eukitzen hori kontuan euki behar dela. Nere notizia gustokoena dator, bueno, izen burua behintzat, bai. Konkistatu nahuena.
5: Bai, bueno, datorren izen buruak berez ez daka zerikusi askorik kontatzen denarekin, Ulertu barra dukatau, baina da, dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu. Ulertu espazue, jakin dinosaurioak hilda daudela.
1: Hmm, dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu.
3: Zerikusi haukatze dinosaurioak tabakoarekin.
5: Ba, ez dakit.
1: Errealitateak ez dizazula izenburu bat.
5: Eske hor badago zareetan meme bat dena bueno, tabako bila joan zen eta etzen itzuli.
3: Bai, noski.
5: Ba, bueno, hori erabiliet ezakizu ba.
3: Ba, dinosaurioak ez. Bazuela gure poetika. Bai,
5: bai eta, ba, ber, dinosaurioak jakin, ba, bueno, ez da duela bizirik, aspaldi zirela. Baten batek, agian. Pentsatzen lin badu. Ba, ez daka horrekin zer ikusirik, dinosauriak hil dauden ikan, baizik da, dinosauriak hil ostean, zein izan zen lehenengo izaki bizuna. Zer, badak izute zein izan zen?
1: Zein.
5: Ba, bueno, hori...
3: Kontatu Lucy. Bizut.
5: Ba, bueno, John Hopkins Universitatearen ikerketa batek, ba, bueno, duela 66 milioi urte, ba, dinosauriak suntzitzu zituen desagertze masiboaren inguruan, Denverreko, ba, bueno, Denverren dagoen onjo esporen erregistro fosilak aztertu ditu. Ikertzaiek hondamendi handien ondoren onjoen ugaritze ezaguna, ba, eguzki argia falta denean bailako materia organikoa ez elikatzen direnak, ba, fenomeno globala izan otezen egiaztatzea nahi zuten. Klik xuluben, asteroidearen kolpearen ondoren, ba, espora fungikoen tontor masibo bat gertatu zela, bai ez dut zuten, eta frogatu zuten ez zela Zelanda Berriko tokiko gertakari bat izan, baizik eta mundu osokoa baizik.
1: Aha.
5: Bueno, ez usteko handia izan zen, ba, bigarren espora tontor bat aurkitzea, ze asteroidearen talka baino 30.000 eta 10.000 urte lehenago gertatu zen hau pixkanaka. Onjoak, ba, ugaltzeko gertakari luze bat etorri zen, ba, ohozte garai batekin eta dekanoko Trumpen jarduera volkaniko biziarekin. Hau da, egungo India.
1: Mm-hmm.
5: Matematik ulertzen... Ba, bueno, ez balin badaki duela 10.000 edo ba, bueno, garai hartako geografia ulertzen ez badu, ba, jakin gaur egungo India dela beri.
1: Ados.
5: Ba, bueno, horrek iradokitzen du ba, vulkanismoa jada ba, estresatzen eta ekosistemak hiltzen ari zirela eta planetako ba, bizitza ahulduz ba, asteroidearen azken kolpea izan zela nola baiteko basoaz gainditu zuen tanta hori.
1: Ados. Bai.
5: Eta, bueno, irugarren tontor bat ere aurkitu zuten, hau, talka gertatu eta 10.000 urte, talka gertatu eta handik 10.000 urte ingurura. Baina, oraindik ez da ezagutzen guztiz tontor hau. Eta, bueno, aurkikuntzak hipotesi hau indartzen dute, hau da, dinosaurioen desagerpena, etzela bapateko gertaera bakarra izan, baizik da kolpe ba, bikoitzeko prozesua izan zela lehenik. Dekanen vulkanismo masiboa, estresatzaile bakroniko gisa, eta gero asteroideak kolpe hilgarri gisa. Eta hori, gaurko hirugarren albistea.
1: Eta horrein entzule hori dator, pru pru pru pru pru goiurin pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru. Usuak usotok ilan, usukeriak iten.
5: Pru pru pru pru pru.
1: Hau xizen buru entzuleok.
5: Bai, usuak pru pru pru ditegu ez da.
1: Bai, nik enuen inoiz horrela egin, baina morein diozula. Ez, hain goran ez, hori ja pixkat kanadio bat zan, eh?
5: Ze iraultzaileak izen buru hauek,
1: Zergatik
5: ez dute...
1: Horaintxe, on Ernesto Che Guevara, bere jobian dago, gozatzen zure iraultzarekin.
5: Ja, eta bera bakarrik egin ikusten mundu guztia, eh?
1: Bai.
5: Bueno, ba, usu ez, itze ingo dugu horrein. Usuak, ze egiten dute usuak? Ba, gauz asko egiten dituzte. Eta garaibetan ze egiten zuten, ba, mezuak bidali. Eta, karo, uso batek nola bidaltzen ditu mezuak? Ba, egan, baina badaki.
3: bai, alaxe da.
5: Baina badaki, nora joan behar duen? Badaki, nabigatzen uso batek?
3: Jakingo du, ez?
5: Eta lainotu da balin badago?
3: Zakit.
1: Ba, erabiliko ditu.
3: Edukiko dituzte moduak. Zagit, a ber, historikoki erabili badira mezuak bidaltzeko izango da balio dutela horretarako.
5: Ba, hori, galdera horri erantzungo diat, eta da, bueno, Boneko Unibertsitateko eta Max Planck Institutuko ikertzaileek aurkitu dute erantzuna ustekabeko organo baten, gibelean.
1: Ara.
5: Ba, bueno, gakoa ez dira ba, neuronak makrofagoak izeneko zelula inmune mota bat baizik, hor dago gakoa. Ba, zelula horiek burdin oxidozko nanopartikulak metatzen dituzte globulo gorrizarrak birziklatzean.
1: Bale, eta horrek nola egiten du, alegia, zelula inmune horiek oxidozko nanopartikulak metatzeak nola egiten du eurak orientatzea?
5: Hori da, ba, burdinazko partikula horiek superparagen magnetikoak dira eta horri esker lurreko eremu magnetikoa magnetikoarekiko ba, sentikortasun handia detektatzen dute.
1: Hala.
5: Eta bueno, ekipoak egiaztatu duenez, ba, gibeleko makrofago horiek nerbio zuntzera konektatuta daude eta garunera seinaleak bidal ditzakete. Zelula horiek esperimentalki ba, ezabatzean usoek eguzkiarekin nabigatzen jarraitzen jarraitzen ikusi zuten, baina egun lainotsuetan ba, orientazioaren zentzua erabat galtzen zutela eta ezin zutela haien usotegira itzuli konturatu ziren ba, organo haukendu zietenean. Aurkikuntzak Science aldizkarian argitaratuak usoen iparorratz biologikoaren misterioa ebazteaz gain ikerketa bide berriak irekitzen ditu. Hau da, baliteke antzeko mekanismoak egotea beste hegazki migratzaile batzuetan. Ba, adibidez, ba, itxas dortoketan, arrainetan, edo baita beste eremu magnetikoa orientatzeko ba, erabiltzen duten beste hainbat ugazte honetan.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan. Baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkin bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz, egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuri bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun da eta hemen egotea ba oso pozik gan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzun du Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ezta?
1: Bai, bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, Gartxotzun Sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiakin, Mikelekin.
2: Anaiakin, bai, Mikelekin, bai, ados, bai, ados. Beraz, zu Pauloekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre, oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkago zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzak ez duakaso.
1: Bueno, bale, bale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da, bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira, lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Bale. Galdera da, ea ze etapa aukeratuk ezanuken pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, hauen azken hiru lau urtetako etapau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari naizena edo azken bai. urte hauek horrek esan nahi du, ba bueno, ba etapa politian zaudetela
1: bizitzat
3: edo kontatzeko asko dagoela bizitzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela nola hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola.
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba 2019an Anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, nia asten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun ba, beste hiru lagun, kamarakin eba izabienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginean lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixkat manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere, hor sortu zenez, zuk gaur egun daukazun harreman bai, bat, ez da, irakurri bai. Duanagatik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xaguerrekan, hor daun, ba, xerri batean, pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori, ba, gehiago, ba, gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta ba, etxidigan atera eta erreka ukitzea hor, mendia eta zuaitzak eta animalik, ba, hori zantzan nire asira hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure
1: bai,
0: sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den bibak egitea eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko baina baita zergatik egiten duzun bibak.
1: Bueno, bibak deitzen da ba, praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu ba, struktura, baina normalean izatea ba, nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean lo egin zakuarekin, eta pues, igual udaran, ba, igual zaku gainean jarrita, baina bai, normalean hori da struktura gabe, bakarrikan Zuetamendi kasuntan.
3: Eta Zuetamendi horretan zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, ne lengusua komentatu zean, ba bea txikita zen, bueno, txikia zenean, ba jute zala surfeatzea ondartze eta da taskotan ba bertan pasatzen zutela gaua. Eta ba ideia horrek ba sakustatu zitzaidan ikaragarri. Ta hor hasi nintzen ba pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, ta gehiago ba ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko ba kondizio batzuk diala ba eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan ba menditun torrean badaka bere xarma oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, ba bertan gaua pasatzeko.
3: Aipatu duzu ez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste eta azken urteetan ba, sensiblea de asko galdu degula argazkikigo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Ta bueno, ba, bai uste badaudela argazkilari asko, ba, beraien argazkiak ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba hori, osea, merito asko dakala argazki batek. Eta ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
3: Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan ba pentsatzet, ba nire gustatuko litzakeen, ba kasu hondan igual ez dakit Hernioko ba igual iparraldeko aurpegia edo ba imaginatzen dut, orduan ba jutena izudaran ta ba pixka bastenez bueltak ematen ingurutekan. Mm-hmm. Aber nondik anatea dezakedan, ba nik buruan dakadan argazki hori igual elurrakin edo ilunabarrean edo egun sentian ta horrastinez ba gauza da jun ta probak egin eta asko faiatu.
3: Hoi galdetu nahi nizun, ze egongo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu zaizu.
1: Bai, asko. Eta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina, igual Pirineotako mendi tontor ba, oso urrutea ordu asko daude eta hoi edia igual zaienak.
3: Eta suposatzen dut ere, prestaketa horretan, bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
1: Bueno, ba, lasaitasun asko, bai, hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan, ba, no me quedaba otra, orduan, ba, juten nintzen bakarrikan, ta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba, bakarda da, bazakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba igual bakarrika junten naiz. Nahi balin bada ba, beste plan diferente bat egin edo, ba igual, ja, pos, norbait deitzen dut edo norbait animatzen dut bada, ba, horrela.
3: Eta egon dia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidak ez zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira?
1: Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegio haien esker. Geroste jate eta gero elkartzen gara, eta igual pues, kafe bat hartzen dugu. Eta ba, kontatzen jate ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei ba, nerekin buelta tematea edo gehiago zagutzea, eta bueno, ba, ditut hainbat ideia ba, oindikan garatu baditu dala, baina igual mendi buelta ola, generala zakit, sortzea edo ba, da ideia batzu, baina oindikan ba, garatu behar dira.
3: Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
1: Bueno, nik uste dela, bazu, lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideengatik edo ez dakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kietza delako oso prest. Mm-hmm. Ta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara ba, ikasietela ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
3: Mm-hmm. Eta batzegoen hasi zinenean edo bueno bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik?
1: Bai, bai, bueno, badaude oraindik an lortu nahi ditudanak ere. Mm-hmm. Baino bai Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan dituen kondizio horietan. Ta bueno, Euskal Herri oraindik an urtzen burrokan hainbat argazkirekin oraindik an, baino bueno, iritsiko dira, iritsiko dira.
3: Mm-hmm. Jakien daiteke horietakoren bat.
1: Bai, bueno, azken urtean arama jaztakit, zortzi jabete o burrokatzen aiako harrian siluetakin eta eilargi beti ateatzen, justatzetik an. Orduan, bai naiz txaiatzen teleobjetiboakin, ba Donostitik ateratzen, ilargia haundia ikusteko, eta igual ilargi betea daunean, ba, laino bat sartzea eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba, beti da burroka bai.
3: Bueno, borrokarretan jarraituko dugu sareetan argazki hori bat batean publikatzen den eta egongo gara.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu zortzi hilabete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
1: Hori da, hori da.
2: Hori tamar egunez behin edo.
1: Edo. Bai, bai, oza oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
1: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako da lardeitikan, eta igual ateatzea oso azkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
1: Hori da ez du bali. Orduan ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi eta bai hilabete bat itxoin.
2: Eta hilabete barru ere bere irtera puntua zertxo bait despazatu dugu da.
1: Hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo bai ez?
1: Bai, ikusteko ba, ezin dan bai, jarria edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo uh-huh. ibilbidea.
3: Beraz oso landutako argazkiak izaten dira, bai, bidaiak ere ikusi ditugu zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
1: Hori da.
3: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukan.
1: Bai. Well, lehengo astean ibili nintzen Eskozia aldetikan eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai usten una baino jatorrago eta bai. Baindik amaitut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
3: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen.
1: Bai, zorionez, bai, orduan, ba, ni jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba hainbat argazki eta ba nire sare sozialetan ba reperkusio pixkat. Orduan ba bueno, kolaborazio nahiko txukuna da. Así que oso pozik. Hortatik oso pozik.
3: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba hainbat musika talde jarraitzen edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
1: Bai, netzat bai mendia eta bai musika dia nere bi zutabe oso garrantzitsuak. Eta bakat bai zortea ba hainbat musika talderekin lan egin dutela eta oso eskertuta bereekin.
3: Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela bueno, erakusketara pixka bat bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
1: Ni nintzen, ni klub asko kanpainoko bazkida naiz, eta askotan juna iz, ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin nuen lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogoiek, eta argazki gehiago. Eta bai datzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba, gaztea naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten aurrera. Eta hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba, super pozik egia esan.
3: Ikusi nahi duen oroko eraz, orain diktartea dauka ikustera joateko, ez da?
1: Hori da, bai.
3: Eta gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
1: Bueno, gordeleku izenburua bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dala madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, hainbeste saiakera, hainbeste argazki, hainbeste lurralde esploratzeko, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela, ba, mendia, ba, nire nire gordelekua. Mm-hmm. Eta bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, ba, bai, nire txoko goxo bat.
4: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
1: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiako Herriare bai. Aiako Herria bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
4: Ba, Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi egongo gara ja zure saretan Aiako Herriaren argazkia bai, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefona zoat bintzat jobar
4: diogu. Jobarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleak, amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Palestinarekin elkartasunak mendebaldearen erresistentzia eta elkartasuna aldarrikatu ditu ostiral honetan Bilbon, Israelen eta Ameriketako Estatu Batuen aurrean 1000 pertsona inguru bildu dituen manifestazioan eta urriaren 3-ko mobilizazio nazionala iragarri du Israelgo estatuaren desegitea salatzeko. 1000 pertsona inguruk parte hartu dute ostiral honetan Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta sionismoa eta imperialismoaren aurrean erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Martxa 7:00 abiatu da plaza eleptikotik eta Bizkaiko hiriburuko kaleak zeharkatu ditu Arriaga plazaraino udaletxeko zubitik igarota. Txosnagunean txalo eta pankartekin hartu dituzte manifestariak, Israelgo hiriburuko Nix hotelaren aurrean berriz txistualdia ozena izan da. Manifestari asko klarun bat honetan hasiko den aste nagusian parte hartuko duten konpartzen kamiseta ezagunak zeramatzaten soinean. Deitzaileek adierazi dute mobilizazioa Israelen eta Ameriketako Estatu Batuen aurrean erresistentzia eta elkartasuna aldarrikapenaren barruan kokatzen dela, bai Palestinan eta bai Libanon ere, bai mendebalde osoan ere. Horrez gain, urriaren 3-an Bilbon egingo den mobilizazio nazionalera batzeko deia luzatu dute Palestinaren erresistentziaren alde eta Israelgo estatu terroristaren disoluzioa eskatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai jarraitzen dutela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero odeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitz emate edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko atere izango da leku batzuetan. Minimoak 9 eta 16 gradu bitartean arrenituko dira. Maximoak aldiz, gora ingo dute nabarmen xamar. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean arrenituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jarriko gara, 14 gradu ditugu Gasteizen, 16 gradu Iruñean, 17 gradu Bilbon eta 18 gradu Baionan, Donibane Garazen, Donostian eta Maulen. Hau esanda, goizeko 11:04 minutu ditugu, gaur larunbata da eta abuztuak 22 egun ditu.
1: Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Oiukatzen ginuen denen askatasuna luzperatzean.
2: Hemeroteka kuskusiatzea beharrezkoa izaten da noizean behin, onaino nola iritsi garen ulertzeko behintzat. Miak eta horretan, apirila hasi berri dugunez, hilabete ontako efemeride batzuk aipatu nahi nituzke. 1927ko apirilaren 7an, Donostian euskara eta katalan gehiegi entzuten dela salatu du Falangeren unidad egunkariak. En la avenida se habla mucho vasco y mucho catalán. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que no se hable en español? Artikulua argitaratu eta aste betera, gobernadore militarrak espaineraz egiteko aginduko du. Mila behatzion eta 1950ko apirilaren 20a. Euskaraz idazteagatik prentxan artikulu bat zentsuratu diote Jose Artetxeri. Gaztelaniaz idatzitako artikuluan euskarazko bertso bat sartu izana nahikoa izan da agintari frankistek artikulua zentsuratzeko. 1963ko apirilaren 24a. Escribir en vasco sin previo permiso es ya un desataco a la unidad de España. Adierazi du fiskalak Tribunal de Orden Público epaitegian. Mila batzion eta 1987ko apirilaren 11a. Ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu Lekeition, haiekin euskaraz hitz egin nahi izategatik. Bi egun egingo dituzte kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzera uko egin ziotelako. Eta 2001ko apirilaren 23a. Gaztelania ez dela sekula inposatu esan du Espainiako Juan Carlos Lehenengo erregeak. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Gaztelania ez esan zuen noski, hamarkadetako zigor eta inposizioak ahaztuta. Zergatik kontatzen dizuedan hau? Ba horrelakoak gertatzen ari ziren bitartean, bazegoelako egunero euskararen alde egitea erabakitzen zuen jendea. Eta horietako bat da gure hurrengo gonbidatua, Kike Amonarriz Gorria, euskal filologian lizentziatua, Tolosako Gau Eskolan irakasle, Tolosaldea Bierra Euskalduntzeko Elkartaren partaide, Tolosako Udaleko Euskara Saileko Zerbitzu Buru, Siadeko Ikerketa Taldeko partaide, Galtzandi Euskara Taldearen sortzaile eta lehendakari izandakoa, eta abia da hartuta, ba noa, txiste kontalari, aurkezle gidolari, zuzendari, saltxero, gizlari, bueno, denetarik. Eta orain, gainera, urrezko kalabaza saridun.

0: egunon, Kike, egun arriz.
1: Egunon, Jesus, Jesus, Jesus, zenba gauza, eh?
0: Zenba gauza egin dituzun, eh?
1: Falta direna.
0: Bigarren kafeko galdera ofizialak dauzkagu bi galdera dira eta gonbidatuak aukeratu behar du zein erantzun. Beraz nik biak botako ditut eta esan bezala zuk aukeratu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Kike, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut jaio zinenetik orain arteko guztia kontatu. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, nahi duzuna. Baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean horrela, islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, bigarren askoz laburragoa, ea nola gustatuko litzaizuken, edo nola irudikatzen duzun, zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta erantzun.
1: Bueno, lehenengoa ez da gertagarria, eta behaz bigarrena oso gertagarria denez, nik imaginatu nahiko nuke alaia, eta imaginatu nahiko nuke txaranga batekin. Eta iruditzen zait, izan liteke despeditzeko modu hon bat, ez?
0: Zepolita.
1: Beti goatzen ez horrelakotan, Antxon Olariak esatezuna zen izan liteken epitafiorik onena horrelako egoera batian, ez? Eta ez dakit hilerria gaur ja pentsatzen dut gure izango ala erre eta non baiten bota edo, baino agian hor bai jarriko nuke ibizi aizi.
2: Baino ola izkiekin
1: bai, jendeak irakur dezan ibizi aizi.

0: Bo, Kike, ba, ongi etorri, eskerrik asko tortzagatik, ze AGA, eurrezko kalabaza saria jasota gero, horrelako parranda kontalariekin, euskal kontalariekin, ez dakit, espero, gantara. Zenun, zer aurkitu zenun, zena zure egunaren erresumena.
1: Bueno, ba, oso egun edarra, oso egun goxua, xamurra, emankorra, ze gauza asko entzun eta esan ziren, unkigarria, malkoak atera zitzaizkiten kontalariko bat arrarekin, eta gero baita ere, barre eta gozu ere ingenuen, eta dantza pixkatere bai, beraz, bueno, ba urrezko egun bat, ez? Urrezko kalabaza jasotakoan, urrezko egun bat. Eta oso eskartuta gainera, sorpresa handia izan zen, bai? Deituz, gainera deia, deitu zen ianean, eta ez, oipala. Eta, ben, bueno, ba, bueno, arrazoi askoren gatik izan zen sorpresa, eta, bueno, alde horretatik oso, oso egun goxua, eta...
0: Zagizu, baina ni guainek etxeko lanpioa ditut itzaldiarekin, Osa, bai zure karpena, baita ere jopeio bainorga, idoia torregarai, eta, bueno, dorletaren mediazue bai aportazio desentekin, ez da bakarrik moderatza jo, baizik eta gai potentek tekla politiak ukitzen behintzat. Ez dakit, zure kasunik eguna pasata, eta ez da pasata, dea, como kontzitu batzuk hortxe ditut lanean, ez dakit.
1: Bai, niretzat oso interesgarria eta teikarria izan zen ikustea. Ipui kontalaria. Txiste kontalariak, bakarrizketa gileak, edo itzaldietan gabiltzanok, illa puntu berak azpimarratu genituela, ez? Publikoarekiko gertutasuna, lekuetara lehenago iristea, ondo begiratzea zein daukasun aurrean, egokitu beharra. Bueno, hor, eontzian puntu batzuk oso interesanteak, eta denak, denentzako baliagarriak zirenak, ez? Hizkuntzaren aldetik ere bat ditugun zalantzak, ditugun jendearen gana iristeko egin behar ditugun egokitzapenak horrek nola ukitzen gaitun, eta gero nik uste eta bereziki deigarria izan zela, eta ikusgarria deigarria eta ikusgarria eta entzungarria Peio Añorgaren interbentzioa Ipuia kontatzerakoan eta aurrengan iristerakoan aintzat hartu beharko genituzken kontuen inguruan, ez? Eta, bueno, nila Amonarrizetik, Atxonarrizera pasan eizen, ez? Ba, apunte batzuk hartu nitu netxerako.
0: Nigo, alde batek dituta apunte goitzaldiko, eta beste batzu meta jaialdia, ez? Baskaria, bueno, errubin debokate irugarren zati hori, ez? Ba, bueno, junginen baskaltzea eta justu frenten ginen. Eta hor, josalazaldi hortan sortu ziren, eta bat dala porque saiatu nahi zikertzen eta ez dute zera aurki

0: zutenak,
1: pentsa, pues, amairu urtekoa, eta mm-hmm.
0: garai hartan ez zegoen apenas ezer, eta orduan zegoen apur hori ere altxorra zen, ez? Eta orduan bat falta zitzaien, paiazo nagusia, Oto, eta lehungan esan nuen, ez sekula ulertuko zergatik behiratu ziaten erit, esan ziaten, egin nahi alduzu Otorena, han, bale, eta engedun, saiotxo bat, ensaiatu bendun, eta gero gainera antzinera, gero Abaigartik antzinera joan ginen ara hango gaztei, aurreio gaztei ere gure saiotxo askintzea, eta udalekuetatik itzuli, eta Aranoko festetarako deitu ziaten, berri nore, pues, Oto falta zitzaielako. Eta hori nire lehenengo diruak irabazien itxun paiazoren egiten. Eta hori, baina hori da. Guatzen ez bat zela ez naula, eta beste etxe hori, baina ez naiz berri rogon bera ekin. Zaldia, bueno, pues, txikitan egiten duzun gauza bat, hor gelditzen dana, baina gero bueltak ematen, eta ez du, jontxo, nire lehenengo diruak paiazoren egiten irabazien itxun. Eta hortan ematen bizitza guztia.
2: Eta pentsatu dezu inoiz, nolakoa izan zan zure bizitza animatu ez bazina, izan ez bazina?
0: Ba niretzako Abaigarrera joan izan espanitz bizitza oso diferentea izango zan. Zeni euskaldu, etxean egiten nuen euskaz, baina oso atzenduta neukan, eta orduan Abaigarri izan zen niretzat deskubrimentuan. Osea, euskeraz bizitza amabosteun izan zen ezartako mental sekulakoa. Arek aldatu zian ikuspegia, eta orduan erabaki nuen euskera hobetu behar nuela, euskera zitzein nahi nuela, eta handik hasi nintzen, eta gainera gero, egokitu zitzean, paiazoren ere itea, orduan, handik pasa espaniz, ez dakit, gaur egun, teiz izango nintzen, prejubilatu bat edo aurrezki kutxatean, eta bueno, ez daugat ez dira, aurrezki kutxateko langileen kontra eta ez da gutxeago kere, baina pensatzen, pues, ermango bizitzak ermango nintzula oso bide, beste bide batetik.
3: Deialdi bat entzulei, Mercedes, norbaitek baldin bauka dokumenturu bat argazkik Mercedes, hori altxor utxa da, eta historikoa Euskal Herriko paiazen artean, beraz, ea norbaitek aurkitzen duen dokumenturen bat, behar dugulako.

0: bazkari horretan ere goatzen naiz beste momentu batean, zure ondoan zegoen Irantzu Mantxo, Marotzeko Izugarrizko laguna, eta ibili ginen hizketan, nola batzutan itzulpen horiek, ez, ba, ospital batean apaizen gela, sala de curas, edo beste batean señal de trafiko baten jartzen, eta debekatuta aparkatzea hau bezalakoak bi egin, eta jartzen zuen hori txapan, eta justu egun hauetan, ba, Bizkaibus kartel madarikatu hori, ba, berriro etorri zai burura zure, bueno, zure ikerketori, ez? Hainbeste itzulpen arraruak definizio bat jartzagatik, ez?
1: Bai, guk zazpikeak deitu gerien, Miluze hasi genuenean, lehen denboraldian, Miluze asterokoa zen, ez zen egunerokoa. Eta orduan egiten genituen horrelako itzulpenekin, zazpi itzulpen xelebre eta barregarrien bilduma. Eta gero zazpikia, pues beti zazpikia da, edo behar baino lehenago jaio dena, edo muitxua dena, eta hori zen, bueno, bau ebadia, itzulpen zazpikiak, ez? Eta hortik izena. Eta anasi ginen, eskaintzen aurretik Antxon Olariaga eta Zizko Urmenetarekin ematen genituen itzaldietan ere bagenituen horrelako itzulpen xelebreen zarenda batzuk, eta bueno, bilketa horrekin hasi ginen, eta ia da gero horra, ba, jendeak bialtze izkit, eta hori batzuk Miluzea bialtze ditu, beste batzuk zaretan botatzen ditu, eta hori izan zen lau bat, ba, joan den ostiel gauean, ustet izan zela bialdu zian, beira, zer zer atera da, eta hori sartu nintzen zaretan, eta ikusi nun, bai, ofizialki, ze gauzoik, ba, ez bada, konfro, konprobatu, ja, zemen fake asko da, eta sartu nintzen, eta bai, ofizialki, antzea onkartzela, eta bota nun, gainera, zen hori, ez?
2: Ez eman oarra.
3: Espainolezko, no des la nota, baja el volumen, bai, ez eman oarra, jaitsi volumena.
1: Bai, eta gero zegoen, errespetua,
2: hori da.
1: Bai, errespetua merezi dugu, bai, bueno, ba, esan, jontxo.
2: Errespeturik gabe ez goaz inora.
1: Hoi da, eta honek, aukera ematen du gainera, ba, pisa desateko. Ez emanuarra, egia da, errespeturik gabe, ez goazela inora,

0: Borobiltzeko aukera ematen zen.
1: Ta hori, bialdu ziaten gaina, ze aurreko astian, kasua, batzutan ez di asko etortzen, baina aurreko astian lau etorri zizkiten. Mm-hmm. Bat izan zen, betxero bat. Nun jartzen zuen, benetako gizartea. Errealeko kamiseta bat zegoen. Real Sociedad.
2: Bai.
1: Daude metxero batzuk, nik ez kit propio indakoak dien.
2: Kopako finalerako agian merchandising berria.
1: Benetako
2: gizartea.
3: Pentsa, eta gero gizartea saldatuta realak egin zuelago kamiseta bat zera, Bad Bunnyren kantuenekin, por la mañana café, por la tarde ron, eta beharetzuen tilde bat zera malako, eta oh, nola egin dute, nola publikatu dute, hau. Tanik, nire hartia momentu nire pentsatu nuen, joe, Ruperak abestu zuen, ezein zaila den batzutan euskaldun izatea. Hemen tilde batekin denak asaldatuta eta guk ikusten ditugun.
4: Ba, ez dakit, pentsa, Sevillara juten bagera eta Betis jarri argatzeu, siempre ez.
1: Bueno, hori hemen Tolosan gertatu zen, kilometroak izan zirenean, eta ahora leloa sortu zenean, irratikate batek erderaz, esan zun, i el lema de este año del kilometroak, es orain.
3: Ostras.
1: Hori, kortea.
3: Nik gogoan dut, Kik eta biok biera ietan ginela, bueno, hori erabakitzeko. Eta izan genuen, ez? Polemika sortuko zuenaren zalantza, eta gure artean ere ez da daidak. Bueno, ba, polemika hori baliatuko dugu, ze badu itzok hori gaztelera dirudi, baina euskera zari gara, eta hau eta beste, bueno, norbait egitzen oso ondo ulertu ez da.
1: Ba, bueno, ba, hori benetako izartea, joan dena astean, beste izan zan, crema de mango kirten crema maravillosua
2: zorarria jatetxe batean
3: hori nada lazkao txikik egin zuela bere galaian ez lasai ez dinetan minik emango
1: iruitz ez gaina luketel euskarazko izena aldatu behar
2: mantendu
1: aldatu eta bestea izan da erroldako piperrak erroldean beste menu batean.
3: Benetan.
2: Pimientos del padrón, erroldeko piper.
1: Eta hoiek danak banitu eina joan den astean, eta de repente, oi, ba, ezagun batek esan tibia, auto, eta bota nuen, eta ikusi nun bere alaz izala asko mugitzen. Eta eran egun, justu gainera, iparraldera nijoala, muga pasa, eta ETV-tik, informatibotatik, dei bat, ja esan ez aldatzera zihoazen bai. Kartelak, eta nahiziatela elkarrizketa batean, eta haipa. bai, eta izan du jartzun desent, eta iruditzez ez, bueno, aldo horretatik, nigu zet beti, eta ETV-n ere esaten nuen, ez? Gu bimultu beriztu izan ditugu horrelako itzulpenetan, ez? Bimultu nagusi. Bata da, erakundeak, enpresa handiak, kaso egiten, izen abizenekin, da esan nahizue. Mm-hmm. Aldatu hau, osea, hankasartu ezue, hankasartzea mila arrazueren gatik hartza eliteke, baino aldatu bere ala. Eta gero bestia dia horrelako jatetxe txikik dendak, eta kaso horietan, nisaiatzen naiz, izena ez ematen. Mm-hmm. Ez esaten nork edo nun egiten. Mm-hmm. Bai, zukua atera, zeitzulpen horiek erabiltzeko mokoa dira, baina ez seinalatuz, zeiruitzezik kaso askotan, ba, borondate honenarekin, baina baliabide gutxirekin, ba, jendeak, ba, alduena egiten duela, eta lumara kaso hartan, da, goxo hartu daizu, bira ondo, ondo izan, baina, bira urrengoan pixa behiratu horrela, edo, guain, horrelako erakunde edo, enpresa hondiak dienian, bai, esan, ba, hau aldatu, eta egia da, bueno, kaso hontan behintzat, eta pentsa zer dan horrelako kampaina bat aldatzea.
2: Bai.
1: Bebirutzak dira.
2: Bai, Bizkaiko foru aldundiak esan du, aldatuko dituztela, eta beste lelo berria jarriko dutela, eta autobus guztietan aldatu behar da, pentsatzen dut egongo dela geltokietan baita ere jarrita egongo dela gian, hau dirutza bada, eta guk barrez aipatu ditugu adibideak, baina gai serioa da.
3: Eta diru publikoaren kudeak eta okerra da.
2: Bai. Eta gure hizkuntzaren erabilera okerra.
4: Eta zenbat pertsona pasaira protokoloan erabakeri hartzeko, porque nik usteo kreatibok sortzaileke sortzen dute dia hori, baino bero filtrok pasa behar dira, norbaitek ikusi behar ditu pegatina horiek, zerbitzu publikoan.
1: Gertatzen da, itzulpena dela azken momentuan egiten da, zerbait, zu kanpaina guztia dakazu, eta guain euskarara. Euskaraz jarriko dugu. Euskaraz jartze horretan, aukera diferentea daude, bata da, zuk, papera bakarri jasotzea. Zu jasotzen duzu, letrak. Ez dituzu irudiak jasotzen. Eta askotan irudiak ematen dio zentzua hitzari. zuk itza irudirik gabe eta bestelako referentziarik gabe jasotzen bali mazu, ez dakizu oso ondo zertaz ari den edo zer adierazi nahi duen. Eta gero da, ba, batzuetan hanka sartzen dira horrelakoetan, egia da, horrelako jokuak egin izaten dira eta ez dezu horren ordezko garbirik aurkitzen, bueno, gertzalitzezko horrelakoa ben. Kaso honetan baitzan harrigarria horrelako bat iristea bukarara nioz, ikusten da azken momentuan egindako gauza badela, eta gero ze filtro batzuk ez direla pasa behar. Bezala.
3: Eta horrek agerian uzten du beste zerbait, eta da, sorkuntza prozesuan, lan kreatibo horretan, euskal ikus begirik ez dagoela. Hau da, pixan medikuekin egiten den galdera inozu eta trampati hori. Ez nahiago duzu mediku hon bat edo euskeraz dakien mediku bat? Nahi dut euskeraz dakien mediku bat, ona, noski. Eta nahi dut diseinatzaile bat, behintzat elebiduna izango dena, gai izateko mezu hauek, nolabait, horre izaten dira ez kopia eta artea publizitaren munduan, ba, kopi bat benetan menderatuko duena, bere mezua helaraziko duen hizkuntza hori, eta hori, uste dut, erabat burutik galduta daukagula, eta are gehiago instituzio publikoetan lehiaketa publiko horiek sortzen direnean, eta hor, arazo administratiboak ere baditugu, euskararen kontrako jazarpen legal horren, nolabaiteko izebergaren puntatxuari izango litzateke ez, udaletxeetan, instituzioetan, lehiaketa publiko batean euskara eskakizuna txertatzeko sortzen ari diren arazoak berak ere. Honek denak irudikatzen du, bueno, ba, arazo globalago baten arazo txiki bat.
1: Bai, eta azken batean da, pentsatzea, ba, euskara dela azken momentuan nola edoela erantzi behar den gauta bat, ez? Ikusi gabe, prozesu kreatibo horren parte ezinbesteko behar duela. Ze gainera, hitzek eta irudiek eta zuk adierazi nahi duzun hori, askotan ezin dira modu berean eta kopia gisa eta itzulpen utz gisa planteatu. Bueno, uste dut horretagoela eta honek, bueno, espero dut izan duen oihartzunarekin, ba, reflexiorako bidea emango duela, ez? Gero badia, jo, eta aurrekoan guatu nintzen, goiti bera aldatu zuten beste kanpaina batekin, kartel guztiak kendu zituzten eta berria jarri, Euskal Herri osoan, eta izan zen onzeren kanpaina bat. Guaintxe leloa zehatz mehatz ez dut gogoan, baina gutxi horara zen, ilusoak behar ditugu. Ilusoak behar ditugu. Ibat aztu zitzaien.
3: Ilusioak esan izan.
1: Ilusioak behar ditugu. Jau. Erderaz jartzezun, gutxi hori bera. Queremos ilusiones, necesitamos ilusiones. Eta euskeraz jartzezun, ilusoak behar ditugu. Zeinek esate zuen egia? Euskerazkoak ala erdurazkoak? Argirik
3: ikusi alduzu. Pasagara utopikoak behar ditugu diskurso mitiko hartatik, ilusoak behar ditugu, Euskaldun hori ez du utopiko izan behar, ja, ilusa behar dugu izan. Zunean erantzun. Goizeko amaiketarako minutu terri falta zaigu, azken ordukoaren bilere salto segituan egin beharko dugu, mai, baina oraindik azken galdera pare bat raportuko dizkigu Kigeri.
4: Bai, noski, ni, jo, txeko lan hoietan, bai, zure itzaldiarekin, elitu nintzen gauza bat, bueno, askotan azken urtetan hitz egin dituzte konpainiekin, ez, antzerki konpainiekin, euskalkiei buruz, ez? Bueno, garai batean batez egiten zala antzerkia batuaz, bueno, denok ulertzeko, eta badirudi azken urtetan, bueno, potentzia gehiago ematen ari zaiela, ba hori, euskalki konkretu batzuei, eta zuk, ukitu zenun, tekla potente hori nik uste dute, ez da bai da superpolita da sortzaileen artean ebai, bueno, zezein da azkenean helburu nagusiena edo kontuan hartzeko behintzat zerbait denez.
1: Bueno, hor, labur, bidea. Nik ez dut maite gehiagik gaur egun euskalkiei buruz hitz egitea. Gehiago maite dut hizkerei buruz hitz egitea. Iruitze zaidalako, Tolosako euskera zitzen genezakela, baina baita Oiongoaz edo Tafallakoaz edo Baionakoaz, ez? Eta denak direla maila bereko euskerak. Ez gaude Bonaparteren maparen garaian, gaude 21. mendeia aurreratu batean, nun euskal herritar gehienek hitz egiten dugu nahasketa bat. Etxetik jaso duguna, eskolatik jaso duguna, irakurtzen duguna egunero, beraz, alde horretatik euskalki ez baino esango nuke tokian tokiko hizkera hitzengo nuke. Eta nerezako hor badaude bi mugarri, bata da, edo bi muga. Elkar ulertzen dugu, ulergarria da, Eta ulergarria da Euskal Herri osoan, hau da, Santa Grazitik hasi eta Muskizeraino, Baionatik hasi eta Tuteraraino, eta ulergarria balin bada hor, ongi, ez dago arazorik. Ze askotan, itzeiten danian, eta gertatu zait, esatea, ba, telebistan, serietan, eta euskalki gehiago, erabili beharko zenituzket, eta nire erantzuna izatera, Siberera ere bai, Sibereraz egindako serie bat ikusiko zenuke, eta hori, jendari aurpegi aldatze zaio. Eta orduan esatea, edo zertaz ari gara, bakar-bakarrik euskalki espainolez, eta orduan ja, jendea jazten da gorpuza mugitzen. Orduan, iruitze zait hor badaukagula, gero beste kontu bada, ze erregistro erabili behar duen, erregistro landua den, erregistro kolokiala den, bueno, hor dago beste kontu bat. Eta uste dut, iparrego erreferentzia hori oso garrantzitsua dela, horrelako kasuetan, eta gero hortik aurrera, batua, batu asko dago, eta berba egitea, batua da. Eta mintzatzea, batua da. Eta agitz batua da, eta laga batua da, eta orduan ez dezagun eduki batuaren ikuspegi murritz bat ere. Eta gero batuaren barruan, badago batu kolokialago bat, batu landuago bat, eta gero badaude tokian tokiko hizkerak denok ulertzeko moduan egiteko aukera daukagu denok ere. Gure ohiko hizkera ez dugu berdin erabiltzen goizeko ordu bietan etxeko batekin, edo itzaldi batean, ez?
3: Eta erokiki horre, batez ere zinemaren inguruan, guk zinemaldi bakoitzean euskal zinemaren inguruan, izaten dugu ez tabai dau, sinesgarritasunari dago kionez, euskalkia, sinesgarriago, eta batua, eta nik askotan, aipatu izan dut, bueno, batua, edo batuaren inguruko, ez da gino labaite, espazioiek edo, badira euskal herritar askoren, euskal iztun askoren, euskalkia bera, hori da, bakarra eta daukatena, eta hori artifiziala dela esaten dugunean ari garela gutxiesten euskal hiztun askoren eguneroko hizkuntza.
1: Eta gero, Sestaon, Tafallan, Baionan, Zangotzan eta Oionen ez dute berdin hitz egiten, eh?
3: Mm-hmm.
1: Ez dute berdin hitz egiten, itzein, horko jendarekin, eta ez dute berdin hitz egiten. Beraz, bueno, ez dezagun orain ere, ba, izen totem baten azpian oso errealitatea anitzak biltzen dituen errealitate bat ezkutatu, ez? Orduan, eta gero sinesgarritasunarena eta ba, ze pelikula mota den, zer adierazi nahi dugun, uste dut hor faktore asko sartzen direla. Eta lehen esan dudana, uste dut kolokialtasuna eta kolokialtasuna eta ikuspegi nazional bat ez daudela kontrajarrita.
3: Hausnarketa honekin agurtuko dugu Kike Amonarriz, plazer bat izan da, Kike, eta berandu baino lehen beste kafea taterako dizugu, gurean.
1: Bai, goxoa zegoen, hartutako,
3: Kafe hona daukagu, bigarren kafean kafe hona daukagu.
1: Ez daude urrote gainera.
3: Hori da.
1: Ezkerrik asko zuen.
3: Ezkerrik asko Kike Amonarriz.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: 2024ko martxoan egin zigun lehen bisita Jon Esnaola Agirre konpositoreak bigarren kafean. Txiki txikitatik musika arnastu izan du inguruan Tolosarrak eta artea impultxo batzuk dira, bezalako lerroburuak utzi zizkigun orduko bisita hartan. Ez dakigu unean uneko impultxoa jarraitu egin ote duen ordutik onainoko bidea, baina dakiguna da Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gazteei zuzendutako beka bat irabazi duela, ba orain dela asko ez dela. Hori aitzakia bezala hartuta batetik eta txarangen mundua ondo ezagutzen duen Tolosar bat inauteri atari atarian elkarrizketatzeko tentazio hori eutsi izan ezin diogulako bestetik, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu Jon Esnaola Agirre. Jon, egunon berriz ere.
1: Egunon, keixo.
0: Zer moduz gara?
1: Oso ondo.
0: Urduri dago Tolosar bat inauterien atarian?
1: Bai, bueno, aurten gogo gutxikin harrapatu dit lan asko neukalako, baino beti da burun, eta beti astezea trajen bat prestatzen, bestea, eta bestea, ja kalderero, ja pasaia, eta atean itzen ere kalderotan, orduan ja, inaiz eta gogo gutxikin harrapatu azkenen berriz gustu hartzea.
0: Zuk esan duzu, lan asko neukalako, esan zen ezagen daukadalako, baina horrek esan nahi du, lanak aurreratu dituzula, den jauten eta libre zarela.
1: Hoi, bueno, pixka bat adela, aurreatzez pixka bat lanak, inauteritan lasaiago ibiltzeko, eta inauteritan bakarrik zentaratzeko, eta gero ja berriz ba, lanea, ez da.
0: Ikusi zaitugu aurreko egunetan, jo nola baitere ez dakit, inauterien atariko aurre denboraldia, edo beroketa lanetan ondo, kaldereroen konpartsan ikusi zintugun larun batean, igandean ere tinkarnatu sek eskaini zuen kontzertuan ere bai, zer moduz duak girotze hori?
1: Oso ondo, egia esan etinkarrandu zen kontzertua unkigarri izan zen, eta oraindik hor burun dabilzkit, eta bideok ikusten, eta abar, egia da ez dala inauteria, oraindik, baino, bai, ja usaia hartzen da olako kontzertutan, bai.
2: Atzo santzidan, Tolosarra ez dan pertsona batek, a ber, esaten ari zarete, erabat, ba, lagun talde batean ginen, oraindik ez dela sinauteria, oraindik ez dela sinauteria, baina orain dela bi aste festa egin zenuten eta Txaranga kalean zen kartela aurkeztu zelako. Larun batean berriro ere Txaranga kalean eta festa giroa kaldereroak zirelako. Uste dut ezin dezuela esan inauteria ez dela hasi. Eta egia esan, pixka bat arrazoia badu, eh?
1: Eta gainera gero luzatzen deu piñatara.
2: Piñatara, oida.
1: Pokatripakin jute gala jotzea, orduan, ba bueno, gure inauterik luzek izate, ja bai.
0: Maiuri, 2024an egiten genituen gure derrigorrezko, bueno, derrigorrezkoak ez, elkarrezketa hasierako, ez ez da, ba, Jon, laizera hasiko gara kompozizioaz, bekari buruz hitz egiten, baina badira bi galdera goiurik egingo izkizunak, eta erakutsiko dizu nola den mekanismoa.
2: Bueno, bai, nik bi galdera botako ditut, eta zuk aukeratuko duzu bietako bat erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baino, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, pelikularena. Ta bigarrena, laburragoa baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Ta, claro, galtzan diren hileta aipatu dugu, ta agian ideiaren bat baduzu, baino, esan bezala zure esku, pelikularena edo hiletarena, ea zein erantzun.
1: Guain bota gardet.
2: Guaintxe.
1: Baitxe. Ba, hiletarena, ba, ingo nuke, ba, txarangaz betea, ez nuke ingo Mozart egitezun bezala, ez da rekin bat idatzi, bere rekin bat, eta denak negarritea, ez. Hemen nila nahiko abesti eta utzi ditut, orduan, eta giro honan ikuste txarangatan, orduan giro noi hartu, eta galtza hondiren hileta bezala, ba, huelta bat eman herritik, txarangakin, eta iso, hori ingo nuke, bai.
2: Dautore.
0: Neurri gorantzuna inauti retarira.

0: zen. Bueno, Jon, esan dugu, Kataluniako Musikari Gazten Federazioak, musikagile gaztei zuzendutako beka bat irabazi duzula, pentsatzen dut horrela beka bat jasotzen diren, eta horrelako gauzak irabazten direnean horbera postuko dela, ezta?
1: Bai, asko postu nintzen, ez nun bat ere espero, bueno, olako premiota eta nahiko aktibo izaten naiz, eta aurkezte ditut, baino ezer jasotzeko esperantzetan, baizik eta aktiboan behar detelako, eta kitxo. Eta deitu zidaten, abenduaren 28an, loteriaren egunean, eta Joan Magranek deitu ziten, tribunaleko kide bat, lau zian tribunalen, eta deitu zianen, bera hotxantzun, da esan, bale, hau da, eta bai oso nervioso jarren nintzen, eta gero behaiekin aitu nintzen itzeiten pixkatz, e, tribunalak momentun erabakizun, lauzian tribunalen, Joan Magrane, Raquel García Tomás, Josep Planels, eta Fabia Santopski, eta behaiekin aitu nintzen, baitzeiten, ba, aurkeztu nunan ingurun, eta nola ikustu ziaten, eta oso gusta, oso gusta.
0: Horrelakoetan, Jon, ez dakit, beka deialdi bat aurkezten denean, eskakizunak edo rekisitoiek egoten dira eta horren arabera sortzen da zerbait edo ja izaten dituzu gauzak erdi sortuta kaso beka ezberdinetarako balio dezaketenak.
1: Kasu hontan behaiek jartze zuten beka irabaziko bazenu bi obra idatzi behar dituzula. Ordun, bat orkestantzat eta bestea libregoa. Ordun, guk aurkeztu behar genuen batetik memoria bat aurkezten zergatik aurkezte ginen horrea eta obra horiek nola izango zian, ezta? Eta gero bestetik, ja, guk komposatutako hiru obra aurkeztu behar genitun, behaiek ikusteko, ba, gure teknikoki, gure kapazitatea komposatzeko, eta, bueno, ba, gure estetikak, eta bar, eta horren inguruan, ba, aukeratzen zituzten lau kompositore. Egun kompositore aurkeztu zian, eta Espainian lau. Eta esan beharra dago, lau horietatik hiruk musikenen ikasi deula.
0: Ara?
1: Lanona indute baita.
0: Arroiona dago beraz, musikenen. Lanak aurkeztu esaten duzunean, galderak egingo izkizugu, guk ezagintasunetik, ez da dila, ez genuken, aurrelakorik aizki hartzea bintzat. Lan aurkeztu esaten duzunean, ze aurkezten da? Lagin musikal bat, edo partiturak aurkezten dira?
1: Memorian, nik aurkeztu nun idatziz, pixka nundik norakoa izango zen, partiturarik ez duen aurkeztu, igual pentagraman bat ola idea oso oso oso simple bat ikusteko, baino gehiago zen deskribapena, nire nundik nora nahi deten jun nire obretan, baino benetan ikusten dutena teknikoa da ja idatzi ditugun obrak eta audion bidez, noski biak konparaketa hori.
0: Esan duzu, beka honetako eskakizunetan, obra bat zela orkestarentzako eta bestea libreago bezala. Horrelakoetan, zer da errazagoa? Ja, nolabait ere, muga bat mugatuta ematen dizutenean, edo librean, zer nahiago duzuzuk?
1: Ba, biak berez, baina gauza da prozesua oso ezberdina, ze mugatu azaudenen, ba, ez dezu pentsatu behar gehiagi. Daukezu, esate izue, ba, orkesta bat daukezu. Ba, bale, ba, orkesta bat entzati daztikot. Eta kitxo, libreago danen, ba, ja, instrumentuen aukeraketak, ja, erreflexio bat eskatzen dizu, zergatik aukeratezu flauta bat eta ez klarinete bat. Ba, zure ideia musikala agian, ba, oboe batekin hobeto transmititu daiteke bioien bidez, baino, orduan, ba, librego hortan, egia da, zure espresioa, libregoa dala, baino eskatzen dizu ba, gehiago reflexio bat.
0: Aurkezten duzun memoria horretan, bekara aurkezten zaren aurkezten den memoria horretan, hor jada zehaztu behar duzu, ze instrumentazio erabiliko duzun, hori da nola baitere oinarria, hori ondo egitea da
1: eskatzen
0: gakoa.
1: Eskatzen zuten batetik orkestantzat idaztea, hori 5 minutukoa, xuxurlak izendatu detena, eta gero bestea libregoa zan, hori 10 minutu, baino nahi zenuna, o instrumentu bakarlaria edo ensembleantzako, ensemblea da, ba, talde bat, ba, irutik hasitea, hiru pertsonatik, ba, guantzen esatea, 10 edo, ezta? Eta hor, ja nik aukeratu nun, flauta, klarinete, biolina, biolontxeloa, pianoa eta perkusioa da oso ensembleoikoa musika garaikideen. Eta hor nik aurkeztu nun bai.
0: Esan duzu epaimeko kide batek deitu zizula, ezaguntzen zenituen, ba, zein nortzuk ziren epaimeko kide horiek?
1: Joan Magrane eta Raquel García Tomásek, guaindala, ba, nire lehenengo urtea musikenen Raquel García Tomás etorri izan masterclass bat ematea. Eta bertan ezautu nun, eta handik bi urte eta Joan Magarren ezautu nune bai, masterclass baten. Orduan bai, bi hoiek ezautzen itun.
0: Bai, eta, bai. Dei hori jaso zenuenean, zer esantzi zuten? Zertan, zer ikusi zioten zure bai. Proposamenari aurrera egiteko?
1: Ba, Raquelek esan ziten aurreapen haundia ikusi zuela, ze azkenen gure masterclassetan guk behaiei musika erakuste jau, eta behaiek ba, kritika bat emate gute, edo hobetu behar ditun gauzak. Orduan esan ziten oso kontentu zeola nola ba, aur, ba, lehenengo mailatik guai masterreko lehenengo mailan nola ba, aldaketa ikusi zula eta horreatik eman zigutela alde batetik ba, zean beka.
0: Esan duzu, bi obra, alde batetik xuxurlak, obra sinfonikoa, bakoitzaz galdetuko dizugu, kontatu dezakezuneraino, zertan bai. Daude, nolakoak diren izango bai. Diren, ze forma hartuko duten?
1: Ba, biak, batetik xuxurlak eta besteak oiuen oi hartzun. Eta guain berriki bukatu etena da urpean ulue, bai. Orduan denak badaukate hor ahotsarekin zerbait, ez da. Beti izan da ahotsarekin ba, interesa, baina beti izan da oso hor ondana nahi gabe sortu etena, baina ez deduki oso presente, baina guain presente gauketze iruitze zait, kompositore batek ez duela idazten instrumentuarentzat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limite dauzke eta ezin du melodia bat sortu, ezta? Eta guk gorputzean limiteak dauzkegu, hau da, eta horrek afektatze jo nolabait instrumentu berari. Orduan kompositorak ez du idazten instrumentuarentzat, kompositorak idazteu instrumentistarentzat, denentzat. Eta orduan garrantzitsua ikustet ahotsaren presentzia, zen denak daukagu ahotsa, eta ahotsa izan daiteke beste instrumentu bat gehiago sonoritateak sortzeko besterik gabe, ba, zea gabe, esan ahiri gabe, besterik gabe olako kerabiliz, edo ja semantikoa izaten, hau da, esan ahi bat daukenean. Orduan, asina izpiskanaka ahotsaren presentzia nere horretan haundigoa izaten, bai. Horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori, bai.
0: Baina esan duzu ez, ahotsa esaten dugunean ez garela abestutako melodia batez zertan ari, beste baliabide batzuk ere izan daitezkela.
1: Instrumentu bada, notak eman ditzazke, edo soinuak inditzazke, ba, beste instrumentu bat bezala. Orduan ez nao pentsatzen esanaia, letra, melodia, baizik eta beste instrumentu bat gehiago da, edo gure gorputza bai izan daiteke instrumentu korporeo perkusibo bat. Orduan ba, bai, ahotsak bazakit, aldortotik.
0: Askotan esaten da, ze idazle baten kasuan, ba, jo, idazle honen bera ikusten da liburu honetan, zure obretan esan daiteke beraz, ahotsa dela, zure izaugarri identifikagarria?
1: Hasi da izaten.
0: Hasi da izan.
1: Lehen hortze hon, latente, baino hortze, eta guain hartu du presentzia. Gero ezakit zer gertatukoan, gero igual aspertuko naiz, eta beste zerbait, ez da? Azkenen nire obratan, bilatzetena da beti experimentazioa eta ez dakiten hori bilatzen, dakiten hori ba, ja errepikakorra iruditzen zait naizela, ordun ba, alde batea uztet, bai.
0: Horrek esan nahi du ahotsak presentzia hartu duen horretan, esan nahi du sortzen duzunean lehendabiziko beti ahotsarentzako izango litzateken hori dela, hortik abiatzen zarela, edo ez du zertan horrela izan?
1: Ez, ahotsa da beste instrumentu bat gehiago, beste sonoritate bat gehiago, izan daiteken bezala, perkusioan golpe bat ematea, basatetu, ba, guain ahotsak biolinan sonoritate honekin ahotsari ba, jartze baiot soinu hau, ba, nik usteet ondo enpastatu dezakela, ez da? Ba, bai, ez da, ez da, gauza bat lehenengo mailakoa baizik eta gauza bat gehiago esterik ez da.
0: Erraza da hori, erraz egiten duzu hautaketa hori instrumentu bakoitzarentzat zer izan daiteken eta hau instrumentu horrentzat izan daiteke, hori erraz etortzen zaizu edo bueltasko ematen dizkizu?
1: Oso intuitiboa naiz komposatzen, asko pentsatzet lehenen, komposatzen hasi baino lehen bueltasko ematen dizkiot, oso estrukturalista naiz, hau da, paperean minutaje guztia jartzen dut eta ideia guztik daitut, bueno, ideiak botatze ditut obra bat baino lehen, eta gero horiek nolabait ordenatu inbehar ditut denak, eta obrak irauten badu 10 minutu, ba, jarri behar dut bakoitza, ideia bakoitza nondi joan eta erlazioak sortu. Gero, hoi oso argi auketenen partituran aurren jartzea eta notak jartzea oso intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiegi pentsatzen ze, ja pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Mm-hmm. Bai.
0: Kasu honetan, beka jasota egingo dituzun bi obra hauek, badute iraupen aldetik mugarik edo...
1: Bai, bai. Orkestanena 5 minutu, mm-hmm, nahiko laburra, esango nuke, ze orkesta bat gertatzena, geroz eta undigoa izan masa instrumentala, geroz eta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko, bestela oso labur gatze da. Bestetik, instrumentu bakarra lehiu bat entzat luzea itea zailagoa da, mm-hmm, ze gauza gehiago behar dituzu sartu, ez da. Eta orkestakoak 5 minutu, eta besteak 10 minutu. Mesimelaren zat.
0: Aukera mango balizute zer nahiago duzu, muga hori jakitea, oza, enkargatzen dizunak esatea, alako muga nahi dut, edo libran ari zera duzu nahiago?
1: Bueno, ba, ni bita amoldatzen naiz, bai, kasu honetan 5 minutu, ba, nik uste pixkat gehi izango ala. Baina, 6 minututik ez daiz pasako.
0: Prorroga txiki bat uzten dizute, bai. Beraz. Jon, irakurri dugu, bekaren oinarrien inguruan, manola baitere, elburu ezberdinen artean, badagoela, kompositore gazteak orkestarekin harremantzea, bultzatzea. Zer nolako harremana izaten da, orkesta bat eta kompositoreren artekoa?
1: Ba, zaila izaten da, oso zaila izaten da, ze gu oso experimentala geha, gauza berrik nahi ditu probatu, eta beraiek, eta normala ditu zaite, baina, bueno, bereik nahi dute xeri, jo, taldein, eta ulertzeko da. Eta guna ideuna da, ba, esan, ba, klenetiztai, ba, kendu bokila eta putzi nola, eta etortzia desaten, pff, hau, gizona nahi paken usteko, ezta? Baina, bueno, ni saiatzen naiz beti interpretarekin harreman ona izaten, ensaiotik kanpora ere. Goatzen naiz egokin, Euskaiko Gazte Orkestakin ensaiaturunen, ensaioa eta gero, beti juten itzen behaiekin zerbait hartzea, eta ze askotan daukeu burun kompositorea dela zerbait hola, zerutik eroidan gizon bat o emakume bat komposatzuna eta hau ez dugu lertzen. Eta gero ikuste dute, ba, beste bat gehiago gehala, buruei emate jogula, baina beste bat gehiago gehala, orduan horrek asko laguntzeu gero behaiek ulertzen eta esaten baitu, ba, gogokin hartzet. Eta nik uste egon kasun asko funtzionatu zula horrek, bai.
0: Harremanak beti izaten dira garrantzitsuak, galderatxo bat, zalantza bat, kasu horretan zu orkesta baten gana zoazenean kompositore modura, orkestaren zuzendariaren figura interkalatzen da kompositoreren eta orkestaren artean edo zuk musikariekin duzu?
1: Ez, bai, zuzendariekin bai, eta hori ere zaila izaten da. Ze zuzendariak presentzia asko du, eta berak eman behar du, eta nahi gustatzen zait, zuzendariak beak interpretatzea obra eta beak berea egitea. Uh-huh. Askotan daude zuzendari asko, ez dakitela zer inosondo obra horrekin, eta gelditzen jan bakoitzen, buelta mate dute, eta zer nahizu, hau edo bestea. Eta ez gustatzen zait, behaiek ensaiatzea, ordu bat, ba, ordu bat ensaiatzeko, eta beak esateko, ba, hemen hau nahi, beak beste hau. Eta gero ni jungo naiz esatea, baitu, hau, ta hau, ta hau, beha esateizkiot, eta gero beak interpretei esateio, edo ni juten naiz zuzenen interpreten gana. Baina, ez zaiten gehiegi gustatzen da zuzendari horiek ez dakitenen oso ondo edo ez dutenen gehiegi ikasi eta ordun gelditzen jan bakoitzen buelta emate dute eta zer, Jon, zer nahi zu horta. Bez, zukin zurea eta gero nik, eta askotan gauza berrik deskubritzen dituzu, beak esate dizu, ba Nikola pentsatu eta, ba Nikola zun pentsatu, baino zurea gehiago gustatzen zait. Ordun askotan gustatzen zait behai ekitea.
2: Hori bada, ariketa bat, egoa uxatzeko,
1: oida,
2: Hala, guztiz desegiteko, eta...
1: Zazkenen, momentu bat iristea obra zurea ez dala. Osa, askotan dauket, denbora pasatzenen obra hoi ja bere presentzia du, bere izatea du, eta nik ja horrez ez parte hartzen, orduan ba, hor da bere presentzia du.
0: Eta obra batek bidea egiten duenean, hau da, orkesta ezberdinek jotzen dutenean, ba, daukan bizitza hori, bilakaera hori aldatzen joango da, ezta?
1: Bai, eta orkestatetik bestea oso ezberdina da, lur obra egok jotzunen 8 minutu iraun zitun eta Euskadik barkatu Bilboko orkestak 11 minutu, hau da, batek azkarrago intzun, baina ordun tempoak aldatzea eta bai, bai.
0: Eta zuzendari batek esan duzuna, interpretazio jakin bat egiten duenean, hor nolako sokatira nolako izaten da ez dakit, ba, zuk zure terrenorara eman duzu gehiago, berak berera nolako izaten da harreman hori?
1: Ego kontua da, azkenen, zuzendarik baukete egoa, beste batzuk ez, eh? Eta azkenen, azkenen jakin behazu nola gestionatu, nola zuzendarioi, biak zer nahi duen, eta utzi, biak nahi duen hain, utzi, eta beste batzutan ezin dezu utzi, hoi horrela da, eta orain behar da, orduan, joku bat da beti, eta ensaio bakoitzeko, misterioa da. Bai.
0: Jon, esan dugu, duela gutxi ofizializatu dela, edo eman dizutela beka hori, eperik eta epekontuen inguruan eta nola daude gauzak?
1: Orkestakoa ekainontako da.
0: Ekainerako?
1: Bai. Eta oraindik ez naiz hasi, burun dauket, baino lan pilo batekin ibili naiz, eta oraindik ez dit eman denbora asteko, orduan urrengo hien hasiko naiz, buru belarri, bilabetetan idatzi beharko dut, eta urrengo hilabetea, nola nik eskuzi azteten dena, gero ordenagailua pasa behar da, digitalizatu behar da dena, eta gero horretatik parte guztiak eta behar dira, hau da, orkestako zea guztitik, bakoitzeko instrumentu bakoitzaren parteak eta behar dira, orduan horrek denbora deixente eskatzen du, orduan bilabetetan hilatzi beharkoet 5 minutuko obra hau, buruan daukatela, baina nahiko lasaina bil, osea, nahiko lasaina.
0: Kontrolpean daukazu.
1: Bai, kontrolpean. Baina, bueno, iru hilabete.
0: Intentxoak izango dira. Zentzu horretan, hasieran entregatu zenuen, bekara aurkeztu zenuen memoria horrek, zenbateraino laguntzen du orain, obra hartzerakoan, helduleku bezala.
1: Bai, guztiz presente dago, bai. Kasu honetan xuxurlak, nahetena hain, danola bait, orkest tak, esan genezake badaukela volumen bat, fortek egin ditzazkela oso forte eta denak batera, kontrako egin edo, xuxurlak. Belarrira ingo gara izue bezala xuxurla bat, orkestarekin hori lortu, orduan pianok lortu oso piano izatea, eta orkesta guztiak xuxurlatu beharko du nonbait itzekin. Poema aukeratu behar dut, oa indik, ze poema batekin edetin, ez dakit nik tauzkede nik indako poema batetik hartu, bat berria sortu, beste artista bati hartu, ez dakit, oa indik hori pentsatu behar dut.
0: Eta bat ekainerako den bezala, bigarrena?
1: Bestea, irailerako.
0: Irailerako.
1: Bai.
0: Bua, no?
1: Bai.
0: Oraindik sei bat hilabete edo geratzen dizkizu besterako.
1: Uda bada.
0: Udara hor geratzen da. Eta gero ez dakit horrelakoak entregatzen dituzunean, ez dakit estreinaldirik izaten den, zu nahi duzun leku eta modura estreinatu alde, nola izaten dira beken kontu hauek?
1: Oiek behaie jarriko dute, ni Bartzelonara jun beharko naiz aste betez, behaiekin ensaiatzera, eta gero berriz, iraian berriz jun beharko naiz orkestarekin ensaiatzera. Orduan behaie jartze dute orkesta, behaie jartze dute estrenaren eguna, oraindik ez digute ziurtatu ezer, dakiguna da plantilla, ze orkestan zati datzi, baina oraindik ezakigu noiz joan bargaren, eta zer.
0: Eta baina estreinaldi ofizial hori eginda, gustatuko litzaizuke hemen etxe inguruan edo etxeko estreinaldi bat egitea?
1: Beti ondo otea, obrari bizi berri bat ematea, ez da, ze askotan kompositorek gaur egun daukeguna da obra sortze dula behin interpretatua izateko, eta gero kitxo. Eta hor geratzen da, hor duen, egia da oso zaila dela, baino aukera da honen, beti gustartze. Hobea izan orkesta, okerragoa, nik beti esatet, gurea interpretatzeko, eta jazta.
0: Hori da. Bueno, oraindik ere, lauzpa 5 minutu badauzkagu, bekaren inguruan aritu gara, esan dugu, inauteri atarian, inauteri zale, eta txarangero tolosar bat elkarrezketatuta, derrigorren egin beharreko kaldera batzuk ere badirela. Jon, bere garaian hitz egin genuen, inauterietako musikaren inguruan noiz edo noiz aritu behar dugula luze zabal eta sakon, iritsiko da egun hori. Horrela, galdera orokor bat eginda, zer dauka txarangen musika, inauterietako musika honek, horrelako arrakasta izateko?
1: Ez dakit, egia da, biribilketa guztik, hau da, sozialetako abesti guztik, kutsua denak nahiko antzekoa dauketela. Eta nik uste dela, bai erritmoa, normalen iruzatiko biribilketa izaten da, irugarren zatia bilaukon izaten da, eroitzen kasun adibidez, ez dakit, denak estruktura berdina izatea, eta hasiera hori trompetakin hastea, eta denak baukete kutsu hori, esan soziaden kasun, gero bestek, beste kutsua dukete bai noski.
0: Abanerak ere, beste mota bateko abestiak dira, esan edo, eta kaso, bazukete, aipatzen duzun biribilketa horiek gehiago dira, kalean saltuko biltzeko, baina abanerak beste poso bateko abestiak dira, Baina beste, arrakasta ere badaukat,
1: eh? Bai, bai, abanerak, ba, ez dakit zenbat diteun, baina nik ustez geldik jotzeko gehienak abanerak diala, harinarin bat kenduta eta jotan bat kenduta, beste guztik abanerak dia, bai.
0: Zuzeu, inauterietan ze agenda daukazu, ze lan agenda, zenbat txarangatan ikusuko zaitugu, eta zenbat ekitalitan ikusuko zaitugu.
1: Pixkanaka txarangak usten.
0: Usten.
1: Bai, tamales, astelena eta asteartea goiza, Donostia joan behar dut. Bai, baina, bueno, iganden libre, jai hartzen dut, ba, ez dakit zertaz mozorotuko naizen egia esan.
0: Bueno.
2: Ba, berandu zabiltzen.
1: Bueno, baina, etxen erropak soberan badau.
0: Lau trapu eta kalera.
1: Eta astelenen pokatripakin ateko naiz. Eta aste arten, arratsaldean ateko naiz, Xantina Zabalekin.
2: Ui.
1: Bai, ni trompeta txiki bat, zera, pocket, trompeta pocket oitako bat hartu, eta Xantik sintrabajoakin, da horraituko ga.
2: Hau noiz?
1: Asteartitan, beti urtero itea.
0: Eta gero asteartita gauen erikusiko zaitu, aurtengo gitaroko argazkia.
1: Hori da, hori da, bai, bota fumeiro astintzen horren dut.
0: Bueno, ba, Jon Esnaola, eskerrik asko, bigarren kafera beste bizitago egiteagatik, argitu dizkiguzu, bekaren ingurua, gainoterietako musikaren inguruko lehendabiziko zertzela dakere bai, esan dakoa, garaia iritsiko da berriz ere inauterietako musikaren inguruan luze eta zabal aritzeko, zoriona bekarengatik, disfrutatu inauteriak eta ikusiko dugu elkar.
1: Eskerrik asko.
0: Noizan.
1: Esker.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

GHK Zubietako erraustegian zute kontaketari buruzko espediente informatiboa ireki du. Aditzera ematen du sua material sukoiak zeudelako hasi zela eta mankomunitatei eskatzen die kontu handiz bidaltzeko batez ere jaiegunetan, hondakinetan material piroteknikok gehiago egoten baitira. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak joan den asteazkenean erraustegia dagoen Zubietako guneko tamaina handiko hondakinen hobian izandako sute kontaketari buruzko espediente informatiboa ireki duela jakinarazi du. Espediente horren helburua GHK-ko arro batean adierazi duenez, eskura dagoen informazio guztia bildu eta aztertzea eta gertatutakoa zehatz mehatz ezagutzea izango da, informazioa aztertu ondoren, ala badagokio dagozkion neurriak zehaztuko dira. Bien bitartean hondakinen kontsortzioak abuztuaren 19an argitaratutako informaziora jo du, bertan azaldu zuenez gertakaria plantako baliabide propioen bidez kontrolatu eta itzali zuten, ondoren suhiltzaileek gainbegiratuta kalte materialik eragin gabe. Horrez gain badaezpadako neurri gisa sua itzaltzeko lanetan parte hartu duten 9 langileak ospitalera eraman dituzte, kea arnastu dutelakoan bietako batek ere ez du larritasunik. Suaren jatorria baieztatu gabe badago ere, kontsortzioak mankomunitateei behin eta berriz eskatu die arreta handiz ibiltzeko eta instalazioetan material sukoiak edo baimendu gabeak sartzeko debekua zorrotz betetzeko, batez ere jaiegun hauetan hondakinen artean material piroteknikok gehiago egoten baita.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango dugu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko atere izango da leku batzuetan, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira, maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroek goraka jarraitzen dute, eta orain horrela ditugu momentu honetan, 17 gradu Gasteizen, 19 Bilbo eta Iruñean, 20 gradu Baiona eta Donibane Garazin, eta 21 gradu Donostia eta Maulen. Hau esan da eguerdiko 12 eta 4 minutu ditugu, gaur larunbata da, eta abuztuak 22 egun ditu.
0: Naiz irratia.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Nice.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasadelako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezinbestean, luze egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta hala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Ataldeon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehen da biziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosu duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengoa izan zen gezur mila zala, hori, gura azkenengo singela uratera bimara videoklipakin eta dana, izan zela bimila eta iron uste dut.
0: Hori da.
1: Eta balan hau pixka luzia izan danez eta, hori, lan tenegon gara pixkate, hori, labian lan eukitzen pixka denbora gaixeago. Eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixka, eta luzetxu gaua.
0: Bai, hori aipatuko iguzuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu ez, hori arreta garbi dagoen gauzotako bat. Bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean baterian hola zabaltzen den, erdian ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakiz erratik, ba, falsetu horiek, eta mioz gogoratu didaten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez. Eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mioz ere hor dabil, horren ez, wow, The Signal diskoa prestatuz, eta espazio hori begira.
1: Bai, egisa zen, igual pixat aukileik mioztuak hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, hori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestitzetan txarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez da, txik ez du sartzen olako zatien, batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat egin zatitxo batien, eta aurrera, eta azkenean nik guztot, ba, oso ondo terri jokala bestitxari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten da bene letriak enbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, ikustot.
0: Bueno, disko ere egitzeko kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zentekizien, baina bai, izan leike. Bai, ni ez ditut neurtu abestia, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual abesti batzuk bat ditugula igual luze egisak, ez? Ez dugu itzen adibidez abestitza rabizorako, ez dakit norako, ez ditzen dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin baditzu goz minutu gondu, baldin baditzu irube bai, eta baldin baditzu bat zazpi, ba, bueno, hola geratuko da.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatzen zaitu bai, bueno, letra hu, nik indako da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztatak eta pixkat, lagatzia esan nahi pixkat ambigua moduan.
0: Uhum.
1: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela bestizan, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez da, gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpretau lehik gero, ba, baketak nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nikuz dut bai politxala.
0: Ba, gotza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua.
0: Ez lain,
1: berdina da. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: De babarrenan erabiltzen dena?
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa ez, baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean egisa da, ba, bueno, euskerarekiko baitzen dugula ba, bilaketa batez letra politiak itxeko eta pixkal landuak.
0: Ah,
1: bueno, hito hori topa guinuan eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena ba hori berori izatia eta hola geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra u konkretuki Intxabanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka hoiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu, edo kasu nien pixkat ez zumean ikusten, ba, nundaren zurera zuen urterako, igual hala eta interpretau leike. Bai.
0: Ados, bueno, Aitor Sagarmina, ez, basuarekin. Gainera, kantu honetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula irurok protagonismo zoz, ez, azken nion instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, jara gitarra bat batxuat eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika de xente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, nahiz eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatua izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpreta uleika handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai bilau dugu, bai igual, soinu aldetiko haundixea, bai, soinu haundixea aukitea, eta gara bai, interpretazio aldetik abestixeko bai badaka hor, bai igoera hau, ez? Guri asko guztetak jako, eta guri abestixetan baditzugu, bai hori, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, balaino beran be, olakoak baditzugu.
0: Kompasa, kantu honetan, metrikaldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, bazegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azkizein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, patzita gara 7x4 era.
0: Zazpi, baina, karo, ez da, ados, bai. Ados, zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxindu ez da, eta nik hau ikusi dut, grabaketia inda gero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gola bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, ba, konpasa urten da 7x4, urten da ez dakit, 6 laukotan, o lo que sea.
0: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzuna zuk, ni konturatu naiz,

0: ditugula arkotarak ordua, baina bueno, politxak eratzen dira da, bueno.
1: Ba, ba, noski baietz, horrek beste goza batzuk dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
0: bai.
1: Da Rubenek berak klaketara ematen zuen edo ez?
0: Bai, bai, grabaketak kukupetik ditugu klaketiakin. Ah. Normalian, nik uste klaketa gabe grabatzen duzu nien izaten dela danok batera joten.
1: Hori da. Eta zuek banaka bai. Grabatu duzuen.
0: Bai, bai, bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala bai. Tipiku esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, hori. Gero gitarrak eta gero hautzak.
1: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esan gauruke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dauela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, bueno, Ruben da, bai da pixkan metalerillo, igual ezain beste, baina bai, azkenian itxen du, betak beran esati hori jarri, eta hor sortzen da, musak, ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat...
1: Bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Bai, izan leike, bai. Pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, ze, titulua etorri izan, izan zen, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala, grabaketia, o, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen pare bat abesti hor bukatu abeserenak, eta hau izan zen bat. Ezan ginuan, menga, elektria azkarre ingo dugu, o zerri buruzin gein, eta benga, in extremis, eta urten zen.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez... zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zituztela, zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izen zen pixkat, ba, justo kasunetan aplikauleiken gauza berdina, ez? Itxen duela da nakenen gorduan, ondo planifikau garek, eta hori ez, gure egun horokoa dela hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien, zifoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian, bizkati deia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate, ba, eguna lasaixa barten ero, ez? Beti, baina garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta bizkate eguna patxada txartzia eta beste ritmo baten arraitzia, bai, bizkate ba hortik zoian.
0: Ina extremis esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin oker espaldimanez grabatzen, ezta?
1: Bai, bai, bai, ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabukin joan nian Aritzarregikin Gezur Mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Hor berak aipatu zuzkun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitxera ez dakitze kursil, ez dakitze berakien ba, klas batzuk karter, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitzen zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat eta gize, eta guztiago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zozkun, eta berak aipat

0: zuzoskun, ze estudiotan gustauko jakomerari lana itxia, ez, bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zerkana juteko, eta ara gunginan.
1: Egita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da?
0: Oingo ez, bueno, gondos zuzkun, lanian da bideela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra asko, ez? Kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazun dut. Orduan itxen dugu beren traztuak hartu eta tortezioa jun. Eta, borin ginoan, guk aukeratu, bueno, berak aukeratu zuan estu dizua, guk alokau inginuan. Eta berak inegon ginen lanian, ba, amarregunetan, zer, izan zala, grabazinua.
1: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
0: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nik uste estudioko jendea izena, ala, izitxuan, bori, gitarra pila bat, ampli pila bat, baterizia aukeratzeko zeuan, bajuak, ose, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudizuak zekana,
1: bai.
0: Eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz, bairurogei garrana markadoko gitarra, amplifikadoriak, bueno, nahi ginoan guztia, zeka uno aukeratzeko.
1: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
0: Oso errez. Tipua, osea, tipo fina izatiaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, osea, que...
1: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, oraino nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Ba, Foo Fighters zatia jatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Niri uoiek ekarri didate batez ere, eh?
1: Bai, pixkatara ukelik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek eramaten gaitu pixkat, baina bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean nix, abesti hori daka, bori, abesti hori daka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, ez da, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili betu zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badaka una, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia, asko disfrutatzen duguna, dibidez usen izan joterako me bai itxen, eta zagarrebe bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen me bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez, indarrarekin bapen baino gehiagotan guturalak entzun da.
1: Ba, igual hemen oinguan izan da guturalak eta alabegira igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez? Gauza, lazeizia gero metala pixkat igual gehiago irabaziak eta galeran baina, baina bai, baina igual luzia hua da, eta azkenien mandozku aukeria, ba, hori, gauza gehiago alanteko, eta hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez bairi, gabe. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo ni bentsat horrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, hemen ideia izan zen, jute zerala, ba hori, toki batera, ba, bakarriko gotera, ez aizlatzera, badakasun arazo baten gandik, ez? Eta azkenengo momentuan, hori, konturetetxara, horre zegoela ezer, ez zegoela arazua, baizik eta zuk zekazu arazua barruan, o zu sinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela baseo zeritzen frente, ba, azkenean zu sinana, ez, o zuk zekazuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez, bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo, hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbait txekarrapauko da ben zer iburuz, bueno, zertan genen bentaten letrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alden ez pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: A, begira.
1: Orduan, letra horretan, hori, hitz egiten dugu, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zera nian, bazarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera heldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen da nian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zauze, bori, zauze falta jatu, ez da, ba, inspirazio hori, eta,
0: begira,
1: bai, musiku indako da, zese, vitala.
0: Bai, eta, eraberan, begira, ez, nik toksikotasuna aipatu du, baina bere bada askotan musikari bat entzat toksiko bihurtu daitekena, ez, inspirazio horrek, nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean, sortzen den harremana, ez, zure musikarekiko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, nik uste, terrorista guztiago dakaula inspirazioak independentzia total bat, ozera, ni bai, inspirazioa bai, bilau nahi xan ibiltzen garan bako ditu ganez, ensaietera jute zara nian, oetxian zara nian sorten, dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspirau, eta zela, bori, zela lortu animauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, hau ez diurren ikuspuntua. Lagatzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazin horako.
0: Bai, noski. Beste aldera esan duzu ez, bateriak eta bazeu dela bertan estudioan.
1: Bai.
0: Ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egitxia zuten botzut, ez nao seguro, esango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera ustot, grabazinuan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar bakarrik.
0: Bai.
1: Ez tatitz abestitan zan, baina korretzen ez abestitza, karo, abestitza grauta gero, itxez eskun jagok bialdu, ez da, bai. Inozio pixka, terrebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetan jata, bai. Guztetan. Eta hasi eran, plato txiki horren, tenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hosti, hemen zoze falta, eta biro jarri ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Zer, bada oso bere marka, eh? Plato txiki hori,
1: bai, bai.
0: Oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabiliote zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginuan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxarri ematen dut, eta zukonturatu gabe ematen dut, horre.
0: Bai, bete egiten du, hau da, kentze baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da. Hori da, ordu honi ginoan, hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonazteko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez, grabaketetan egingo dena.
0: Ba, bai, bai, eta hor momentuetan esaten, erabili dute ez? Da, gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Baina, irurak inditxugu inditxugu.
0: Irurak? Bai. Ruben abesten jarri duzu,
1: Bai, diskorako abesten bonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten usteote korua inik indotela, baina estatutan adibidez Ruben inditxu pare bat zati, eta sagarre bai, osea, sagarre bai, guturela izan parte, abotz normalak bai, grau ditxu pare bat.
0: Begira. Ba, ez hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira hotxak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere zertxo bait aldatuta nagaritu. Zuk ez dakit lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau eta jarri zozten bori, ariketak itxen zarrirako, eta ez da gizzer, eta lantzeko, eta hori behiz handa, lehen galditzea hasin izan haitzen grabakera doin jolen, no, ez da?
0: Hala, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, eta gainera mesoten bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, abotaz lantzia zaparten ikusten bai, melodie... Gainian eta bai egon dela pixkat, bori, evoluzio txiki bat, ez? Guzot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoan talde bat. Ordoan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guzot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sali dut. Ekoizle moduan egon denez, zenbateraino sartu dut, zenbateraino usten zenioten sartzen eskua.
1: Ba, guk ez dutzau jarri limiterik, baina gexara ez da bela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba juan ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, men palmutein biharrian, ba, igual, ine, ba, korria zabal, ikustak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, abertxera igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretarako egotan dako izle, ez? Askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez tekitze kompaktakan, kemena, niretan normala da. Niretan nahi zegoen joten eta normala da, orduan ez tekit. Igual ukeleki kompasta arraro bat, ez tekit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau. Geroz eta gauza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, eske, dalen esan duzuten moduan, duk sorterako orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria gero etortzen da, ez? Ba, ikusen, ostra, hau da konpatsa, ba, ez dakit, koipatxarrara bat, eta da, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta gukitzen dugu jo, eta guretzat da normala. Orduan, nireta zaila identifikazioa, ostra, da mendakazu konpasa raro bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero, hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat bai. Edo, sekulako bai. Arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, ba, bai da, hori, que el dialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba efektu diferentia. Oh, txorusa, delay, reverb... ba, adibidez esan diana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili. Eta honetan bai hasi gara pixkate... esperimentaten ez efektu diferentiekin, da pixkate... hori, ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta, bueno, nik uste gauza... holitxe erten dela.
0: Entzengo dugu zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hausagarren letria da.
0: Begira.
1: Bai, eta hori pixka ditu egiten dugu, hori bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatak guzen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai letran, bai, zan lehik.
0: Bueno, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Hala, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan,
0: eh? Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, azten da uste dut phaser batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena pixkatera biltzen geisha, o, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunan batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo feixerra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunan batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, bestiok, ez, batzuetan, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, joe, hasi esaten duen, joe, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori, ez, zu etxean lasai zaude, eta kanpoko indar bat etortzen da, eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian, ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, borik, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dira gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zo behin mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gehixen ematen daben gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeo zer, ez? Ez laga ba, kampuan, ba hori, ba bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez, eta gainera esan duzuna, ez? Ez zuek aurreko lan aterazion dutenetik ona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez que gainera beti broma moduan ezten dut disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta hostia, azken ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormendutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin estudio da iritsita, ze etxetik emango zenituen, sigur asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landuteruan ditugu, eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitzu, ba, bukateko guztiz, baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Eh? Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakazu zuzu, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, diot.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Ze.
1: Eta, bori, probatzen duzu gauza, probatzen duzu beste, eta azkenean ondo entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Ze, mentxarin ez ikusten, jagoren ue borrian sartu naiz. Eta ikusten ari naizen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zareka materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut, eh?
1: Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero bai. Jaguar bat bai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ezera preferentziarik, eh? Osea... Neri guztetak eta pixkate danetik joti, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkate, ba gitarra pixkate suabi hau, esan gehinke, batek, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba pixkat suabe txua entzuteko, ba hori hartukot, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoagoak diren, zekitaz JZM-8 batetara edota SPB 51-51 ikusten dut hemen, zekitaz horrelakoak ikusten ditut.
1: Ba, haber akordatzen naizen, eh? Uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabilegin joan izan zen, PB 5150 bat,
0: nahi.
1: Dala mitikua,
0: mitikua,
1: gero... Marshall JZM-8 bat, horrek batera. Jau gitzen da bena da blending bat moduan nampi diferentiena, soinu potolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agera.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen markatu, crunchetan izan zan, boxa Highwall batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nien izan akoratzen.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean eginten zakezu nahi duzuna, baina handen aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gulaga gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta... Konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, biziklea ido lako talde rockero bat, ez metalero bat baino berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Taribes gertau jakuna da izan da, gu igual kungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi dabela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo ginoala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, pizkat normal dago esan gehiago.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, hor rainera dago justu zati bat zindu la koro bat ez dakit iru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxiero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat?
1: Beldur duin bat. Jo, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrana da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrana dira, bai.
0: Ados. Zerik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, hendik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxendotzuna, bai, errakzino bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Takit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut erantzun hori euren batean galdetzen baldin badiateko horatuko nahiz, esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen, ah, estribillo azkar, etorri da, baina gero honen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak beste engan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atorri doiala gauzia, ez, hau bat Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen da bela berba, ez, azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonan artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin, da berak beran arazuekin zugan dakan, hori, indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen da bela pixkat, eta horre dakan, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak, atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin iz izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira. Kareharri esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da, eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rizak Mutrikukuak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldekok, gauzei eta pixkat, begire goten gaderak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta ala ere, deitzen da ala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez te horrek azteak hartzen du, eta zutik jarretzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez. Ados. Ez doia eszenari buruz. Zantzan...
0: Bada, ze azkeneko duen baratan, kesu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakitoz salia dela eszenan egotia, baina ez doia sorti ez hortik tiruak. Eta izan da hori, baina nik uste diskuak baditxu gala besti asko horri buruz. Ez da hori, bagoitan... Bara zuheri aurre egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri irudituz da etazken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dala. Bai,
0: erritmo... akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingo zitsugu konfirmauta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askota zuentzako, distortxonetu egiten delako, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantzitsua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bintzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek ere eskintzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

GHK espediente bat irekiko du Zubietako erraustegiko sutearen nondik norakoak argitzeko. Erraustegiko langile batzordearen arabera 9 behargin hartatu behar izan zituzten sutea babeserako ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako asteazkenean izan zen hau. Eko hondakinek esan du instalazioaren segurtasun sistemak etzuela akatsik.

0: Palestinarekin elkartasunak manifestazio nazionalera deitu du urriaren, iruan plataformak salatu du ez direla eten Gazaren eta Palestinarren aurkako erasoak. Bilbon egingo dute, Palestinarre resistentziari babesa helarazi ez ezik, Israelgo estatua desegiteko ere exigituko dute. Eten da, gertakizunari buruzko kronika amaigabea eta eten dira etxe birrinduen eta gose diren gorpuen argazki galeriak, Gazaren eta oroar Palestinarren aurkako erasoak ez dira eten ordea. Horixe gogorarazi zuen ostiralean Palestinarekin elkartasuna plataformak iluntzean Bilbon egindako mobilizazioan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
1: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitz ematen du beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko atere izango da leku batzuetan, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz, gora ingo dute nabarmen xamar, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberan.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroi begira jarriko gara, 20 gradu ditugu Gasteizen, 21 Bilbon, 22 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Iruñean, eta 23 gradu Donostian eta Maulen. Hau esan da, eguerdiko ordu bata eta 4 minutu ditugu, gaur larun bata da eta abuztuak 22 egun ditu.
2: Naiz Irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: informazioaren aria, Naiz Irratian, Malen Frantsesena.
1: GHK espediente bat irekiko du Zubietako erraustegiko sutearen nondik norakoak argitzeko. Erraustegiko langile batzordearen arabera 9 behargin hartatu behar izan zituzten sutea babeserako ekipamenduri gabe itzali behar izan zutelako. Asteazkenean izan zen hau. Eko hondakinek esan du instalazioaren segurtasun sistemak etzuela akatsik. GHK Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du Zubietako erraustegian Gipuzkoan asteon piztutako sutearen nondik norakoak argitzeko. Larunbat honetan eman du horren berri erraustegiko langile batzordearen salaketaren biharamunean. Izan ere asteazken goizean piztutako sutearen ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituzten ke toksikoa arnastuta intoksikatu zirelako. Batzordearen arabera beharginek babeserako ekipa mendurik gabe itzali behar izan zuten sutea eta larrialdietako ur hodiak apurtuta zeuden. GHK jakinarazi duenez espedientearen helburua da gertaerari buruzko ahalik eta informazio gehien biltzea, horren arabera neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Dena den, asteazkenean bertan esan bezala sutea kontrolatu eta itzali zutela berretsi dute gaur zabaldutako oharrean eta nabarmendu erraustegiko instalazioak eta materialak etzirela kaltetuak izan. Ez dago argi nola piztu zen sutea, alere GHK eskatu du kontu zibiltzeko suar dezaketen objektuekin aintzat hartuta bereziki jaiegun eta festa sasoia dela. Langile batzordeak uste du ordea asteazkenean jaso zena aparteko gertaera bat etzela aparteko gertaera bat. Hondakin handien birrintzailearen barruan piztu zen sua eta zuzendaritzaren erantzuna etzen izan langileak babestea. Batzordearen esanetan salatu dutenez, langileak arriskuaren gunera bidali zituzten zuzenean taldetan banatuta sutari aurre egin ziezaioten, suhiltzaile profesionalak balira bezala. Hala, batzordeak erraustegia kudeatzen duen enpresari eko hondakina aurpegiratu dio etekinak langileen osasunaren aurretik jartzea. Enpresaren diruzalekeriak ez du mugarik, ez dia axola egoera zeinen larria den, ekoizpena ez da inoiz ere gelditzen. Zubietako erraustegia kudeatzen duen beste enpresetako bat eko hondakin da eta honek ere gertakizunari buruzko oharra plazaratu du gaur. Horren arabera sutea piztu zen plantak eta oro har instalazioek eta segurtasun sistemek ez dute akatsik, are esan dute langile batzordearekin negoziazio batean dabiltzala eta iradoki du ez liratekeela prozesu hori eta sutearekin lotutako valorazio teknikoak nahastu behar. Datorren astelenean Zubietako erraustegiko langileek elkarretaratzea egingo dute plantaren sarreran ordu batean lelo honenpean. GHK eko hondakin eko bal bizitza zuen aberastasunaren gainetik dago.

Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzea eta leioak istera behartu ditu. Hala gomendatu dute behintzat. Ostiral arratsaldean Pasaiako portuko txatarrapila batean piztutako sute batek kezutabe handi bat sortu zuen eta portuko autobabes plana aktibatu behar izan zuten. Suhiltzaileak SOS deiak eta atoin ziak, sua itzaltzeko lanetan aritu ziren, sua kontrolpean eta perimetratuta dago, baina lanek aurrera jarraituko dute, txatarra mugitu eta ozteko eta sugarrak ez berpizteko. Prebentzio neurri gisa portuko agintaritzak Lezoko eta inguruko bizilagunei eskatu zieten, euren etxe bizitzetan geratzeko, ateak eta leioak itxita, sutea erabat itzalei arte. Kearen eraginez Pasai Donibane ere isolatuta geratu zen autobus zerbitzua eta itxasadarra zeharka duen motora ere etenda geratu zelako. Ez da portuan antzeko zerbait gertatzen den lehen aldia. 2018an beste txatar sute batek kezutabe handi bat sortu zuen eta Lezoko airearen kalitate estazioko eguneko muga baino hiru aldiz handiagoa izan zen. Guztia kontrolatzea lortu ostean, etxean geratzeko gomendioa bertan bera utzi zuen udalak. Horren aurrean horrelakoak egunero gertatzen direla salatzeko, elkarretaratzea egin zuten ostirali juntzean udaletxe aurrean. Portuan lan egiten duten enpresak herritarren osasunaren kontura aberasten direla esan, eta neurriak hartzeko eskatu diete agintariei.

Eta sutekin jarraituko dugu izan ere Urtzaintzkiko Gaspar Aitzaren inguruan piztutako suteak aktibo jarraitzen zuen bart iluntzean eta berri gehiago izan ez badugu ere, azken orduetan bilakara ona izan zuela adierazi zuten. Ostegoneko euriek eta temperaturen jaitsierak sugarraren indarra moteldu dute. Suhiltzaileek sutearen ezkerregala eta atzealdea perimetratzeko lanetan jarraitzen zuten bart arratsaldean, eskuineko hegala ostegun arratsaldean mugatzea lortu baitzuten. Eguraldiak itzaltze lanak erraztu dituen arren, euriak baso pistak zeharka ezin utzi ditu eta lurra ez egonkortu du. Harriak erortzeko eta bigarren mailako sufokoak sortzeko arriskua ere badago. SOS Nafarroak herritarrei eremutik urrun egoteko eskatu die, orain helburu nagusia zutearen perimetro osoa istea eta sendotzea da kontrolpean hartu al izateko. Eta Rigloseko zuteari dagokionean berriz, atzo arratsaldetik ez dugu berri gehiago jaso, baina ostiral honetan sua kontrolatutzat emateko geratzen ziren puntu txiki beroetan lanak egitekoak ziren eta Santa Cruz de la Seroseko bizilagunak birkokatzeko falta ziren bakarrak etxera itzuli ahal izango zirela adierazi zuten. Itzalita dagoela esateko ordea, astebete inguru itxaron beharko da oraindik, erretako perimetroa zabala baita eta perimetro horren barruan badaudelako ere, erre ez diren eremuak ere zeintzuetan sugarrak piz daitezken, azaldu dutenez. Orain arteko balantzaren arabera 18.000 hektareari eragin die suak eta horietatik 14.000 eta 15.000 artean erre dira perimetroaren barruan erre gabeko eremuak baitaute.

Eta zutekin ez, baina bai beroekin, ikasgeletan beroari aurre egiteko programa pilotua iragarri du Lakuak. Frogak egiten hasi dira Bizkaiko lau ikastetxetan, hain justu azken ikasturtean hainbat gurasok salatu zuten haien semealabak hartatuak izan behar izaten zutela temperatura altuen ondorioz. Azigiro izeneko programa da honakoa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastetxe publikoetako konfort termikorako plana gisa aurkeztua. Ekimen horrek eskola azpiegiturak klima errealitate berrira pixkanaka egokitzea da helburu, eta baita ikasleen eta bertan lan egiten duten langileen ongizate baldintzako betzea ere. Plan berri hau Lakua

Temperatura altuak, itzalgunen falta eta eskola publikoaren urte askotako inbertsio faltaren ondorioak. Izan ziren haien aerien aburuz arazo nagusienak. Eta sutekin jarraituz, Nafarroako gobernuak Argidasen eta Garesen sutek kaltetutako lurrak baso berritzeko proiektu bat aurkeztu du. Boke CPEN 2026-2027 egitasmoak 43.316 zuaitz landatzea aurre ikusten du, guztira 46.6 hektareetan. Nafarroako enpresa korporazio publikoak sustatzen du ekimena, eta Orekan ingurumen kudeaketako sozietate publikoak izango du zuzendaritza teknikoa. Proiektuaren helburua suteek suntzitutako basoak eta ekosistemak lehengoratzea da, aldi berean enpresei eta ekitaldi handiei berotegi efektuko gasen isuriak borondatez konpentsatzeko aukera eskaini nahi die. Suhiltzaileek administrazioan eta enpresen arteko lankidetzan oinarritutako eredua beste herri eta komunitate batzuetara zabaltzea ko asmoa azaldu dute. CPEN eta Orekanek antzeko bi proiektu egin zituzten 2024an eta 2025an Lesakan eta Legardan. Bi egitasmo horien bitartez 36.6 hektarea lehengoratu eta ia 54.000 zuaitz landatu zituzten.

Palestinarekin elkartasunak manifestazio nazionalera deitu du urriaren 3an. Plataformak salatu du ez direla eten Gazaren eta Palestinaren aurkako erasoak. Bilbon egingo dute Palestinar erresistentziari babesa helarazi ez ezik, Israelgo estatua desegiteko ere exigituko dute. Eten da gertakizunari buruzko kronika amaigabea eta eten dira etxe birrinduen eta gose diren gorputzen argazki galeriak. Gazaren eta oro har Palestinarren aurkako erasoak ez dira eten ordea. Horixe gogorarazi zuen ostiralean Palestinarekin elkartasuna plataformak iluntzean Bilbon egindako mobilizazioan eta ibilbidea bukatu orduko beste data bat markatu zuten agendan. Manifestazio nazionalera deitu dute urriaren 3an Bilbon 5:30. Palestinari babesa helarazi ez ezik, Israelgo estatua desegiteko ere exigituko dute. Erasoak eten ez diren seinale da injustu, iazko urrian Gazarako menia bat hitzartu zutenetik 1000 palestinar hil dituztela gutxienez. Mobilizazioaren bukaeran azaldu dutenez Cisjordanian ere erasoak ez dute etenik eta Israel kolonizazioa sakontzen eta areagotzen ari da Palestinatik haratago Libanoren aurkako bombardaketak ere egiten ditu aldian aldian Palestinarekin elkartasunak argi dio. Erasoaldi horiek guztiak estrategia beraren parte dira lurralde gehiago okupatu eta kolonizazioa sendotzea. Eta hori behintzat eteteko Israelen zilegitasun politiko eta morala auzitan jarri behar dela uste dute. Horretarako sionismoaren konplize guztiak jarri behar lirateke jopuntuan ordea. Aliatu horien artean aipatu dituzte kasurako Ameriketako Estatu Batuak eta Mendebaldea, izan Europar Batasuna, Australia, Kanada edo beste hainbat. Palestina herriaren deshumanizazioa eta erresistentziarako eskubidearen ukazioa normalizatu dituzte. Halaber salatu dute Palestinarekiko elkartasuna adierazi duten herri mugimenduen aurkako jazarpena eta kriminalizazioa areagotu egin direla, bai nazioartean eta baita Euskal Herrian ere.

eta Bilbon jarraituko dugu, izan ere gaur bertan abiatuko da aste nagusia, baina horren aurretik, aste nagusia abiatu aurretik, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriak eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txosnak erasotuentzako

0: edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han erantzuketan eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta urrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarranaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako Bilboko konpartzetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira. Erasotu bazaituzte edo erasorik ikusi baduzu, jaiguneko edozein txosnatara hurbildu alzara, babesa eta laguntza jasotzera.
0: Gainera, konpartxek guardiak izango dituzte egunero, eta jarduerak beste gizarte eragile edo erakunde batzuekin koordinatuko dira beharrezkoa denean. Bilboko konpartxek dei egin diete herritar guztiei erasoen aurrean beste aldera ez begiratzeko eta jai herrikoi askotariko euskaldun eta feministak defendatu dituzte. Koordinakundeak aurreko jaietan saltzaile ibiltarien aurka egindako ekintzak ere salatu ditu eta pertsona horientzako tratu duina eskatu du. Azkenik aste nagusian zehar euskararen erabilera aldarrikatu du eta aurreko egoera batzuetan euskara erabiltzagatik zalantzan jarri dituzten edo herria eta egin dieten pertsonak salatu ditu.

0: Eta Bilbon jarraituta, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, hasieran aurre ikusitakoa baino egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa ETS-ek eta Bilboko udalak. Sindikatuetako ordezkariek grebaren arrazoiak azaldu zizkioten taldeari eta ETS-ek kontzertuaren data aldatzeko eskatu zion udalari. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du Inigo Etxezarretak.
1: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25ean izango da kontzertua, asteartea eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau eta asteartean Bilboko Europa Parkean elkartzen gara. ETS-eko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Mi esker.
0: ETS-ek gogorarazi du kontzertu bakoitzaren atzean profesional talde handi bat dagoela, horregatik langileek grebarako eskubide aldar askatasunez baliatu ahal izatea babestu du eta naiz eta beren borondate onarekin egin duten hau, honek zeresana eman du sare sozialetan.

Berrogeita hamabost urteko emakume bizkaitar bat hilda eta 9 pertsona zauritu dira Okurgon Lugon izandako istripu anizko hitz batean. Bat bi Galiziak jakitera eman duenez, ez beharra ostiral arratsaldeko 6 aldera jazo da, hiru ibilgailuk talka egin eta horietako bat irauli denean, 6 aldera pertsona batek larrialdietarako telefono zenbakira deitu eta jakinarazi zuenez. Istripua CG2.2 errepideko 7. kilometroan gertatu zen, Antxean, Okurgo parean, Monforte de Lemos noranzkoan. Bat bi Galiziak, Galiziako osasun larrialdien zerbitzua, Sarriako zuhiltzaileak eta Guardia Zibila mobilizatu zituen. Behin gertaeren lekura helduta, osasun langileek emakume bat hiltzela baieztatu zuten, baita 9 zauritu eraman zituztela ere, horietako bi larri. Zuhiltzaileek zehaztu zutenez, ez zuten autotik ateratzeko materiala erabili behar izan, baina osasun langilei lagundu zieten hildako emakumea ibilgailuetako batetik ateratzen.

UAGA sindikatuak Amaia Barredo Lakuako elikadura eta landa garapenereko sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta abeltzainei ez entzutea egotzita. Euskal Herriko Nekazaren Elkarteak berriz egoerari aurre egiteko ezoiko neurriak eskatu ditu. UAGA Euskal Herriko Nekazaren Elkarteak eta ENBA sindikatuek ohartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxaron erosketa bateratuak egiteko. Hoien arabera abeltzainak dagoeneko negurako gortetako bazka erabiltzen ari dira. Barredok adierazi du gobernua erosketa bateratua prestatzen ari dela, pentsuen fabrikatzaileekin, kooperatibekin, sektoreko eragileekin, gabeziarik handiena urritik aurrera iritsiko dela aurre ikusi du, baina sindikatuek ohartarazi dute neurriak berandu daitezkela.

Euskal sagardoak aurten iaz baino 30-35 sagar gutxiago bilduko direla aurre ikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta ohi baino lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan, Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko eta Arabako zenbait eremutan aldiz handiagoa. Urre eskasiaren ondorioz sagarrak aurreko urteetan baino txikiagoak direla azaldu dute. Sagardutegi gehienak iraileko lehen 15aldian hasiko dira, sagarrak jasotzen eta dolareetan prozesatzen. Ekoizaien arabera uzta txikiagoa izanik, aurtengo sagardoak indar handiagoa izan dezake. Aurtengo uztaren ezaugarri guztiak iraiaren 16an aurkeztuko dituzte, Bilabonako otalarrea sagastian.

0: Eusko Autonomia Erkidegoko apartamentu turistikoetako gaualdiak 123,3 igo dira uztailean eta sarrerak 9,7. Landa ostatuen kasuan sarrerak 2,8 handitu dira eta gaualdiak 5,9 jaitsi 2025ko hilabete berarekin alderatuta. Eusko Autonomia Erkidegoko apartamentu turistikoetan ostatu hartu duten bidaiari kopurua 9,7 zida iazko uztaileko datuekin alderatuta eta 118,875 izan ziren. Halaber, uztailean 120,401 gaualdi zenbatu ziren 123,3 gehiago. Bidaiaren 147, bidaiarien 147,4 atzerritarrak izan dira, gaualdien kasuan portzentaia 145,5 da. Eustatek apartamentu turistiko esaten die blokearen edo multzoaren modalitatearen kudeatzen duten ustiapeneko enpresa unitate baten ardurapean eskaintzen diren ostatu unitate bakoitzari. Batez besteko egonaldia 3,10 egunekoa izan zen, iazko kasuan 2,75 egunekoa izan zen. Gipuzkako flotak 6,8 milioi kilo hegaluze baino gehiago harrapatu ditu. Iparraldeko hegaluzearen kanpaina emaitza onak izate uzten ari da. Gipuzkako flotarentzat 6,87 milioi kilo harrapatu baititu, iazko data beretan izandako 6,22 milioiren gainetik. Harrapatutako guztitik 3,49 milioi kilo zuzenean deskargatu dira Gipuzkoako portu eta lonjetan eta lehen salmentan batez besteko prezioa 3,77 euro izan da kiloko. Ontzidiak estatuko kuotaren 24,7 kontsumitu du dagoeneko eta 8,4 milioi kilora hurbildu da iazko kanpaina amaitzeko. Ustekabean baino kantu zutzi gintuen pasaden astelenean Sabino Ormazabalek, Euskal Herria maite ez zuen bakezaleak, kantuan agurtu dute ostiral arratsalde honetan bere ibilbide ekologistari keinu eginez Gladisenean. Kantuan aldarriak presente eta komunitatean. Horrela agurtu dute ostiral arratsalde honetan Sabino Ormazabal Gladisenea parkean. Lagunak, senideak eta 11 borrokatan kide izandakoak hurbildu dira parkera, emozioa gorputzean eta kantua ahoan, Sabinok eraikitako zubi guztiak zeharkatuz eta 11 ahotsez osatutako kantuak abestuz agur esatera. Kantu artean ekitaldia baino ordu erdi lehenago hasia zen jendea hurbiltzen eta seiak jotzerako beteta zegoen kaperaren ingurua, oholtzan bere argazkia nuklearren aurkako simboloa den eguzkia eta loreak. Jendearen artean oroitzapenak unkidura malko irribarreak eta kantu liburuxka. Iñaki Irastortza eta Ramon Agirrek eman diote hasiera bihotzeko omenaldiari. Amorruz beterik egin nahi dugu oiu utzi diguzun abesteagatik. Eta maitasunez lepo kantatu, Sabino aipatu eta kantua etortzen baitzaigu gogora. David Fernandezek katalanez eman dio hasiera bere hitzartzeari.
1: Els mals espanta. Los males se conjuran cantando. Eso decimos en catalán siempre que vienen maldadas o que llueven chuzos de punta. Pero el nudo en la garganta esta vez da afonía y casi afasia, porque ¿cómo cantaremos esto? ¿Y cómo afinaremos este zarpazo? No la besten da au.
0: Azpimarratu du nola Ormazabalek bere koherentzia muturreraino eraman duen. Azken atxerarte kantatuz eta gehitu du nola egin zuen bidea. Horma bakoitzean arrakalak bilatuz eta utxarte bakoitzean bideak irekiz. Azken egunetan Ormazabalen inguruan asko hitz egin dela aipatu du Mariluz Estebanek eta berak beste hiru ezaugarri mahai gaineratu ditu.
2: Bere sensibilidade feminista ikusten genuen bere ikerketa egiteko moduan. Hemen gauden emakumeok eta gizon batzu badakigu gizonen munduek Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ze boterea duten, ze boterea duzuen, ze presentzia duzuen eta ze zaila den botere hori kontrolatzea, botere hori neutralizatzea, bere ekarpen txikiare egin zuen maila horretan Sabino eta eskertu behar zaio. Aipatu da asko azken astean zubiak egiteko zuen abilesia eta hori argi dago, baina nik uste dut horrekin batera bazuela beste ezaugarri bat, bera zen nire ustez taldeen zaintzailea. Hemen ere egongo izan balitz gaur, egongo zen taldea zaintzen. Aber nor jesarrita egon behar duen, segratatu behar da jende guztia kontuan hartzen. Eta Sabino Ormazabalen beste marka bada, zuzentasuna. Zuzentasuna itxorrek dituen adiera guztietan.
0: Argituz elkarteak lan handia egin zuen Ormazabalek eta bertako kideek ere hitz batzuk egin dituzte ekitaldian.
3: Oso gogorra egingo zaigu, argitu zen urrengo bileran zu ez egotea, Sabino. Ezer baino lehen, gure artean malkoak izango dira, zure falta betetzeko.
4: Entzutea zen zure jarrera irmoa, Sabino. Toki guztietara eramaten zenuena. Eta horrek, edozeinengan hurbiltzen zituen.
3: Ekintzaile nekaezina, lagun zintzoa, eta pertsona bikaina. Utsune izugarria utzi diguzu, Sabino.
0: Euskal Herria alderik alde zeharkatzen lagun senideak izan ditu urteetan Ormazabalek, eta horren testigantza emanez Markel semeak hartu du hitza. Itoitzeko akampadak, bardeetako martxa, urdaibairen aldeko manifestazioak zein herri urratxeko bidaian gogoratu ditu. Eta bertako istorioak plazara ekarri ostean, jaso dituen irakaspen askotariko bat hartu aitortu du, bizitzan oso presente izan duena.
5: Etxean asko dira ikasiak eta asko irakaspenak. Baina guzti horien artean, badago bat nire bizitzan oso presente izan dudana eta daukadana, eta hala esaten zuen. Egin ezazu, baina egin aurretik ezagutu aurrekoek egin zutena. Aitak egiten irakatsi zidan, kantua, bizia eta mundua. Eta nork bere erara egiteko baita aurretik desegin behar izaten dela ere, errespetuz beti ere. Asko eta asko dira utzi izkigun irakaspenak, eta horiek denak altzoan hartuta jarraituko dugu egiten kantua, bizitza eta mundua hobeagoa, justuagoa eta askeagoa.

Donostiako Harrera Sareak salatu du poliziak lau voluntario identifikatu dituela gaztelania eskoletara joaten diren kale egoerako pertsonekin janaria partekatzeagatik. Sarearen arabera Donostiako udalak kaleko afari solidarioak debekatu zituenetik, ikasleak sabela utxik iristen dira klasetara, egun osoa ezer jangabe igaro ondoren. Horregatik voluntarioek janaria ematea erabaki zuten, goseteak ikastea eta arreta jartzea eragiten duela argudiatuta. Udalak uztailan kalean afari solidarioak ematea debekatu zuenetik, voluntarioan identifikazioak ugaritu direla salatu dute. Kaleko afari solidarioak plataformaan ere jazarpena eta larderia eteteko eskatu dio udalari. Kaleko afari solidarioaren arabera, voluntarioak ogitartekoak banatzen ari zirela identifikatu, jarraitu eta baimenik gabe argazkiak atera zizkieten, elkartasuna ez da delitua aldarrikatu dute honen aurrean.

0: Eta gaur bertan hasiko da Bilboko aste nagusia, gaur arratsaldean zehazki entzungo dugu abesti hau Bilboko kaletan barrena, Mari Jaia ere bertan izango dugu, baina Bilboko aste nagusia asteko bi egun falta zirenean Onintza Enbeitak eta Ainhoa Urrejolak jantzi zituzten pregoilari eta txupinera jantziak aurkezpen ofizialean ilusioa, ardura eta jaiak guztiontzat izan daitezen naia nabarmendu zituzten, Asier Robles lankideak elkarrizketatu zituen biak.
1: Hori, aste nagusiko une handiaren aurrean, zer sentitzen duzu gehiago, ilusioa, urduritasuna?
2: Ba, nik daukat kriston ilusioa, baina bertigo handia, egun hauetan ametze egiten dut, edo pregoia galdu dudala, edo jendeari esagela gustatzen, oza, egunero egiten dut amezetan zerbaitekin, eta beti da zerbait desastro, katastrofikoa. Baina, bueno, ilusioa handia da. Osea, da, bueno, nik behintzat, kriston ilusioa dukat, eta gero emozioa niz bizi dut urduritasuna, baina gehiago da jakitea unkitu egingo naizela, negarri egingo dudala, baina, bueno, horrekin kontatzen duen hasieratik.
3: Bai, bai, egunero da gauza desberdina, sartzen zara hoean eta asten zara, se me cae la txapela pa bajo. Eta sartzen banaiz eta ez bada pizten txupin. Eta, claro, atzo gabean egon nintzen pentsaten eta ezin bazara sartu Arriagara eta ezin duzu bota txupin. Eta holan gabe oso, baina superposik eta superarro.
1: Zer nahiago zu erena gaur kontrolpean izatea edo...
3: Ez que uki behar dugu bestela.
1: Eta, bueno, uneak eramaten ustea da probat edo...
2: Beti egongo da kontrolatu ezin dugun zerbait orduan nik uste dute...
3: Bai, eta beti dara magun norbaitek esaten... No puedes estar más de 5 minutos una reunión, beti egongo da hor norbait pa...
1: Bai, pues ya, bonintza zuretzako, zer da zuretzataz nagusiko pregoilaria izatea?
2: Ba, niretzako da ohore handi bat, arrotasun handia, eta gero sentitzen dut kriston rekonozimentua dela nire bai bilbideari, ez? Ez dakite azkenean Bilboko konpartzek, euren anistasunean, zu aukeratzea egun horretan, aste nagusian pregoia botatzeko, eta azkenean ba, opari hori egiteko, zenik bizi dut opari baten moduan, ba, sentitzen dut kriston maitasuna adierazpena dela, eta ohorea eta arrotasuna, eta sentimentu positibo asko nahazten zaizkit elkarrekin.
1: Eta pregoia sindel improvisatu adiaz izenuen prentzaurrekoan, bertzolaritzan improvisazioak duen garrantzi hori ikusita, ez alda hor kontra esan, txikia por bat, edo?
2: Ba, bai, bueno, goituta gaudez, ba, patekotasunaren ari horretan, baina ez dakit momentu horretan eukiko dudan unkidura eta urduritasunarekin improvisatuko banu, seguruenetik ezingo nuke esan nahiko nukeen guzti orduan errazagoa da irakurtzea.
1: Eta gareko zuia dena prest.
2: Dena daukat prest. Igual pixkat laburtu beharko dut, baina prest badaukat.
1: Pregoia irazterakoan, zein izan da zaiena zer esan erabakitzea, ala zer ez esan erabakitzea?
2: Niretzako zer esan aukeratzea, azkenean, bueno, denok ditugu aldarrikapen asko, denok egin nahi diogulekua maite ditugun borroka asko horrelako momentu baten, eta igual, ba, denentzako ez daukagu denborarik, ez orduan egia da, ba, onintza gauza asko ordezkatzen dituela bere baitan, eta, ba, hitz egokiak aukeratzea kosta egiten da. Zer esan behar ez dudan, ez dut pentsatu ze... Bizitzan behin egingo duzun gauza baten, ez dut uste zure burua zentzuratu behar duzunik, ez? Gainera, bueno, badakigu nortzu garen. Baina bai egia da, bai hitz egokiak aurkitzea batzutan kosta egiten dela, horrelako momentu baten.
1: Ainhoa, zuretzat, ia 30 urte kaixo konpartzan eman ondoren, nola bizi duzu txupinera izatea? Eta...
3: Jo, ba, nik ez nuen, oza, bai, nahi nuen izan, baina nengoen super... Neukan buruan hainbeste gauzak, egoteko txosnatik kanpo, segu beti gaude txosnarekin, lagunekin, ba, paskaltu eta hori. Ta neukan buruan horrela pizka bat enkontronazoak edo hori bentsetan, eta bueno, lagun bat eta nire zenideak beti, ba, venga, Ainhoa, animatu zukalduzu, eta azkenean, ba, Ba, ondo, biziko naz. Saiatuko naz ondo egitea, ondo portatzea be. Es que me gusta más la fiesta. Eta hori.
1: Ia hogeita mar urte hauetan, zer aldatu da gehien zure aste nagusian?
3: Niretzako ez ebez. Ateratzen naiz egunero, joaten naiz kalera goizeko 9:30 egunero, batzuetan bueltatzen naiz etxan, beste batzuetan ez, baina niretzako ez ebez. Dana jarraitzen du, ia berdina, gauzak desberdina daude, bai, agian jende desberdina etortzen da egunera eta egune guztira. Se aldatu dugu guztiak, baina niretzako Bilboko jaietan dira las jaias.
1: Eta zer esango zenioke gaur konpartzetan lehen aldiz hartzen den gazte bati?
3: Ba, disfrutatu lan eta lan, baina ez bakarri Bilboko jaietan, ze lana dator atxetik, deko gineuteriak, deko gu konpartzakiden eguna, deko gu gauza asko, guk egiten dugu asteburu bat hortik kanpo, eta lan egiten dugu guk hau amaitzen denean, azarorako asten gara inauteriarekin, pentsatzen. Zemo zorratu, gero aldatu behar dugu, ze beka egiten dute, ematen dute, iru, nola da, gauzat ezberdinan, holan mozorratzeko. Eta guk egiten duguna gero, gure pentsaera, ara aldatu, pues, zitrebskir be aurten izan da, ez nahi gogoratzen, baina, pues, de literatura eta hori aldatzen dugu, mozorro berdina, baina eramaten dugu, ara. Eta hori, azten gara azaroan egiten, eta gero, ba, hori. Eta gero dekogu auzoko jaiak, auzoko eguna, eta egiten dugu gauza hori, eta esango dugu sartzeko konpartza batean, baina lan egiteko bebai, ez bakarrik jaiak disfrutatzeko.
1: Baina, hortik tirakare, aste nagusia zitze egiten dugunean askotan jaiak izan dugu, baina zer gehiago da aste nagusia zuentzat?
3: Da, niretzako da urte osora. Bai, gauz, iaia, astero behin, edo hilabete birritan, edo irutan, geratzen gara lonjetan, zerbait prestatzeko, auzoko gauzak prestatzeko, auzoko jaiak laguntzeko, gauzaz desberdinak egiten dugu.
2: Niretzako ez dakit, baina aste nagusia da, ba, jai herrikoi ideal baten eredua, ba, oso dimensio handiera ekarrita, eta uste dut hori dela aste nagusiaren magia. Edo nik horrela bizi dut, ba, konpartzeak eta jaiaren zentroa konpartzak dira, eta jaiaren gune nagusia konpartzetan gertatzen da, oso parte hartzailea da Bilboko aste nagusia, orduan da zerbait txikian gertatzea kosta egiten da, eta hemen dimentsio izugarrian gertatzen da.
1: Eta zein da aste nagusi perfektuaren formula, kausa, antolakuntza, bien arteko oreka?
2: Ba, ez dakit, orekarik ez dakit existitzen den bizitzan, beti gabiltza orekaren bila, baina gero balantza beti du alde batera edo bestera. Nik uste dut aste nagusiak aurretik, badaukala hori Ainhoako beto esango du igual, baina badaukala antolakuntza oso zorrotza, azkenean txosnen montaia ez da oso erraza, antolatu behar da dena, programazioa dena, baina gero ja behin larun bateko arratzaldeko zazpirak heltzen direnean hortik aurrera, ba, kaosa ere egon behar da, eta hori ere jaiaren parte da.
3: Bai, hori da, antolatu behar duzu dana, baina dana ez da ondo ateratzen. Edo, eta alboko txosnak ez dira laguntzen, batean zaude montatzen panelada bat, eta faltatzen zaizu panel bat, eta ikusten duzu kaskagorriren dorrean zure panela goian ipinita, ez da de, os matamos. Eta hola, baina zu saiatzen duzu dana ondo eramatea, baina dana ez da ondo ateratzen inoiz. Ba, bueno, ateratzen da. Eta jendearen txako ondo eta iaia beti pozik.
1: Bueno, zure, aipatu duzule, nari, baina azte nagusian zehar parrandarako uneren bat ere izango duzue, aurten,
3: plan asko hori.
1: Zein da azte nagusian zuen plan ikutunena edo...
2: Ba, niri gustatzen zait etortzea Bilbora goizez, eta, ba, ustea jaiari eramaten. Ta gero urrengo egunean itzultzea eta berriro berdin orduan. Ba uste dut aurten eukiko dugula horretarako aukeraren.
3: Ba, hori, egiteko danari, jeisteko goizean daude gauza pilo bat egiteko, eta gero barratsaldean jarraitu, eta gorputza guantatzen bada, ba, gabea, bai.
1: Eta aurten nora ikusten duzu ez, eta baina era eta
3: txukene izatea, no? Barratsaldean nondo, gabea, jauzain nondo.
2: Abai, bitu. Nik uste dut eukiko dugula aukera zakite jendearekin egoteko, zaila izango da, jende guztiari erantzutea, baina bueno, saiatuko gara, prestatu diguten ordutegia bete, jendearekin egon, eta hortik aurrera nik uste dut eukiko dugula aukeraren bat, inkluso momentu baten trajeri gabe ere garagardo bat edateko.
3: Baitarak izan izango den, ordu horretan eguerdian dekot ja beste txupinerarekin egin dut berba eman ditxo. La hora del gastro, jo. Kendu aldu zutzak, jaka, eta horrela nando zuzeda gune bat tapatuta eta bakarrik hau dugu, así que lo tengo el Marianito.
2: Listo, perfecto.
1: Ere, bueno, arkezpenean ere, bre, guztientzako jaiak izatea aipatu zenuten, zer esan edo zuen praktikan, zein dira orain nik konpondu gabeko erronka kasten nagusian?
2: Bueno, nik ez dakit guztientzako jaiak bakoitzak ulertuko dena duen moduan, baina nik pertsonalki ulertzen dut, ba, gizartaren aniztasuna barruan hartzen duten jaiak, ez? Denontzakoa izatea jaiak adin, jatorri, ez dakit, azalaren kolore edozein, zure baldintza edozein dela ere, zure egoera fizikoa edozein dela ere, jaietan toki bat izatea. Gutxi gora bera.
3: Bai, eta hori saiatzen dugu urtero, jaiak denontzako izatea.
1: Aia hori, bukatzeko, zer ropa diozue Bilbori aurtengo azken nagusian?
2: Gozatzea, kasi utopia da, baina eraso... Eraso sexualik edo eraso matxistarik ez egotea. Eta... Zer gehiago.
3: Ba, benetarik ez dut. Baina bai, disfrutatzea, vamos. Eta guk izatea.
1: Ba, hori adana, ez dakit uste zeuser aipatu nahi zuen.
3: Ez, eskerrak ematea, jende gurekin dagoena jendea, beti daudela hor gure atzetik, ona, orain, ara, orain, ora, eta zaintzen, eta hori. Eta zuei.
1: Ba, mi esker.
0: Naiz irratia. Naiz irratia.

Bilboko pentsiodunen mugimenduak Bizkaiko herrien babesarekin manifestazioa deitu du aste nagusiko astelen honetarako, 12etan plaza eliptikotik abiatuta, pentsio duinak eta Palestinako genozidioaren amaiera eskatuko dute. Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak pentsio duinak exigituko ditu, eta Israelek Palestinan egindako genozidioa salatuko du datorren astelenean esan bezala, abuztuaren 24an Bilbon aste nagusia dela eta deitutako manifestazioan. Martxa 12etan abiatuko da plaza eliptikotik eta udaletxe aurrean amaituko da. Ohar batez, kolektiboak adierazi du aste nagusia beste edozein herri festa bezala, jendeak giro sozial eta komunitarioan goza dezan eta horietan parte hartzen duten pertsona guztiei errespetu osoa izan diezaien dela. Hala ere, horrek ez du eragozten gizartearen intereseko aldarrikapenak herritarren aurrean adierazi eta ikusgai egitea. Hori dela eta Bilboko pentsiodunen mugimenduak Bizkaiko herrien babesarekin, jaietan ere pentsionistak kalean leloa daraman pankarta bat buru izango duen mobilizazioan parte hartzeko deia egin du. Manifestazioaren amaieran konpartsakideek aperitiboa partekatuko dute txosnetan.

0: irratian. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean, Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiare dagokionean Iker Ibar luzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago aztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago aztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berrirore ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko batera izango da leku batzuetan, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira, maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Mi esker, Iker, Euskal Herriko hiriburuetako termometroi begira jarriko gara, esan bezala, temperaturek gora egin dute egunean aurrera goazen enean, eta momentu honetan, 22 gradu ditugu Gasteizen, 23 gradu Iruña eta Bilbon, 24 gradu Baionan, Donibane Garazin eta Maulen, eta 25 gradu Donostian. Hau esan da, eguerdiko ordubiak eta 4 minutu ditugu, gaur larunbata da eta buztuak 22 egon ditu. Arratsalde ona izan, bihar arte.

0: ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera, astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gozetaz hitziteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzekona, esperientzia gehiago ekartzekona. Gainera lehen justo tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan joratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garazi Esnaola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko digu. Kaixo Garazi, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, gainera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara
0: beraz, bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan, beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izena du leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea, ea zuk, ezakit, zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zurtez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraikiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Igual podcastaren izen adotuko guz, leku bat ere ikiten.
1: Lan asko da, bai. Gauzaien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea ere ikiten, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelitzen dira, baina bestea atzeko askoztia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere bueno, gurekin batera ezakit evoluzioa edo ikusteko, ze musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai, eta musikaria da, eta musikako irakaslea, eta ordu paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet, bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori, eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola, piano ikasketak eta ofiziala, ba ez ditut. Benik etxean jaso dut hasierako formazio hori, eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean, eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu, atxan partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi zo ondo gogoratzen ez daren ustik. Baina bai, hola izan da.
0: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere zauketola argi izateko egumaten zitea, bai, zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako gara, eta hola beti aukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi. Baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egon da, eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezin dako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba neronek ez dakit, begual nolabait askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo bueno, hortik ere saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustet badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu behar, ze lanari dago kionez ustez aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat maizarokin hasi ginenean, edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire, baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez, Orduan ez dakit esaten guztiz. Hola da,
0: bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ez dakit oltzara salto egite hori edo?
1: Ba, egia esan oso oroitzapen polita ditut. Osa, gu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da garaia egiten hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak ibiltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta ea animatuko nintzen bertako irakasleak esan zean Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta ordun behartzutela musikari bat, eta bazutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan, inor ezagutu gabe jo nintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun oltzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidei batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean da lan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osea uste lagun arte polit bat sortu genula, eroso sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
0: Por hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizue, bueno, zubintat zer sentitzen duzu eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
1: Nik uste dut asko ikasi dutela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan itezu eta pertsona pila bat ezagutzu aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat uste dut, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Eta ardun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, ba, elkarre entzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
0: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazio oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
1: Nik esango nuke ezet. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste, ez ze instrumentu aukeratzen dugun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi dugun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen dugun mezu hori edo guk sortzen dugun musika hori, eta horren arabera dela. Ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo igual bai batzutan babesean egon naizela instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fisikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, uste nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere, ez? Eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigut nik ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
0: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela, alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik?
1: Egia esan, oza, nigo naizen proiektutan normalean ez naiz, osea, uste dut igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero eroso nago eremu bat da ere, osea, ez zaizki gehiegi gustatzen gauza mediatikoak eta gauza ezakit,
0: foko
1: hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat eremurik erosoena. Gero gustora nago oltzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez nahi bat ere gustatzen ez da hori. Baina ni nire eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde horietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baina nolabait nik uste importantea dela talde batean ari

0: Egia esan, eske ez dakit, honen inguruan pintxatzen eta osnartzen askotan egon naiz, eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari, eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, oza, nik zortea handia izan dut zentzu horretan, eta ez dakit den zortea, edo ere ikitzen jungaren zerbait lanean egon gehan lan taldeetan, asko itzen dugu gai hauetaz, eta guzti horren gainetik seiatzen geha lan talde edo pertsona, oza, humanotasun hortatik eraikitzen taldeak, eta tani egon naizen talde hauetan, oza, egia esan nik ez dut orako ez presio handirik eta orako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit, eta jendeak jasaten duela ere, baina nik zentzu hortan uste zorte handia izan detela.
1: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da, instrumentalista gutxi izan ditugula oraingoz, baina abeslari asko kaipatu diate behar bada soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen ez orain dela, ezakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela, ez? Hori egia da, instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla, ezakit? Zure kasuan sentitu duzun inoiz gutxi etxi zaituztela edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori?
0: Bai, agian olako gauzetan, gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu, eta Loreka aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut oholtzan ibilgan emakume gehienoi edo emakume gazte gehien,
1: bai, no?
0: Ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo hasten zeanean igual entzuteko froga egiten eta hasten diozunean bira ez dut entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori, baina bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
1: Bai, beraiek ere pixka bat atzea egiten duten.
0: Bai, eta nik uste aldatzen jundela. Osa, niretzat hori pixkanak aldatzen badua. Orain di badago,
1: bai.
0: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
1: Emakume musikariei askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiari lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janos Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ezakit zuri zure kasuan noizbait exigitu dizuten, ez horren beste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ezakit iruditegi baten barruan sartzeko.
0: Ez detola oroitzapen, osea ez dut bizi izan hola zerbait duen presio handiarekin bezala. Egia da, ba esan, lehen esan deguna, gu bagau, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere, kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean, eta orduan nik uste hor ere badagola, osea lantaldea segun nolakoa den ere asko aldatzen da begirada eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba telebistara edo goazenean edo grabaketa batera eta makillajearen kontuarekin ni normalean oso gutxi makillatzen naiz edo naiz makillatzen ta gaina ez da gustatzen gehiagi makillatza eta noiz egiten bai gertatu zait, ba igual gu taldekideak Janosen pentsa bagera zazpi eta ni bakarrik makillatu naute. Eta hori bai, ba esan izan diet, ba nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba ni ere ez naiz makillatuko igual. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira. Baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen dira.
1: Eta dibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean egia da pianoak asko akompainatzen duela ahotsa eta gainera koroak eginda gehiago. Noiz baita exigitu dizute ezagit abeslaria aina, bai irudi aldetik eta bai ezagit eskakizun aldetik oltza gainean?
0: Ez dut olako, ez aukete horreitzapenik zentzu hortan, ez dut uste.
1: Gero, bai aipatu

0: adibidez aurrekoan Janirek Arantzabek aipatzen zigun berari askotan haserre eragiten diola berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin eta ezakit gainera pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit, noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
1: Ja, aurreiritzen bai. Kin eraikitzea ez, nire izaeraren zea.
0: Bai.
1: Bueno, igual zen baitetan, bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean piano, ezakiz, eta gero igual antaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki, igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik, eta badudala ere, beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu.
0: Eta bai sentitu izan duzu, adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurre iritzi hori goxotasunetik edo pertsona hau jatorra izango da aurre iritzitik.
1: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
0: Bai, bai, orak, hori,
1: olako ere ikuntzak bai. Ez, ba, artista edo holtzan dagoen horrekiko, baina nik uste musikari garenok, usa, azkenean gure izarakin bat datuzen bai. Gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen dugun komunikazioari hori ere badala gure izaerarekin bat datorren zerbait ere. Orduan, pues pixkanaka ikusten duzunean, uzet baduela lotura.
0: Bai. Adibidez, galdetu nahi izun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxistea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean, eta kasunetan horrelako proiektu handi batean nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren.
1: Guk, salen aipatu izuten bezala, lan talde bat geha, baina lagun talde handi bat geha, gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak dira, eta nik behintzat, osea, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, osea, ziur nago. Osea, ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba, erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko lirateke.
0: Lehen aipatu dugu zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handia ematen dizun edo egia da askotan esaten dela instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako ezakit hain eksponituta kanpoaldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak.
1: Nik egia da, bizitza guztia gara maki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez da inbestia. Abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, ba egia da, ba, oraindik deseroso nago den, osea, deseroso gaudela, ez gaude ohituta, ez, komunikatzera gure gorputzarekin gauza guzti horiek, eta gehiago iruditzen zait ohitura kontua,
0: bai.
1: Beste zer baino, osea, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barriko nintzateke hori lantzia. Ja, momentuz, bai, eroso nago nire pianoaren atzik aldean.
0: Eta zuk, noiz bai sentitu, ahi esentitu zua, adibidez, zakit, zure sormen propioa garatzeko beharra.
1: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzu horretan, esan nahi dut. Azken finean kantuak eginak daude eta bestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori lan hori asko gustatzen zaita adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gustatzen zaidan prozesua da. eta nere sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
0: Askotan hitz egin dut, eta nik ere badauka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatza ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun, eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori.
1: Nik uste dut geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua eman dutenak, eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urtetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz uste dut oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gera instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik badu lotura estereotipoekin, eta azkenean zerrekin, ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere, ez? Baina iruditzen zait azken urtetan, bai, abeslari, kantautore perfilan, iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagoela. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, uste dut behar dituzula, segun, oza, uste dut desberdina dela, sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute igual lehen lerro horretan ba jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso, eta zure ba zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati eta hor gelditzea. Eta niretzat bilan desberdin bezala dia. Orduan uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea. Baina atzean ere erosuna gola. Eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz. Eta egia esan, bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena, sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaketa.
0: Eta hor, interesantea ditu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekela hori?
1: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste dut gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak emakumez beteta daude, eta
0: bai, horregatik.
1: Ez? Neska gaztez beteta daude, eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait, ez dugula lortzen, ez? Oholtzan gero hori egotea. Arrazoia zein den, nik uste dut gauza asko, milaka arrazio egon daitezkela, ba, gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba, gurean ere oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
0: Bai.
1: Eta gero hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu, eta osea, zabalduko genuke asko, ez? Ematen bai. Diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena badakigu zer nolako eredua denez.
0: Bai, bai, eta gainera, orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan, berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezko aituela horrela tokatu delako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berenia pentsatzen nuen ez, ostras, ni musika eskolan ibili naiz, eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz koron ibiltzen ginenean, gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zeuden, eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero, zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin ez? Non geratu dira edo, ez dakit?
1: Bai, nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere, ez dakitze puntutaraino dagoen, eta uste aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez? Jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera, eta ez hainbeste.
0: Eta partitura batera,
1: hori da, eta ez hainbeste, ba, igual, ba, popa beslari bati laguntzera edo beste hori, uste tor badagoela faktore bat eragin handia izan dezakena. Eta gero ustet behar ditugula emakumeok, ba, eremu erosoak lehen aipatu dudan bezala, gure esperientzia izan zen bezala, gu ba ginen 8 ginen taldean, hortik 6 emakumea ginen, laguna ginen, eta lagun artean euki genuen aukera inolako balotxarik eta zeagabe elkarri baxaxatuta, ba, lasai ba, lehen esan dudana, ondo jo gabe oholtzan egoteko. Bai. Eta uste hori bai behar ditugula oholtza gehiago, ba, bueno, beste maila bateko aukizak ere,
0: experimentatzeko eta,
1: bai, probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak. Nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
0: Bai.
1: Beren oso zorrotza gehala zein
0: zurretan. Bai, eta perfekzionistak eta...
1: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorren aizik eta gure buruari jartzizkiogun
0: bai, muga horiek. Eta...
1: Bai.
0: Lehen, bueno, aipatu bi proiektu honditan zabiltzala gaur egun, eta gainera gustatu izatean, ze justo lehen lerroan daudenak bat emakumea eta beste gizonezkoa da. Ez dakit hor nabaritu duzuntzuk. Ja, lehen aipatu zula talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
1: Nik uste dut, oske azkenean generoa bakarrik ez da aldatzen den bai. Faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor bai. Lider bezala, eta orduan ja horren baitan ere, eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina geha, orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edozein lan taldetan bezala bai. Gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik. Ez dut uste. Osa, ez dut uste. Uste ez badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere. Osa, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak eta pues, ni inguratu nahi zen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta. Orduan ba, bueno, ustez badaudela bai izaroren lantaldean bai bestean ditugun mutilak eta ez dala gauza bera, ba, igual
0: askotan
1: ditugun
0: bai.
1: Eredu hoietan. Eta kanpotik begiratuta bai uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeek sortutako musikara entzutera emakume gehiago juten garela eta orokorrean duten gehala kontzertu gehiagotara, ba, hori bai ikusten da, oza, holtzatik bai
0: horri buruz galdetu nahi nizun.
1: Baina, kasu honetan, justu Janusen ere nahiko anitza da publikoa, eta baita ere agertzen da. Eske uste dut, badela ze eredu oze musika mota egiten den, eta ze mezu bidaltzen den. Eta horren arabera hartzaiak aldatzen direla.
0: Eta ez, industria barruan ikusi duzu, industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak.
1: Nik uste dut hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere, ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin eta osea, ez luke zentzu handirik nik biak parean jartzeak bezala.
0: Ez dut esaten gehien bat, orokorrean, ez bitalde hauek bakarrik.
1: Bai, gerta liteke, ezakit, ni ez naiz gai aztertzeko ere hola industrian, ez nago oso jarrita gai hortan, eta ez dakit jakingo nizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala handietara eta jotzen badugu, barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badago azter aldatua eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen eta gero nor gauden oholtzan ere ba askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasairen emakumeak. Orduan uste dut hor badegula zerro beto.
0: Bai, gainera hor jaialdi buruz ere eta oholtzei buruz galdetu nahi nizun, ez dakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera oholtzetatik begiratuta.
1: Nik uste dut zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan nahi dut musika estilo aldetik orduan guretzat musikari bezala bigarren lerroan gaude musikari bezala uste ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa eta zentzu hortan ba, egia esan etorkizun oparoa ikusten diot eta gero estenari dagokionez ba, ustez beharko genituzkela lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokela. Ze askoetan ba, undiak diren proiektu hoiek baute
0: indarra.
1: Lekua eta indarra, baina usteet benetan nahi balin badegu bai emakumeak eta holtzan hitzak izan, beste eszenan ere
0: aukera
1: behar dela aukera eta jarri behar dela horrere fokoa.
0: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen eta aipatu dugu harinen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den eta nik aipatu dut harritu didala emakume gutxi agertzen direlako eta ez da bai dauki dugu ez esaten zutelako batzuk aipatzen zutelako askotan dela jaialdia zerren bila doan, ez? Berdintasunaren bila edo ekonomikoaren bila. Zenik aipatzen nuen, ostras, egia da jaialdi hori rock mundura gehiago lotzen dela, baina badaude emakume musikariak dituzten rock taldeak, gauza ez direla horren ezagunak. Baina zer ez dizu aukera emango ez direlako horren ezagunak eta horrek txarrera gutxiago salduko izkizulako. Nik uste askotan dela ere balantzan ze jartzen den, ez?
1: Nik uste dut baiet, bai. Osea, batzuetan egin behar dela, ez?
0: Bai, apostua.
1: Apostu hori eta aukera horiek eman, baino benetan uste dut baita ere badagola fokoa hori, beti ba gaude profesionalizazioari eta makro, ez? Bai, festival eta holtza handi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan eta bajutea gu ere kontzertuak ikustera, ba beste eremu bat zutara, aukerak ematea eremu txiki hoietan ba, jende gehiagok esperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa hortan.
0: Bai. Zuk sentitu zu noizbait orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin, sentitu duzu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da, gutxi daudenez denak talde gehienetan.
1: Bai.
0: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bat ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
1: Bai, egia da, osea niri, eta hau pertsonalki noiz behar gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakumeo musikario batzuekin. Proiektu batean egotean nahi baduzu ez izatea ni emakumean ezelako baizik, eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat videoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zuni pianoa jotzea edo ez. Emakume izate horren aurretik ni naiz garazi jotzu dut pianoa modu honetan eta nik egiten bai. Eta hau ez. Orduan, uste dut kontuzible behar gala gai horrekin. Ze batzutan oain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba, gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dia
0: bai.
1: Baloratzen ez. Eta hori bai. Ez baitu oso egokia.
0: Eta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Yeah. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagut zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori eta noizbait sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
1: Ba, esan, osea, guantxe aipatu dizudan hortik noizbaiten bai gertatu zaitez deitu diat eta gaina zuzenean izan ta hola xe erantzunien esanien bia, bintzat ez esan, osea, saia zu zuzenean zertarako den. Ta hori ustet bai komentatu dut bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin eta ustet ez naizela bakarra hori egretotu zaion.
0: Eta publikoaren aldetik ezakit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago edukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistika daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakume batek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
1: Nik uste Malena ipatu dizut, eh? Osa, bai sumatzen da, baina uste gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
0: horretak
1: funtzionatzen dugun ere.
0: Ordutegiare badamelo.
1: Esango nuke baiet, osa.
0: Bai.
1: Ze azkenean ba hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste eske gizarteko beste gai askok eragina dute
0: bai.
1: Gure okoan. Ordun nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osa uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek, ba, zakit, bi aur dituenean, edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika maina hor dagoela fokua.
0: Bai.
1: Osa ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagoela sakonagoa den gai bat, eta zabalagoa den.
0: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
1: Nik uste dut, ba, geroz eta gehiago gehala. Esango nuke, niretzako, osea, azkeneko urteetan, geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela
0: bai.
1: Teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela eta gero atzeko roletan ere ba nik uste ari diala pixkanaka talde gazteetan gero zuta emakume gehiago daudela eta irutzen zait eredu gehiago egon ala eta musika gero zuta anitzagoa izan ala eta sortu ala gero zuta gehiago izango gehala zentzu horretan ez eta hori etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetzen jungo dela, osea, nahiko nuke hori pentsatu aintzat.
0: Bai, hobetu da positiboan bai. Pentsatzea.
1: Bai.
0: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
1: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero maila teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan oraindik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gai bat dela iruditzen zait.
0: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula.
1: Ba, nik uteet ari naizela leku hori eraikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, zut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
0: Ba, hori da, nik uste dut, bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustora zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da, 12 galderako tarte bat, eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden enean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar da nun baiten, zuk esan vale. Dezakezu hemen utzea saltzen. Bestela nik eskatuko dizut.
1: Vale.
0: Presa daude?
1: Bai.
0: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Sentitzen dudara momentu enten.
0: Industriaren gaur egungo egoera?
1: Komplikatua.
0: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
1: Oparoa.
0: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
1: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
0: Vale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu dezakezunean.
1: Bai, uste eta hau garatu behar dut.
0: Bale.
1: Ba, igual, izan daiteke oztopo nagusia, ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizigaren.
0: Bale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Bale. Otza sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, hitz bakarrean esaten, aldatzen da.
0: Ez aldiotzuko izut.
1: Nik uste, eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negarre egitera ino, eta... Baina bai,
0: baina bai, polita da baita.
1: Bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin dizut.
0: Bale, emozio guztiak, orda. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke.
0: Bale.
1: Patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nire burua, musikanaka.
0: Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bati zer esango zion nioke, ozea, alko emango zen nioke.
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-ako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea, ere, nik ere musikan gozatzea jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut, gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut, entzulentzat ere garrantzitsua dela... ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze urze dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan. Hemen egotagatik. Eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, urrengo astera arte.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minu gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oiuek musika paisaia propio.

irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Lino krisi sakon horren erraietatik bi irautza handi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip-hopa. Baga hor, New Yorkeko asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izan dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta ba, bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen du kantu honek. Ba, bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willy Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta ba, erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa besta egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean, rapa kazetaritza sozial bihurtu zen. Mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota, erraten du errepika famatuak krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotxean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Iriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Celia Cruz.

Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachecoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara energia hutsa da, Celia salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen ritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Harlem auzoko ahotsik kritikoenetako bat aditzen ari gara Gil Scott Heron. Haunitzentzat raparen atxa edo atatxi izan duzena, naiz eta berak poesia, jasa eta fanka uztartzen zitun. Gizon hau Harlemeko karriketako kontzientzia eta salaketa izan duzen, bere hitzekin tiro egiten zuen musikari hoietako bat. Irautza ez da telebistan emanen, errepikatzen du kantu honek behin eta berriz, eta esaldiak mundu osoari buelta eman zion. Scott Heronek erraten zuen irautza, egiazko irautza karriketan gertatzen dena dela. Jendearen kontzientzian eta ez edabideek saltzen diguten ikuskizun utxa. Kantua motxa da, basu baten eta perkusio baten gainean botatako olako poesia zorrotza, mino bere mezuak Manhattaneko etxe orratzak ere dardarazi zituen.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu, New Yorkeko lurpeko trenean arat eta onat, bronzeko salsatik eta Harlemeko poesiatik, iriko klub eta estudio modernoetara eginen dugu bidaia, eta erraten da hiri honek ez duela inoiz lorik egiten, ba bere musikak ere ez. Beti bada norbait zerbait aldarrikatzen, beti bada ari da norbait dantzan eta bakarren bat ere asfaltoaren gainean bizirauten. Ba, orain New Yorkeko soinu mestizuagoetan eta emakumezkoen indarrean murgilduko gara. Segi dezagon, iriko taupada hauek deskubritzen. New Yorken komunitate latinoak eta beltzak auzo bereko karriketan bizi dira, eta horrek estilo berriak sortzea ekartzen du. Hoietako bat bugalua da, salsaren, soularen eta jazzaren nasketa perfektua, eta estilo horren maisu handia Ray Barreto perkusionista izan du zen. Esku gogorra deitzen ziotena bere indarragatikan. Bera da Ray Barreto eta honen izena Acid.

hasi kantuak 60ko hamarkadaren bukaerako New York psikodeliko eta hiri giroko hartara eramaten gaitu zuzenean. Ritmoa dotorea da, basu indartxu batekin eta kez betetako klube klandestinoetan dantzatzeko, ba, aproposa. Bareto erakutsizun New Yorkeko soinuak etzuela mugarik salsa bazen, mino baita jasa eta kaleko groove beltza ere. Iriko gaueko taupada markatzen duen maixulana da hauxe, instrumentuek hitzek bino gehiago erraten duten kantu hoietako bat. Mino New Yorkeko iraultza hauek ez lirateke deus ere izanen emakumeen indarrik gabe. Hip-hopa gizonezkoen mundu gogorra zela ematen zuen garaian, Queens eta Brooklyn auzoetatik Salt and Pepa aietu ziren mailan kolpea ematera. Sheryl James, Salt eta Sandra Denton, Pepa izan ziren rapa mundu osora zabaldu zuten lehendabiziko emakumezkoetako bat.

Push It kantuarekin Soltan Pepak emakumeen presentzia eta sexualitatea aldarrikatu zuten inolako beldurrik gabe. New Yorkeko indarra, dantzarako gogoa eta erresistentzia biltzen ditu kantu honek. Erritmo itxaskorra du, jaitxuan hipnotikoa, errepikatzen diren ba, erritmo hoiekin. Mino atzean mezu argia dago, emakumeak hip-hoparen jabe ere badirela eta euren bidea egiten dakitela. Queenseko karriketatik munduko zerrendetara, kantu hau iriko ba, kotxe eta autobus guzietan aditzen zen ereserki, bihurtu zen. Mino hitzetatik aratago New Yorkek badu soinu paisaia instrumental bat ere. Hiriko etxe horratzen artean galtzeko aproposa, jazz funk urbanoa.

0: Grover Washington Jr. saxofonista da, kez betetako New Yorkeko klubetako giro dotore hori hobekien ordezkatzen duen musikaria. Jasa, poparekin eta funkarekin nasten zen giro hori. Knucklehead izeneko kantu honek hiriko gaueko bizitasuna eta erritmoa markatzen ditu. Instrumentala da, sofistikatua, dino beti mantentzen du kaleko erritmo hori. Walking sentsazioa ematen duena, Manhattaneko karriketan zehar ibiliko bagina bezala. New Yorkeko arratseko soinu banda perfektua da. Dotorea, urre koloreko saxofoiaz joa, eta hiriak ematen duen bakardade sentsazio hori ere badu, akaso.
1: On a groovy tune. Un numerito muy sabroso, que ya por título. Anacaona. Y dice...
0: Eta gure gaurko bidaia bukatzeko New Yorkeko salsaren une gorenera eta epikoenera joanen gara.

Eta bukatzeko 1963 garren urtera joanen gara bronzeko bihotzera. Yankee Stadiume famatua leporaino betezelako eta ez baseball partido batengatik, baizik eta Fania All Stars taldeak agertokia zapalduzuelako salsaren Dream Team osoak onenen artean onenak. Bino hau etzen kontzertu bat bakarrik izan du. Estatu batuetako latino guztien arrotasuna lertu zelako bertan. Komunitate oso baten botere erakustaldi bat izan du zen. Hemen gaude eta hau da gure musika oiukatzeko modua. Aditzen ari garen kantua Anakaona, ba honek estadioa dardarka utzi zuen eta ez da gutxiagorako. Txeo Feliziano Handiaren ahotxe sakona aditzen da eta bersio mitiko eta basati batean, hau da New Yorkeko salsaren gailurra. Auzo txirotako ba, milaka lagun, etorkinen arrotasuna eta kalean jaiotako iraultza.

Eta honekin agurtuko gara, hauixe izan da gaurko gure New York. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izanen dugu topagune hemen garamofonuan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jatu.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Kaixo, nigun imeu naiz, Iruñakoa, baina Bartzelonan bizi naiz, eta abeslaria, kompositorea eta baita ere musikako izlea naiz. Eta bueno, hau da nire azkeneko beste bat saioa. Orduan hasiko gara entzuten Haizea. Da, Kenzazpi taldearena, baina nik egin nuen nire bertsioa.

Bueno, nire azkeneko saioa eta baita ere nire gogokoen saioa, zeren hitz egingo dizuet nire epeari buruz. Nire lehenengo epea deitzen da Angel 1111. Orduan, egingo dudana da, jarri, pues lehenengo epearen abesti bat, eta gero, zein izan den nire erreferentzia. Ditut erreferentzia gehiago, baina ez ditut hemen jarriko denak, ez? Orduan, lehenengo abestia da El Viento. Basikamente, hau hitz egiten du nire amonaren heriotzari buruz. Hiltzenan nik hasi nintzen epe hau egiten, eta, bueno, oso triste negoen, galduta, eta min askorekin, ez, zeren nik pila bat maite dut nire amona. Momentu hori izan zen oso zaila. Gauza zaietatik ateraldira gauza politak, orduan jartzen zuet El Viento.

Bueno, bestia oso dramatikoa da eta inspiratu nintzen Dolermea bestian dela Rosaliarena. Gero azkenean, pues aldatu zen pixka bat, ez? Como que Dolerme zen nire ideia principala, horrela zerbait akustikoagoa, baina bueno, azkenean izan zen akustikoa, gero sintetizadoreak, bueno, ideia aldatu zen, baina nik uste dut oberantz. Así que goazen Dolermerekin.

Epearen bigarren abestia deitzen da Angelito, eta da nire gokoen abestia. Abestia hau hitz egiten du, pues, transizio hori ez, oraindik nago minduta. Nire amonaren eriotzarekin, baita ere, pues, nire mobidekin agian ez nago oso ongi eta galtzen dut pixka bat esperantza, ala inseguritateak daude. Osa, azkenean epe hau da transizio bat, ez? Egotea lehenengo nago pixka bat gaizki, galduta, gero jaten nahi soberantz. Eta orduan, pues hori, hau da bigarren abestia eta segitzen dut pixka bat tristura horrekin, galduta, ez?

kasu honetan aukeratu ditut bi abesti inspiratu didatenak. Lehenengo Mangata dela Judelain abeslariarena. Pila bat gustatzen zaidala bere musika.

Angelito abestia nahi nuen vibra izatea pixka bat tristura, baina baita ere mugitzeko pixka bat, ez? Horrezegatik aukeratu da urrengo erreferentzia, deitzen da Uno de Ses Gatos, dela de Sen Senra. Sin

Bueno, azkenean abestiak inspiratzen didate modu ezberdinetan. Batzutan letra, beste batzutan produkzioa, beste batzutan bizualki, melodiak. Epearen hirugarren abestia deitzen da Anika. Que bueno, nik egin nuenean epea oso espirituala nengoen. No en plan de iglesia tal, ez. Baina, bueno, bai como psikologia, nirekin konektatuta gorputza, introspekzioa. Eta, bueno, egon nintzen irakurtzen budismoari buruz, eta ikusi nuen Anika budismoan dela impermanentzia. Eta gustatu zitzaidan asko, zeren mina ala pozik egotea, como que dena da impermanente, ez? Orduan, nire eman zian como lasaitasuna jakiteaz de orain agian nago super gaizki, baina hau baita ere aldatuko, o sea, situazio hau, emozioak aldatuko dira eta etorriko dira onak, txarrak dena, orduan jartzen zuet Anika, uste dut dela baita ere nire egoko etariko bat, astik egoazen.

Bueno, entzun duzuen bezala, abesti honetan zauriak sendatzen hasten naiz. Eta hori, liberazio pixka bat, ez? Gehien inspiratu didan abestia da Metaverse eta da The Ralph Itxu. Zeren nahi nuen izatea oso minimalista eta como oso onirikoa.

esan dizuedan bezala, EPA hau hitz egiten du pues, evoluzio bati buruz, ez? Lehenengo gaizki eta gutxinaka joaten naiz sendatzen gauzak ala onartzen gauzak. Urrengo abestia deitzen da 11-11. Ja da, pues, hobeto gaudela, hobeto sentitzen naiz nirekin, nire buruarekin, bizitzarekin, magnetikoa sentitzen naiz, gauza honak pasatzen ari zaizkit, baita ere, irekitanago gauza hoiek bizitzeko. Orduan hitz egiten du pizka bat de, joe, ongi nago, badakit nor naizen eta postik nago ez naizenarekin. Eta sentitzen duenarekin eta estableagoa, basikamente.

Bueno, entzuten duzuen bezala asko gustatzen zait osasun mentalari buruz hitz egitea, baita ere emozionala. Eta, bueno, onartzea batzutan ongi egoten garela, bestetan gaizki, eta baita ere daudela grisak eta dena ongi dago. Bai, osea, vulnerabilitatea, joe, da fortaleza en realidad. Bueno, baita ere, eskertuta egotea bizitzarekin, ez? Osea, batzutan gaizki, baina joe, baita ere, divertitu algara eta ongi egon algara orduan. Estabilitate hori, ez? Eta zure burua, zure gorputza entzutea. Piskat hippie, no? Sueno, pero bueno, eske azkenean horrela da, eta garrantzitsua da, parte honi ahotza ematea. Eta bueno, aukeratu dudan abestia inspirazio moduan, da Solita de Kali Utziz, baina egia esan da baita ere Leiti asko inspiratu zidan. Jo, ze egia esan da, abesti hau sintetizadore asko ditu, tal, baina azkenean da afrobeat bat. Orduan bai, Leitiren musikan inspiratu nintzen baita ere. Baina bueno, jarriko dizuet Kali Utzirena.

Azken honetan nire pearen bostgarren abestia eta azkena, deitzen da Todo esta naiz. Hitz egiten du, pues hori, ja ongi nagoela eta... Bueno, situazioa da pixkat, joaten naiz festas nire lagunekin, baina nago zentratuta zeren nahi dut nire lagunekin ondo pasa, nire buruarekin ondo egon, en plan ikusten naiz polita, nire outfitarekin baitare super sexy eta polita, eta pues hori, hitz egin dudan aleen, en plan, batzutan gaizki eta beste batzutan ongi, eta batzutan pues divertitzera, eta bueno, pues abesti hau da, esateko pixkat naiz frutona. Zeren, hori baitare da bizitza.

lehen ez dut aipatu, baina bueno, baita ere dago pues parte hori de pues ligatzea, baina kontziente ez, de joen, ni badakit nor naizen, badakit zer behar dudan, eta ez dut behar aprobazio maskulina, baina norbait gustatzen bazait, nik aukeratzen dut eta librea naiz, ez? Aukeratu ditut bi abesti inspiratu diatenak abesti hau egiteko. Lehenengo Fiebre de Batial. Nik uste dut en general bere musika inspiratu diala abesti hau egiteko. Baina bueno, gehiena da Fiebre, así que vas a entzutera.

Wow, o sea, temazo. Baina, bueno, urrengo abestia da En el cielo de Jude Line. Mira, niri Jude Line pia bat gustatzen zait bere proiektua. Inspiratzen nau asko, bisualak, hori produkzioa, letrak, eta pila bat gustatu zitzaidan Bodiria, izan zela, bueno, aterazuen bere lehenengo albuma. Baina, bueno, ateratzen duen musika, beti gustatzen zait, eta beti buglean izaten dut bere abestiak orduan. Guazen entzutera En el cielo.

Bueno, pues hau da nire lehenengo EPEA, ditzen da Angel 11-11, eta entzun alduzue plataforma guztietan, bakarrik hori jarri Angel 11-11 eta June Miau. Baitare YouTubeen dituzue bideoklipak, grabatu nituela nire lagunarekin, ditzen dela Akia. Eta joe, grabatu genituen gehienak Iruñean, eta zoragarriak dira, nahi baduzue, joan ikustera. Gero ez dut lehen esan, baina nik ez nuen ekoiztu EPE hau, izan zen Senia, dela itzugarria. Baina, bueno, ideia originala da nirea, nik egin nuen letra, komposak eta... Bueno, dena, osea, dena. Eta, ja, saioan maitzen ari da, baina, joe, atzo atera nuen abesti bat, Eiwan Goldirekin, dela nire laguna, eta biak Iruñakoa gara. Eta da nire lehenengo kolaborazioa, eta ilusio asko ematen dit. Bueno, jarriko dizuet, deitzen da, hazme tuya.

dut saio hau gustatu izana, nire epea baita ere, abesti hau, eta bueno, beste saioak baita ere, ez? Bueno, saio honetan jarri dut gehiena nire musika, baina aprobetsatu nahi nuen espazio hau daukadala, eta oso eskertuta nagoela aukera honengatik. Eta bueno, pues hori, agur eta seguro que laister ikusten gara. Uste dizuet nire beste abesti batekin, deitzen dela Niña Espiritual. Agur.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Arratsaldeon denoi, ongi etorri naiz irratira, ongi etorri orain entzuten zaioaren udako 8. Zaio berezira. Udan zehar hainbat gai abstraktu eta askeak landu ditugu ordu beteko zaio berezietan eta gaur ildo beretik jarraituko dugu. Gaurko gaia bizirik sentiarazten gaituen musika izango da, beraz, ezin beste gai abstraktuagorik landu.

Orain eta hemen aitorpen bat. Oso gai eta kanta hautak eta pertsonala da, eta nire bizitzan gertatutako zerbaitekin lotuta dagoena. Musikara horrela, hitz potoloarekin, diskoak, kontzertuak, irakurketa, kultura, 14 urterekin heldu nintzen, eta lehenengo 10-15 urteetan guztia jaia eta energia azkatzea izan bazen ere, konturatu nintzenerako soinu atmosferiko, erromantiko eta nostalgikoen preso nintzen. Galtzailearen irudi Hollywoodiensean galduta nengoen, baina berriro ere, 10 urteren bueltan, konturatu gabe beste unibertso ezberdin batetan nengoen. Galtzailearen erromantizismoan ez nintzen azetzen, beste zerbait behar nuen, eta hor, Viva Belgrado eta Jaime Ladrón de Guevara ezagutu nituen. Biak andaluziarrak, nire familiaren erdia bezala, biak rock alternatiboaren semeak. Lehenengoak post-rock eta eskrimoren nitxoan. Bigarrena rock poetiko eta epikoa lantzeko talentu izugarriarekin. Biak, nahi gabe, mezu argi bat bidaltzen zidaten, bizirik sentitzea gauza ederra dela. Eta Viva Belgrado, 14 de la Cuna a la Tumba edo Tempel entzuterakoan horrela sentitzen nintzen. Bizirik. Eta guzti hori 2016-tik aurrera gertatu zen, urte berean Viva Belgradok argitaratutako Ulises diskoarekin batez ere. Horregaitik, gaurko saioa Viva Belgradoren kalatea eta mosketarik gabe Pleiades pasaportez kantekin hasiko dugu.

Urte batzuren bueltan, 2020-erako bazeuden gure eszenan nigan zirrara berdina sortzen zuten beste agente batzuk. Adibidez, entzu berri ditugun Bananas. Sama kantan gainera, Viva Belgradoko kandidok parte hartzen du, eta jarraian, Villamona amasatik datorren abi dua entzungo dugu, gainera, elmuga abestean Bananaseko gartxotek parte hartu zuen.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

2020an pandemiaren udazkenean Donostiara hurbildu nintzen Abi eta Denaren kontzertu baten berri ematera eta bertan Abik eta Denak bizirik sentitzeko leio erraldoia zabaldu zidaten. Denaren atzera bueltarik ez entzun dugu Abiko Jerairen laguntzarekin eta hamarkada honetan gurean sortutako taldeen errepasoa bukatzeko Bizkaia aldera goaz Mamuren mapa eta lurraldea entzutera. Eta bertan, mamukoek gartxoten hitz batzuen inguruan kanta guztia idazten dute.

2002an Gallows talde ingelesak izen bereko diskoa plazaratu zuen eta sentsazio oso primarioa eta irakurtzeko zaila bazen ere energia berezi bat ikusi nuen disko hartan. Batez ere, entzun dugun Victim Culture eta entzungo dugun Everybody Loves You When You Are Dead abestietan.

Bizirik sentitzeko musika gurean existitzen zen, konturatu nintzen urtean, 2020an, bertako nitzoko nazioarteko talderik handienetako batek, Touche Amorek, Lament izeneko diskoa kaleratu zuen eta bertan entzun dugun izen bereko kanta zegoen. Jarraian, Australiara goaz, Violent Sohok aurreko hamarkadan ereserki batzuk idatzi zituen, entzuten ari garen hau Dope Calypso da.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten.
1: Eta gaurko saioaren azkenengo txampa Jaime Ladrón de Guevara musikariari eskaini nahi diogu. Azken finean, berari eta Viva Belgradori esker jaio zen sentsazio abstraktu hau. Hainbat proiektu ezberdinetan entzun dugu bere ahotsa eta jarraian bere ibilbidearen errepaso bat egingo dugu, hori bai, ordena berezirik gabe. Jarraian entzungo dugun kanta 2017an Tempel taldeak Kulto a mi plazaratutako diskoan gordeta dago, hau Decreto Grey da.

Jaime Ladrón de Guevarak etxe honetan miresten dugun Lemur talde murtxerrarekin batera 2023an grabatutako Prometeo entzun dugu eta jarraian bere azkenengo proiektuari begira ipiniko gara. Duela urte bi, Kaio Sama taldeak una kolumna de humo argitaratu zuen eta bertan Nerf bezalako kantak aurkituko dituzue.

2019ko Arcadia diskoko Tannhauser kanta entzun berri dugu, Ladrón de Guevarak 14 taldearekin batera momentuz grabatutako azkenengo diskoa izan zen. Eta jarraian gaurko saioari amaiera ipiniko diogu Ladrón de Guevararen beste proiektu bikain batekin. De la Cuna a la Tumbarekin bi lan plazaratu zituen, 2015ko izen bereko diskoa eta 2017ko Algo sin Nombre. Guk lehenengo urratzerako grabatutako Katalizador ereserkia aukeratu dugu zuekin konpartitzeko, bizirik sentiarazten gaituen ereserkia. Onarte orain entzuteneko udako 8. saio berezia, azken aurrekoa, gaur bizirik sentiarazten gaituen musika zer den zuekin elkarbanatu nahi izan dugu eta lortu dugulakoan datorren asteko saiora konbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, agur!

Enuke nahi armazo jasoelik izan, enuke nahi farrea opari tabernetan. Enuke nahi berriro itxurarik egin behar, jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakitzen batetan utxegin dizu, zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakitzen batetan aldegin nauzu, eskerrak txarrenan azela.

0: Arratsaldeon guztiei eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiaren aste nagusiko saio berezi honetara. Gaurkoan txupina zuzenean entzun eta gozatuko dugu Naiz Irratiaren egoitzatik. Bai, leku privilegiatuan gaude, Arriaga plazan. Eta benetan, ba, bilbotarrak izanik oso, oso, oso emozionatuta gaude. Aldamenean dago nirekin bide lagun izango duguna Javi Zabala. Arratsaldeon Javi.
1: Arratsaldeon Ane Zabala.
0: Hori da, Zabalatarrak txupina zuzenean bizitzen. Gaurkoan Arriaga parean gaude, esan dugun bezala Naiz Irratiak bertan ditu eta Bilboko bere egoitza eta, bueno, Bilboko estudio horietatik arituko gara. Beraz, Naiz eta Bilbo Hiria Irratiaren sintonian zuzenean arituko gara. Ordu betez, orain arratzaldeko zeirak direnean, eta txupina eta pregoia arratzaldeko zazpiretan izango da, eta orduan...
1: Bai, eta kokapen benetan privilegiatua, pare-parean gaude, Arriaga
0: parean. Ez genuen gu horrelakorik espero, baina bueno, hola, suertatu da. Ez da edonolako arratzaldea gaurkoa, abuztuako eta bida, larun bata, eta azte nagusia azteko eguna da, egun handia bilbotarrentzat, eta askorentzat, bizkaitarrentzat, eta, bueno, nahi duenarentzat ere, izan ere Bilbo Harrera herria da, eta hortaz ere hitz egingo dugu Nati Obeierosekin, bai. Arriaga antzokiko balkoia eta plaza bihurtuko dira gaur Bilboko bihotza, dagoeneko jendetza dago, eta esan behar dugu, eta ez daigu asko gustatzen, baina badira urte batzuk, Irina, Arrautzak, eta Kaka ekartzen dutela gazteek, eta hori ez da izan inoiz Bilboko...
1: Bai.
0: Ezaguarri bat.
1: Irina ez dakigu, izen errusiar bat omen da, baina hemen ez da oso bertokoa, baina bueno, tamales badirudi geratzeko etorri den gauza bat dela. Ni neu ja pertsonalki amore eman danago, hainbeste urtez egin ditu pedagogia
0: eta
1: saioak.
0: Eta nikatuta gaude, mila bider ezateaz.
1: Inkluso polizia lanak egin izan ditu.
0: Txupin garbia izan behar duela, baina bueno, tira, arratzaldeko zeirak dira eta dagoeneko ja jendetza dago. Konpartzak jeitxieran ari dira, oraindik ziurrasko zazpikaletako kaleetatik ibiliko dira, korporazioa ikusi dugu Aburto, alkatea eta zinegotziak Arriaga atzekaldera hurbiltzen, beraz orain aurrezkoa eta orezko harrera egingo zaie.
1: Arriaga barruan egoten da Sarau esaten zaio nolako harrera ofizial bat, oso ofiziala edo ofizialdegin
0: han egoten dira aurreko urteko txupinera eta pregoilaria eta testigua edo makila pasatzen diote aurtengoari.
1: Zeremonia hori.
0: Bai, beraz egongo dira Francis.
1: Bai. Da, esan dezagun eta kanpoan dago giro herritarra, ez?
0: Bai, hemen gaudenez, horregaitik autua egin dugu kanpoan egoteko eta ez Arriaga barruan, badakigulakoan zer gertatzen den, ontxe harrera egiten izango dira, baina gu, hemendik biziko dugu, zuzenean, ez?
1: Esan duzu, jaitsiera, bueno, lehen izaten zan, Begoñatik izaten zan jaitsiera bat. Gaur egun ez da berez jaitsiera, bueno,
0: paseua?
1: Esaten zaio txupinaren kalejira.
0: Kalejira, kale
1: ibiltzen da, zazpi kaleetan, Zigizaga, kale asko...
0: Berez, Bilboko azte nagusiko txupinak leku ezberdinak izan dituelako. Udaletxea izan zan sasoi batean, urte batzuetan ere plaza...
1: Arriaga plaza ere, bai.
0: Arriaga plaza orain da, baina plaza berria urte batzuetan. Eta gira da, azte nagusian txupinak urteekin hartu du handitasuna edo garrantzia. Duela urte batzuk, Javizu, ni baino nagusiago zarela, goratuko duzu txupinaren eguna, ere ezan hain berezia edo, ez?
1: Hain jendetsua,
0: ez?
1: Bai, eta gero, bueno, pues Irinarena ere horrekin batera, etorri da.
0: Hori da, horrekin batera, agian sare sozialekin, telebistarekin, eta bar.
1: Bai, da baita ere nagusiek esaten dutenari kontra egiteko.
0: Hori da. Baina bai da, harrigarria, Arriaga antzokian egitea txupina eta ez udaletzean. Izan ere, txupinak, jaietako azte nagusiak normalean udaletxeetan abiatzen direlako. Bueno, hemen Arriagan...
1: Gari batean ere udaletxean
0: bota izan zan,
1: eta zirako badakizue horregon zara laurogei urtgarren urtean, esan dezagun, azte nagusiaren hirugarren urtean, udalak egin zuelako saiakera bat Bilboko jaiak izenatu, eta azte nagusia deusesteko, eta jaieredua deusesteko, Eta orduan boikota egin zutela konpartzek eta bueno, ba horre beste txukin alternatibo batzuk hasi ziren botatzen leku ezberdinetan eta bueno, azkenan amaitu dugu hemen Arriaga plazan.
0: Hori da, kontua kontu, jai hauek eredu berezia dute, eredu erdi mistoa esaten dana, ez? Herriak eta instituzioek elkarrekin antolatzen dute jai batzorde misto horrekin, hor Bilboko konpartzek ere izugarrizko lana eta egiten dute eta bueno, pues hortze dago ere udaletzea edo bueno, instituzioak. Aurtengo protagonistak ere ez dira nola nahikoak izango, pregoia honintzen beita Maguregik egingo du, bertsolaria, kazetaria, eta Bizkaiko bertsolari txapelketako irabazlea izan zen, lehen emakumea, txapela hori irabazi zuena. Berak esan izan du, azte nagusia herri festarik ederrena dela, eta bueno, ba, gaur iaze hitz esaten dituen, esan du, aldez aurretik, bertsoa egongo dela hitza ere eta negarra ziurrasko onintza ezagututa. Egia da, korrika bukatu zen Bilbon eta elkarrizketa batean esan zuen onintzak, nire ametza litzateke Bilboko aste nagusiko pregoilaria izatea. Bueno, ba, ametza beteko du gaur, sorionekoa. Gu ere, irrikitan gaude bere pregoia entzuteko.
1: Nik esango nuke onintza dela pertsona bat edo naturala. Natural dagokiona el rol hori, ez dakit, jakin nuenean pregoela irea izango zela, lehenengo pentsamendua izan zen, baina ez ote da izan ja. Osea, pentsatu nuen, onintza ez ote da izan ja da aurretik pregolaria. Hain natural du rol hori, ez da?
0: Aurtengo protagonistak ere, Ainhoa Urrejula Soldevilla izango da, berak Aizu konpartzako kidea da, eta, bueno, ba, txupinera izango da. Bilboko konpartzen ordezkaria, eta egunero, ba, festa piztuko duena. Ez gara hemen Javi eta ni bakarrik arituko, gonbidatuak ere karri ditugu, eta dagoeneko, ja, hurbildu zaigu, gure lehenengo gonbidatua. 2016an, bera, hor balkoian izan zen, Patxo du, Telleria aktorea, eta idazlea ekarri dugu, gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Patxo.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer oroitzapen?
1: Patxo gureak, baino, bueno, hobeak, asko hobeak eukiko ditu oroitzapenak, arribateko txupinan bueno, hondi botatzen zen.
2: Ez pentsa, porque hain da egun zurrun bilotxua, horrein mendik pasatu nahi zenean, egin dut ariketa gogoratzeko, eta egia esan gogoratzen dut ostekoa, baina aurrekoa, uste dut ambigun, pues, jente asko saludatu, ezagutzen nituen masko, ezagutzen ez nituen asko, eta pixka bat mareatu eta saiatzen konzentrazioa ez galtzen, ze, gero, pregolarien ardura nagusia pregoia da.
0: Bai.
2: Eta gainera hori da hasiera hobeto. Azkenean lehenengo egunean eta lehenengo momentuan ateratzen duzu hiltzea.
0: Pregoi jostalaria egin zenuen, bueno, pizka bat zure estiloan, ez? Hizkuntzarekin jolasten, hitzekin jolasten, ez? Bai. Baina bueno, ba aldi berean denetarik aipatzen, ez? Asko pentsatu behar izan zenuen ibili zinen hor laleketa fogo.
2: Bai, claro, claro.
0: Erantzungizuna delako, noski.
2: Bai, egia esan hori ere ez dut gogoratzen. Uda zen, ez? Eta esan zidate, bueno, pizka bat pues, pentsatzen, zirriborro batzuk egiten, eta astiro idatzi nuen, eta denboraz, nik uste dute. Ez dute golan, gogoan dute oso hasieratik neukala ideia bat buruan, hain zuzen ere nola elebiduna egin behar zen, ba, hain zuzen ere horrekin jolastuz, ez da. Elebitasunak ematen dituen baliabide fonetikoak eta jolasteko...
0: Zure teatroan askotan ikusi ditugun jolas, hizkuntzaren jolas horiek erabili zenituen, bai. Gaztelaniaz eta baita euskera.
2: Pedantekeria bat, esan da, hitz homofonoak erabiliz, hau da, hizkuntza bietan berdin esaten direna, baina esan nahi desberdina daukatenak, ez?
1: Baina, bueno, bota eta gero ya lasaitua hartu, bai. Eta ya galderak ganora zerentuteko edo pizkat mundua beste begi batzuekin ikusteko aukera izango zenuen, ez?
2: Bai, bai, hombre, gero, bai, gogoan dut, egun horretan, gogoan dut, ba, gero txotnako ibilbidea, txotnaren irekiera, eta
0: luzea dala, baina oso polita,
2: bai,
0: luze, eta
2: bueno, ezitzea luzea egin.
0: Noski, noski, bai, bai.
2: Baita ere zerbezaren laguntza, zere bai.
0: Dakizun irizen une gustatzen zaidan gehien, txupinaren ostean plaza garbitu egiten denean, eta ateratzen da pregoilaria txupinera, bai. Marija Jabera, eta horra bai. Agurra dantzatzen denean da, bai. Osa, momentu hola magiko antzekoa edo, aha, ez?
1: Bai. Bai,
0: bai, ez? Bai,
1: eta esan behar dugu, entzuleentzat, ez dakite denek igual ez dute rituala ezagutzen, baina gero Marijaia komitiban handi bat joaten da txosnarik txosnak zabaltzen.
0: Bai, irekitzen, bai, irekira egiten,
2: bai.
0: Eta
2: bai, teorias, zera, Marijaia pasatzen ez dan bitartean, ja, Marijaia eta pregolaria eta txupinerua pasatzen ez dien bitartean, txotnak ez dira irekitzen. Mm-hmm. Pero horrek sortzen du nolabaiteko desoreka, ze gero, hemen azten da,
0: bai, eta
2: hauek azten dira, ja, azten da txotnak irekiten, eta fondoan
0: eta algara da azkena ia gauean
1: hauek
2: aja egiten eta gu hemen itxarote
1: punta batean kaska horri dago, beste puntan dago Txomin Barullo, oh, yeah. Eta gu no, beste aldean
0: bailen kaldean Patxo, azte nagusia ere teatro astea izaten da, ez?
1: Bai.
0: Bueno, denetarikoak egoten dira, azken urteetan ere aldatu eginda tendentzia eta kanpoko etorri baino, bertokoak ere espreski egiten dituzte antzeslanak aste honetarako, uh-huh. Atzo bertan BBK aretoan, ba, gau pasa antzeslanen estinaldia izan zen, uh-huh. Euskalduna jauregian proposamen ezberdinak daude ere bertako jende aktore eta sortzaileena, hori aldatu da, uh-huh. Duela urte batzuk ba, bestelakoa esan, ba, Madriletik edo kanpotik uh-huh. zetozenak, eta aipatu behar dugu, ba, Patxo ona etorri da, baina gero joan behar duz estinaldia du.
2: Bai, sortzietan
0: Euskalduna jauregian,
2: ez dakit, hango sala batean, ez nahi zakordatzen, bai, gaztelaniazko estreno bat, enkarguzko lan bat izan zen, eta, bueno, idatzi nuen, eta zuzendu dut. El amor no se reproduce en cautividad, bai.
0: Baina nahi dut esan, hori ere aldatu egin duela, ez? Duela urte batzuk, nahiz eta hau egon, ba kanpotik etortzen ziren proposamenak edo,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Eta azken urteetan, ba, ikusi du, bueno, aipatu dut gau pasa, baina, bueno, aipatu genezak ere, Pabellón 6en pelotazo estreniatuko dela, bai. Badela Sukua egongo da ere, Mitxel ere egongo da bakarrizketa batzuk, bai. Egiten, bertoko aktoreek ere, ba, bueno, ba, plaza importantea dala ere azken nagusia.
2: Baina eske oso normala da. Duela igual 30 urte edo 20 urte oraindik bazegoen nolabaiteko nola gutxitasun komplexu bat, ez? Batez ere publikoak eta bueno, aktoreak, profesionalak ere bai igual pentsatzen genuen Madrildik edo Barcelonatik etortzen zan antzerkia gurea baino jantziagoa zela, ez da gizar. Gaur egun konplexu horiek erabat galduta daude, ikusi besterik ez dago, ba, Maxarietan ez da erakusleio importante bat, eta horri argi eta garbi ikusten da euskal antzerkiak oro har daukan pisua, gero eta pisu handiagoa du estatuan oso prestigio handiko,
0: estimatua
2: dago, eta oso aintzat hartzen da euskal antzerkia, eta orduan ba normala zen Bilbon kanpokoak etortzea, bai, baina nola ez bertoko produktuei ere tokia ematea.
0: Bai, eta egitea aste honetarako ere, ba, entretenimenduzko obrak, bai, osea,
2: bestela provincianismo hutsa izango zen, ez?
1: Bai, igerri da bilakaera hori, ez? Garai batean asatzen zen, ez dago zen.
0: Bueno, a ver, denok dako aguruan, Arturo Fernández eta lakoak, ez?
2: Baina, bueno. Hori zen joera.
0: Bai, bai.
2: Eta bertoko kompainia, hene gogoratzen dut, bueno, anekdota bat, Ez zen, azte nagusian, baina, bueno, maskaradan egin zen la importancia de llamarse Ernesto.
0: Bai, euskeraz, bai.
2: Eta
0: oso polita, por cierto.
2: Eta
0: bai,
2: sekulako bai. Arrakasta izan zuen, Astorian egon ginen hilabete oso bat, betetzen. Eta gogoan dut, egun batean, lehiatila ondoan nengoela, eta Andrabi urbildu ziren, erosteko asmotan, ez? Entzun du oso ondo dagoela, eta bai. Lako batean, sarrera erosi baino lehenago, lako batean bat konturatzen da. Pero que son de aquí.
0: Hori da, o sea, adiós.
2: Pero que son de aquí.
0: Orduan igual ezin du fardatu,
2: Ahí va, pues, eta, asienen ez dut gogoratzen erosi zuten, baina une hartan egon ziren zalantzan.
0: Zalantzan.
2: Orduan bigarren mailako. Bai, bigarren mailako antzeslan bada. Ez da lehenengo diuzinokoa.
0: Bueno, egia esan, entzuleari gonbitea luzatuko diogu behiratzeko agenda, gauza asko daudelako,
2: bai.
0: Bertoko sortzaiek egingo dituztenak, eta espreski estrenatzen direnak ere aste honetarako, ez? Bestela, ze plan, Patxo, zer gehiago?
2: Bueno, eta zazpian abio izan estrenatzen dugu.
0: Pelotazo, bai.
2: Pelotazo.
0: Baina hori da, zuzentzen duzuzu?
2: Ez.
0: Testu batzuk, ez?
2: A ber, proiektua, ekimina edo bideia edo sortzaia ni naiz.
0: Bai.
2: Baina...
0: Torriko dira irratira ostiralean, baina bai, konta iguzu.
2: Baina ideia zen, gai bat hartu, kasu honetan...
0: Etxebizitzaren
2: krisialdia eta... horren inguruan, ba, sortzi ikuspuntu desberdin, sortzi autorek.
0: Bai.
2: Orduan nik aukeratu genituen sortzi autore. Bakoitzak pieza bat egiten dut, guztiak desberdinak, eta nik egin dut koordinaketa eta zuzendaritza egin dute Getarik eta Olatzek.
0: Bai, eta gero gainera aipatzekoa da ere elebitan izango dela, ez? Badirela
2: bai,
0: bakarrizketa batzuk edo pasarte batzuk euskaraz ere direla.
2: Bai, azken finean orain Pabeiseian nola baite etapa berri bati ekin diogu, eta saiatu nahi dugu pizkanaka euskarari toki gehiago ematea, toki handiago bat ematea.
0: Posten gara asko.
2: Ez da erreza, kontuetan izan behar da, takillatik irabazten dela. Orduan, ez da erreza, euskara soziologiko, badakigu, oraindik ere,

0: bi pieza oso oso euskeraz eta bestetan ere azken finean kalean entzuten dana.
1: Bai, kalean bizi dugun bezala, bai,
0: batzutan erdera
1: elebitasun bizi gara.
0: Hori ekarri nahi izan dugu, ez? Eta gero urrian hori urrengo produkzioa pabilekoa izango da produkzio bat euskera hutsez.
1: Ah, bale. Hori ez dukan apuntatu.
0: Bai.
1: A ber, bota. Konta iguzu.
0: Pues nik zuzendu eta idatzi dut, zuzenduko dut, idatzi dut, bizipoza komedia vale. bat, eta hori estrenatuko da urriaren amaiera aldera.
1: Bueno, badaukagu aukera, euskeraz. Beraz, antzerki izaleok, gustatzen zaigunai.
0: Eta horrein arte, pabelloi zera, ez noa pabelloi zera, ze euskeraz ez da zer egiten, ba, bueno, pues, bendik aurrera aitzaki hori galduko dute.
1: Bale, bale, ba, egingo dugu guk ere horren alde, ez?
2: Pabelloi 6, onera ere bilakatzen ari.
1: Hori da. Bueno, ba, Patxo, beste gonbidatuak
0: bai,
1: zain ditugu.
0: Osondo.
1: Esan bezala, abiatuko genuen saioa zurekin. Eta hontxe, azke itxiko zaitugu.
2: Gauza bat esango dizut, Patxo. Estoy emocionado, no lo puedo negar. Oraintxe bertan, egingo nuke...
0: Negar.
2: Berak egindako pregoitik ateratugu, erauzi dugu. Tartean punto eusen, por cierto, hor beste testu interesgarri askoren artean, badago, hor tartean, badago testu hori ere.
1: Testuak, eta badaude ere tarteaneko obrak ikusteko ere, zarean, kriston lan egiten da ere horrez, eskuragarri izteko ere lan guzti horiek.
2: Baina, Patxo, beste frakaso bat, amen.
1: Beste frakaso
2: bat, jo. No queremos que la plaza se llene de harina, beraz, pregoia izango da, labur eta harina.
1: Harina. Baina, bueno, harina arena ez dugu lortu, Bueno,
0: ba,
1: ederto, Patxo, eskerrik asko.
0: Bukatu dugu. Bai. Osondo, venga, ba, ondo segi, eta ondo pasa jaiak.
1: Bai, saiatuko gara, saiatuko gara.
0: Venga, agur.
2: Arte, Patxo.

0: Tira, ba, aurrera jarraitzen dugu, aipatu dugun bezala entzule, gaurkoan Bilbo Hiria Irratia ba, leku zoragarri batetik ari da. Aste nagusiko lehen eguna da, Abuztuako eta bi, eta Naiz Irratiaren Bilboko estudiotik ari gara zuzenean, ikuspegi ederrarekin, hau da Arriaga Plaza aurrean. Patxo Telleriarekin hitz egin dugu, pregoilari hoia izan zen, 2016an, eta berak eman zio makila urrengo gonbidate ari. Nati Obeieirok irakurri zuen 2017ko eta pregoia. Aldarrikapenez beteriko pregoia izan zen, eta memorian iltzatuta geratu zitzaigun horietako bat. Eta hori benetan meritua badu. Nati, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Bueno, esan, aipatu behar da, ongi etorri errefusiatuen izenean ere, talde baten izenean aritu zinela pregoilari.
1: Hori ze, bai, bai, bai, eta

0: Bueno, izan zen kriston orea, eta bai talde barruan, eta bueno, nola ez Bilbokoa izan da, ba, une unkigarria eta gogoan betirako gelditu zaidana. Bai, osa, urtero jaiak ja modu desberdinean bizi izaten dituzu.
1: Nati, esango dizut, saio hau prestatzeko berriro ere irakurri nuen, ba, hemerotekan begiratuta, zure pregoia eta esan eban, zoritz zarrez, 2026an guztiz baliogarria litzateke pregoi berdina, hitz bat bera aldatu gabe.
0: Bai, bueno, zoritzarrez gehitu beharko genuke, pues momentu latz hauetan, ba, zelan Palestina zelan dagoen, eta bueno, beste inbeste herri, baina bueno, bat aukeratzekotan Palestina aukeratuko nuke, eta bueno, era bat aldatuko litzateke pregoia, hori sartuta, baina bai. Hala ere, bueno, pues guk jaia bizi behar dugu eta jaia aprobetxatu behar dugu olako gauzak aldarrikatzeko.
1: Bai, noski, jaia ez da bakarrik parranda egitea, baizik eta ere momentu politiko bat da, aldarrikapenak egiteko, nahiz eta batzutan instituzioei zaien gustatzen, baina bueno, bada momentua ere, ba, bakoitzaren kezkak adierazteko modu alaian edo pregoi baten bitartez, ez?
0: Hori ze, eta hala, espero dut gaur ere izatea pizkat aldarrikatzea, aldarrikatzailea, bai, euskararen alde, bueno, hori uste dut onintzak badaukagula eginda, espero dut.
1: Uste dugu, baina bueno, entzun
0: ere, bai, entzun beharko, baina bueno, orokorrean ikuste dut Bilboko jaietan pregoiak nahiko aldarrikatzaileak izan direla betidanik, eta jaiak berak badakigu, bai, ez, orduan, bueno.
2: Ez daude ningo aldia bertsolari batek egotako duela pregoia, aurretik okeres banago Unai
1: Iturriagak bota zuen plaza berritik behin. Bueno, behin, pregoilaria behin izan azarelako, noski.
2: Baina, bueno, rimak bermatuta egongo dira hori, seguru.
1: Bai, berak esan zuen, onintzak aurkezpenean esan zuen bertsoa egongo dela, baina prosa ere egongo dela, eta nik suposatzen dut bera ezagututa euskara nagusi izango dela.
0: Bai, hombre, zaila da, egoera zeze...
1: Dan hori hitz egin behar diezuen,
0: Oize, eta guk horrekin izan genuen nahiko burua uste. Ala ere nik beti esaten dut, nire pregoia idatzi zuela Arkaitz Estibaiesek, ni izan nintzala nolabait esataria. Bai, eta, bueno...
1: Bai, aldi berean nire talde baten izenean zen.
0: Oize. Bueno. Guke pizkat berari eman geuntzon zer nahi genuen esan, eta bueno, hori adostu genuen taldean. Eta gero, ba, berak horregaz egin zuen, ba, nik uste dut oso ondo egin zuela eta oso zera. Beraz, beti gogoratuko dut, bera izan zela.
1: Suposatzen dut entzuleak entzuten ari direla, gaiteroako ja pasatzen ari direla. Javik leioa pizko bat itziko du, horrela, bueno, salata. Bai. Plaza betetzen ari delako, oraindik konpartzak ez dira heldu, konpartzak ari direlako kale jira luze hortan, jeitziera zana orain ja da Bilbo Zaharretik eta Zazpikaletatik paseo erraldoia, lasterre iritziko dira, baina egia da, plazaia beteta dagoela. Mm. Balkoira igo eta Nati zer sentitzen da?
0: Buf! Bueno, esan behar dizut, momentu horretan bakarrik ikusten duzula jende piloa dagoela eta bildur momentu edo ia benetan izango naizen gai botatzeko eta ez geratzeko txuri. Baina gero egia da kriston adrenalina duzula eta ez dakizula nola, baina bai momentu horretan, bai gero aste osoan zehar balio zaizula. Ez dakit, ze, iaiaz duzu atzeden ikartzen.
2: Eta energia bai, behar izaten
0: eta,
2: da.
0: Eta, bai, energia handia behar izaten da, baina egia da oso momentu unkigarriak bizi izan nituela, bai Arriagan, eta bai gero urrengo astean zehar. Bai. Orain ikusi dut onintza, eta alde zaharretik buelta emoten hori kale jiran, eta esan dio, eta aprobetsatu, ze benetan hau bakarrik bizitzan behin biziko duzu. Ose, hau erabat ezberdina da. Zure eguneroko zeratik.
2: Bai, kontatu behar dugu, kalejirari buruz, egin de askok ez du ezagutzen, txupinaren aurreko kalejira, gaur egun esango genuke nahiko ezarrita dauela, eta zorionez azken urteetan oso eguraldi noait beroa egin du, eta jendeak gainera botatzen ditu, bueno,
1: ura, batez ere,
2: balkoietatik eta freskatzeko, eta giro oso polita sortzen da. Eta hor bada, elkarune bat, indarrean dauden, trukea egin arte indarrean dauden txupinera eta pregolaria dira, eta izango direnen artean hortze San Anton zubian, eta gero hor
1: abiatzen da.
2: Zun
1: hori eman zenion testigu? Nik oratzen,
0: ni gero zorion egile
1: horri. Ah, zorion egile horreri.
0: Bai. Oize, eta bai, hori ere nik beitu, niretzako jaiak bi zera dituzte, pregoilaria izan aurretik eta pregoilaria izan da gero. Eta inoiz ez nintzen kale jirara joan izan ordura arte, eta egun horretatik aurrera urtero joaten naiz, bueltatze bat emotera, gitzienez, ez dakiz, kriston giroa dago, eta benetan da oso momentu polita, jendea dago urduri ja, hasiko direlako jaiak, eta ez dakiz zer, eta benetan momentu une unkigarria da, eta nola ez, pregoilari bezala are gehiago, eta bueno, bai.
1: Konpartzakideentzat ere egun hau izugarria da, izan ere ba, asko eta asko, astebete baino gehiago daramate txosnak montatzen, eta prebio guzti horren ostean, ja gaurko, ja txosna guztiak ja montatuta daude, dotena prest, suposatzen da.
2: Osoan bilerak eta programazioa.
1: Ba, osoko lana da, baina, bueno, esango gendun, abuztuko 10-15 egun lehenago ere lan gogorra egiten dutela konpartzak, eta, bueno, ba, egun hau izaten da, jazta, bukatuta dago, Baskaria, Kalejira, eta gero azte luzea da, beratzen dira, margau, eta iritsi behar da. Parrandarik egin zenuen, Nati?
0: Ba, gutxi, patzok esan zidan zaintzeko hori, eta nik kasu egin nion. Eguna hainbeste disfrutatzen nuen, benetan gauetan saiatzen nintzela urrengo egunerako prest egoteko eta holan. Baina beitu, aipatu duzut konpartzena, eta nik ordutik aldudan guztietan aldarrikatzen dut zelako lana dagoen jaien atzetik. Osea, konstientea zara, ez, betidanik bizizan dugulako, nik 12 urte nituen Bilboko jaiak hasi zirenean, eta betidanik egon naiz zandetan, eta horrela. Baina ez nintzen hain konstiente zelako lana uda osoan egon ziren guri laguntzen, trajea prestatzen, ez dakizen bat gauza, gero txotna, gero egunerokoan izugarrik eskatzen ziren, ia ondo zeunden, ez dakizzer, oza, kristolako lana, bai jai bat sordearen partetik, eta bai, oza, konpartza guztien partetik, bai gu zaintzeko, eta bueno, ba, jaiak aurrera ateratzeko, eta uste dut Bilboko jaiak nik ez nituzke ikusiko, oza, ez dakit, ez dute ideiarik egiten zelan izango liratekeen txotnak eta konpartzak egongo ez balira. Beraz, uste dut kriston meritua daukatela, iraian hasiko sarete berriz lanean edo gara, eta urte osoko lana da, beraz, azte betean hori.
2: Urte onda zailtasun bat, ez jaien eta azte nagusiaren osotasuna apur bat ezagutatzera emateko
1: ezagutzeko
2: jaiere duaren inguruan.
1: Bai, jende asko dator bizitan eta, bueno, ondo pasatzen du eta biztan da, horretarako ere dira jaiak, baina askotan ere pedagogia pizka bat ere egin behar da, ez? Honen atzean, ez dagoela bakarrik udala esango gendun, herritar asko eta asko horren lana ere badagoela, ez?
0: Oize, batez ere, hoien lana dago, dai. Benetan. Nik beti esango dut, askozaz ere gehiago, zaindu nindutela konpartzeroek, udaletzearen zat bazara beste bat, besterik gabe. Eta aldiz konpartzeroek izugarrizko lana egiten dute hor, dana ondo atera dadin, bueno, ikusten nuen egunero nola bildu egiten ziran, eta hori, eta uste dut, oza, aipatu behar dela urtero eta etengabe. Benetan jaiak ez liratekela horrelakoak izango.
2: Jaiere du mixtoa deitzen zaio, ez?
1: Bai.
2: Mixtoa, ba, udalaren eta konpartzen arteko adostasunetik horretan oinarritua. Beti egoten dira tirabirak, sokatirak, eta...
1: Bueno, egon behar, ez?
0: Alakoa da bizitza, bai.
1: Instituzioarekin eta herriak, ez? Bueno, sanoa da tirabirak egotea, ez?
2: Baina, bueno, azkenean, ezagutu ala, nik neuk ere gazte denporan, erritik etorri eta txosna batzuk eta askoz gehiago, gaua, askoz gehiago ez nuen ikusten. Adibidez, eguna oso zabala da, oso anitza.
1: Eta asko aldatu da eguna ere, Javi. Duela urte batzuk, osa gu gazteak inenean, egunean, zegoen ezer. Eta orain egunez, bueno, egin dezakezu, edo zer, eta denetariko eskaintza dago.
0: Bai, eguerdiak esate baterako ikaragarri politak dira. Esate baterako, nirekin zupinera izan zena, aurten ama izan da, eta...
1: Ane, izan zen. Ai, gogan dut.
0: Aurten, beste modu batean, berriro guardiak bizitatuko
1: ditu. Claro, bai.
0: Bai, osea, nik ordutik ere asko maite ditut guardiak eta holan zen. Bai, gastrutik pasatzen zara, etzotnetatik.
1: Ni ere Bilbo iria irratian nagoenetik ere egunez ezagutu ditut, eta lehen bakarrik gauez, eta orain bai
2: egunez.
1: Alabearrez egunez. Gogoratuko dugulako, gaur hemen ari garelako, txupina zuzenean eskaintzen, naiz irratiko estudiotik, Bilbo iria irratian, eta naiz irratianen sintonian, baina gero, egunero ongo garelako algara konpartzatik amabietatik aurrera. Hortxe ongo gara Ibon Bebai, Javi Zabala, Ibon Burgoa, eta hortxe konpartzak eta, bueno, eta jaietako beste protagonistak ere.
2: Saiatzen gara islatzen, ez? Pizka bat konpartzen, batza guztien panorama anitz hori, ez da, ze gainera konpartzako oso anitzak dira.
1: Denetariko
2: auzoak, ekimenak eta gizarte mugimenduak ordezkatzen dituzte, eta osa oso polita da, ez da?
1: Bai, natik, zuk izan zenuen Bilbon inor ez da ilegala, aldarrikatu zenuen balkoitik, ez? Eta, bueno, gaur ere, hori ere esan dezakegu, ez?
0: Bai, hori ere egunean dago.
1: Ja, ez?
0: Gizu, azken bi urtetan, bueno, beti danik ere egon da hor tirabira handia, manteroekin, baina,
1: bai,
0: bueno...
1: Bai, kalesaltzaiekin, eta urten bai, ere tentzio handia dago,
0: oize,
1: ikusi behar zer gertatzen den.
0: Oize, beraz, inorrez da ilegala, eta
1: aiek... Polizia ere hor daude...
0: Bai,
1: ustaian egon dira pare bat, holan, aktuazio somera kalean, pizkabal lotzatzeko modukoak.
0: Bai, horize, horregatik. Bai. Beraz, ba, ia lortzen dugun, gitzienez, jaietan, inor ilegala ez izatea.
2: Ez gara lokartu behar, ez da, Bilbon badirudi orokorrean beste ikuspegi bat dagoela, Europa osoan, bueno, zabaltzen ari da nolatu reakzionario hori oso indartzu ari da hartzen eiriak eta herrialdeak, ez da, eta, bueno, Bilbon oraindik badago giro bat, pues, orokorrean, etorkineekiko eta migrariekiko pues abegikorra eta, ez?
0: Ezin gara lokartu egunerokoan egon behar gara hor. Beraz, gaur ere ongietorri refusiatukoak egongo dira hor plazan
1: aldarrikapena egiten eta gogoratzen ere Bilbo harrera iria esan nahi duela, ez? Eta, bueno, ba, bilbotarrak ere hortan alegina egingo dugula. Banati, hementxe utziko dugu osatzeko zu ere pregoiaz eta festaz. Plana, zer duzu lagunekin gaur? Bai.
0: Karo, gaur hori lehenengo zongietorrikoekin egon apurtzu bet, bai. Bat gogoratu gure momentua hori ere. Eta, bueno, gero lagunekin, konpartzetan, ez dakiz zer, txandak egiten, batetik bestera.
1: Bestena, bai, lana ere badelako jaiak. Bueno, ba, gogoratuko dugu 2017an ongietorri refusiatuak plataformaren izenean irakurri zenuela, azten nagusiko pregoia, aldarrikapenez beterikoa, eta, bueno, ba, askori ere, ba, iltzatuta geratu zitzaizkigula, hola, esaldi batzuk, ez? Horrek ere zerbait esan nahi du.
0: Bale, mi, eskerrik asko nati. Oso, topasa, jaietan.
1: Bai, saiatuko gara.
0: Oize, venga.
1: Eskerrik asko.

0: Eta zuzenean jarraitzen dugu, gaurkoan egun handia da, abuztuako beta bi, aste nagusia, Bilboko aste nagusiaren lehen eguna. Txupinaren atarian gaude, ba, arratzaldeko zazpiretan izango delako, seiretan abiatu dugu, dakizuen bezala entzule, gaurkoan Naiz Irratiko estudiotatik ari gara, elkarlanean Bilbo Hiria Irratia hemen, gonbidatu pare bat eduki ditugu, pregoilari oi bi, eta ni badakit, aldamenean daukadan lagun handia ere, inoiz pregoilaria izan nahiko lukela. Lander eta hola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Buzo, ondo, emozionatuta, badakizu,
1: ba, egunkitutak.
0: Egun hau, beti da, naiz eta lana egon, beti da berezia, beti da, zirrara garria, edo, ez?
1: Bai, eta urteak pasatzen dira, eta momentu hori egatzen da, eta ni unkitutan hau.
0: Bai, bai,
1: eta ez aldatzen. Urduri nau, unkitutan hau, hau ikusten dut, segor, jendea ez du ikusten, baina zuzenean gauz oso gertu hau, sarriagan txoki
0: gauz,
1: aurrean, eta oso polita eta oso unkigarria da hau bizitzea eta hau ikustea.
0: Bai, bai, bai, bai. Egia zan, Bilboko txupinak hartu dolan dimentsio bat, dala, ez zaigu gustatzen irinarena, eta arrautzak eta kakaoiek, ze hau ez da izan inoiz zikina,
1: ez
0: da inoiz izan zikina,
1: tradizioa, baina bueno, azken urteotan horrela gatu da.
0: Azken urteotan
1: horrela
0: tradizio berria, baina bueno, horrek ere egiten du, ba, konpartzak ere pixka kanpokaldean geratzea, ze hor barruan zartzea, ba, suposatzen du gero
1: etxera
0: joan behar duzula, bai ala bai, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, horre gongo da, eta zen diot, ze, joango zara txupinera eta dino, bai, gero lagun baten etxera joan behar duzatzera.
1: Jari, zelagun da hori, zelagun mota da hori.
0: Jari, zubaino gazteagoa da, askoz ere gazteagoa, adina du hori egiteko.
1: Javi gaztea da, eh?
0: Javi oso gaztea, bai, bai, bai, bai.
2: Arraro, litzateke ni gaztea izatea lau, baino, eh?
0: Hori, ez dakit nola egin.
1: Amatezeken oskoko filmean egertatzen da, osea.
0: Hori da. Lander, duela gutxi, uda honetan, irakurri dut elkarrizketa bat zurea esaten, nahiagoko zenuela pregoilaria izan, goia sari bat irabaztea baino.
1: Eta Oskar bat irabazi baino.
0: Eta Oskarra.
1: Bai, bai, eta hori alase da, niretzako hau izugarrezko horea da, Bilbotar moduan izan alduzun horerik handiena da.
0: Bueno, badak izu honintzak, korrikako azken saioan, korrika Bilbon bukatu zenean, martxo aldean, esan zuen berak amets bat zuela pregoilaria izatea.
1: Abai,
0: eta ametsa bilakatu da, beraz, gaur entzun dezatela, Landerrek esaten duena.
1: Eta honintzek merezi du, merezi du,
0: guztiz. Nazki, prontan nengo.
2: Pasatu dira ja, pregoilarien izan dako bi, eta zuzara kandidatoa. Orduan, zuk, imaginatu, eta segurazki, jai batzorde mistokoek, entzungo dute elkarrizketa hau.
0: Hau, bai, noski.
2: Imaginatu, casting horretan zaudela.
1: Beste bat. Ez, mesedez, casting ello ez.
2: Eta orduan, zer esan behar diozu, konbentzitzeko mesedez, aukeratzeko, zu, pregolari bezala.
1: Bueno, ez dut konbentzitu behar hori, haien irizpidak dekote, eta niretzako ohore bat izango litzateke. Eta noiz benka esaten banaiz, ni posiz eta dira emango dut, eta izaten ez banaiz, ere, beti...
0: Ni badakit Landerrek oso ondo egingo zuela, da, Lander bada gauza bat da, super bilbotarra.
1: Ba, bai, oso bilbotarra eta oso bilbosalean, az, zu badak izuan,
0: Baina,
1: bueno, honi intzi zugarrizko pregoiaria izango da, oso,
0: ba,
1: bueno...
0: Eduda barik, eduda barik.
1: Oso ausartia da, ni asko miresten dut honi intze, bilbotarren txat, eta Euskal Herriko maian ere oso pertsona nabarmena da, eta merezi du guztiz, eta seguro nago oso pregoi polita engo duela.
0: Bai, ez hemen ari gara Bilbo, baina egia da, gero hemen begira ari direla Euskal Herri osotik.
1: Bilboko pregoiaria, Euskal Herriko pregoiaria da, eta hori alase da, jarri alduzu...
0: Egia da, beste jai, ba, ez, Iruñan, ez da esaten ezer.
1: Ja, esaten
0: da, bueno, ba, hola dako tradizioa, gora San Fermin, bigara, eta txupina, zeledonek ere ez du, eta Baionan, egia da, bai, Baionan Pantxoa eta Peio egon ziren, eta uste zerbait bai esan zutela. Baina egia da, pregoia hola, bueno, igual, ari naiz buruz eta hanka sartzen ari naiz, baina...
2: Oso eredu ezberdinak dira, ez? Hor badaude antzekotasun batzu, blusak eta kuadrillak, peinak, Iruñan, ez? Konpartzen antzeko gauza bat, azkenean taldeak biltzen dira, ez? Aletasun edo auzo baten inguruan, edo ez dakit oso ondo. Hombre, hemen igual gehiago da sociopolitiko, sociolinguistiko, bueno, denetariko taldeak gaude, auzoetakoak.
0: Bai, eta aipatu
1: herrikoiak dira azken
0: finean. Eta aipatu behar ere, aipatu du jaiak ere politika direla eta dagoeneko Arriaga plaza mesuz josita dago. Bistan da eta aurten ere eta bueno, ba normala da ere. Bueno, ba independentzia, sozialismoa, Palestinaren aldeko aldarriak, feminismo
1: eta ondo dago.
0: Eta bueno, ba
1: aldarriko tu behar da.
0: Hori da, jaiak ere badira momentu bat ere, ez? Aldarrikapenak egiteko eta bueno, eta kokatzeko herri moduan leku batean edo,
1: eh? Eta batez ere Bilbokoak, eta nik uste dut azken finean ere konpartsak azte nagusiko arima direla eta bueno, bere konpartsa bakoitza bere gausak aldarrikatzen ditu eta oso ondo dago, oso ondo dago.
0: Hori da. Gu ikusi ditugu hemen aurrean iritsi dira ja Algarako gure lagunak. Hortxe daude prest ere.
1: Gure nagoan.
0: Ai bai, no me bai, landertu, no me bai.
1: Son como las campanadas.
0: Ai bai, bai.
1: Eske bat bai, eh?
0: 10 minutu, minutu falta dira, ez? Ez da zazpirak puntuan. Pregoia zazpirak baino lehen ematen da, ze zazpiretan puntuan txupina botatzen du, txupinerak. Aurten, aipatugun bezala, lehen hasieran esan dugu, Ainhoa Urrejola da, Kaixo konpartzako kidea, edo konpartza kidea, ari egokitu zaio, urtero, txupinera...
2: Kaixo, Zurbaran, guruko konpartza
0: da. Zurbaran, Txurdinaga, hortik, atxekaldean dauka txosna, paia eta kaskagorriren aldamenean, eta urtero, ba, pregoilaria jaibatzorde mistoak aukeratzen du, ba, ez dakit hor, suposatzen du, proposamen ezberdinak egongo direla, eta txupinera beti konpartza kide bat izaten da.
2: Bai, sosketaz,
0: ez, Javi?
2: Ze konpartzari tokatzen zaion,
1: enekin.
0: Bai,
2: ze konpartzari tokatzen zaion sosketatzen da, oraindik tokatu txanda honetan edo buelta honetan tokatu ez zaienen artean.
0: Zeia pasatu dira denak?
2: Eta bain beste vuelta batean, bueno, pues, vuelta bat azten danean, bola guztiak daude bonboan, nola baita esateko.
0: Eta gero konpartza bakoitzak erabakitzen du, bere, baitan, nahi duen moduan, nor izango den txupinera, ez?
2: Hori, maskatasun guztia dauka, konpartzak, bere txupinera proposatzeko, horretan ere sortu dira iraganean, bueno, ikamikak, ba, bueno, zenbait instituzio edo alderdi politiko hori gustatu ez, ze txupinera, edo ze zaugarri zituen txupinerak, eta hor egon dira, pues, bere garaian, planto famatuak, eta...
0: Bai, baina, bueno, hemen gaude, eta hogeita bat garren mendean, eta hau jarraitzen du izaten auzolanean egindako jai batzuk, eta...
1: Eta polemikak egon behar dira, politak dira ere, Batez erazten agusian urtero dauz polemikak, eta hori ondo dago,
2: Beti polemikaren
1: bat. Bai, baina, bueno, ondo da.
2: Estela?
1: Saltza dago.
2: Estela igual,
1: eskatu behar dugu. Estela, nuko agaran, mesedez.
0: Gero ere, aipatu behar da, konpartza, oza, txupinena, gaur botatzen du txupina, baina bihar goizoko amarretan berriro, egunero. Egunero goizeko amarretan, balkoira ateratzen da, eta bota behar du txupina.
2: Eta gero gozatzen.
0: Eta gero saltzen dute edo
1: ayuno intermitente egin aldu.
0: Ayuno intermitente, bai.
2: Ez azte nagusian jan behar da, bestela gasolina amaitzen da.
0: Ni ez dakit kapasa izango nintzen naizen parrandazalearekin.
1: Han etxupinera, mesedez.
2: Baina eramaten zaituzte.
0: Eta lander pregoilari.
2: Bueno, imaginatu.
0: Izango ez da bikaina.
1: Bueno,
0: bikain.
1: Hilko genuke, baina...
0: Bueno, ez dakit nola bukatuko genuken, baina, bueno, espero bizirik edo... Hortxe, hortxe, hortxe. Landertxu aktorea ere bazara, antzerkilaria ere bazara, laster udazkenean Arriagan estinatuko duzu antzeslan bat, Asier Ormazarekin, zure testua dena.
1: Ramon Ibarra zuzenduko du, una historia de Bilbao deitzen da, eta, bueno, Arriagan txokiko ekoizpen bat da, eta oso pozik, nao, bueno, nik uste dut oso historia pertsonala da, nire familiaren historia kontatzen dut.
0: Benetan?
1: Bai, benetan, nola nire birraitonak etorri ziren Bilbora, askoitzarrak ziren, eta etorri ziren Bilbora, bueno, euskera, bakarrik euskera sekiten gaztelaniaz, eta nola ziren ba, Bilbon bere bizimodu berri bategaz. Bueno, polita da, eta nik uste dut jendea negarre egingo duela, eta farre egingo du, ere.
0: Hori Arriagan izango da udazkenean,
1: urrian, 23an, Arriagan txokian eta ia, bueno, salgai dago
0: sarrera,
1: oso ondo doa salmenta.
0: Ez dut hartu oraindik.
1: Hartu behar dituzu.
0: Bai,
1: hartu behar dituzu.
2: Zuk landu dituzu historio bilbotarrak lehenagot eta personaje bilbotarrak.
0: Bai, pichichi, dena.
1: Sabino Aranare egin nuen kabaretsi guagua.
0: Bai, egia da.
1: Estoy especializado. Bai,
2: oso aktore eta oso bilbotar txirenea zara.
1: Bai, bueno, ez daki, tamezalakoa naiz eta hori markatzen dugu.
2: Bueno, igual entzule asko que ez dute sakingo zeuden txirene, baina
0: markatzen
1: du lau kaleko aizatea. Bai, bai.
2: Bai, txirenea bilboko hitz bat, oso, bueno, kasta, bai.
1: Itzateke erberaz, baina bai.
0: Bai. Alanda be...
1: Nondi dato txiren egitza?
0: Txiren egitza? Ba, ez dakit. En el lexikon bilbaino agertuko da.
1: Bileko diburu hori?
2: Bai, bai.
0: Oso kuriosoa da, liburu hori. Baina bai, bai, bai, badira hitz batzuk oso txiren eta oso bilbotarrak direna.
1: Bai, bai,
0: bai.
1: Txoto, mojojon dena hoi.
0: Bueno, ba, begiratuko dugu eta entzulei egunen batean ere kontatuko diegu. Eukiko duzu, bueno, orain aita izan zara eta jaiak bizitzeko ere beste
1: Moises,
0: ez?
1: Bai, txikigunean, gargantuan, eta dena hori.
0: Eta hori, ez?
1: Lehen beditxosnetan gabetan, eta hori
0: bukatu egin da. Hori...
1: Ordu latxetan.
2: Ane, gauetan esnatu eta egon behar zara ere bai, edo
1: Nola?
2: Gauetan ere esnatu egiten zara, edo...
1: Ba, bai, momentuz bai. Askotan.
2: Gautxoria, zara beste muta
1: batean. Gautxori baina festan, baina bai, bai, bai.
0: Ba, bestera batean, ez?
1: Bai, bai, intentsua da, oso
0: bonita. Bizitzak eraman zaituen lekura orain, orain ezagutuko duzu eguneko festa nolakoa den, ere?
1: Ba, eta gainera aztena guzia, goizean ere gauza asko dauz.
0: Ba, mila gauza dauz.
2: Eta
0: aurrentzat mila gauza daude, bai, bai.
1: Berbolan eta dena hori, kasinda parkean.
0: Bai, txirikitziki gunea, txosnagunean.
1: Bai, horrezegatik.
2: Por cierto, aipatu behar dugu eta konpartzen webgunean dago app.bilbokokonpartza.eus eta hor bertan topa daitezke egitarauko ekitaldi guztiak eta tartean aurrentzako ekitaldiak.
0: Barkatuko dira zuen jari, baina lehioa zabalduko du, zenik uste dut gutxi falta dela.
1: Los cuartos.
0: Eta egon behar garela. Sí, sí, jari.
2: Ez, bueno, komentatzen ari nintzen, gitaragua online dagoela, konpartzen webgunean, eta besteak beste gauza importante bat, orain zabalduko da, bueno, sortzietan zabalduko da, Eulia eta Kanpaiaren lehiaketa eta jendeak boska emateko aukera du konpartzen webgunean.
0: Izan zinen epaimai, behin...
1: Bai, duela bi urte, hiru lau. Bai.
0: Gogoan dut etorri zinen algarara.
1: Bai.
0: Apunteak hartzen.
1: Baina gero botak indune apunteak eta ez dakiz egertatu zen, zeni boskatu dituen gauza batzuk eta beste...
0: Gero beste bat.
2: Bueno, esan behar da dago botu ponderatua dela. Orduan, hor badauka pisu bat jendeak interneten boskatzen duenak, badauka pisu bat konpartzen koordinadoran konpartza bakoitzak boskatzen duenak eta badu pisua eunenetan ez dakit zelan dan, baina epaimai horrek esaten duena. Orduan hor botua
0: ponderatua. Hau, uste gutxi falta dela, dakizu bezala hor mikrofonoa utxik ikusten dugu, aldameneko balkoietan, ba, nola ez?
1: Nor falta da, Ramon Garziketan Obregon.
0: Hori da, kasetariak, argazkilari eta kamaralariak, ba, une hori harrapatzeko, bizitzeko, baina hor txe, pregoilariaren mikrofonoa utxik, eta...
1: Oso bontu polita da,
0: Bai, eta nik uste, laster izango dela, ze izan ere, zazpirak bost gutxiagotan edo izaten da. Ni beti bizi izan dut, bueno, azken urteetan, Arriaga barruan, horregon...
1: Nirekin batzutan.
0: Bai, horregon egon izan zara ere.
1: Bai.
0: Horregoten da, ba, bueno, ba, Bilboko udaleko gonbidatuak eta abar, eta, bueno, pues, sarau bat ere egoten da. Eta, ja, bigarren, foaierretik, bigarren solairura ziurrazki ja, igonda, egongo direla, txupinera eta pregoilaria.
1: Lehiak irekitzen ari dira.
0: Bai, nik uste dut, minuto gutxi barru, ja. Bai, jarriko dugu mikrofonoa. Jarriko dugu mikrofonoa. Soinu hizkuntzako ba interpretea ere, beraz isilduko gara laster onintzen baita abiatuko duelako bere pregoia. 2026
3: Baina sasoi argietan hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, Tarona, manteroena bebai. Guk jai egiteko, jente askok egingo daulan, Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esan hoi. Barrakak egunero martxak jartzen dozu esan hoi. Gure bertzoak jertiari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan batintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo gendera, Bilbo feminista, gero eta libreago, bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalea danon alala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesara, emakumea geia zein transabazara, zure beste danon ardura da. Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak aigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako. Marigoniofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak, askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Eta zuritasuna mundu justuagoaren alde, munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik, desesperantzaren kontra dator azte nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia!

0: da festa. Badator marijaia, hortxe balkoira atera da, pregoia entzun dugu, onintza unkituta guztiz, eta alertu da festa. Harrituta gaude, Lander, hemendik begira, unkituta, ere.
1: Bai, bai.
0: Eta marijaia berdez jantzita dator. Negarrez abiatu du onintza.
2: Oso dotore, beti komoduan, oso dotore.
0: Urtero bezala. Ia dator, kantua entzungo dugu.

Yeah.

0: bizin.
1: Bakarra munduan, mari jaia. Ah, que guai.
2: Hau izugarria da, eh?

0: jaia kantua entzun dugu, orain argazkiak ateratzen di, ari dira.
1: Izugarrizko abestia da, ne? Garezaren abestia gure jita. Kepa Junkera egin zuen?
0: Kepa Junkeraren musika eta aitortu behar dugu ere Itzak Edorta Jimenez.
1: Hori, Edorta Jimenez horretzua.
0: Idazlearen Itzak direla.
1: Eta jende askoz du ezagutzen Edorta Jimenez.
0: Hori, beraz, hemen dik zaituko gara aitortza txiki bat egiten edo Edorta.
1: Zure lankidea izan zen gainera.
0: Bai, lagun handia, bai. Bueno, tira, onintza, negarrez abiatu du. Aitite aipatu du, Valentinen beita, areatzen baduela baurtxe eskultura bat, eta aipatu du, ez, ba, bertsoa ere, berak nola ekarri zuen Bilbora. Bi bertso bat aitu, baina hitza ere nagusi izan da, eta gai asko ekarri ditu, asko.
2: Ditu, batzuk zeharka, edo, bueno, batzuk asko zuzenkiago.
0: Bilbo euskaraz izan behar duela eta hori ere bueno, ba, aipatzeko modukoa dala.
2: Etxera lasai bueltatzeko eskubidea ere bai.
0: Bai, Bilbo transfeminista dela eta kaleak denona dena, noski erasoen kontrako aldarri argia esan du. Eta gero izan zuek, ez? Esan du norberak ere bizi dezala estena guztia berak uste duen moduan, ez? Norbanako hori ere aipamena egiten eginez eta Marijaiaren gustatu zai Marijaiaren neurriei ere aipamena egin dielako, ez? Marijaia ez da gaur egun modeloak eramaten dituzten neurri horietakoa.
2: Marijaia da kurbak dituen
0: emakume potoloa da, ez? Titi handiak dituenak, ez? Eta hori, ba, bizirik dagoen emakume bat dela, eta horri ere aipamena egin dio, ba, biztan da ere, ba, bueno, askotan ere ditugun kanon, edertasun kanon hoi ba, kritika eginez, ez? Oso unkituta agertu da, eta gero konpartzak ere aipatu ditu, egiten den lana, eta polita, oso polita.
3: Ikigarria oso ondo da, eta
1: Pregoia, oso polita izan da, oso polita.
2: Badakigu emozionatzen dela, sarri, eta esango nuke lehengo segundotik izan dela
0: horrengo. Bale, hasiera esan dut, adios, aber ez duen, baina gero arnaz hartu eta...
1: Ez ki, hau ikustea ikaragarria esan behar da,
0: Bueno, plaza...
1: Osea, horrela ikustea...
0: Onintza plaza handietan kantatutakoa da, Bizkaiko bertsolari txapelduna da, eta... Azkeneko bertso txapelketan ere finalera iritsi zen Aitorrekin batera, beraz plazandrea bada.
2: Baina bada persona bat sentitzen duena, pentsatzen du esaten ari dena eta sentitutako
1: unkitu egiten da. Oso jatorra.
0: Bueno, ba, orain bakarrik geratzen zaigu esatea gora Marijaia, gora konpartzak, gora Bilboko azte nagusia eta listo. Abiatu dira jaiak. 9 egun, 10 gau. Aurten inoiz baino beranduago, baina beti da abuztuaren 15eko osteko larun batean, eta abuztuako 22a tokatu da aurten, eta ia abuztuaren 30ean bukatuko dira, ez?
2: Bai, 30ean, ondo bidean. eta gogoratu, jendeak, bueno, gaur izan da hasiera, baina egunero egongo garela, astean zehar, goizero eguerdiro egongo garela.
0: Algara konpartzatik zuzenean, 11 lagun pasatuko dira gure mikrofonetatik, lagun asko.
1: Hombre, noski.
0: Antertilari asko. Astelenean gaur gu hemen bukatu eta festara batuko gara, noski. Ere badugu hortarako gogoa. Eta astelenean, 12etan abiatuko ditugu aste nagusiko saioak. Eskerrak emon naiz irratiari, txokotxo hau utzi digutelako. Eskerrak ere, gurekin egon diren Natio Belleiros, Txotelleria eta Lander Otaolari.
1: Eskerrik asko, opari bat izan da hemen ikustea.
2: Eskerrik asko benetan. Eta agur berezi bat dagoen lekuan dagoela, gure Mario.
0: Mario hori ere, noski, hori da. Bai.
2: Mario Granderi.
0: Bai. Javi Zabala, Ane Zabala eta Ibon Burgo aritu gara eta Jontelleria ere laguntzen. Beraz, eskerrik asko dan hori, hemen uzten dugu. Astelenean elkartuko gara uinetan berriro ere.

0: Naiz irratia.
1: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
3: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, doinu honekin azten da Bermut. Hemen entzun dugu, bemeina doi gotan kantu hau, eh? Golden Blend taldeak, ez dakit bat biren, nola esan behar den diskoaren izena, hori ere, haiek argituko digutelako. Bueno, gaurkoan, Julen Garmendiaren faltan, Antxon Arregi, Alatz, Etxebarria, ea osno esaten duen, eh? Etxebarria arteun, eta Xavier Inurrieta ditu gurekin kaixo.
1: Ah, ba, hartzale, hartzale.
0: Ze modu, eh?
2: Ondo, gogotxu, ez di.
0: beti berdina gertatzen da, Alatz, nazkatu eta gongo zara, ez da?
1: Nahiko sarri gertatzen jat, eta ja oitxuta nao, eta ez doketa arazoik, ja.
0: Baina, nazkatu eta ere, bai, esan edo.
1: Noiz
0: bait, esango duten ira bizena ja, zuzen alen
1: da biziko. Oitxuta nao, etxebe, gero idatzi, gero bi abizen diala, azkenian...
3: Nik, onartu dut, oindala bi azer arte, zure kontaktua naukala, Alatz etxeba, konta.
1: Baina, horrekin ez da.
0: Bueno, esan duan bezala, disko berriarekin zatozte. Claro, ez da gideana bat biren, nola esan behar da?
2: Erdi, igual.
0: Erdi ere nada.
2: Bai, bat biren bezala, bueno, pentsa du azken finean, epe bat dalako, motza izango dalako, ban, disko bat osua bintzat ez da. Bueno, eta torkizuna bere, igual, ba, beste zerbait izanako da, bai.
0: Dos hortaz ulertu behar dugu zerbaiten erdia, ez? Zerbaiten hasiera erdia bezala. Zenba demora kantu hauek sortzen?
1: Ba, nik usteo, seguramente urte bete hasieratik hasi ginenetik ideiakien eta lehenengo gozetuekin, más o menos izan leikela.
2: Bai, gutxi gora, bera. Bueno, gero guztu joango ez, baina Malta bera oindala urte bete eginda zeuan, ja, bai, eta simbiosia de... Bueno, zuei erakutzi baino lehenago be, kantu hori sortuta zeuen.
0: Ados.
2: Bai, ordan bai, ba. Berriz be, aurreko disko bezala, urte batzutako prozesutxo bat igual egon likor.
0: Hori, ze horregatik esaten, no? Diskotik diskora, ez da inbeste demora pasa izatez. Hendi bintzat, mogoratzen dudalako, oker espanaiz, azkeneko zetorri zinetenen futbol egun bat zen. Oker espaldi manaiz.
1: Bai, pantaian dixitan zuko zuen jarritxo, ez dakiz epartio zuen.
0: Horregatik, eta ez da inbeste demora futbol ematen dugunetik, horregatik horretzapenean esaten dut, beste demora ez da pasa, zuentzako eternitate bat, diskoti diskora azkenekoan ez, lehendabiziko ateratzen duzunetik bigarrenera, tartea handi ikusten duzu, kantuak zuentzako aspaldikoak izango zirelako aurrekoak.
3: Kao, gainera sortzetik gero grabatu eta publiko arte orde demora juten da, orduan, bigarna hasi ganderako ja lantzen, baina demora pasatu zoan, bai, bai.
0: Bueno, Bermut, kantua, hasieratik handitasuna, ez? Badu, handitasun bat dileia, reberrak, ez, ematen dio, handitasun hori gero paneoa. Jarrok kutsua duen kantu bat, ez eket horretan adoztatu duten?
2: Bai. Gisa, hasieratik nahi izan dugula kasu honetan, zerbait, pixkat, hori, handitasuna atmosferiko puntu batekin sortzea, eta, bueno, kasu honetan, estudioan Tristanekin bintzat, bergaran graudu,

0: horre, nota baten mantentzen dan modu erian, bera bai dabil, bere melodia pixat gehiago aldatzen, grabian, bai, emate ondotza beste toketxo bat.
1: Bueno, Bermut, bera, nik ez dakiz argatik, baina Alemania nazia eragoketzen didan, itz bat da, ubedo bikoitz horrek, ez dakiz argatik, gerra, gero, letran erreparatu gabe, kontuz, gero letran erreparatu eta zentzu gehiago hartzen zuela niretzako, baina, karo, Bermutaren zer hori, alkoholarekin portada egiten duzu, esaten honan, deskolokatzen hau guztiz, Bermut horrekin, nik Bermut, gainera ikusten duzu, ikusten duzu, azentuazio ere, ez diot ematen Bermut, Bermut, ematen diot, ez dakit.
0: Gukue bai.
1: Ados, ados, ez dakit, baduen loturarik, edo loturarik nahi izan ote duen eduki alemanarekin.
0: Itza bera bai, bueno, diskoan bai saiatu da, kantu guztiei edari alkoholiko edo i-alkoholiko baten izenarekin lotura dukan zerbait jartzen. Eta kantu honek, ba, hasieratik ikusten dan bezala, ba, intro bezala funtzionatzen dau, oza, sarrera bada. Eta esan ginen, bueno, ba, poteo eta fiesta guztiak zerekin azten dira, Bermutakin.
1: Ados.
0: Bai.
1: Horraino.
0: Bai.
1: Gero nik gehitu dudan hori, ez duan zuen burutan.
0: Printzipioz ez.
2: Baina ondo gaz, nahi, gustatu gaku.
1: Batez ere, ez dakit, niretzako letra ere gerren jaimunei, edo bomben zaldunei, ez? Nola baita ere, zuzendua dagoela iruditu zaidalako.
0: Bai, pixkate, azarre, bon, azarretik, kasu honetan, bai, azarretik edo azken finean, nola, hainbat gauza hitz ematen dian bizitzan zihar, ez? Eta nola sartzen goia zen inean, ba, gauza horrek, bai, ez dia ailegatzen, edo ez dia ailegatzen modu berian. Orduan hori, ba, horregatik, zerua hitz eman zeguten, baina esan iritsi.
1: Ados, ados, hortazen ni arago joan ezela irudi. Entzengo dugu zati bat, ze badago zati bat, bueno, beste da batera ere abesten dena.

0: Bueno, hemen ari ginenez, claro, ez duzu ikusi hemen orain txertan, egunen batean bideoa publikatzen badaz ezati hori, arridura arpegia bermutanera bota dietenan, bueno, izatez landare Alemaniatik dator, zera landare batetik dator bermuta, ez da hortik ulertzen da.
1: Horria, horria.
0: Bueno, ala ere, aipatzen duz, eski, aipatzen zuen Nankin, eta Nankin, Japonia, Japonian, hor, gerra zigilu bat izan zen, China barkatu, paradisua, ez paradis, bueno, flipante dut zen, opioaren gerrak, bueno, ba, mila gauza ikusi ditu Nankinen guruan, eta horregatik esan dut, azpimarratu Nankin eta azaldu ezatela zergatik aipatzen den.
1: Bueno, Nankineko asuntua izan zen, bueno, pixkate letreai bueltak emuten ari ginean, bueno, horra, zian estribuen esaten da, ez? Zela infernua etortzen da eta hori dana. Eta, bueno, usto deno dakiula nazisek egin zindituen triskantzak Europan, baina asian gerta usana ez dakiu inbeste. Eta Japoniarreke txinan kristonak inzitzusten, Nankinen bereziki, eta, ba, bueno, ba, ez dakit, metafora moduan edo negin joan erabiltzia, eta beba pixkat gogoratzia, ba, ez dala dana Europan gertatzen.
0: Ados, zuari zara mundu gerraren kontestuan.
1: Hori da, bigarren mundu gerraren.
0: Ados, bigarren mundu gerraren kontestuan, esan dut, ze, nik irakurri dudana, lehenago egon zen gerra zibil bat.
1: Baitxa.
0: Eta ea aurkitzen dudan izena, ez? Izena gustatu zait pila bat, nola ditzen zioten lurraldeari, ea, ben, hemen dik agertzen zaitan, horren igual ez daite agertuko, bai, baina zen, ez tekit, paradisuko lurraldea, ez tekit nola ditzen zioten, berek, beren arteko gerra zibila egin aurretik, eta, ostras, aurrek ere pixka bat ematen du atentzia. Bai, bai, bai, historio, ez da bigarren mundu gerra soli, bezik, eta historikoki itxuraz bazen olako, bueno, lurralde garatxo bat, hiriburu izana.
1: Bai, bai, hiriburua. Hore, historikoki izan zen, Txinako lekuetatiko, ba, ez dakit, abeatzena, doparuena, generalian.
0: Pentsa. Nondi datorkizu, interes hori dena?
1: Bueno, bere gaitxan txini dan,

0: bizi izan nintzen urte eta piku, eta, ba, bueno, ni bereziki sensibilia dia daukate gauza asiatikoekin, eta horretik.
1: Begira, begira, eso. Horrela, horrela jakiten dira, gauzak, hori beste hori ere karpen bada, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, atzetik Garbei, bai, Garbei, nik jakin edut nork aukeratu duen Garbei.
0: Titulua?
2: Titulua zure gauza da.
0: Ez, titulua zure gauza da.
2: Ez, ez, Garbei zer zan zuka saldu zoztasun neri.
0: Garbei zezan bai,
2: bari.
0: Baina, betu ez marka bagalako, baina zuke esan zinuen, zinuen, zinuen, esatia, bigarrena.
2: Ah, bai, bai, whisky edola ziginelako esaten, no, kantu nentako, eta...
0: Ni, hau, ba, Xabi, nuk guztu apetatzeko gala, oza, sea, poteu alde nengo azten za bermutatekin, eta gero whisky lagutzen za zuzenian, ez dakin, niba, eh?
2: Baskal hostian, bai. Oza, sea, bermuta, bermuta guardik ordu bitean, iruretan baskaldu, eta lauretan, ba, txupito.
1: Bueno, Garbei botegak dira, ez, ezagunak, eta, bueno, nik ireak idela pontxe egiten zuten.
0: Oh. Baina, ba, ba, beste berri bat atzatzu duna.
1: Begira, begira, bai, bai, bai. Niretzako ardo goxoa zen. Garbeia beti ardo goxoarekin loti izan dut.
2: Ba, nire tiok esan sustan lengunean, soli sombra iteko hausala. Garbei eta Anisa.
1: Ah, begira.
2: Zordan.
1: Begira, bai, soli sombra, begira.
2: Bai.
1: Hori, probatu duzen joiz?
3: Nire palo. Alatik bat bai.
0: Nire nuzbeiz bai.
1: Beretan.
3: Txina ni bat, ez?
0: Soli sombra.
1: Eta merezidu.
0: Lagun bat daukate asko gustatzeko nolako gauzak eta, ba, bueno.
1: Eta merezidu?
0: Ez.
1: Bueno, Garbei kantua. Ahotsaren erregistro aldatu egiten da hemen. Zerren baitan ahotsa erregistro batean edo bestean?
2: Bueno, kasu honetan, kantan letra bera alatzek egin zaban, torren, ba, alatzek abesten da horregatik. Eta gero, basta, esango nuke gehien bat, erabaki, bueno, artistikoa ala, ez? Azkenean zu bez komodo egoteko hautzakin. Osa, bai, nera hautza bai doblatu dugun bezala grabaketan, zuria esain beste.
1: Ados.
0: Bai, hori, azkenean da, erosuen sentitzen zen registroa hori da, eta pentsatzen eman, hola, hobeto txu erten alzala. Eta bai, abesti, esan letriakin ikusteot ondo juten zala, ez? Ba, pizkate amorru puntutxo hori, eta...
2: Eta intimo hau igual, ez?
0: Bai.
1: Dena nahaztuago bezala dago, gasosoago, salbo haotxa, itxura batean lehorrago entzuten dela. Akaso da ez dagoelako beste bikoiztuta edo, ez dakiz erratio, baina lehorrago bezala entzuten da.
2: Bai, bai.
0: Bai, bai, tal eski ez dago beste bikoiztuta. Hasieran, hasi ginen probatzen, baina egisa da, lehen komentu gautena, abestixan zentzuakin edo neri bentzat esostain betez pegatzen, eta, bueno, ustote beste taldikideak beha dozorera horrekin, da azkenian, ba, horrelatzea pentsau ginoan.
1: Begira.
2: Bai.
1: letra, galera baten inguruan dago, egina.
0: Bai, fiskat, nausitxasunan aldeti doia. bai, doia galera bat, baina ez da galera pertsonal bat bakarrik, sino sasun ginoan eldu itxiana, ez? Galtzen dana da gaztetasun hori. Nia ja, ba, 36 urte bete berri dauzkat, eta ja, 40 urteak hortxe dare justu-guztuan, eta jazten zapentzaten pixkate bizitzan ze puntotan zaren, eta ikustuzu ja gaztetasuna pasau dela, eta pixkate hortizi arroia letria fritzepalik.
1: Garbei izan zitekean, eta bestela izan zitekean baita ere, Baron Dandy. Ja, ja, adin batetik aurrera, pixka kasposo sentitzen zaren ez da. Entzun dezagoen.

0: esan behar dizu edana da, hemen ikusten duela, karo, rengo horretzen da, lehizela, Garbein ondik ezagutzen nuen, familia ilustre batekin lotura da zuen. Ruiz Mateo Starrekin. Ostia. Eso es Castilla Barazar, ¿eh? Vaya, Ruiz Mateo Starrekin. Bai, bai, bai, grupo andia, ¿saben? Eta, y hacen, bodegas garbei, bai, orengo horatzen dudala. Orengo horatzen
1: dudala. Ba, seguro blanqueatzeko,
0: bueno, zerbait egin zuten, bat ematzuk horrendik ere esango dute, nik erosi nituen akzioak. Hirugarrengo aldian
1: Rumasa,
2: Nueva Rumasa, bai.
0: Bai, bai, bai, Rumasa, Nueva Rumasa, eta uste hirugarren aldiz ere saiatu zirela, hiru aldiz egin zutela. Bueno, hor ja, hirugarrengo zer osten duena zer da.
1: Optimista, seguro.
0: Bueno, pasatzen gara GT kantura. GT, esan behar da?
2: Bai, GT.
3: Bai, bai, izan hori da.
0: Ba, hemen ere begiratzen ibili naiz, esaten nuen. Karo, Bermut eta Garbeiren atzetik esaten, alkohola izan behar du. Baina, ziren, GT, Gran Turismo ere pentsatu nuen. Ba, ikusi dut, Ginebra bat esistitzen dela GT deiturikoa. Ez tekit bat zenekitan.
2: Ai, ba, ez. Ez, ez, urzu zenean gin tonikera junginan, baina.
0: Baina, bitu. Ostras, karo. Oso simplea zen, begiztako zen. Gin tonikera, hau da... Claro, ya guaz, bazkal ostera, nola.
2: Bai, hori da.
0: Txandalero xamarra iruditu zeik kantua. Zeik palmuteak, kantatzeko moduak.
2: Bai, bai, bueno, txandala torremako izan zuharri dator, ez, pixkat, txandal metalea.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, ba, pixkat hortik, bai, kantu bidazteko momentuan, bai, hortik junginan, nik uste, ba, erdi rap estilo hori, zerbait gogorra hua, palmuta gero, ba, bai, nahiko...
0: Desente.
2: Bai, bai, nik hor San 41en pentsatzen nindot gehiago, oh, palmutorri, baina, bai.
0: Bai, badu lotura.
2: Bai, baina, bai, hortik junginan, hortik junginan.
0: San 41ak badu txandalerotik, eh?
2: Hori da, bai.
0: Osan edo beste erabateko akaso, baina, bai. Izan badu, kantu hau, nola ere ikiduzu, eh? Ze, gero entzongo dugu, eh? Baina, badu, bat batean aldaketa bat, izatu duzu lostras. Zubi lana egiten du, baina da, akorde bat da, eh? Akorde baten kanta aldatzen da.
2: Bai. Bueno, kantu hau riff, hasierako riffetik etorri zan, ez? Ez banago oke, rau, zaparra taldia zuzenian ikusitza gero, hasi nintzen kantu dauke flema usto dala, ba, holako behai oso riff bizkor bat oso antzekua, eta bueno, ba, horri bilin nintzen pixkate jolasten, ba, lehenengo riff hori etorri zan, gero harmonizazio dana, eta gerora taldian sortu ginen bai estribillua, bai amaiera guztia, bai.
0: Palmuteak zuri antxon, espazio desentuzten dizu.
1: Neri bai.
0: Gauzak egin alizateko, ez?
1: Normalia hori, beti inok edo alatzek edo garmei ekartzen dago ideia bat ensaio lokalera, eta ni, segun ze energiakin atorrean, ba, gauzatu bestia. Eta espazio gatzen boste, ba, saiatzen ari zoru sartzen beti.
0: Egira, ba, bez, hemen ikusten dira, ez? Ixetasunak eta nabarmendu egiten dira gehiago eta hori beti ere, askotan bateriak badiuri horatzen eskutuan geratu behar duela, baina, bueno, ez duela zertan. Eta hemen dator diodan zatia.

0: horre entzun dugu ez, momentu batean aldaketa hori, ba, horrek buru pixkat, krak egiten du, baina gero kantua aurrera eraman duzu, hori jostea, olako gauza jostea, erreza azbentzat?
1: Ez. Ez, egin ja, kantu honetan bai hasi ginela pentsatzen, solo bat, eta bai hasi ginela, solotik ies itxen saiatzen. Jo, ba, zintzen pentsatzen beste talde batzutan, ba, soloak egin biharrian, ba, beste zerbait ritmikoa egiten da bena, o zerbait berezisa, azken aldian ba, berri txarrak entzuten nahi lasko, eta berri txarraken kasuan oso argisa da, nola ez dagoen solo virtuoso bizkor ezer, baina beti dago zerbait ondo sartuta. Eta hortik hasi ginen, ez banago, kera akorde aldaketak sartzen hasi ginen, eta poli, ba, behin da berriro goza probatzen gainean.
2: Bai, probatzen.
3: Hora, tatzea, haule lengo, gero ez, ba, sartuko berriro estribillo.
0: Bueno. Ez da, erreza.
3: Ez.
0: Ez da, erreza, nirentu bintzat ez da bat ere, erreza. Bueno, lokatzetara sartuko zaituzte eta kaso pixkat, letrak hori eskatzen duelako, Ze, karo, rock and roll hildute eta kontzientziak lo, bueno, hori bada, nola baitere, nik esan gota askotan, pixka apartekatzen dut, ez dut ukatuko. Batez ere, zergatik ez dakit, baina badirudi, letra zuzenen garaia edo, ez, karga politikoa badute asko, hori ez dut ukatuko. Letra zuzenak eta zakit, akzioarekin erantzute hori, rockean egin dela bakarri dirudi, eta beste generoetan akaso zailagoa dela topatzen. Ez dut esaten ez dagoenik, baina rocka hiltzen saiatu dira, akaso horregatik ez da.
1: Bai izan, suabizatzerako joera bat igual bai egondala danei gustatzeko zerbait egiteko zerbait, ez? Askotan ba igual ez da agradablea gure zaurixetan behatz bat sartzea. Eta hortik eta nik gustot letra honetan pixkat hortik jungala argi eta garbi. Inungo momentuan argi eta garbi esan gabe nork hil duen edo ze igual danoga pixkat horren erantzule. Mm-hmm. Baina, bai, letra kaineroa titxeko goguakien esnatu nintzen.
0: Era, eta dozaten no gara erantzule. Azkenean, batek nahi duelako soilik ezta gertatzen.
1: Argi.
0: Batek nahi duelako soilik ezta gertatzen. Gerta egiteke? Bueno, badaudelako beste mekanismo batzuk ez. Baina, bueno, hemen ala ere letra mago beste gauza bat, eta gertu nahi zena jotama, zergatik amara.
1: Donostiko, bueno, leku ondo bizidan leku bat pentsatzeagatik.
0: Ados, Donostian amaran ondo bizidira zure ikuspegitik.
1: Beste leku batzuta baino beto, supongo, ez dakit.
0: Ados, eta pixkat esan dut, amara, bueno, zerbaitagatik izango da. Esan dut, ikusi dudalako astronotan bertan, beste talde baten kantu batek izena duela Donostia amara. Eta esaten, bueno, eta Martela Sartekoek ere amaratik abiatzen dute bere bidaia, eta esaten, kristo pasatzen da amararekin. Vale. Hemen ez dago zerbait bilatu nahi, eta...
1: Ez momentuan okurritako zerbait. Iri baten, zentruan bizidan norbait, ez da, eta ala, amara, barrura.
0: Orokorrean, estenarekin zuek, aserre zaudete edo ez? Esan nahi dut, nola bizidu zuez, klaro? Golden Blend esan duzu ez, bueno, rock talde bada, rockak orentxe ez du, esango dugu ez dago modagi, ez? Ze, batzuetan badiru talde batzuk baietz, beste batzuk ez, toki bat egitea urduela urtu batzuk baino zailagoa da. Horregatik galdetzen dut aserrote zaudeten edo nola zaudeten.
1: Orokorrian, bai iruditzen jaku orokorrian, esena bera pixkate, rockera begira, bereziki, ba igual zaildu egindala. Segurena mainstreamak bai jodau, ba igual musika urbanoagoetara, igual bai geratu gagu pixkatatzean, igual bai posible izan lege. Baina, bai, rock talde bezala iruditzat nahiko zaila dala gaur egun aurrera egitea, izen bat lortzia, ez ezaguna izan da, bo, ezagutzera eman alizatia.
0: Ba, ez da azkanean, horreintxe bertan, irrati formula estilo horretan, roka apenas topa egiteko lako.
2: Asko kostatzen da egitxe esan, nik uste tendentziak beste lekoetete diazte, jende gaztie bebai ez dakite estilo hau guztiz gustatzen jakon, eta azkenean, pagoetxe gustatzen jakona, eh? Baina egitxa da, nik uste otor zehose galtzen ari dala.
0: Baina gero daukazu eta aldenkide bat, ez da guena justu, Julen, ez? Añuberekin, asko jotzen dabilena.
1: Bai.
0: Da nolabide paradoxa puntu bat badu, ez? Punk oi, ez da punk oi hauen kasua, baina, bueno, bai oi mugimenduko estenan moitzen dira, baina hortik ateratzen dira baita ere, bai. Eta gazte konektatu egiten dute, edo, bueno, gazteek bentsat, eskatzen dute, ez? Zagiz erdion berak, edo nola, nola
2: ze komentatu izan zuen. Bera ikomentu beko jako, baina nik uste puntu handi bada, estena hortan daun jendia nahiko ondo antolatuta daola, eta den artian apoia dutzen dia, eta dauke nik uste plataforma nahiko ona, eta de berri sortzen danean, ba beti dago laguntzea, bata bestian artian, eta nik uste horrek asutzen da bela. Gure motatako taldietan ez da bori. Principalki, gure laguntzen gure artian, ba Xabi zuzenian Trinifosen jotzen da delako, eta Antxonek Lemaken, eta...
0: Baurias. Ba, gehiago horrela, ez laguntasun gertukoetatik eta gehiago.
1: Ba, igual, saretze hori falta dala, igual, ba, beste musika estilo batzuetan bai dagoen bezala, igual, rockian igual ez dagoena guztiz.
0: Ba, gero festivalak edo jaialdiak antolatzen direnean, naiz eta ez diren, bueno, rock taldeak soilik izango, adibidez, bat batean jaialdia, oraintxe pasadena. Oi inguruko talde desente zeuden, eta urbanoko desente zeuden, eta rokeko talderik apenas etzen ikusi. Hori bada bitxia, ez da? Ose, Euskal Herri izan denarekin eta denarekin, roka sortzen delako.
1: Bai, esan dagoa, ez dakit dan, bai, igual, oi estena hori beti egondalako hemen, bai, beti egondana, eta bai, bai, igual, babestu edo lagundu dutzen beste estena urbano horri be, pixkat altzatzen, kasu honetan bai egondalako elkarlan hori.
2: Bai, nik uste be bai hori, azken, nia estena urbanua gorak adoia, jende gaztiai, nik uste hori dala gixen gustatzakakona fonduan, eta orduan olako festivaletan bezaiatzen dia, bez? Jende gaztia erakartzeko, ez dakite bere momentutuko talde batzuk entzungo zituen. Adibidez, Bergako jaixetan, Joseben Brigade Lokokuak zela zian, hau talde berrarakua, guatzen zate? Bueno, talde oso sarra, ni gaztia nintzan, o imagino zaitxezte. Ez dut uste, hango jende gaztiak talde hori zautzen zabanik.
0: Ados. Ba, kertatzen dire horrelako kontuak ere. Bueno, lokatzetan pixka sartu nien izan da. Bueno, zuek sartu zareta kantore. Hori hola da. Bueno, Malta, whisky nagoaz. Ni bentzen Malta whiskyarekin lotzen dut. Zuek akaso ez.
1: Bere zerbezara, jo ginen.
0: Zerbezara, karo zerbezak ere baduelako Malta.
1: Hori da, eta
0: da. Hori
2: Julenen kulpia da, beti boldamekin dau doble Malta, eta Malta.
0: Boldam zalea hortaz.
1: Bai. Ensaiotara boldamak ailegatzen dira, bai.
0: Ah, bueno, zautxia.
1: Bai, esos.
0: Irizte badira, bueno. Hor introan, mingen kolpea dago. Hau zapearen kontra.
1: Ez, zerbeza lata bada. Zerbeza lata
3: bada. Darmenen boldama, bai.
0: ¡Ostras! ¡Ona! ¡Venga, en zona gengo dugu! Claro, nik uste nuen oi hartzuna bati. Zela, begira. Bueno, riff rockeroagoa du, ez dakit, niretzako oso lauro gita martako kantua dau. Rock alternatiboaren lauro gita martako katzen, ez dakit,
1: Bai. Kantu bai sortu zen estribillotik. Beitu, riff hau bai izan zen gerora sortutako zerbait. Eta, bueno, hola xas izan, estribillua sortu zen lehenengo, bai doinua, bai akordiak, eta ba, horren gainean ia gitarrakin zein hasi ginean, hola, poliki, eta ba, riff hau urten zen, hola. Eta zainion, ba, bueno.
2: Bai, epa hortako taldien kutsua badauka, eta nik uste dena noko hola buruan nahi detxo da holako estilo gustatzen gatazko, eta azkenean, zure buruak eroan ditzu gotzu, holako rimota.
0: Bueno, hemen dago erritmo hau, baina papatean, abiadura. Abiadura zer da, Antxonek eskatu zuelako edo zuelako?
2: Al revés.
3: Justo, nahi gustatzen jatzen kantu guztiak, ritmikoak, aldatu gabe, tal, eta ino beti eskatzen dago, ba, ritmo aldaketa bat, azelera rimota. Joder, ino, no me jodas la claqueta, que beti erdina. Eta hori hitzen, negoziatzen beti.
0: Egira. Ni gainera, momentu batean esan gizote, zatoztenean, tempo bikoitzetik, bueltatzen zarete, eta rifak, pentsarazte zidan, tempo erdira, pasako zeinetela. Ze buruak hori egiten zidan. Ez da gizzer gatik. Ez da gizzer dukatzen zuen dio dana.
1: Bai, amaierako rifa berriz.
0: Bai.
1: Bai, bez, ba, kantua zelera guinun, hasi ginen gero pentsatzen, bueno, eta gero ze, lehen gorri nola pasako da? Tori, Antxonek zantzan ez.
0: Berriro ez.
3: Bukara artea berdinakin.
0: Bueno, azeleratzen duzu kantua. Bueno, abiatuna, sondo bon bezala. Bueno, abiatuna, sondo bon bezala.

0: Bueno, aurreko kantuna pixka aldo gaudela esaten zenuten, ezta? Eta kantu honetan berriz, nire pixka diruditu zait, luego tenden ari gertatzen zaio na, dela ez, lortutakoa galdu.
1: Bai. Edo lortutakoa galdu nahi izan. Nik uste... bueno, diskuan orokorrian bai dago ideia, ba, denbora gaurrera egitean ideia orokorrian kantu danetan. Ba, bueno, ba, nausi itia, eta, bueno, gure krisis honek. Eta, bueno, kantu honetan bai fijau nintzen, o, pentsaun ginun orokorrian bereziki, jode, ba, badago jende bat, nik uste, ba, gizartiak bultzatuta edo, pentsatzen daela behartuta gola bizitza mota bat eramatera. Eta igual gaztiegi dala, ba, hainbat erabaki hartzen dituna, ba, igual berez, ba, nahiago izango zebana, berandu hau hartu, beste adin batekin. Ba, ez, jo, ez da, oso gazte eskontzen den jendia, oso gazte umiak eukitzen den jendia, eta ero ikusten da, ba, igual, esan hori momentua. Ba, pixka torri begira, azkenia nola bizitzak beti bidaltzen gaitxun, edo gizartiak hobeto esan da, bideratzen gaitxun zerbaitetara, eta igual hori ez da baliozkoa dan ondako. Eta naiz, eta pentsau hori nahi dugula, ba, igual, ez da gure zoriontasunerako bide hori.
0: Edo nahi izan eta pragmatikoak izan ez. Baina. Gauza da zer nahi duzun da, zer alduzun egin.
1: Hori
0: da. Zer hori ere maskotan aztu egiten dugu. Beno, gustatu zaita. Ikusten nuen beste goza bat zela eta egira. Beste buelta bat eman diozue. Simbiosia, lehendabiziko gitarra garbiak diskoan.
1: Azkenak.
0: gustatu zait, kontraste hori, plateren soinuekin. Ze platoek duten soinua beste unibertsu batetara eramaten nau. Zan edut, ahotsak iruditu zaizkit oso irurogeita marratako kantuenak, rock progresiboan eta gehiago entzun ditugunak, gitarra garbiek ere, bueno, pixkat, bai, eramaten dut duenetan, baina platerek, batez ere hor dago crash bat edo, ez, entzuten da...
2: Crashak sekretu baduka, da, aportuta dagoela. Iba, lori atu que berezia.
0: Aurreko txikituta.
2: Exactamente, da, eba, eraman ja nahiko sensible eta bukaerarako... Osa, ba, kantula zaila bukaera, nola ja... Eta,
0: ba,
2: bai,
0: ba, kasu hori da.
2: Zaleike.
0: Ba, ez de soinu berezia entzuten da. Berezia entzuten da, eta ez platerek, ba, dute, bueno, brillo orokorran ere bai. Bueno, entzongo dugu zerratik esaten ari nahi zen hau, ulertzeko entzuleak ere.

0: batzotan istripua gertatzen direla, hori ere argi dago. Solora arte, gitarra soloa iristen den arte, gitarra nahiko ezkutuan daude, gero soloa sartzen denean, sartzen da, pum, lehendabiziko planora. Ze efektu daude sartuta solo horretan bak, izo?
1: Korusa, bera.
0: Korusa bakarrik.
1: Korusa eta riberba, asko.
0: Ados, bai. Ados.
1: Bai, kantua nik uste, nahi bentsate, oso John Frusciante bakarkako karrerako akorde progresiño horrek edo, nik uste hortik juntzala, da korusa nire jabe... hasieratik egon zan solo horretan, bai, nik uste kantuan influentzia oso argixa horti doiala.
0: Eta planoak erabakitzerakoan, nork erabakitzen zituen planoak?
2: Bueno, hori Xabik eta Tristanekin batera, hor bisak ibilizian, da...
0: Hemen dio,
1: Tristan. bai, osea, ideia, beti gertatzen da, ez? Estudiora ideia batekin oso argi sartzen gala, eta gero igual estudioan gauzak aldatu egiten dira, edo. Eta bueno, horri biliga denboratxo bat, Tristanekin pentsatzen ia nondi jungo zan, ia lehenengo kantuakin komentau dugun bezala ambiental hori, bai, river baren erabilera, eta tortxe biliga, hortik jungo, eta maitzakin pozik.
0: Hemen ez da getu, nik bi pertsona konplizek bat egiten duten unea simbiosi hori ulertzen dut.
1: Bai.
2: Hori da.
0: Ados, hemen alkoholik ez dago.
1: Bueno, kasu honetan, gure daria, kasu honetan da, kombucha.
2: Kombucha esatez, alkohol puntu dutxo bat dauka, eta orduan...
1: Diskoan sartzen da.
0: Kombucha, eira. Inez mozkortu zate, kombucha edan, ez da?
2: Baina, bueno, xo izpertua da, bitxua dauka bizirik etxian, da orduan...
0: Egin egiten duzu?
1: Ilabete noia ja ez, baina bai, ilabete batzuk inditu dut kombucha egiten, bai.
0: Ostras.
1: Bai, hor limoia eta jengibri egin, da ondo.
0: Ondo. Baina gauza, baina nola dira, no? Zer badeura, fermentatzen duten beste batzatzen dut, kefirra ere badago urarena, eta zekizu.
1: Hori da gure etxien badago.
0: Hori ere bai?
1: Bai.
0: Eta horrez amoz funtzionatzen dut, hau kuriositatez.
1: Kefirra askoz errezagoa.
0: Errezagoa da.
1: Oso errezada, ez nia botata itxoen.
0: Ez narena ez, uraren kefirra.
1: Ah, ez.
0: Existitzen da.
1: Ostra. Ba.
2: Hori hindi ez egin biako.
1: Ez totzat nere bigotei izango.
0: Entzungo du. Begira, bai, esnearena gure txan. Infinito, begira. Zuek besteok, konbutxarekin zen moduz?
3: Konbutxa probe nioan iguzte inoek garretako mat, eta jazta, nik totetaten.
2: Ni desentatut, bai, guztotzegat, baina ez nire zein pro. Ez dut etxean itxen, erosita fuera.
0: Begira, hona da, hoge.
1: Oso.
0: Ona dago, garezti xabarra, erusteko.
1: Oso, bai.
0: Erusteko, egiteko, gareztia da?
1: Ez, tia hain, ta itxoin, ta sukria.
0: Begira. Baina, guztan, betiko da, lan hartzen duenak, merkeago egiten duela guztia. Zuk zauk egin filosofia hemen ere, ba garantitxoa dela. Azken kantura iritsi aurretik, aldatu errezat, edizio fisikorik izango du?
3: Zalantzan egon gabaina, segurazki ez. Edizio fisiko gabe, epe bat izan da, esan genioan, saiatukoa publikatzen poliki, pixkat jendeak eta entzuten juteko, eta gero kontzertu batzuk eman da pixka zabaldu, baina edizio fisikorik orga ez. Igual beste mertxanen bat, igual bai.
2: Bero posiblea, baina bai. Azken egin bai, jendean feedbacka jaso dinuan nahiko, eta zedia ja jende oso romantikoak erabiltzen dago, edo kotxe oso zerra daukana, nire moduan. Bestela ja jendiak ez dago isa erabiltzen, eta horretxik, bentsu dugu igual beste gozo bat itxia, baina zedia, niri pertsonalki peni emuten dozta, baina, bueno, diskoan temia moduan denbori aurrera doia eta adaptu egin bia da.
0: Eta gauza da, beste erdi bat etotxo bat dema da, orduan akaso ez.
1: Bai, hori komentatu da. Epe bikoitz bat edo, aia lan oso bat, benetako elektro.
0: Hori da, beste gauza bat, zan daitekela. Kontzertu edago kienez, nola daukazu egauza? Zelen esan dugu, zena dagoen bezala dago.
1: Oingoz bakarra, ezta? Larun bat honetan Durangon. Bai, arratsaldian landako gunean da, ezta?
3: Bai.
2: Da, ekaineko eta zazpian.
1: Bai.
0: Bai, argia urrangokon.
1: Bai,
3: hori, bai.
1: Ah, ostra, bai, mendi bestea, bai.
2: Ekaineko eta zazpi, bada ez da. Durangoko landako gunean, atzaldeko...
1: Zeiterritan.
0: Zerren baitan?
1: Kasu honetan aurkeztu ginean zera Plateruena Izar lehiaketara Eta horren baitan, lehiaketan parte, ba, bueno, ba, herrian egiten dian beste hainbat ekintza musikatzeko aprobetxatzen da bizu bai. Eta orduan, ba, arrozes del mundo, o munduko arrozak ekitaldixan barruan, ba, horregongo gauz, zarata maten.
0: Konputxarek eramango duzu, oso no izango zen,
1: Ez, baina bertan zerbeza dango, hori segura.
0: Olo, ez, oso no izango zen, ez? Aiek, zuen mertxan postuan konbutxa jarri, arroza, konbutxa, bueno, zu. Menua osorik. Bueno, kantua, orain nola kantuarekin bukatzen da, kantua ez diskoa, orain nola kantuarekin bukatzen da, goxo bukatzen da, eta ez dakiz erregatik, baina biritzet elkar hartuta besteko kantu bat dela. Ez dakizuek, zuen burutan, ola irudikatzen duzu.
2: Bai, de hecho hori zan... ideia, eta, bueno, estribillotan da neko ikusten da, ez? Batez bexabitan igare batera, baina gero koruak eta fuerte dare bebai, Julenen aldetik, Izaron aldetik bebai, eta...
0: Norka egin ditu gehiago koruak, esan duzu?
2: Izarok, bai.
1: Julenen bikotiak.
0: Ados.
1: Bai, bertan, bai, esan ginen bengo batik, ba, hauts, emakumezko hauts batea izartu, pixat beste goxotasun bat emateko,
0: eta... Ados, begira.
2: Eta uste dugu bebai justo beste untarako... Ondo etortzen sala, así que...
0: Antxona ez da animatu.
3: Bueno, ¿esteo se canta o no?
2: Jeteko koruak. Bueno, hori esateu, baina gero lemaken ikusten jatatzetik, mikrofonan.
3: Por gutxi galako.
0: Hemen, hola, botatu, hola. Zeharkako bat, erorizaizu bidetik. Bueno, gero, gitarrarekin orpaneo bat ere badago berezia, ahotsak berriz ere lehor dagoela dirudi, baina erabalde horrez dago ze egiten duzu alako mozketa bat eta hor oi hartzuna, ez, entzuten da. Jolasak baditu. Baina galdera, eta bakoitzari berak erantzuko du, bakoitzak erantzun baten bozu, bateratu baino nahiago nik, musikak ea terapiarako balio dizuen.
2: Neri pertsonaleki bai. Da momentu bat zentra dutzen sana, gauza bat sortzian, eta eguneroko eta heldutasunan asunto guztixa, ba, pixkate alde batea da dituzun. Ta gainera, ba, jende honekin egote ma eta Julenek garragardo batzuk ekartzen baditzu, ba, ja, perfecto.
3: Neri balio doz, terapiarako, kirolerako, lanerako, gero konektatzeko baita taldekidekin joten dagoela, eta netako goza, ba, da, gainera, nire kasua mentzat jote dutenean gustatzekat behiak itxita jotea gehiago sentitzen dut musika eta honek desko jonaitzen dira baina Nikola ensaiatzen dut behiak itxita eta asko disfrutatzen dut
1: bai, argi da argi nik uste gaina guretzako gure jolasteko momentua ala experimentatzen gure aukeren barruan experimentatzen saiatzen ga eta gure ondo pasatzeko momentua terortaz aparte ba, nik uste gure ba, bueno, ba, barruan dauzkagun gauza horrek, ba, igual beste modu baten etaratzen ez dakizkigun horrek, ba, etaratzeko momentua, ala bai.
0: Orain nora diozu, zuen buruari egin diozu galdera hau talde bezala?
1: Talde bezala, igual ez.
2: Talde bezala, nik uste deneko fluitzen lagatzen dugula asuntua, denborak esango esku nora jungoan, da nora heltzen gan, ba, zikriteleki dana kristonadia, ba, kise asko maitxe dituztara, eta hortik aurrera, ba, bueno, esango dago denboriak ez, haber bizitzak nuen erbaten dozkun, eta zemot irango da benonek.
3: Bueno, laguntasunak asko, espero. O sea, urte asko goiaz batera. Gehatzen gan, ikuste ensaioa diela hori, lagun arteko kontaktu hori mantentzeko erraminta onena.
1: Nik uste azkenian aitzaki ba, ala, laguntasunak jarraitzeko, eta beste zerbait baldin badator, ba, ondo. Baina argita garbi lehenengoa gua, taldia da.
0: Begira, eta guk entzuleok eskertzen dugu, ez? Horrelako lanak etortzea, ze, bueno, roka gustatzen zegoen ontzako, bako denbilen bezalako taldeak beharrezkoak dira, eta hortaz, ba, bueno, erdia, ea, urrena bibiren etortzen den, eta bibiren aurkezeren etortzen zareten.
1: Espero, baiet.
0: Eskerrik asko.
3: Zuri, ikasri.
2: Merci.

0: que Íñigo Aramburu dakau, ez da la lengua aldia, bai, Maialen Iriarte.
1: Maialen Iriarte.
0: Lelego aldia.
1: Du, nola jantziko zenuke, Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara, joan behar dugu.
2: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, behak utziko balit, noski.
3: Baina, segun sorpresa.
1: Eta lehen dakari kargu hartzeko?
3: Ba, traje bera.
1: Trajea.
0: Mitoaroa ikustera joateko?
2: Nik agian esango nioke mitoarora ez juten.
0: Eta jazta.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: No.
0: Asirea.
1: Aspaldiko.
3: Aspaldiko.
0: Kaixo, ya. Bueno, berriz batea gaude. Mm.
1: Luzein da, eh?
0: Bai. Bai.
1: Ni bai.
0: Ni Antonio, bueno. Terapia nazi.
3: Terapia.
0: Bueno, ni terapia nazi nahiz bai aparte, baina, ostra, falta motaizu.
1: Bai. Bueno, nik etxetik jarraitu zaitu zete, eh?
3: Bai.
1: Ondo, bai, bai.
0: Defenditu genuen, baina... Bertzaitugu, Xabin.
1: Bueno, gaur gogoz etorri naiz.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai. Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
0: Ez.
3: Uau,
0: gaurkoa, oso fuerte dator, ni urduri nao.
1: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur ona etorri baino lehen.
0: Bale, nik eskuza bak, oza, eskuza ez, oza, nere bizitza da. Pentsautan ekan zikari ze erropa jantzi, hori gutxitan itetela, ze ez naiz bate erropa eta moda eta desastre ganeiz.
1: Zu kortzetako zepiluak eta olako gauza.
0: Olako gauza, bai. Nei, da, ezke baino, daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
1: Bai, eh?
0: Buh! Tai esate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, ematit alako, eske, kiston denbora galtzi iruditzen zait, osea, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, ego, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni, batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, bergaran bizi naiz, ba, bueno, bikotiak engainauta, bueno, engainauretzen ingisahua, baina bikotia dela eta bergaran bizi naiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
1: Jesus.
0: Eta erropak neskan bergaran. Eta zestua, ba, aizpana erropakien, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina, ba, dana orokorrian bizitzan gaizki atatu zait, eta bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
3: Ni bai.
0: Bai?
3: Hau,
0: jarri dut. Zua bai.
1: Aizu, zu Japonean egon zegaina?
3: Hau, Japonean erosia da.
1: Ah, bai?
3: Made in Korea, bai.
1: Made in Korea eta Japonean erosita?
3: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara eritzen itzenean.
1: Kuriosoa da, eh?
3: Baina, guapo dago.
1: Bai. Guapo dago.
3: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
1: Zemu zandik?
3: Gauta itzakia, eh?
1: Zemu zandik?
3: Oso hongi, gomendatzen dut.
1: Bai?
3: Japon eta Asia orokorrean, bai.
0: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
1: Bira.
3: Japonera bira egitera. Amarregun, sei kontzertu.
1: Sei kontzertu?
3: Bai, bai. Eni du kilometro pila bat, hori bai, furgonetan, wow. Eta... Bueno, eta Tokion, dira berroi, eta 7,000,000 biztale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu ta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan.
0: Wow.
1: Eta, publikoa?
3: Bueno, berezia.
0: Eso, nik ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
3: Bai, bai, publikoa dara, hostia.
0: O sea,
3: bai.
0: Bastante
1: de Euskal talde asko joaten diela,
3: bai.
1: Japonia, eta publiko, bai, badago.
3: Bai, entorri zen Tokioko Euskal Etxekoak baitare...
0: Wow.
3: Torri zen Japoniako, eta haupa, kaizo, na, eta euskeraz egiten...
0: Wow.
3: Perfecto, aieranik agurtu zidan, eta berak esan ezian zerbait belarrira, tanik uste nuen bimusu eman ez idala, tanik eman izkion bimusu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja bezarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, manizkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zeldista egiteko, eta esan zian taldekoa. Uztut, ez dela gokia izan, bera gelitu da, eta ez begiratu. Utsi biren horrelako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten, eta ja normal gau.
1: Gau ean, musu, besarkadak, eta...
3: Hoi, aldatzen dira pila bat, taiek, bueno, zakit, Japonean behintzat izazen nola goizean, edo, bueno, egunez behintzat, taiek nola antolatzen dira, eta gero ja gau ean kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
1: Xakean jolazten taula.
3: Xakearekin.
1: Ez ez, imaginatu izut eskabideaneko kan gau ean, xake.
3: Ez, hori ja... bezakatu egin gintuen gauriak, eta wow. Japonek, eta Japoneko biztaleak.
1: Importante, guadek. Nobita ezagutu duzu.
3: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
1: Doraemonen etxea.
3: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
0: Guai.
3: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, 10 egunetan zei kontzertu, orduan ez genuen asko ikusi, baina...
0: Naude
3: kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, hiru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta... Hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, baude Mac ordenagailuak 300 euron gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, hori da...
0: Wow.
3: Hortzepilloa. Hori ez. Nik hortzepilloa ekin baute. Eman zian amak bat kontzertutara joateko.
1: Amak, eman behar izan zizun bat.
3: Ez, bat, nola txikia sartzeko nezeserean. Bueno, bai, amak eman zizun.
0: Bai, bai.
3: Onatzen dut, amak eman zizun.
1: Amak eman zizun.
0: Eskerrak zure.
3: Eta, bai, amak best, bai, amak zepillo, bai. Hori.
1: Bai.
3: Eta eman zian, eta guztiak egiten zuten farrez daukalako, farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa. Ikusten, eta oso handia da. Osa, ez ari sartzen, bi, osa, ez ari sartzen hortz tartean. Hori erabiltzen nuen, eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak.
1: Ah,
3: baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hau, baina nola sartzen duzu hori ahoan, tani. Zaitasun, klaro, ni zaitasun handia nituen hortza garbitzeko. Claro, eta egiten duen batzutan, zauri batzuk, delako, dira horrako.
0: A ber, bak, ito hagin
1: sartzen zuen honek hau.
3: Oiek,
0: eta... Horegan eta, bai, zigu, bai.
3: Eta ikusi nio lagun bati, eta zean, hau da garbitzeko aparatu, eta nik, ostia, baina nola bati urte honekin, zerean, etxean badu normala. Baina ezagin zegatik, esan, berak esan zean, bai, esto es de puta madre, garbitzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, amak esan da, nik kasu ginio.
1: Baina jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortzetako zepilloi buruz hitz egiten.
3: Ah, bueno.
1: Eka, claro, Maria gaur egin dulako sekulako erosketa.
0: Bai, kura pras marka asko gustatzen zait, bai, pintxo poble jaita, baina bueno. Bai.
1: Nik ez sekula entzun, norbaitek, hola, internetez zepillo bat erosten duna markakoa.
0: Internetez ez, nik internet ez ez junai, zazpeitiko farmazira.
1: Ah, bale.
0: Oh, hombre, ni internetetik erostu.
1: Eta marka, suitzarra?
0: Bai. Zoragarria da, suabia, ondo, osea, asko gustatzen zait.
1: Zer gauzatzen?
0: 4 euro gastau ditut. 4 zepillo. 4.
3: Na, hostia, 6 euro zepillo.
1: Bueno.
0: Merezizun.
1: Ba, nik elektrikoa. Deskubritu vale. Nuen eta, bai, gustora.
5: Nik erostitutena. 4 euro, 24 zepillo.
1: 24 zepillo.
5: Otxe.
0: No.
1: 24 euros.
5: La os explico. Pues
0: ni tan de ganches. Ostras, vas a ser
5: así.
0: Bueno, txeku bai, jakin, gaur ere publikoa da kaula, klara, iko zeate, kameraz kanpo, jendia entzuten, publikoa da kaulako, 2, 3, 4, 5 pertsona.
3: Gero eta gehiago.
0: Gero eta gehiago, eh?
1: Nere kuadriako jendere, torri da, eh?
3: Bueno, hombre, claro, azkenean laguna
0: bat eta
3: baina.
0: Da oso publiko parte hartzaia da kau beti.
3: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma,
0: Xabin, eta zu...
1: Ondo gantzita etorri da, na.
0: Eta zu moda dago kilone, Xabin? Zu bazea, a ber.
1: Nei gustatzen zait, moda, bai. Gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
0: Ezan genuen.
1: Ejertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Jertxa jaztekotan nago eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
0: Guau.
1: Eta hor dun, ola gelditu nahi.
3: Ni beroa pasatzen ari gut, eh?
1: Ba, baina guapo zaude.
3: Txaketa izateko.
1: Baina, korean indako txaketa bierak kutsu bako gozu.
3: Gaur bai, gaur bai.
1: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoizin ez detena.
3: Asi zinen hemen, eh?
1: Asi zinen hemen.
0: Da, ola jarraitzazu.
1: Bai, eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa.
0: Real Oviedokoa. Bai. Xabi, nuezo de zantrau gaita zen.
1: Eta Errumaniako polietimixoarako ere ekarri behar dut. Bai. Hor nago guen. Nere...
0: Eta hori gure gonbidatuak zezat, gustatzen eski?
1: Ez dakit, ez diot galdetu.
0: Galdetu berko jo.
1: Futboleko kamixetan,
0: zosono
1: bai.
0: Zosono daude, ez... Liverpoolekua, ez dakiz...
3: Bai, bai. Dilutza balio dute, gainera.
1: Bueno, nik faltxoa ditut.
3: Bai.
0: Nik usta gaiena bezala.
1: Ba, ez dakit.
3: Bueno, ba, haude pia pagina eta, no? Ez, aretan famatu egiten ari dira bigarren eskuko futbol kamisetak.
0: Osta, genik esan berrak, ez bazait gustatzen, dendeta juti erropa erostea, ja, internetetik?
3: Ja, bueno,
0: nik ez. Jutri zait, ez dakit, gaina jendian egin laguna bazkat, kuadrillan, eta gustau ite zaile, eta erosi, eta kontultxipita, gero aiatzea, eta gero, igual urte bete hor txetik, eta gero.
1: Aire bai.
0: Armaiuan.
1: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dira iristen, baserrira. Ez, orduan. Ja, hobe da, aurrez aurre osita fuera.
0: Ai, bai, a berta, desberdina da, aurrez aurre, dendan, behaiek esatea izuela, bitua guen dagoetza bueno. Izua, ez?
1: Ba, ez dakit.
0: Ni berde bat ematek zehose esatea, oza izan, ze.
1: Bai,
3: bai. Nik lotxasko pasatzen
1: dute. Bai, nik bai, eh?
3: Ni joan itzen Donostira Martiz batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasunen oso ratu txar bat.
0: Bai, nervioso.
3: Hombre, ez, hombre, tipoa gainera jarri zian, nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, a ver, ostia, ordaindu bardo ala dirutza bat, baina, oza, izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki. Oza, niri lotxan dian batzen dit, taberna bat eta sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar ba gaude, eta nik normalean taberna horretara banoa, bai ezate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina raro da, nik egitea. Baina, Martin segir izan zen,
1: gauzak, eh?
3: Falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea. Eta jarri zian, oina, belauna gainean.
0: Ja, hori azar.
3: Sartu, oina, plan zenizienta, eta nik, ostia, que txungo, osea, pasatu nero oso gaizki.
1: Eta, eramantzen nituen, klaro.
3: Claro, a claro, está bandera asca, ya es que me insiste la talla, sale mal, ah, venga, venga, tira, tira, va, no, pues es que batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu baizu aurrez aurre kontratu hori, ¿es?
0: Bai, bai, bai, es que ni va nice, ni da que otia itzaitan erropatik kenduta beste bro eta
1: bizitza hizketanan denariarekin ja.
0: Egia, esan berra da, bua, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, es que ni ama gaur egun izan ite erropa erosteko, Maria, esta kasu ya zapataik, eosi. Eta gaztetan amakin kompre eta beti ikusten da berzen muzgatzen zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, zuek ez da kasu erre.
3: Bai, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
0: Kortina irekita da probu.
3: Ostia, pasatzen dira jendea, ez negati, baina eske... jendeak nire ikustea.
1: Zuk orain aldean esan duzu.
3: Orain aldean, bai.
0: Oindikane.
1: Amak egiten du.
3: Ez, egiten du ireki, nire joaten ez berarekin erostera. No me compra los gallumbos, zan edut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
1: Zepilloa bai. Aparta barbitzeko zentiu zarroi.
3: Baina, horrendik kompra egite dut horrelako pantaleoak eta hori, beraren gomendioa.
0: Zue kleptomanoak izan zate benien?
1: Kleptomanoak ez.
0: Olako ez?
3: Nik ez dut inoiz lapurtu.
1: Ez.
3: Ez da txutxe bat.
1: Ez.
3: Hombre, mate bai, beldurra taberra batetara sartu.
1: Hori galdetu dezuneako.
0: Baina utzita nahi.
3: Utzita nahi. Gainditua orduak. Gainditua kleptomanoak.
1: Erropak inola?
0: Eos, ez que ni... momentuko... Arbetire, ez dakit, oza, Amancio tal, ez dena, etez, komertzio txikillai eta herrikuai, baino, punts bat, susto bat eukinun, eta, esatet, ba, igual, utzingo itxut.
1: Ze susto eukizan, Maria?
0: Ez, ne, bueno, igual aurre egun ematen kontauko, ez que pixka fuerte.
3: Osa, ez enoen gainditu.
0: Ikusi bertzia zuen. Baino, zuek behin ikusita zaudete 100 metros, baia.
1: Bai.
0: Ankaluze hauekin. Jata saltaunun, baino, baina itxita, jata saltaunun, bueno, ai, barkau. Ai, gaine, esan duela ez, moitzeko.
1: Mikro ez moitzeko.
0: Moitzeko, ez que izan zan, baino ja, ez da gaio lapurtu.
1: Ez dituen arrapatu.
0: A ber,
1: jode, honek
0: arrapa hau ez azkarra nahi zelako.
1: Bueno, gordeza zu beste umateako.
0: Zakarri zirazkeat azkarreteko rika. Osa, nahiz, kiston ejemplo txarra nahiz bizitza, nik itetena ezin, beti esate. Ze gustau bite zait, ja ez, ja lagaet.
3: Bueno, lapurketak ez.
1: Bai, hori da. Lapurtzea gaizki. Lapurtzea kaka.
0: Ja ez dit, ja.
1: Beste egun baten kontatu behar diguztu.
0: Gaina igual lagunakin, Maria, eta igual lagunakin noa baitea erropazea, eta Maria favorez, ez lapurtu ez da, ni ez. Eta gero, kotxian da. Beitu. Maria, baino noiz, nola zen, hijo, ez que barkau, ez, osea, gea, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat. Hor nere barnetik.
3: Osa da impulsu bat bezala.
0: Da, eski, ipini. Osa, jendiai seksua gustatza joan bezala.
3: Horban da kleptomania.
0: Baina, ja ez, ja ez. Ez ez gustatzen, osa, jendiai seksua gustatza joan, ez detu lertz, ba, buena, tokit. Baina gustatzen eski beste estimulo bat.
1: Ja, ja, ja.
0: Beste, eta hor, ba, a ber, harrapuko, jes. Atxatzen
5: nien dendatik, pintatu goizu, ozer bat?
0: Baino...
5: Eta hor rasten da ja, los 10
3: metros lisos. Esan du, azkarra dela.
0: 10 metros lisos, ez die bine harrapau pipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez... Inteligentia. Bueno, nintzen ja harrapuzien arte, ez dana.
3: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, no da tips o tipa.
0: Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que, baino gaur ez da momentua. Gaur ez da
1: momentua. Gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
0: Itxoiten. Ai, ordurinao. Ai, ama, zepentzeuko gue.
1: Zepentzeuko gue, ba.
0: Bueno, espero gustu datoz, ez da.
1: Kleptomana bat zehala.
0: Ja.
1: Oain goz?
0: Kleptomana izala.
1: Jarri pixka testu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen.
0: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu, ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta gontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
1: Ala da.
3: Ja.
0: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin.
3: Ah, bai.
0: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usako. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona jauntzan esaten, a ber, eskesten nahi, eskesan egizenak, ez?
1: Bueno.
0: Ez daki...
1: Bueno, bera eduki sortzaia da, moda riburuz hitz egiten du.
0: Ja, baki guzin da, ez da. Xabi, nahi nun pixkat, sorpresa gehioken.
1: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Mm-hmm. Goatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren utzizula.
0: Goratzen.
1: Adur, ezen arro jauna. Gaur, ez dago adur.
0: Ez
1: da etorri.
0: Gomidatu berko genuke.
1: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
0: Bai. Eta, animatu
1: aurrez aurre
0: da. Animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintzabe galdetzeko bastante gauza.
1: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
0: Ez?
1: Bueno, kaletik topo intzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
0: Bai, ordu nik uste momentu dala txarro zaparrada batekin gonbidatzeko.
1: Eta Antonio bidatzeko.
3: Eta ni agurtzeko.
0: Bai.
3: Karo ni banoa.
1: Aitekin etorri zagaur?
3: Ez,
1: bakarrik.
3: Gaur bakarrik etorri naiz.
0: Bueno, ba. Bakarri.
3: Bai, sani eta ma, joango nahi zurekin.
0: Ez que ama honez, ez que...
1: Ama hona daukestu zuk.
3: Eta sani, esan dio, ez, gaur lasai noa, nire gauzetan petxate. Eta, gaur bakarrik.
1: Ba, bueno, gero etorri.
3: Gero etorri zen naiz, berriro.
0: Gero arte, Antonio.
3: Gero arte, bai.
0: Falta matako zaitu.
1: Apa Antonio, txalo bere.
0: Antonio, apa Antonio.
1: Oida, txaketa. Ah, bia, japonen bizela.
3: Ah, arigato.
1: Arigato.
0: Arigato. Oh, persona, xele... Buaz,
1: bueno.
0: Xele bria gaitu. Bai.
1: Ja está, ni urduritu naiz, en mikroa moitzen hasi naiz.
0: Bai, fontanira bai. Ondo venga. Dakat mikroa bai, espero bai, ez estik.
1: Bai, larra izan dugu, ez da? Vale.
0: Bai, ez, vale. Ba, guain bai. Txarroz, txalo, ja.
1: Lasai, Maria, lasai.
0: Txalo, zaparrada betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen mesedez aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo, aramudu dakau, ez tala lehen gualdila. Eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
1: Maialen Iriarte.
0: Lelego aldilea.
1: Ongi etorri, Maialen.
0: Bueno, ez dakazue jarri berrik, eh?
6: Antiajoak.
0: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
1: Nei baduzue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaudete.
6: Hola, ondo gaude.
3: Nik uste tola ondo gaude.
1: Ondo Maialen.
6: Oso ondo gaude.
1: Maialen eta Inigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
0: Wow.
3: Konexio. Bai.
1: Zuko
3: ala neuken.
1: Bazenun gogoa?
3: Bai.
0: Aize palet.
1: Zuko Maialen?
6: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildu dan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko alde zarrean aurrez aurre topo egin genduen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotu nunik. Bueno, ez urra aragizko Inigo, aurretik ere, ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko asko ere, nisare sozialetan gehiagi biltzen ez naizelako. Baina
1: iritsi
6: zitzaidan, horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
1: Bai, mesede, eh?
6: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
3: Kris Jenner.
6: Kris Jenneren antza, eta orduan, hori basen beren batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ba, nor da, senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrilakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ber, zertzan hori esana zegoela, eta orduan esana baldin bat zegoen, ba, bueno, zin izan zan lehenago, ez, Inigo edo kuadrila, eta Inigo. Zorionez gero Inigok beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut.
3: Nik uste nun Maialen,

0: Entzuk, gaurko programa ontan asigia japoniarrei buruz izketan. Zuk badakizu japoniarrez, Maialen?
1: Ba, ez dakiz japoniarrez, baina asko gustatzen zait japoniako kultura. Asko irakurtzen ez japoniako literatura.
2: Ara?
1: Eta Doraemon ibuz itzegin da, eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzuek, baina badago marrazki horietan, nola baiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balin baduzun nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zarata egongo den, ez da? Baina niri nola baiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituztenak, bueno, badaukaten nola baiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da, da Japonia zakidan guztia, eta bueno, ba, bueno, gero grazie egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ezta. Baina tira.
2: Sei kontzertutan Asia.
1: Hori da. Grazie bizka bat egin dit, buk bagen eukalako irakasle bat behin esan ziguna, hori nun gertatu zan, hori Asia ingurua, eta bueno, Asia, ba, abaltzisketa balditzen zela, ezta. Bueno, pixka bat zabalagoa. Japonia hori hori xedakit. Baina kasualidades badaukat, zer hori?
0: Ez, beste ipe, nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula. Bueno. Ikusten dut, ez ez?
1: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudela. Adibidez, nire amak.
2: Baita ere,
1: amak esan zidan. Ez dakit, neri asko gortatzen zait hori ez, jendeak askotan esaten dit edo japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet, Korea, Vietnam, hau da, askotan ume-umetatik esan izan didate hori, neri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen, ez zait iruditzen dalako orpegia daukadan, ikero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket, baina ez daukat per percepzio hori, eta senyora horren percepzio horik ez daukat. Inundik, inora.
0: Baina ez jazu esan, zure ama hortane aurre hauin zitzaianik.
1: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandere amak noiz pentsatu zen, baina makume hori aukeratuta aurren gogunean, baina egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, igual. Eta senyora ez ama, ez naiz igual, inundik, inora.
2: Zana eta gaixi.
3: Maialen eta inigori zerbait aldatuko zenioke? Takin metxa rubilo batzuk.
1: Ez, banik ez nioke zer alatuko, iruditzen zait daun bezala oso guapo dagola, eta gustatzen zait normalean berak eramaten duen erropa. Berezia, inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten, eta badaki horrekin egoten, eta orduan ba natural ikusten dut, eta batez ere lehen esan dudana, ez da Inigok daramanaz aparte, ba egiten duen autua, eta esaten duena da interesatzen zaidana.
3: Baina, oso interesanti esan dezu, azkenian zerbait gaztezunean egin askotan pasatzen zait, mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria. Ondo zaude, ba, sentitzen naiz, mozorrauta. Karnoletan, de repente. Eta egia ez, kenigo kosondo, defendatzeu bere dana. Etzan egin persin bato jarriko?
1: Bueno, ni ez naiz oso piercing zalea, ikuste ez un bezala ez daukat ez belarritakorik, ez piercingik, ez ezer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainean nik ez dio jarri behar, berak egin behar du auto, berak nahi du nahi zela.
0: Esango dizuet, Ilonunen Maialen TikTokea bideoa Christianer eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo bate komentau zon, bueno, nik bideo nitzeken dut, zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarritzun profil batek. Pues tú también podrías estar en la comparación. Claro, ni kere, flequilloa y...
3: Bai, es que...
2: Bai,
0: irugarrena nahi galdu izan aiteke.
1: Izan zaitezke.
2: Laugarrena, ya, sana eta...
0: Laugarrena, un uzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oin dela gutxi deskubritu detena.
1: Ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorakin gatu nintzen, gero badak eta izpa batzu badaudela, baina ez dakit.
2: Asko diraik.
1: Gauza...
2: Zein da bosgarrena?
0: Ba, duela gutxi koinziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antz gehiago daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta esanun, aurea izpa izango litzake ba.
1: Bai, bueno, adek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, ezberdina.

0: Bai.
1: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, zera, telefonoko argazki batzutatik ez dautzen dut, beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzeko hau esaten, eh?
2: Bai,
0: Ari gara, bai, antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa Euskal Ondarea da. Asko! Aipatu da, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere, nazkatu zaren noizbait.
1: Bakizu gertatzen da, nik normalean, bueno, normalean ez, nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da, inkoleta bat, edo moño bat, edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari, eta bat ez da, telebistan pixka bat ezberdintzeko, ba, flekillo ezberdinak, eta gainera, ba, nik ez dut sekulas, aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze, ilea berehala azten da, ez da, eta orduan, ba, bestalde, egia da, 30 urte zegoen naiz egon gero kamera baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, orduan, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota politak hartatzen zaizkietez, gaur egun etortzen zait jendea, 30-35 urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako, eta pantailara ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ez da?
2: Ah, bai.
1: Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan dago beti. Bai, telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira la gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ezta? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ezta? Esanguratsua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizena nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldian, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakit, ba, berriz ere urte askotak erogazitzen, eta ba, Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, bueno, ba, oso ukituta sentitzen zala, ez da, eta iruditzen zitzaiola, bueno, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zala, eta zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan, agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, ranking bat egiten, bueno, agur esaten jakin dutenak ere asko ez ditugu arkituko, ez hemen, ez inguruan eta ez hemendik kanpora. Beraz, bueno, iruditu zitzaidan estilo kontu bat ere bazela.
0: Bai, uixala.
2: Wow, bai. Wow.
0: Maria, guazen flekilloa bekin.
2: Bale, guazen laiaketa, jolasa.
0: Lehen flekilloa.
2: Asamatu behar dezue, zeena den
0: flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerrena, Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
3: Iñigo Aramburu.
0: Nerea alias. Apustu, egin apustu. Pilota zaleok. Zin, publikoak zer dio?
3: Ni bak itzain da.
0: Maialen. Kris Jenner.
2: Venga.
0: Beste bat.
2: Anemo, publiko, sondo aizat, eh?
0: A ver.
2: Bai, komentzi, oso.
3: Izan ziteken.
2: Goguekin izan, bai, txea.
0: Hemen, bai.
2: Venga, urrena bai.
0: Beste bat, hau, zuzen hau.
2: Ez kezkenean.
0: Hemen daukagun beste flekillo hau.
1: Hori naiz.
0: Zuzen hagoa.
1: Hori naiz.
0: Bai? Zigur?
1: Esan gano da behit.
0: Ba, bai, behalen da. Hore urte txo batzuk. Hore urte txo hagoa.
1: Bai, justo hori izan da, izan dute, jode, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan,
0: arpegi serioa, gaztari serioarena, hemen izango zan, hauteskunde gau bat, edo lakon bat.
1: Euskaldo zertzen, bai, beste asko bat daude hobeak.
2: Ez que pila bat, osea, baino, eta zonden flekilluak, nola moztu eta hola txela dea uta, esan unor,
3: horren atzetik ingenieritza bat dau gutxinez. Ez que
2: gutxinez, bai, zemat modu flekillo bat, emat, ni argaziak ikusten egon entzan, esan, hau ez da posible, han.
0: Hau zure da, ote da?
1: Ez dut uste.
0: Inigo?
3: Nik badak izan jena dan.
0: Bai? Ziur? Bai, eta publikoak dio Inigo dela. Eta ez. Sana eta Kaixi.
1: Antzeman detzutzala nire.
2: Ostras.
1: Horrek nola izango du nire antza, senyora. Ja, ja. Esan, ez da...
0: Bueno, askotan horleko antzekotasunak sinpletasunetik, ez da? Ai, emotxat, bat, eta ez dakiz ez?
1: Bai, bai, bai, amak esan ziala, eh? Ja.
4: Amak esatea grabegoa ezatean, bai.
1: Grabegoa, grabegoa.
0: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
1: Ah, bai, hori badakit nore nadan.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Igual, atzeko gorri horrengatik?
1: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz, beraz badakit. Bai.
0: Zein?
1: Hori es Spock.
0: Hala da, bai.
2: Wow.
0: Spock doktorea, Star Trekekoa.
2: Wow.
0: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen.
2: Bak ez zeinek esan zuen.
1: Zeinek.
2: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia, nere bikotia? Mutil zora garrila, Maial, zertu. Zora garrila. Ta flekillu atik, eta guztu baina ire ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikilla. Eta neko frikilla, eta Maria, hau da, abitxu horre da flekillua gane, hoxe. Baina, dana maitxasunez,
1: bai, bai, bai,
0: bai. Dana maitxasunez.
2: Dana maitxasunetik.
1: Azera batean horren konparazio egiten ziatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
2: Gauza baina gero, baia...
1: bueno,
0: bai, segunetan nola esaten den, eta bai.
1: Da, gauza, ba, besterik gabe, ez dut uste merezi ere merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekartzen.
2: Nahi esatai, Eba Sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino...
3: Ba, daukezu.
0: Bueno, ba, baina esaten zula pixka bat, Eba Soriano,
1: umoregilea,
0: umoregile bat,
2: umoregile bat,
0: aurkezlea, bai. Bueno, Maria, biok umoregileak zarete,
2: bai, bueno.
0: Ioriak.
2: Bere bizitza hobeto dihuari guzten, eria baino.
1: Bai, bueno, bizitu zut dauzkazun bezalako lagunak hemen gaudenak zurekin goxo goxo
0: eta hanka luzeoik.
1: Hanka luzeoik oida.
2: Baina bueno, beste gauza asko dazka, dirua. Ez da ambulatu.
1: Euskalo, euskalo.
2: Ezkerrik asko ondo. Ez daka? Bakizu ez daka?
3: Zer, hortzetako eskubiak.
0: Suitzarrak.
3: Suitzarrak.
2: Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik.
4: Nola saldu digu.
0: Bai, gaur da. Oso maite minutatu.
2: Azkena, ez dakizu ez, estuan punpairez, ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian da, fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrian inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek, zeatikan ez dakit.
0: Ikusi dezue Julen Aspek.
2: Julen
0: Aspe da, bez? Hau ere humoregilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eseri zarete, orduan bakizu zer egin zuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta holtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Ah, zuek etzarete aurran eseriko, ba, aurreko zilak endo, eta estenario txikia moitu zuten. Ez da aukera
2: txarra. Guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, wow, haumen diketan diket, beti sorpresa, gustatzen zait izatea, hue, hemen hau. Eta kuadrillakuak lehenengo bi filetan, ni jo, ze ondo, eta gero ikuskizunan ondoren, jo, eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpitarritan zan ikuskizuna, eta zazpitarritan azken trago hartzen eginen, eta korrika jun ginen.
0: Eta horregatik dokatu zitzaien,
2: libratzen. Lehenengo filan. Zario, jo, balaik, balaike. Ni bueno, zora garria.
1: Bueno, base uden, eta kitxo.
2: Bai, base uden, eta ez da gutxi. Eta
1: etzean utxune hori, eta horrek ere asko
2: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora,
0: psikologa. Apuntatu, apuntatu hori, baita.
2: Apuntauko jo.
0: Antonio Berriz ere zai daukagu, eta hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu.
2: Bai,
0: moda neurri batzuk hartu
2: bai,
0: behar ditugu.
2: Bai,
0: demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
2: Mesedez,
0: bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendea jazten da, nahi duen bezala, eta hori ezin da.
3: Nik uste ados egongo ginekela gauza askotan, Maialen.
0: Bai, bai, zuek uste?
1: Trajearekin ados jarri.
0: Trajearekin, bai, guai, trajea alde batera utzi, Traje alde batera utzita. Legez, debekatuta geratuko da edo dira, zer?
1: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
0: Txandala, pijama.
1: Baina nik ez ditut debekatzen, neri ez zaizkit gustatzen, baina debekua...
2: Ai, baina nahi menkanta.
1: Debekatzea
3: gustatzen. Baina debekun aldekoan, agian autoritario ditu.
0: Aipatu zen ditu nordizin batzuk gainera.
3: Bai.
0: Gizonak maiakin?
3: hoi aurrenekoa.
1: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko nirek egizun dei, mesedez, galtza, ez dakizu tres kuarto, zeo, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
3: Baina, nik uste horrek debeku emezi dola, gomendio baino.
1: Total, nik nahi hau bat gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator mesedegu da, eta oso berrera biltzen den produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahikoa da. Nahikoa da beste look bat izateko.
0: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina nina asko indute, bai. Hor betirako geratzen dira, etxe batzutan, bai. Bai, bai.
1: Eta gero bandolera, ba, bueno, ba, kendu bandolera.
3: Bai, gizonak bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
0: Ara, bai, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai, bai.
2: Nahiko hori lotzet pixkat kameioakin.
0: Kameio...
3: Zein, bai. Erriñonerea?
2: Bai. Ez? Ez da, tomate usaltzen nahi diala, zerbait, opisat horrekin lotzen.
1: Ez, nik izaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
0: Bai, luxea,
1: hola, beste gauza bala, ez. Horire, horrek ere, zuk aipatu ezunak ere, merezi du beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak, eta, bueno, bemantzaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itzeingo dugu beste unbetean horri buruz.
0: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
3: Armairun gutxinez, trajeon bat eukitzea.
1: Hori da, bale, ba.
3: Maialen.
1: Hori.
3: Bai, ez da.
1: Bai, hortan ados gaude.
3: Subentziokin, bai.
1: Ez, subentzioa da nandirua da, joku idau. Jarriko aldeu, kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
3: Irikiko deu,
1: bai. Osa, da nandirua ki no joku idau, deliruitzen zait, oso kontu zibila.
0: Ez, aingaresti alda gaur egun trajeon bat.
2: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta indala ez dakit, 5 urte 6, ezke naiz, beti igual nahoni, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, Gustau, bitxu horren erakutzeko izot.
1: A ber, nik traje gorri bat ere badaukat, eta usteet ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo egindako traje, neurrira egindako
0: traje gorri bat. Bueno, hemendik deialdia, gota, gaur hemen traje gile guztik egongo dira lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
2: Kartzela zigorra, eta bai...
3: Ez dakit oso replikakorra da nahu esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak, korrikaiteko mailak eabiltzen dituzten unea, bueno, nik hori zigor... Eta gutxi gore bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke...
0: Zuk maila egin zerbait badezu, bale.
3: Bai. Jendea gutxi gokatik kartzelan badau.
1: Eta nik zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara erringo dudala, hain derrezadanean sukaldeko gure izaarekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita duzten du horrek.
2: Bai, ematen dio.
0: Gaina ematen du berria dela, berriz eta
1: fenomeno. Orduan beste aire bat ematen dio zu eta gero sobratzen danakin, ba, mila gozein daitez.
0: Baina nik erosin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezia. Bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosin dituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren, ez dakiz zatik ba, hemen ez dituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, erosin ditu. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri, sekulakoa.
3: Ondo pau ean burue orduan.
0: Bueno.
2: Nik hartzela zigorra jarriko nio, mutilak tirantia jartzea
0: ikenia,
2: eta pezoitxua, hor, kezi, keno,
0: horri buruz hitze egin
2: genuen. Hitze egin genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza egun ere hitzin berria.
1: Traje de bainoko sarea pixkatz lasaitzen zaienean ere, a ber,
3: eta espidoa, bainu jantzi espidoa.
1: Bueno, hori nahi hitzei bat gustatzen, baina beste hain...
3: Zigortzean ez.
1: Zigortu gutxi, nik ez duke zigortuko.
2: Nik pixka bai.
1: Inor.
2: Pixka bai.
1: Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da, espidoa eta txantxo bat ezela.
0: Ai, maialen.
1: Baita, ez zelate figatu?
0: Ez.
2: Txantxo. Baina, gogorra.
3: Eskerrak maialen hemen daukunik, bestela guiron arten martuteneko kartzela gizonez beteko genuke aiden. Aiden
0: gaine. Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titiburu horrekin. Zerbait badu, Mariak, uste gizera ikusi zuen?
1: Kamixetak, ba, ongo dia eatxi bilduko batzuk gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzuk banatu, eta...
2: Vale. Nik kartzela zigorra bakizu ezari baita? Tau, galtuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen zat.
3: Esan.
1: Ni ez naiz.
2: Ez, baina... Baina ez que...
1: Esate izut, borsa, kaso.
2: Papela, pixa inda gero papela, pixa pasa, petileinetik. Zegero, kaltzontze joa jartzeitu eta hor, pare bat tanta raro geratzea esatezula. Hau, oain, oera zatoz, hola? Zea, ez da posiblea, hau, nehi hor...
0: Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
2: Bueno, ez da nire bikoteatik da, orokorrian.
0: Ero oia etorri eta txantxoakin.
3: Txantxoakin.
2: Eta txantxoakin ezatezula, haimaitxia, baina, ze, ez tala izango bazan, galtontzio gana, ba, puntito duna, ba, bueno, baina ez da kasua, daude, bi puntito. Ta, bi puntito hiek, papela pasa.
3: Nikoen, tantan aipau dezuela, Maialen galdera bat, inaiko nizuke, oain dala hilabete batzuk, o, iaz, akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografi ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, Alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
1: Polemika bat egon zan.
3: Sekulakoa.
0: Gaur egon bakizu polemikak.
1: Bueno.
3: Sekulakoa.
1: Saretan, taula.
3: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zendun edo...
1: Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina...
3: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazkin, zuek danak ateratzen zineten argazkin, inpolutok, eta haren txanda iritsitakon Alkondaran sekulako daiola zeuken.
2: Aixua.
3: Eta horren kontua eontzan...
1: Aixua.
0: Txaltxan.
3: Bai.
1: Bueno, ba, ez dakiz egin da, baina enteratuko naiz, eta esango jo, eta urruna argazki
3: urruna,
1: denean, esango jo,
3: favorez.
1: Bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere, deskuido bat izango zanta.
3: Bai.
2: Baina inorra getziona bisau, fotografoa badari. Hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, izan jozui, letxuga kasu kendu, ah, bale.
1: Traketa irikita, eske gauza batzuk aurrez.
0: Horba dago lege bat, iru segundutan aldatu adezake, esai jozu.
2: Bai.
0: Baina, bai. Iru segundutan ezin bali manda konpondu, bai, obeixi.
1: Baina argazki batean,
3: baina argazki bateako...
1: Iru segundutan ia danda konpondu lehik ez, bueno, bai, nahikoa da.
2: Alkandora kendu, bai.
3: Ez bat, jarri...
1: Ba daude polemika bai, batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditu danak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa nahiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan egola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin duntaira bakidet ez ustea, isa nire tokia eta gero nirekin, ba, gehitu diren horien tokia ez degula galdu behar, ez? Ta gure hizkuntza, ta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste nola esatzen zaio, rol, krol,
2: Scroll.
1: Ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, ba, bidaltzen ditatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko politikak ere, bai.
3: Gauza interesgarri asko
1: daudela, konpontzen erreza danez, nire esku.
0: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garen.
1: Hori da.
0: Eta horrekin, horrekin sortzen dela saltxa.
1: Mantxaren da, nire esku.
0: Bueno.
2: Nik uste momentua dela.
0: Oso ondo, ez, onda.
2: Bai.
3: Oso gustatu naiz.
0: Gustora,
3: bai.
0: Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurreza aurrera hemen, modari buruz hitz egitera. Aita Maria.
2: Bai, gure bai. Jo, zeinek izango zigu, bai. Ez da, bizitza, izan.
0: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxo. Eta behi da, hemen Maialen eta inigokin. Bueno,
2: bai, da nahi da izaten.
0: Eta Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik bueltan.
2: Pasa, Maitia.
0: Txalo berri.
2: Antonio. Berri zurekin, falta modatzen izun, Antonio.
0: Asia
1: lurralde.
0: Asia lurralde.
5: Asia
0: saldu
5: toro korrean.
0: Bai, esan duzu Asia. Baina,
6: Japón eta Koreako jendea zabutu nuen. Ruan esan dut, ja, bi herrialde.
0: Ja, bada.
1: Baina, Asia, onar iezadazu.
6: Oso handia da. Baina, hon ginen Japoneko pertsona batekin eta asko zautzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
1: Baina, txamarra polita hori bai.
0: Bai,
1: bai.
0: Bai. Txapa erantzin diozu edo...
6: Bai, hau da Koreako taldea, The Redemptions. Talde handia.
2: Oso guapo zaba, Antonio.
0: Oso guapo, Antonio.
2: Leo jo horita.
6: Kaskoak.
0: Ah, bida. Baitare. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek harri duzun horrepa sorta horrek.
6: Bai, ni normalean egiten dut punpairezen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain, irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena. Berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duenez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkan dire ofita aukeratzea.
1: Aditua bera da. Eta travestiak aipatu dituzunez, epolita izan den aurtengo korrikan travestiak.
3: Bai, bai, bai.
1: Momentu, ba, brillante.
3: Bai,
2: ni Marusak orain dela ikusi den Marusaken ikuskizun. Wow. Osea, ni oso dantza, ni dantza asko, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi dezuen nian, gonbidatu jazuez, bekin dantzaitea. Zora gartu.
3: Edo karriko ditugu,
4: karritzazu,
1: Hori da.
6: Urte atzo asko dramate.
2: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
6: Ez. Bi, ai, uste dut, bi parte nagusiak ez dakitela euskera.
2: Ai, ezke gero hori pasatzea, jende, bueno, asko gustatzea egona, baina euskeran.
6: Uste dut.
0: Antonio.
6: Bueno, hori, ekarri dut nire amaren...
2: Antonia de noche, zan dezu?
6: Ez, Antonia Gauez, euskera zein badut. Bueno, gaztera zein behar badut, baita ere egin badut, baina prinsipioz euskera zein dako...
2: Antonia Gauez.
6: Pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere, eta, bueno, amak erosten du el gallineron, dela bigarren, ez, denola, bigarren bizitza ematen dioten almazen handietan dauden, bueno, bakatze dute Iruñan, Zaragozan, eta bar. Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Eta karri dut, lehenik eta egin pantaloiak, direla estuak, balakit maiak ez dituzula gustoko, baina ez dira maiak, bueno, niri geldituko zaizkit maiak bezala. Baina, bueno, guapo daukate, ez?
2: Atzeko.
1: Ba, brillante hori, eta bai.
6: Guapo dago, horrela.
1: Egi esan bai.
6: Uztu dira pizkat, kampanoloa. Pizkat
1: maia gehatuko zaizu, eh?
6: Ja.
0: Pixka maia ez.
2: Eta eskiztu ahi.
4: Nila karzelazi horren egin izten txatzen.
6: Ez da, debekatu behar.
0: Tiroa, ber, erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa, ber. Egin
2: motxak ikustaitu galtzak.
1: Arian Martensakin. Horrein da,
6: komunikazio bat. Hombre, nik eta koia baitere guztan ez aizkit.
1: Guztan zaizu.
0: Egin ikusteko izango da, zuta koiakin, bai, Antonio.
6: Ai, badakite ibiltzen takoietan.
0: Bai. Bai, da, urrengorako. Hori ere apuntatu.
6: Tiroa. Hori da, barra biletan, zanezu.
0: Bai, bai, bai. Ka, ni Maider Altzagarren azkeneko joan nintzenean, esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
6: Karo, tiro oso basua da, kasunetan.
0: Norre...
2: Bai.
0: Meste zerbait erantxi barre, esan zidan, tela pusketa bajarriko dizut, arrautzen zat.
1: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
4: Bai, tiro ertaina da, bai.
6: Eta hori ongi edo,
0: Zutzako bai, oiz? Bueno, horretziko guantan egon.
6: Ikusi, ez egun bakoitzare...
0: A ber, ez zait iruditzen sekulako, ez dakit galtzabelt batzuk. Bueno.
6: Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita atxetu joan ezen.
0: Vale. Beste galtzarik edo, edo gerritu bera hori bakarri daukazu.
6: Hori bera, bai.
1: Gola,
6: zerik asko.
0: Ose, ez du ekarrez da aukeraik.
6: Bai, aukerak, oitik.
1: Bueno, ez que galtzabeltz bat azpitik bastante gauza sokorri du esan zaigena da.
6: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
0: Ez ez ondo dago lagaltza
6: bezala. Gero hau, gainetik jartzeko.
0: Ez zuba, niri gustatzen.
4: Bai, oso usartaz zure ama transparentzikin, eta...
6: Ez hau da, amatxirena.
4: Ah, amatxirena gainea.
2: Wow.
6: Baina uste dut hau dihola betik.
2: Ezer gabe ikusten ikori, Antonio, zuretzate, betik ezer gabe.
6: Hau ez, da pizkat hortera. Edo, ez dakit, hortera simbola, edo.
4: Lore gehitxo.
2: Bai, lore asko.
0: Nik uste ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, orte bat pasatu dira.
1: Bai. Bueno, bat dator pixka bat berriz Japonia rikutu bat nolako movida, esan dezagun, eh?
0: Kimono bera, berari ondo, bida, ondo.
1: Kimono haituzu, bai?
6: Bai, lau ditut.
1: Da? Ez dituzu, karri.
6: Ez, nabe zu bidaliko izu, bai.
0: Egia da, Maialenik gorriak.
4: Ba, egia dana da, ondo dihoak izula, Maialen.
0: Bai,
1: bai. Ekarri gordun. Bala, alert, jako...
0: Bai, bai, bai.
1: A ver, ez hoi gehiagitxu izan.
0: Bai.
1: Bueno, jartza eman din badeu. Pertsa batekin hobeto.
6: Pertsa.
1: Venga.
0: Ba, Antonio, zu jaztekotan, hori gabe, nik uste.
2: Bai, hori gabe.
0: Osa, gaur egun gainera ia transparentziak eta oso modan daude, eta asko erabiltzen dira. Eta...
2: Mutiletan oso ondo geratzu jo,
0: gaitutzen zaitu. Bai,
2: bai. Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
0: Hau titiburo bezala, ez da? Azpitik segun zer da hon.
1: A ber,
0: ez.
2: Ez. Ez zaizu gustatzen.
4: Gehitxokoa ez zotan.
0: Ola pixkata matxi, bai. Hola, pisata matxi, nik gabe, gabe.
6: Beko partea gabe.
0: Eta beste horiek?
6: Beste ditut hauek. Hau oso polita da.
2: Eta du
6: jartzeko...
0: Lazo haiteko, gero?
4: Lazo haiteko,
0: bai. Bai, bai, bai.
4: Nikolako lazo kibiltzen ditut.
6: Korbata moduan.
0: Ba hori...
2: Bai, nire azur...
4: Horrek izan dezake berea.
0: Bai.
1: Bia da bauzkan mangak, eh?
0: Ondo.
4: Bai.
6: Oie, kongi mangak.
0: Gainera hori, zean... Estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez
6: da, ez da, ez da, ez da, ez da,
1: ez da, ez da, ez da, moare pixka bat agian, ez? Ba,
0: gaur egon ja moare pasatu da.
1: Bai, ba, oen dala gutxi ikusi nun, takit, oen dala gutxi, sekulako bai. Moare haitzen zuen gizonezkoen amerikana bat gainea.
0: Ez que, klaro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko...
4: Ordune gizonak.
0: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen ote zaien oraindik ere gaur egon eta gizonak uniformatuta beti.
1: Eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago, nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten, nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legealdian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulo oso bazeo nola geunden jantzita, bueno, ze esan gendun...
0: Ba, hori ez, bai.
2: Begarre
6: plano. Ez importa.
0: Eta gizonak uniformatuta goiti bera.
6: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin.
0: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
6: Como que no?
0: A ver.
1: Baina probatu izu?
2: Besuak.
6: Nire proiektu nartean baita ere dago pisoa galtzea, eh?
1: Baina, lasai,
2: hori zin da. Hori, Antonio.
6: Horrekin dara bat denbora gehiagin. Uf, uf.
0: Esan dizut.
6: Agian, nau. Bueno, izan.
4: Bueno, bueno. Txaleko, kontuz.
1: Txaleko.
0: Bueno.
4: Bai.
6: Baina, zerbaitekin azpian, edo...
0: Hombre.
4: Bai. Niki piñiko nioke.
2: Bai. Bira. Zuretzea, ara gilera kosteko zalia, inigo. Zizu gustatzen, ara?
4: Nei gustatzen zat eskotek.
2: Ai.
4: Neska zimutiletan.
2: Baina, eta eskotia ez da... Osa, nik aiz, osa, nire pila gustatzizkit eskotiak, baina ez da ontokitik ezin datea.
4: Berdin do.
2: Bai?
4: Bai.
1: Bai.
2: Bai, ez kemen dakaten, ze, hemen... Bueno, aparkatzia daka
5: hemen.
2: Kalabera, bai, eta zea, logi urko aire portua bezala, usia dakarrik, eta ez dakit. Orduan, klaro, eskotiak olatzea, ez dut, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
4: Ba, usartu behar da, iriki, botu eguzti.
2: Iriki, botu, nena, gero hola itezu, eta dana biztan, eta ez teubetetzen. Baina ikut.
0: Horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu. Ez de konbentzitza.
0: Antonio, zu gusta?
6: Ni bai.
0: Bai, horrekin?
6: Nentorren konbentio bila.
0: Bai. Horrekin gehatzezea. Hoizan dena.
6: Bai, eta bilatu horretorain azpiti zerbait.
0: Baina galtza beltza ez?
6: Ez, azpiti esan edut, talkandora azpitik.
0: Bale, bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
2: Nik uste, izan dela...
6: Azki, bai.
0: Bai, hemen utziko dugu, oso ondo, bai. Oso ondo guztien deguta.
2: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko...
6: Oso guapo dago, la.
4: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errez aipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin izatea.
1: Ba, zuei ere nik eskerrak, benetan, bueno, irrationetan beti daukat tokia egia da ezta, baina eskerrak tokia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeatik.
2: Aizue, baina nik uste errepikau, ez dakigu bigarren denboraldi bat bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste
4: beste antzeko tasunen bat dilo beharko
1: niretzako, niretzako
2: politikatik aparte, ez dago sarri
1: niretzako placer bada irratira etortzean, irratian hasi nintzen telebistara joan baino lehen, bai bost urte initun errirratian eta niretzako bueno, oraindik alde hau da
0: zure lekua.
1: Nere lekua.
0: Zehondo.
2: Jo, eskarek asko.
0: Zuei.
2: Ze nola itxiko deu, nola bukatuko
0: deu. Ba, atera ingo, Antonio, ya hola alkondara horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu.
2: Zerbait hartu, eta bueno, publiko eskarek asko etorretzeatik anbaitare. Netxigan entzuten aizatenak jakin, egon gietor jakzatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekaina bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Nik uste dut, bueno, tratu atxegina.
4: Bai, tarte polike.
2: Bai, zita, bixi.
1: Pintxuak oso goxuak?
2: Ai, pintxuak eta dena jandituz.
0: Behan du iritsizea, Maria.
1: Behan du iritsizea.
2: Bai, gaur, eske gaur, lan asko, bai, gaur asko komplikatu zaitu.
0: Bueno, orain kontatuko eguzu.
2: Bai, eskerrik asko etortzatik.
6: Bai, eskerrik asko.
2: Urrengo arte! Urrengo arte!

Arratsaldeon laguno, kongi etorri, berri zeren aiz irratian gara, ad libitum entzuten ari zara, eta hemen musika zitze egiten dugu normalean, ni lider nando nauzue, eta ongi etorriak denok. Ekaina bete-betean dugu, udara gertu beraz, eta horrek bihotzak posten dizkigu beti, bueno, niri behintzat, eta eguraldi ona, ea, gelditzeko etortzen den behingoagatik, ze fresko pixkatiten du, oraindik. Dena den, gu hemen izango gara, zuri konpainia egiten, zazpietatik zortziak bos gutxira bitarte, irratia beti delako konpainiarik ederrena, eguraldi ona ala txarra hotz edo bero egin. Gaurkoan, aurreko atalean zabaldutako gai baten bigarren zatia egingo dugu. Bi atal hauek, aurrekoa eta hau, helburu praktikoa dute. Entzuleari, hau da, zuri musika berria gomendatzea. Ezagutzen ez dezuna ziurrenik. Aurreko saioan, musika berria deskubritzeko plataforma eta tresna alternatibo batzuen inguruan hitz egin nizuen, algoritmoaren diktaduratik aske bizi direnak, hautaketa humano bat dutenak atzean alegia aipatu genuen Enbilo izeneko formatua, El Balkon de la Calle Pez edota Gallery Sessions, baita Radio izeneko mugikorretarako aplikazio interesgarria ere. Aldarrikatu genuen alaber musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure herri eta hirietan ditugun areto txikietara joan eta talde hoiek edo artista hoiek zuzenean ikustea dela. Eta gaurkoan aldiz, musika deskubritzeko azken gomendio bati helduko diogu. Hain garrantzitsua, erabaki dudala gomendio honi atal oso bat eskaintzea. Abesti bat eta ostean, azalpen guztiak.

los días son noches de casino.

Noches de Casino entzun duzue, Mala Gestión izeneko taldearen abesti divertigarri eta oso oso gomendagarria. Eta hain zuzen, pertsona batek gomendatu didalako jarri dizuet Mala Gestión taldea, ze gaurko ataleko protagonistak nire inguruko pertsona melomanoak izango dira. Hauxe baita gaurko saioan defendatuko dugun tesia, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure inguruko jendeari aprezioa diegun hoiei edo ez, ba, guguste deguna kriteri antzekoa dutela, ba, zer entzuten duen galdetzea. Hau hain justu, Iñigo Etxarri musikari, ekoizle eta barrak gomendatu dit. Mala Gestión Valentziako taldea da, punk modernetea egiten duena, eta letra azido bezain komikoak erabiltzen dituzte euren abesti frenetiko hauetan. Hiru LP dituzte jada kalean, eta Noche de Casino hau 2026an atera duten Hacemos lo que podemos diskoaren baitan topa dezakezue. Zuzeneko brutala dutela esaten da, beraz, espero dut, noizbait, talde hau ikusi alizatea, Mala Gestión, lehen mostra bezala, abesti hau niri behintzat asko asko gustatu zait. Eskerrik asko, Iñigo.

Urrengo gomendio hau ametsaz narez tromboi jole eta lagunak eman dit. Hau de Titanians taldea da, Iruñeko roots reggae taldea, eta gurean nahiko ez ezaguna izan daiteken arren, 15 urte daramatza jada gure plazetan zehar bueltaka. Euskal eszena jamaikarrean errotuta egonda une oro, ura handitu eta aberasteko ekintza ezberdinetan konprometitu da, eta hainbat disko dituzte kalean, dela eurek bakarrik ateratakoak, dela beste artistaren batekin kolaborazioan grabatutakoak, adibidez, Txisi Txamas edo eta Peio Soul Rebels. New Yorkeko Dapton Records estudioko soinua dute inspirazio iturririk handiena. Por cierto, estudio hau ere iaz gomendatu zidan Fermi Muguruzaren biran gure bandan izandako Gerard Casajusek, Txalart 58ek, eta oso gustoko dut bertan egiten dutena. Funtsean 60ko hamarkadako soula, fanka eta reggae egiten dute bertan. Dapton Records gogoan izan. Hemen beraz, bi gomendio tiro berean, The Titanians Nafarrak eta Dapton Records Studio New Yorkarra. Eta guazen aurrera jarraitzea.

0: Nia Smithen ahots estitxu eta bikaina izan dugu lagun azken minutuetan. Zuzeneko saio batean gainera, beti dela norbaiten ahotsera beste perspektiba batetik gerturatzeko modu bikain bat. Don't Cry izeneko abestia da entzun dezuen hau. Artista nahiko ez ezagun hau, Nia Smith, Iker Gurrutxagak bidali dit, etxe honetako kazetaria eta laguna eta berak oso ondo daki niri zer gomendatu, zelen biziko notak entzun eta berehala ja emozionatu egin naiz. Badakizue, arambi artista bat gomendatzen badidazue, ia ziur gustatuko zaidala. Tira, zer esan Nia Smithi buruz, ba ez dago asko interneteko itxaso zabal honetan topatzeko, oso artista berria delako. Notion izeneko aldizkari digital bateko artikulu batetik erreskatatu alizan dut, berari buruzko informazio bakarra. Londrestik dator, South London izeneko eremutik, bertako beste milioika biztanleren kasuan bezala, ba sustrai karibearreko migrante familia batean jaioa. Eta hiri horretatik ateratako artista handi batzuk bezala, tartean Little Sims edota Ray, Brit School izeneko ba, eskola entzutetxutik igaro zen bera ere, musika eskola bat. 2024 lauean atera zuen bere lehen EPA, Give Up the Fear izenekoa, eta orduztik jada programatzaile eta publiko handiaren atentzioa deitu zuen. Ariketa iaz, Glastonburiko BBC Introduces estenatoki txikian kontzertua ematera iritsi zen arte. Oso gomendagarria bere musika, rollo hau gustatzen bazaizue, eta orain arte estilo hau esploratu ez baduzu ere, ba, aizu, emaiozue aukera bat, etzaizuela danmutuko.
1: We're doing our part. We're making a mark through the tears and the cries. And yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run, and we've only been

Entzuten ari zaretena Brian Jackson da, beste hainbat musikarirekin batera. Bere izena ez da hain ezaguna, baina agian jazza eta funka gustoko duzuenon artean Jill Scott Heron izena ezagunagoa egingo zaizue. Ba, Brian Jackson izan zen Jill Scott Heron jazz artistaren soinuaren artifizerik garrantzitsuena. Brooklynen, 1942 jaiotako musikari honek, abesteaz eta komposatzeaz gain, pianoa eta zeharkako txirula ere jotzen ditu. Hortxe, entzun ahal izan dezue fragmentotxo bat bera zeharkako txirula jotzen. Beraz, urrea balio duen musikari hoietako baten aurrean gaude dudarik gabe. Scott Heronekin batera 8 album atera ditu Brian Jacksonek, eta euren kolaborazioaren ostean berdina egin zuen jazz eta funk eszenako banda mitiko batzuekin ere, Kool and the Gang, adibidez. Bestentzako musika egin ostean, azken urteotan, bi album pertsonal ere atera ditu Brian Jacksonek. Baina ez dio utzi beste hainbat artistarekin kolaboratzeari, ulertzen duelako horrela egiten dela musikarik bikainena, hainbat esku eta buruk batera lan egiten dutenean. Gomendioa bide batez, Lidia Insausti abeslari eta lagunak eman dit, Instagramen bere goitizena Melomane Lady da, beraz, imagina dezakezue, zenbat dakien edo zenbat disfrutatzen duen behintzat neska honek musikarekin. Eskerrik asko gomendio hau egitegatik, Lidia.

Carlos Ares. Azkenaldian Espainiar estatuko Indiaren baitan abiadura bizian azten ari den artistetako bat da, eman didaten urrengo gomendioa. Egia da, desentetxo dela Carlos Ares izena bueltaka dudala nire inguruan, beraz ezkenuke esango oso artista ez ezaguna denik. Baina egia da ere, nire lagun minetako batek hau entzuten ari dela esan didan arte, ez naizela bere musika entzuten jarri. Eta aizu, ba, ainai nire gustoko estiloa ez den arren, oso gustora entzun dut bere abestiren bat edo beste, beraz, Laura Gaska nire kuadrilakoa, zuri ere eskerrik asko gomendio hau egiteagatik. Ze batzuetan gertatzen da, ondo erortzen zaizun norbaitek musika gomendioren bat egiten badizu, hobeto sartzen zaizula, ezta? Agian ez da zuk zure kabuz entzungo zenuken zerbait, baina zuk konfiantza duzun norbaitek gomendatuta, ba beste ertz batetik entzuten duzu musika hori. Zer esan Carlos Ares iburuz, ba, A Coruñan jaio zela, 1987an, eko gaztetxoa bera, hau ere multiinstrumentista dela, eta 2024ean atera zuela bere debuteko lana, naiz eta aurretik ere 11 urteko ibilbidea izan duen beste artista batzuekin elkarlanean. Bere sustrai galegoekiko arrotasuna erakusten dute bere komposizioek, baina ez dio uko egiten ere poparen estrukturak eta moldeak erabiltzeari. Horren adibide, La Boca del Lobo entzun dugun abestia.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Musika gomendioekin etorri gara gaur Ad libitum saiora, zehazki nik inguruan galdetuta jaso ditudan musika gomendioak dira hauek, eta premisa bakarra artista ez ezagun edo ez hain ezagunak izatea zen. Nire zirkulurik itxienean galdetu ostean, Instagramen ere galdetu dut ea inork gomendiorik botako zidan, eta pare bat gomendio ere jaso ditut, bueno, gerorago gomendio gehiago iritsi zaizkit. Eta gaur bi txertatu ditut, hau da hoietako bat aintzan Larrañagak bidali didana, A.A. Williams, izeneko artista batena. Rock, motel eta iluna, ahots hipnotikoa, asko gustatu zait A.A. Williams, edo A.A. Williams, imaginatzen detela. Gustatu zait gainera, berari buruz Rockzone artizkarian topatu dudan deskribapena ere. Abesti intimistetan harrapatutako emozio handiak sortzen dituela. Formazio klasikoa omen du A.A. Williamsek, txeloa jotzen ere ikasi zuen, baina gitarra modu autodidaktan ikasi zuenean sartu zitzaion abestiak sortzeko arra. 2020ko itxialdian Nine Inch Nails edota Nick Cave-en bertsioak YouTubera igotzen hasi zuen bere ibilbidea. Eta Londreskoa da hau ere bide batez. Eskerrik asko aintzane eta guazen urrengo artistarekin. Hau gertukoa gainera.

Gonzalo Portugal entzun duzue artista bizkaitarra Searching izeneko abesti honetan. Euskal Herrian beti mugimenduan ari den blues zirkuitu undergroundaren parte da Gonzalo Portugal. Eta gaur entzuten ari garen artistetako batzuk bezala, beste hainbat artistarentzako musikari lanetan ibili izan da, bere abesti propioak sortu eta disko bat egiteko determinazioa hartu aurretik. 2025-eko release izan da bere estreinako lan luzea, EP txiki baten ostean. Zazpi abestiz osatutako lan honetan, bluesetik abiatutako zenbait soinu bildu ditu, tartean entzun dugu nau, Searching. Gomendioa bide batez, Noa Egiguren blues frontwomanaren gandik etorri zait, Noa and the Helldrinkers taldeko abeslaria hain zuzen ere. Eta hain justu, Gonzalo Portugal bere kontzertu bira prestatzen ari delako, eta Noak bertan koruak egingo dituelako, beraz, bere hitzetan, Gonzaloren repertorio bikaina da azken egunetan entzuten ari den musika bakarra. Horregatik egin dit gomendioa. Eskerrik asko Noa bide batez eta zorteon Gonzalo zure bira berri honetan.

galderatik lortutako erantzunetako bat izan da Mentxu Aiertzak emana kasu honetan Pure Essence. Rock alternatibo taldea da Pure Essence, hau ere ingelesa, baina ez Londreskoa, baizik eta Manchesterreko aldirietakoa. 1981an sortutako taldea da, beraz baliteke entzuleren batek ezagutzea talde hau, baina gehien bat undergroundean edo zirkuitu alternatiboan mugitu izan den taldea dugu. 2013an desegin zen banda eta auskalo zergatik Britania handian ez ezik gehien bat Grezian ere izan da famatuen talde hau, bertan hasi dituztelarik biretako asko eta asko. Eskerrik asko gomendio eder honengatik, Mentxu.

Marmitako trap banda azkenaldian asko sonatzen ari den talde hoietako bat da, baina baliteke oraindik entzuloren batek ez ezagutzea. Iñigo Etxarrik egin didan bigarren gomendioa da hau, eta Carlos Aresen kasuan bezala aski ezaguna nuen haien izena, baina ez nuen inoiz tarterik hartu haiek entzuteko. Eta gomendioa jasota berehala joan naiz zeuren abestiak entzutera, eta wow, espero baino sorpresa asko zere hobea jaso dut, ze pasada. Musika urbanoa egitea zen laukote honen helburua, baina ezer disparatu gabe, hau da, instrumentu guztiak zuzenean joz. Eta hala diote eurek elkarrizketetan ere, bereziki zuzenekoetara enfokatutako taldea dela Marmitako trap banda. Hala ere, ez diote uko egiten azken urteotan nazioartean horren ondo funtzionatzen ari diren doinu urbanoei, Katril eta Paco Amorosoren estela jarraituz. Benetan proposamen originala dute, eta ausartuko nintzateke esatera azken urtean SSS taldeak mainstreamean estanda egin duen bezala, berdin egingo duela Marmitako trap bandak hemendik oso gutxira ere. Gogoratu itzazue hitz hauek, eh? Bide batez, datu oso importantea ere euren talentua ulertzeko. Fitoren semea, Guillermo Cabrales, da Marmitakoko kideetako bat. Hortxe utziko dut.

Ane Gaztearen zertara zatoz da gaurko azken aurreko gomendioa, atal honetako punturik emozionalena nik uste. Kasu honetan Iker Gurrutxaga kazetariak ere egindako gomendioa izan da, eta asko gustatu zait. Euskaraz egiten duen lehen abestia da Aneren zertara zatoz hau, eta iesan ezer gutxi dakit berari buruz. Ikerrek esan dit gazteiztarra dela, baina ez dugu datu askorik, entzuleren batek Aneren biografiaz gehiago badaki eskertuko genuke esatea. Dena den oso ahots polita du, eta atera dituen gainontzeko abestiak ere gomendagarriak iruditzen zaizkit. Beraz, hori, bilatu ezazue YouTube-en edo beste plataformaren batean Ane eta gozatu. Eta heldu gara lagunok atal honetako azken gomendiora bota dezagun.

Gitarra jotzeko era magiko horren atzean Gerai Cortés eskutatzen da gaurko ataleko azken gomendioa. Baliteke azken aldian bere izena entzun izan, anik behintzat Zetanganak egindako dokumental baten arira entzun nuen lehenbiziko aldiz, la gitarra flamenca de Gerai Cortés izenea zuelako dokumental horrek. Berak dokumentalerako soinu banda egin zuen, eta ostean popular izeneko diskoarekin etorri zaigu Gerai Cortés. 2026an diskotzarra, bere nire iritzia eskatzen badidazue, baina nire lengusu magik gomendatu didan arte, ez dudana entzun baita ere. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko zatlibitumeko atala, eta mezu argi batekin gainera, noizbait musika berria topatu ezinik bazabiltzate, ideiarik gabe edo nondik hasi jakin gabe, ba, probatu honekin, galdetu zure inguruan, agian zure gustu antzekoak dituzten hoiei, ea zer entzuten ari diren azken aldian, eta agian zure urrengo artistarik gogokoena horrela deskubrituko dezu. Eskerrik asko bide batez niri hain gomendio onak egin dizkia zuen guztiei, eta nire partetik besterik ez, gaurkoz hurrengo astean berriz ere izango gera hemen Naiz Irratian musikari buruzko gauzatxo gehiagorekin. Aio!

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Bueno, errepikatzeko azken biderrez, gu Martia gara, Joana Tandoni, eta gaurkoan beste bat irratsaioan egongo gara, berriz ere, aldi honetan.
1: Berriz eta azkenengo aldiz.
0: Azken aldiz, espero dugu martxoa gugaz igarotea polita izan. Da bueno, ikusiko dugu zeringo dugun azken saionetarako.
1: Ilaren hasieran, Martiaren hasierako abestiak aurkeztu genituen.
0: Eta orain?
1: Izentxuk ziren gure lehenengo abestiak, abestu genituenak, parte katxe genituenak ekarri. Gero, Joanak izan zuen bere saioa, ba, bere bilakara musikala aurkezteko. Pasaren astean nire txan izan zen. Eta gaurkoan, ba, izteko aukeratu ditugu, ba, gaur egun entzute ditugun abestiak. Eta ere, ba, gure abesti batzuk ere aurkeztu nahiko dizkizuegu.
0: Bai, ikusiko dugu apurtxo bat, zertan oinarritzen ari dugun gure urrengo etapa abestiak idazterakoan, zeintzuk entzuten ditugun ointxe gehien bat, ze abesti berri urten dira zen azken urte honetan asko gustatu zaizkigunak, eta bueno, norgaran Martia oin martxo honetan, eta ez orain dela bi urteko martxo horretan, ezta?
1: Hori da, baina dena den, orain jarriko dizuegu zeru oro urez gure diskaren itxas labarra bestia duela pare bat urte ja sortu genuela, eta grabatu pasaren urtean, edo duela
0: bai.
1: Urte da tardi, eta ea gustoko duzuen,

0: Garai hartan 2023an, ba, emozionalki genuen egoera azaleratzen dugu abeste honetan, Itxas Labarra bestian, eta askotan esaten dudan moduan, ba hau nik uste dela diskan grabatu dugun abestire gustokoena niretzako. Ez da joan, eh?
1: Bai, nik beti kontzertuetan esaten dut. Oin, handeliren gogokoena. Gainera, nahiko abesti zaila da, hotzeko nahiko komplikatua, da orduan, Andonik maite dut, aniko batzutan gorrotu izan dut. Baina oso polite da, baina komplikatu e.
0: Polita da, luperrarekin pio bagoz egiten dugulako, eta azkenean, nahiko ondo geratzen da, grabatzen dugunean ondo, polita da. Ja, gurasoek eta lagunek esan digute, polita dela, orduan hori guk sinesten dugu.
1: Baik, izu ze beste abesti polite karri dugun gorkoan.
0: Gainera, gure gustokoena da, artista honen gustokoena kaso honetan, diska berrian,
1: bai.
0: Zak Bryanen beste abesti bat ekarri du.
1: Ze arraroa, guzaik Brian entzuten guretzat, biontzat artista gogokoenetariko da.
0: Bai, justo orain harrapatu gaituzu urte honetan, pio bat entzuten ari garela, artista hau.
1: Eldu ginen, nik erakutsi notzen Zak Bryan, edo zure kauz eldu zen.
0: Baina, ni bakarrik eldu nintzen...
1: Kuriosoa,
0: bai, topatzera, baina banekien zuk asko entzuten zenuela.
1: Nik asko entzun
0: bai,
1: izan dut.
0: Banekien.
1: Eta, bueno, esan gendun moduan, eiongo gara kontzerture datorren hilabetean. Bai, daster. Orduan asko entzuten ibili gara, da diska berri bat atera dago aurten, eta entzun, abeste hau entzun gendunean, biok pentsa genduan.
0: Bai, melodia aldetik eta alzazkenan bera beste guztiak bai. Diran txekoak, baina abeste hau kogotxunago entzuteko zuzenean, eh?
1: Gainera, Zak Bryanen ahotsa abesti honetan, bueno, gehientan moduan, baina oso polita da, oso grabea. Guretzat ezberdina, orokorrean gure ahotsak ez diralako hain grabeak, baina ikusiko duzu zeinen ondo gelditzen dan abesti honetan, hau da, Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wet.
1: Eta gaur egungo folk abeslari famatunetariko batetik pasako gara duela urte batzuk, bueno, gaur egun ere, ja historikoa da, mitikoa da, Bob Dylanera pasako gara, ez du inoiz jarri bera bestiren bat.
2: Bai, eta asko gustatzen zaigu Bob Dylan gainera, oindala gitzik ikusi genuen filma, eta asko gustatzen zitzaigun, bai. Ezta? Aborra Joan Baez, Bob Dylan, zentuo polita iten zebien, ezta?
1: Zaiatzen gara, guk hori imitatzen.
2: Gurtatuko litzaigu, ke. Urruntxu, baina egia da, holango bihotz, ze polito enkajatzen da ben, ezta?
1: Bai, gaur ekarri dugu, ba, klasiko bat.
2: Hau da, times that are changing.

0: Urrengo artistaren ibilbidea oso rekero izan da urteetan zean, Berri Txarrak taldearen abeslaria, Korkorbizu, baina duela pare bat urte, bai, pizkatxo bala zaitu zenez.
1: Bai, nik uste dut esan zula, egin dezagun beste zeo zer oin.
0: Eta zendo egiten zuen.
1: Ez que dan aiten dago, no? Berri Txarrak enbe bai zegoenen, jo, nik asko entzendo taldea da.
0: Bai, bueno, nik justo diska, ateratako diska horretan, duela pare bat urte ateratakoa, Etxe bat abestia topatu nuen.
1: Eta gustatu zitzaizun.
0: Bai, eta gaur proposatu dizut jartzea, bai esko eman didazu.
1: Neri letrak asko gustatzen zaizkit diska horretakoak, eta zuri melodiak, ez da?
0: Hori da, ja, pistaren bat eman dugu nolakoa garen bakoitza.
1: Bueno,
0: baina,
1: ondo.
0: Baina, kasuan melodia da, bai urbiltzen nagoena ba, bere musikara, eta Jonaren kasuan letrak, ba, fenomeno bada.
1: Bai, eta bueno, Gorkaren kasuan piak ondo iten dauz, así que, hau da, Etxe bat.

ikusi dugu zein politu indaiteken folka hemen Euskal Herrian, baina, bueno, Euskal Herritik kanpo badaude orain folk artista anitz esango nukenik. Horietariko bat noakan dugu artista estatu batu harra, eta bere breakout albuman parte izan zen Stick Season abestiaguk askotan kantatu izan dugu, baina oraingoan erabaki dugu ikustea zer dan egindon azken hau, eta abesti hori ekarri dutxu egu.

0: ze politanoakan. Eta bueno, gure artista gogokoenetariko batzuen abestiak ekarri ondoren, berriz gatoz, gure abestio propio bat ekartzera.
1: Gure diskako azkenengo abestia, 0 eurores diska.
0: Spotifyen eta YouTubeen eta gure dozuen toki guztietan dagona. Eta bueno, idatzi gendun azken abestia izan zen, oso abesti berezia guretzat, bai tematika gaitik eta bai eukizun lana gaitik. Espero dugu aurrekoak bezain beste gustatzea, edo gehiago.
1: Eta izen burua?
0: Ez naiz atzo nintzena.

0: Bueno, erratzaio hauetan ja entzun dituzue gure abesti batzuk. Orain ja pasako gara berriz gure artista erreferente, bueno, talde erreferente baten abestiak jartzera. Ja da aurreko saioetan jarri izan ditugu batzuk, bai?
1: Zuko ipin esan duen bat, bai?
0: Bai, Sleep on the Floor, de Lumineers taldeokoena. Eta lehenengo saioan ere jarri genuen, Walls.
1: Egia da, Walls, claro, abestu gendu lehenengo abestia.
0: Hasieran abesten genuen. Gaur beste abesti bat ekarri dugu, dela Cleopatra bestia.
1: Igual, jakingo duzu ezein dan, oso abesti famatu izan zan.
0: Bai, zuk uste jendea jakingo duela ezein den?
1: Izan liteke, izan liteke. Gure entzuleok seguro baiet.
0: Jauhei da haien abestirik famaturan ikuste.
1: Bai, baina bigarrena hau.
0: Bai, zuk uste?
1: Izan leike. Ea ezagutzen duzuen. Hau da Cleopatra.

0: Bueno, espero dut batzuk ezagutzia zein izan dana abesti hau, eta bueno, ezagutzen ez zenuten oientzako, pues, bueno, abesti berri bat, oso polita dana, abizan da Kleopatra. Baina, bueno...
1: Ez nizun esan, baina bazenekien Bilbora torri zirela.
0: Nos?
1: Miri bilara. Bai, bai. Duela gutxi gainera, urte, bueno, 2008an barkatu. Duela urte bat, gutxi gora bera.
0: Ai, bai, akordatzen az, joan gura nun, baina ez nengo nago.
1: Boa, polita benetan, eh?
0: Ze polita.
1: Ezen bete. Pero más si dan, seguro que claro, hauek beste dos en toquita betetzen dute dosein toki, estatu batuetan edo Europan zehar.
0: Bai, es.
1: Baina bueno,
0: baina askotan ni gustatu euskaldunok gure dugu lentzon musika euskaraz eta horraitik ekarri dugu hamengo musika.
1: Bai, bueno, hori badakigu horrelako estiloak ez dira inbesten txuten hemen. Agian orain, ratzaio hauek entzun baldin badituzue, ba...
0: Hasiko zari entzuten.
1: Hori da.
0: Baina bueno, aburrot etxera ja urbilduko gara, eta entzun dugu.
1: Hemen etxean ere gauza interesgarria ditugula, eh?
0: Oso gauza interesgarriak. Aietariko bat, niri asko gustatzen zaidan, Olai Aintziarte, artista naparra. Da, berak Olat Salvadorrekin abesti, nik ustot nahiko entzun bat, dekola. Hau da, B-klasekoa.
1: Bai, gainera, inoiz abesti honen inguruan hitz egin dugu, eta azkenengo zati hori, bueno, nahiko gure estilokoa da, ezta?
0: Bai, Luperrekin egiten da, benik uste.
1: Bueno, haiek, claro, haiek ez.
0: Bueno, haiek ez, guk egingo genuke.
1: Ez dut ikusi zuzenean nola egiten dute, maiz dut ez etz.
0: Bagizue Luperrak esan nahi duela, zuk azkenean grabatzen duzula oinarrian egiten duzuna, eta gero oinarri hori horren gainean, bakapak edo geruzak sortzen dituzu bitxinaka, Luper ditzen den katxarro bat erabiltzen, da...
1: Eta hauek abestetutaien estribilloa, bain eta berri xamaieran, eta
0: hartzituzte
1: ahotsak bat abestaren gainean.
0: Azkenean da geruzak sortzea eta geruza horiekin abestia purrat eraikitzea.
1: Eta hori da egite duten abesti honetan.
0: Ea ikusten duzuen non. Hau da B-klasekoa.

0: Bueno, argi dago ustu Joana, non egite duten errepikapenak ez da.
1: Nik uste dut nahiko argi dagoela, baina argi dago ere, formula eraginkorra dela, abesti batera ikitzeko.
0: Bueno, guri asko gustatzen zaigu, izan ere hori da gure formula ere.
1: Bai, azkenan bi izan da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, egia da, talde, atzetik talde ugitzea beti dela, pues gehitzen dutxun zeo zer, baina bi izan da bai lortzen duguneko... Naiko soinu.
0: Saiatzen gara.
1: Saiatzen gara gitzienez. Badakizu nortzuk ere lortzen duten kriston soinua egitea.
0: Nortzuk.
1: Nortzuk. Manfor and Sons taldeak, orain dela gitxi, Bartzelonan egon ziren, ez da Andoni?
0: Bai, han egon nintzen, kontatu nuen pasan astean, haik ikusteko aukera izan nuela, eta jarri nuen ba, kontzertu horretan abestutako azkenon abestia, diska berriaren abesti bat zela, Prize Fighter diskaren abesti bat.
1: Eta geroztik ibili gara behin eta berri entzuten.
0: Lupean.
1: Lupean, egia da. Eta berarekin batera, besti honetan, Gracie Abrams, dago, neri asko gustatzen zaidan artista bat.
0: Badakila. Bai? Nik ez dut egin besten txun.
1: Deko lan rollo soft pop, bedroom pop, rollo bat, asko gustatzen zaidana, eta berriz ere, bere letrak, ez dakit, gustatzen zaizkit. Grazia egiten doztie, eta hori niretzat garrantzitsua da bestietan.
0: Eta gore karri duguna bestia, deitzen da Badlands.
1: Ea gustatzen zaizuen.

0: Bueno, eta pena handiz.
1: Agur esan beharra.
0: Agur esan behar dugu ja, guretzako hemen naiz irratian egotea izugarrizko ariketa izan da.
1: Bai, asko gustatu zaigu, baina bai, ariketa bat izan da.
0: Bai, azkenen hori, topatu behar izan ditugu gure gustokoak ziren abestiak, okeratu behar izan ditugu zerrenda luze batetik, eta gero hemen aurkeztu zuei.
1: Eta saiatu ondo aurkezten.
0: Eta gainerdik uste dut gero eta beto itxekiten dugu erratian, ez da? Esango
1: nuke. Ikus, entzungo basen dute berriz gure lehenengo programa, dana da, 5 segundu eta gero korte, beste 5 segundu, beste korte bat.
0: Eta hemen gertatu den guztia grabatzeko, bai. Gu bakarri dakigu.
1: Gu bakarri, azkenean gure gelatik, hau, Euskal Herri osora, ez dau gaizki, Andoni? Ez dakit doni biliko sarien, agian kotxean, agian etxean, agian lanian, baina polita da gela batetik horra heltzea.
0: Hori eta ea inoiz elkarrik usten dugun, ja hemendik ezagutu gaituzue, agian egunen baten, zuzenekoren baten, topatuko gara, ez?
1: Izan bai, posible.
0: Animatzen zaituztegu.
1: Bitartean, gure sare sozialetan martia.taldea ditzen gara, da bueno, gure badozue ikusi zertan gabizan, ba, Instagramen ipinten dugu dana.
0: Eta musika nahi baduzue partekatu gurekin ere, hemen gaude.
1: Bai, gustatuko litzaiguke. Ea, imaginatzen duzu batean dekogula nola, ez dakit, gemelo musikal bat esaten dozkuna. Gustatzen zait, justo zuri gustatzen zaizun berdina.
0: Bai, datzi, arazorik gabe.
1: Exacto, Instagramera, gure duzuen tokire. Baina, bueno, berriz eskertu gura dotzagu naiz irrateari, aukera paregabe hau emategaitik. Oso politeru itzen zaigu talde berriai txoko bat eskaintzea. Eta espero dugu txoko hau, ba, ondo tratatu izana.
0: Hori da, beste bat saio hauek ba, benetan izan direla guretzako oso aberasgarriak. Eta horien amaitzeko, aukeratu dugu, ba, gure singela esango genuke, grabatu genuen bigarren abestia.
1: Hau mitxoleta abestia da, 2023an idatze genuen abestia. Eta nik uste dut, jendeari gustatu dakola, bebai, jorratzen duen gaiagatik. Oso gai garrantzitsua da, eta nik uste jendeak hurbiltasunez tratatzen du gai hau Euskal Herrian gitxienez eta sentitzen dabe propio modura.
0: Gainera garai hartan idatzi zenuenean, gogoratzen dut, ba, bagenekela egun erokotasuneko kontu bat edo garai harteko gauza bat zela, eta ez genuen espero 2026an honen inguruan hitz egiten jarraitza, eta hemen gaude.
1: Hemen gaude bai, eta bueno, genozidioak darra edoen bitartean, ba, honi buruz berbain beharko dugu. Baina, bueno, Gazako eta Palestinako genozidori buruzko abesti bada. Guretzat ezberdina, beste abesti guztietan, ba, gure egunerokotasunetik idazten dugulako, eta honetan berriz, ba, bueno, abesti politikoago bat da. Baina, sentitzen genuen, azkenean, pertsonala politikoa dela eta egiten dozun guztia zentzu baten politikoa da eta beraz normala da gure abestietan bebai hau era batera edo bestera nabaria izatea eta nik uste dut jendeari gustatu izan saiola guk bebai perspektiba hau hartu izana eta beste bueno, munduan gertatzen denari buruz bebai idatzi izana lan saia izan zen eta penaz idatzi gendun bere momentuan baina bueno, orain dela gitzi ume batzuk zegozan abesten abestia gure kontzertu baten eta esan zigun irakasleak berakusten ziela abestia hau garrantzitsu iduritzen zitzaielako umeek honi buruz ikastea da bueno, emozionatu egin nintzen ni ez dakitzer
0: oso beriz esan zen
1: bai, zer deritzen
0: gainera gero abestu genuen haiekin abestia dena letra guztia sekiten. Eta azkenen hori da ez da, ondorengo belaunaldietan barkatu, ba, horreako mesuren bat ustea, eta ja abeste honekin ba, hori zukeipatuzun guztia jakitea berriz izango da, eta...
1: Bai, beraz...
0: Eta jendeak negar egin zuen, egin esan.
1: Jendeak, bai, negar egiteko modukoa delako, guretzat gure letra bereziena dela esango nuke, eta horregatik aukeratu dugu azken abesti modura agur esateko.
0: Hori da, gure beste bat saioi agur esateko, ba, zuekin, mitxoleta.

0: horrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zoriona, edo. A ver.
2: Esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oh, oidan, oh. Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz ite jendu jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bala hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Ya los programas que tengo, digo, la normal. Es que
3: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratsaiora. Badakizue hau zuela naiz irtean musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 267. edizio honetara ere asmo horrexekin etorri gara, Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, maitzear den gure 7. demoraldi honetako 28. saioa dugu aurkoa. Guztira gure 267. Eta tira, ezakigu guraldiak edo lagunduta, baina nahiko darki jarri zinek elintu zegu gorko saioa. Ez dakigu, dikeoak horrela mangituen, egia da, astunetan zenbait promo eta proposamen iritsi zizkugula, eta hortik ere tiratu dugula. Baina tira, orokorrean saioa nahiko darki. Egia da, azken minutuetan, ongo direla horla, punto luminosillo batzuk, baina saio iuna, espero dezakezue, gure gaurko 267. edizio honetan. Eta badakizu, esan dizu gure 7. demoraldi hau, hori tira, bere ondarrean dagoela dagoeneko, baina badakizu, beti bezala, demoraldi amaitzeko ere sorpresa txikiren bat izango dugula, nik uste aurten mix forman, baina tira, datozen asteetan esango dizuegu, zertan bukatzen duen kontuan. Tartean, badakizue, Sateliteak dela une zirretiko musika elektroniko saioa. Eta larun betero entzun gaitzakezuela, nahi zirretiren sintonian, gobeko 11:12 bitartean. Eta nahi eren ere, noski entzun gaitzakezue, bai, nahi zirretiren webgunean bertan. Eta baita, podcast audio plataforma ezberdinetan, azken hauetan gainera, badakizue, arpidetza egin dezakezuela, gure sateliteari arpidetu zaitezketela. Eta gertu-gertutik jarraitu, ba, gure edukiak. Bueno, gure edukiak edo gure saioak, Tira, bestela gurekin harremanetan jartzeko bideak betikoak, gure korreo elbidea zuzenera, sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus, eta hori sare sozialetan ere badakizue presentzia badugula, presentziareko fantasma horikoa, baina egon bagaude. Eta bertatik ere jarri zaitezke gurekin harremanetan, hori zure iradokizun, protesta, proposamen edo denalakoak bidaltzeko. Instagramen eta isa, sare sozialean topa gaitzakezu, sateliteak bilatuta, kai pina zamaiera. Eta dira, besterik gabe hasiko gara gure gaurko hori, satelitean murgiltzen, gure 267. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beretan proposamen berezi batekin hasiko dugu. Enrique Hurtado lagunak, Bilboko lagunak, bidali digun proposamena, hain zuzen ere. Berak besteak beste gidatzen duen Azi Esporak plataformaren aterkipean kareatu dena. Tunel du izenburua eta iru CD biltzen dituen lana da. Eta tira, zera, Bilboko Atoi espazioan egindako hori arte instalakuntza edo bezakite arte proiektu baten hori emaitza da. Hiru diska biltzen dituena, bakoitza ordu beteko pieza banarekin hori atondua. Eta tira, 30 kopiako tirada dago, nahiz eta hori Azi Esporaken bankan porrialdean entzungai duzuen lana dena. Besteak beste, Sandra Cuesta, Larraitz Torres eta Katzak hartu zuten parte hori soinu topaketan honetan, eta hori marrazkia Leo Burge artistarena da, eta grabazia Raul Lomasena. Masterizazioa Enrique Hurtado berrena. Eta tira, guk tartea baduzu behintzat, gomendatzen dizugun lana, esan bezala Azi Esporak, Bankamp, Azi Esporak zigiluaren Bankamp horrealdean topatuko duzuena. Guk gaur minutu batzuk entzuko ditugu hemen, gure gaurko satelitea hasteko.

0: Satelitea.
1: Ikusi duzu, gure gaurko satelitea, hori bezala ausart eta experimental hasi dugula, Euskal Herrian gainera. Eta gaurko nengo ditugu, geldietzen baite engurean. Hala ere orain, Galizia aldera goaz, saioko lagunak ditugun Several Roots zigiluan kaleratu den azken musika entzuteko. Xeodesia izeneko lana kreatu du Garza, artista galiziarrak. Adrian Charlin dago bauri, izen honen atzean, musikari eta artista galiziarra. Besteak beste, ba, bospasei kantu, bospasei disko kalean dituena dagoeneko. Azkena, bauri, izan bezala Several Roots horren seko zigiluan kreatu duen Xeodesia izeneko. Bost kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura egin duzuena, eta ba, tira. Bertan topatuko duzuena Leadfielda, Downtempoa, IDM-a, gaurkoan IDM desen dutzuko dugu, eta bereik dituen bezala mikrohausa ere presente lan honetan. Xeodesia izaneko lan honetan, esan bezala, guk gaur saioan entzuko dugun kantu erizena, Fenda da. Gartak sinentzen duen lan honen, bori, kantu beretan erra. Bezala Several Roots, zigiluaren plataforman, vinilo formatuan eta formatu digitalean, topatuko duzuena.

Tira, eta guk ere gure gaurko 267. saio honetan, satelitearen edizio honetan, Boards of Canadaren disko berria jarriko dugu. Aurkezpen gutxi behar duen taldea, Eskoziako bikotea, Michael Sanderson eta Marcus Owenek osatua. Eta dira, ba, Warp Records zigiluan dute kalean, beraien lan berria 13 urte eta gero kaleratu dutena. LP bikoitza, formatu digitalean, CD formatu nere eskura garri duzuena, eta zira, balan komertziara, eh? Egia Records, egia auzoko dendan egin zuten aurkezpena, orain gutxi, eta zira, fan de xente bilduzirela esantzigun beinatek, bertako jabeak. Beraz hori, hemen, Boards of Canadaren azken lana, gure satelitean ere bai. Hydrogen, Helium, Lithium eta Leviathan, izeneko kantua.

0: Satelitea.
1: Tira, eta doinu daun tempozo gehiago gure gorko satelitean. Daun tempozo vaporoso nahi duzuen bezala ditu. Safi Leaun, Georgiako Tbilisiko artista, entzuten ari gara. Good Morning Tapes, zigilu frantsesean, kaleratu berri du bere lan berria. Bakizuek gertuktik jarretzen dugun zigilu badela, zigilu frantsesean. Eta kasunetan, esan bezala, Safi Leaun, artista georgiarari, kaleratu diote bere lan berria. Kasunetan, Good Morning Tapes, zigiluan kaleratzen duen, irugarren lana. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuen lana, bost kantu biltzen dituena, zen baino zen elegantagoa. Prentxe horrean ditunez, kutsu balearikoa duen lan ere bai, baina Black Sea, hau da, itxaso beltzean. Esa bezala, Safi Leaun, artistaren Heavenly Hills lana dau, eta berdetek hartu dugu, diskoa izten duen kantua, Alarko Cosmic Eagle.

Eta euskarira gatoz bueltan, saioko ezaguntzar baten hori azkeneko izkana entzuteko. Goxoa Groves, Portugaleteko plataformak, kaleratu berri du bere azken lanak, remixatzen dituen lana. Orain urte beten guru kaletu zen zera sentikaria izeneko lana. Eta orain aste gutxi edo gutxi jarri dute kalean, ba hori, lan honen remixen biltzen dituen diskoa. Denak ala denak euskal ekoizlez, ekoizlek ekoitzia. Zazpi kantu biltzen, bueno ez, denak izdira euskaldunak, Miguel Grimaldo ere entzuneteke bera bertan eta baidadolidekoa da bera, baina bueno, euskalduna balitzitzela tartu dezakegu. Eta horietaz gain, Miguel Grimaldoz gain, Lander Amez, Red Wine, Goxoa Groovesko kidek ere hiru remix egin dituzte, eta entzuten garen System Update Donostiarra entzuten zaintzen zue lan honetan. Kasunetan, System Update-ek Katxali kantuaren remixa egin du. Formatu digitalean entzun dezakezuen kanta, entzun eta erosi dezakezuen kanta eta lana. Esan bezala Goxoa Groups plataformaren Bandcamp horrean. Guk gaur hemen Katxalin kantuaren System Update-en remixa entzuko dugu.

Eta Euskal Herrian jarraitzen dugu. Naiz eta ez gehiu mexikar batean kaleraturiko rekopilatorio batean topatu dugun entzungo dugun kantua. Suesku Neruñeko DJ eta ekoizlea zari gara. Artista neka ezeina eta urte luzeak daramazkena musika elektronikoaren munduan. Kasu honetan Inigo Bontierrek gidatzen duen Calypso zigiluan kreatu du bere kantu bat. Miércoles izena duen kantua. Calypso volumen 2 izeneko rekopilatorioa kreatu du zigilu mexikarrak, esan bezala. 16 kantu biltzen dira bertan, besteak beste Luis Fresco bezalako artistak topa ditzakezu bertan, edo Inigo Bontier bera, eta bertan topatu dugu Suezkun, Iruñako ekoizlea. Formatu digitalean topa dezakezuen diskoa, eta kantua ere bai, esan bezala Calypso, Mexikoko plataformaren bankan porrialdean. Entzun dezagun beraz, Suezkunek sinatzen ben, miércoles izaneko pieza hau.

0: Satelitea.
1: Tira, eta gaurko edizioa base futurista apur batekin amaituko dugu. Machindram, entzuten ari gara. Ekoizle Amerikar mitikoak, lan berria, kaleratu berri du, bere bazegilu propioan. I am Siam edo IAMSIAM da berak idatzen duen zigilua eta bertan kalatu du Blooms izeneko lan berria. Ba hori, Machine Drum handiaren soinu mitikoa, hori, kanta dita txikitxoak, sample ugari, perkusio kontundenteak, tira lan benetan interesgarria, pasaden ekainaren bian kaleratua eta bere bankan porrialdean topa dutzen zuena, formatu digitalean. Mini LP bezala kalifikatu du berak, 6 kantu biltzen ditu, baina tira, denak ala denak petardoak. Bloom izeneko kantoretan entzuteko bezala.

Eta tira, gure gaurko 262. Satelitearen edizio hau, Britania Handian itxiko dugu. Newcastle irian ez zuten ere. The Jaffa Kid izaneko ekoizlea entzuteri gara, bere Interactive Composition izaneko lan berrian. Walks in Crescent bizigilu Britaniarrean kreatu den bari, lana, kasete formatuan kreatu den, eta zazpikantu biltzen duten, ez eta piezak luzeak diren, gu gaur, bauri, nik uste dut diskoko pieza laburren hautatu dugula, bos bat minutu egiten dituena, baina badaude amara maika pieza erote dituen kantuak, ez zen baino zein eleganteagoak, Tira, breakbita, teknoa, elektroa, ambientan, sample, zera, kolaxa, lan benetan interesgarria, eta proposamen interesgarria, benetan, The Jaffa Kid, esan bezala Newcastleko artistak proposatzen duguna. Interactive Composition lan edatik, hartu dugu gu gaurko saioa izteko, baina biliko dugun The Resident, izaneko bieza hau.

0: tira lagunak, ba, honen beste ez diritsi gara gure gaurko 267. satelitearen edizionen amaierara. Badakizue datorren astean itzuliko garen lagu musika elektroniko askoz gehiagorekin, eta musika elektronikoa baino askoz gehiago diren gauzekin ere bai, eh? Baina hori datorren astean izango da. Bitartean asko zein du, ondo bizi, eta aldu zuen guztian zu. Aio!
1: Satelitea.

0: Naiz irratia.
1: Bakaixo, pertz taldea gea, zuekin gure azkenengo irratzaio hontan, laugarren atalean. Gaurkoan euskal musika jorratuko dugu, azkenengo saioan komentatu genuen bezala, eta hasteko eta behin, nik nire promesa hautsikoet, eta talde ez euskaldun batekin ator, Extremoduro taldeakin. Izan ere taldean partaide asko euskaldunak dira, nik beti ulertuet talde hau sentimentalki euskal talde bat dezela, eta Roben Heriotza da geho ezinio omenaldi hau itia utzi, eta zuekin ba niretzako erderaz inoiz idatzitan diskaik onena Lalein Nata, eta bere diska ontako ba lehenengo abestia Luz Introducción alkaos.

txurka, eharra pieza, baino nik ez dakiz seguru euskal musikan barnean sartuko nun. Egia da, Extremoduro bere estaldia Extremaduran hasi izan arren, Plasencia herrian, Georro bebeak eta motaldiak ere zenbait buelta okitula, eta euskal herrian kokatzean zenbait jen eta lekutan oinarritzea disko asko gero ondorengo adianak ez. Baina, bueno, nik dudainaren hori parkatzei zut, dalako disko hau, ta kanta hau, ta Extremo Bronzean eretzako gaztelania zindan diskaiko gena, horrun, bueno, a ver, ez ga, zera garriko, puntioso garriko.

datorren kanturako eundalago graduko buelta temago beste behin ere, ze guztiz aldatzea estilua, trash, hardcore, melodiatan edo soldoinutan oituko geha, eta hori anestesian begi bat kantua, mendikan eskuminak Ibon Esteibarrei, Zumaiarra gaur egungo anestesiako abeslaria.

emate du antxan da ni bakarrik abela izketan, baina beak esan duen bezala, da egun dara logei graduko giroak komentatzen, beste batekin gatoz, urrengo taldea baitare bizkaitika, Sarama taldea, eta bizkat topikotatik gertetzen, ba, bihotzak zutan abestiak ingoaz, ikusteko baita postpunka ez dala gaur asmatu, eta guen dela urte asko euskal taldeak baitare,

Bai, egia esan txurka, igual gaur egun ez dugu apresiatzen bere garaian talde hauek itoitz baitare ertzainak eta seizantzian da ze austura ekarri zuten, ba, igual garaiko Euskal Herriko musikakin, ez? Eta nik talde hauek, ba, nire gurasoen gandik ez hotu ditu, eta kotxean, ba, Sarama, Daitoitz, eta holako talde potentiak entzun ditu, txikitatik. Eta, bai, oso kanta gomendagarria egia esan da.

sensazioa kantu iluna bakarrik ekarri dutela, baina bueno, edia niretzako referente handi esan dian taldiak eta kantuak, eta kanta honekin garai bat eukinun egunero amarran dizaitzen dula, eta hor dut derrigorrez jarri behar dut, eta hori zuekin dut taldian hor nonbait.

0: bueno, sekulako kanta, ez? Dut kultoko taldearen eskutik. Talde mitikoa, Bidasoa Baiarakoa. Bueno, taldekide oso oso ezagun egin bai, ez? Euskal musika barruan, ba, Berri Txarrakeko baterista izan dan Galder Izagirre. Eta gero aipatuko dugu Kuraia taldeko Joseba Pontek, kasu honetan bajua jotzezuna. Eta bueno, talde honen ikuste borobilduzula bere ibilbidea, askatuko da piloa diska honekin. Eta bueno, ez da talde bat izan, gerora kriston ezaguna izan dana, batez ere gazte jendian artean, baina hor gelditu zego, ez? Euskal Herriko estenan arri bitxi bat bezala, eta nik uste merezi du da. Hoxe, ondarra moitu, lurrazpitik atera eta talde hau benetan sakontziak.
1: Abesti aldatu baino leno baita, komentan hain nire abesti guztokona gara baita dut den abestia bantzen. Aukera

Bueno, eta bain, pixkat pulsazioak igoiko ditugu. Azken amar bat urtetan underground estenan tope jodun talde baten eskutik. Usurbildik rukula taldea. Talde honek ez dakinantzat ba, musika instrumentala jorratzen du. Eta bueno, asko luzatu gabe guk taldeko batzu bau desalia ganak. Mila bat aldiz ikusi teunak herri ezberdinetako festetan. Oso kuriosua, askotan estenatokitik urrutioti abiatze dutela, lurrian jo, jendian kontaktu fiziko hori bilatu dantzain, eta bueno, ez badezu aukera auki, behaien kontzeruta jun, eta ipurdia moitzeko, ba, gomendatzei zuet, diskografia entzun, eta zuzeneko eta jutia batez ere.

0: handienetako bat bajua idaokionez.
1: Eta hainbeste talde potente batekin gatoz, punk estenan zutabe, bai, esaleik zutabetako badana. Eta ni gaztetatik entzuten dut, tamara maik aurtekin ezotu nun talde hau, nera nahian bidez. Eta, bueno, benetan apresiaten dut, behaien letren gordintasuna, behaien jarrerare bai, bizitzakiko, estia izan inoiz, hipokrita batu, zentzu bertan. Eta, bai, gaur egune entzuten jarraitzeten talde bat, eta, bueno, ikuste beti okiko etela bizitzan zehar presente.

0: nahi da nahi gabe aurkezpen gabe gehiatu da taldea. Da nik uste ez du la gara aurkezpenik ez. Kasu honetan eskorbuto, cerebros destruidos. Eta nik on kasu amezela baita nere lehen disko izan zan hau. Eta ba, oso goreitzapen hona azkat. Eta nik uste punk aldetik an, eta ez punk aldetik an, Euskal Herri mailan eta mundu mailan, ba, erreferentzi utza dala talde hau.
1: Cerebros destruidos. Jo, ara talde mitikoa. Nik alare dakatzen sasioa oso talde underground dakai gala jartzen bain arte. Oain datorren kantu hau taldia bea ez da undergrounda, zeharrakazta hundi esan zun, eta pena badan eritzako jarraipen gehioz ematia olako talde sendo batek ez. Baina, bueno, oain datorren kantu hau da Glaukoman zeratan kantua, nire kantu gustukoena Glaukomana. Eta kantu oso asko azken arren, niretzako hau kriston arribitxia da. Pixkat estilo progresibo aldea jotzue, baina aldi berian Glaukoman ezaugarri hori mantenduz, ez? Eta hori, azkenian kanta erdia jarriko deu, ze hor kantak, bueno, bi kanta bezala dira, tartian daka minuta erdiko inguruko isiune bat, ni kotxean jartzen unian asko harritzen itzana, zehatik antzan, da bendikan kuriosi dagat jakineko nuke, benetan zertan.

0: flamenkoan bai talde gustokoenetakoa, asko entzun izan dut, Glaukoma bizitan zehar, eta intxaurrondon ikusteko aukera izan nuen, direktuan, eta egia esan kriston kontzertua jozuten, oroitzapen osona asko disfruta nuen, eta baita ere, oain, bueno, Zumaiko bertxio gaueako ega preparatzen, Glaukomako abesti batzuk, eta pentsau baino komplexutasun maila altua gate eta gitarran aldetik ba arreglo edo joku oso polilla sortu dituzte eta nik uste talde badala pena merezi duna eta oi, ni behintzat asko disfruta bizitzan zer.
1: Jo, nik ez dizkatzeko la zuzienen ikusi garra inbidia, eh? Aber bultatzitukeno, guztu ikusiko nizkian ba, eh?
2: Bueno, nik zuzenian ikusi jaten talde bat, eta magina bat aldiz, eta alo aldi maia eta azteontan ere ikusiko jatena, Lukiek bek, Bungiako Jugotia, Josu Simun eta kompainia. Eta bueno, egia esan da talde bat, lehenengo diskatikan marabillatu nahuena, musik asko usan zait, oso freskoa edut zait, oso melodia kantabliak edo bai, pegadizuak zaten dana erderaz, iten dituzte, energikoak eta benetan asko disfrutatzen duten talde bat. Hiru bizka eskate, hirurak eharrak eta, bueno, hemen entzuten egin kantua bigarrenekoa da, SNK. Eta, bueno, ba, da talde bat asko gustatzen zaitena, pila bat gomendatzen detena, eta, bueno, rukulan antzea, ba, gomendatzen detena zuzenekoak ikustia, zen nik pertsonalki ikusi izan deten bagoitzean, ba, lagune zinguratuta, parrandan, kriston giru onda beti eta momentu oso politxak utzi.

joan berba egia, nik ere lehenengo aldi zumean txosekan ikusi dutunean, kriston, kriston zuzeneko batzuela, nita beste lagun bat oso oso goian eta ian kontrolkatatikan, eta gero beste bi aldiz jote zumaian, eta bereziki arrakazta handia eukiuten kontzertuak izan dira, eta oso oso doitza behar nabazkar nukiekin kontzertuak, zuzeneko eta, zuzeneko eta, bueno, eta jarraian oso mitiko dan euskal talde bat, Negu Gorriak lehenbiziko bala zuen.

Bueno, no, talde, beste talde mitiko bat, nire asko uzatzeait, justu disko hau baekat, fisikoan gure jarrera, bigarrena izan zena, behen bigarren estudioko lana. Ta bueno, nei egia esan oso salian eizenez talde honena, bersioak eta jo izan ditugu, dula urte batzuk, neu gorriak na, ta bueno, pixkat gustatuko litzeiak Fermin buruz ataz gain izan dela beti ba, figura edo taldeko izar hori, bere taldekiak goraipatzea ere, ez? Ba bueno, hasteko gula gutxi juntitzegun bera nahi Inigo, sekulako gitarrista, bere bikotea Kaki Arkarazo, bien arteko gitarra jolasak itzela diala, gero Mikel Bab, bateria, eta nola ez, ba, basu jolea Mikel Kazaliz.

Datorren kantuan pixkat erritmo popero eta joko dugu. Eta letzako baita ere beste euskal panoramako arribitsi bat ondikan aktu dauden, eta ez dakena, ez diana beresik ezagunak, eta hori nahi asko guzti zait, Abi Bikotia, eta hori garagarria izateko ze presentziaken, eta beresik asko guzti zait, beraien hautza.

0: motz gatu lege.
1: Joder, ikusi nizkian kalabente tabi aspeitin San Agustinen eta kriston konbua, eharra junuan. Bueno, hemen dator nire eskutik beste talde aski ezagumat, Uraia, eta zuekin, joa, nahi egia esan, eria bezala afirmatzia gustatuko litzaiaken kantu bat, piztu da piztia.

0: Ba, eno, zehazki, zeurte esan, Orion ikusi nintu nik kontzertu bat egunez, Orioko autopistako zubilan azpilan zan, Karabilan kontzertu bat, eta, ba, lakanda bat, dala, oso fana kuraiana, bukatu benun lurretik hueltaka, hautsez goiti bera inda, bueno, ez dakit zilarroa zer nola etzun bukau, baina azkenian, tipua, etxea baketa bat egin bueltau zan, eta, ba, konzertazo, da, gaur recuerdo bat, kriston.
1: Joder, garra envidia y culaya glaucoma, ven gente gana su sigue y tu sigue y ni pavada y ahora niche.
0: Bueno, John, cuchillas, castelas una gaga.

Bueno, horrengo taldeak euskal musikakin ez da gazer ikusi askoik, baina, bueno, bitxikeri edo kuriosidade moduan ekarri dau. Eta, haber gustatzen zaizuen. Kamaran de la isla.

de dorseko jamona, emate honen. Egia zan gaur, Xeberio, bitxikeri bitxikeriak etorri zaigu, ipar polotikan egopolo gaino, puntatik punta jungea, eta nik onartu berrakat nire Guilty Pleasure barruan sartzela el señor Camarón, eta bestia hau, la leyenda del tiempo,

zalantzei gabe. Eta bueno, ya saio hau ere pixkanaka bukatzen jungo gea. Eta horretarako, ba, aurreko saioen hildua jarraituz, ba, Zumaiko talde bat nakarkizuegu. Kasu hontan Iseka taldea. Bueno, Iseka ya utzi zuen, bere bilbidea bukatu zen, baina bueno, bi diska atera zituzten, eta egia esan sormen maila handiekin. Eta bereziki nei pertsonalki aurrenengo diska gustatu zitzaian gehiago. Eta bueno, bazuekin zuregatik abestia, ba, taldeak juntzan behaien lagun bati inakirindako abestia, benetan politxa, unkigarria, eta ezagutzez baldin maizue, ba...

0: Joder, nei izekak ez dakita, mairu amala urtetik dutun abatea zuenian ez, eta guretzako, nire generazio jendeantzako, bain izekakoan laguna, geha, desagunako, eta tratu da dago, baina basan pixkat talde referentia, ez, hain horrekin beti hartzezu herrian talde potente bat izatian, ba, guretzako kristo, zain izekakoak kristo nidolu azian, ez, eta oso loitza behonak, at, izeka, eta, bueno, kantu honekiko hori, bai, ez, oso onko igarri da, eta, oixe. Eta, bueno, kantu lasaiakin jarraituz, eta pixka eta maiera emate aldea jarraituko dugu zutagarren erresistentziara kondenatua kantakin. Ni pertsonalki zutagarren oso fan bezala pixka pena mandit kantu kainero ez jartzia, baino esan berra dago zutagarren kantu lasaiak ere kiston musikaria den bezala pieza galantak itaituela, eta maitasuri pasioa diskoare kriston diskon erute zait.
1: Onartu berra daga hori, Antxonek esan duen bezala, ba, kostaintzakula abesti bat aukeratzia zutagarrekin, izan ere ba, bait taldeko laurontzat da azkenean zutagar erreferente bat, nik uste beste jende asko entzat bezala, ez? Eta bueno, hemen lagatzaitu baladoi honekin, gure azken nengo saioa izan da hau, benetan eskertu gabe naiz irratiai aukera emateatik. Espero dugu belarri askota heldu izana, espero dugu gure musika asko gustatu izana, baikuk gustoko deguna, baikuk egiten den musika, eta espero dugu ba, aurrerago ba, elkar berriz ikustea, guk lanean segiko dugu, gure proiektuakin, pasio handiakin, eta hoxe, eskerrik asko danai, musika sale guztioi, ba, musikan parte izatearen.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko.

ditu astero, musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.